0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää, mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Kaikki herää, ei talvitakki, tarvi enää. Läppä lentää, karri elää, uutta laini, laini perä. Valo piirtyy talon seini, teeku pissa, Lions maini. Silmät aukee, valo leikki, tuttu naama.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollege rock, vaihtoehto rock yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun elämysareena etenee, mutta ratkaisut siirtyvät ensi vuoteen. Hankejohtaja Karri Oikarinen kertoo, että sijoittajien pitäisi olla kasassa kesällä ja valtion tukipäätöksen tulla syyskuussa. Kaupunki tekisi lopullisen investointipäätöksen loppuvuodesta. Valtion tukea ei ole vielä haettu, koska sitä ei voi hakea. Hallitus lupasi heinäkuussa luoda areenahankkeelle hakuväylän ja kriteerit, ja Oulu odottaa niitä keväälle. Kaupunki sijoittaa areenaan enintään 50 miljoonaa euroa. Tätä suurempi osuus on tarkoitus kerätä yksityisiltä sijoittajilta, joita ei ole vielä nimetty. Kaupunki varautuu myös siihen, että se ilmoittaa areenan julkisen rahoituksen EU-komissiolle. Viime syksynä kaupungin kanta oli, ettei kiellettyä valtion tukea ole kyse. Areenalle etsitään myös pyörittäjää. Kärppien kanssa ei ole tehty sopimuksia. Jos suunnitelmat pitävät, Raksilassa aletaan rakentaa vuonna 2028 ja areena avautuu syksyllä 2030. Teboil-kauppiaat ovat selvittäneet itsenäisen polttoainemyynnin aloittamista Tebol-ketjun ohi. Ajatus kariutui, sillä kilpailevat ketjut eivät suostuneet toimittamaan polttoainetta myytäviksi Teboilin omistamille huoltoasemille, vaikka vastapuolena olisi ollut itsenäisiä suomalaisia yrittäjiä. Asiasta kertoo Teboil-kauppiaiden puheenjohtaja Mikko Raitinpää Kalevan haastattelussa.

Polttoaineiden myynti pakotteiden sitomilla teboileilla keskeytyi viime marraskuussa. Teboilin emoyhtiö Lukoil on yrittänyt myydä kansainvälisiä toimintojaan yhdysvaltalaiselle Carlylelle tammikuusta asti, mutta kauppojen toteutuminen on lykkääntynyt monta kertaa. Takaraja on nyt 19. syyskuuta. Heinäpään stadion on viimeistellyt töitä vaille valmis. Stadion luovutettiin omistajilleen viime viikon torstaina. Stadion projektin vaiheet ovat olleet värikkäät. Hanke ehdittiin kuopata jo kertaalleen syksyllä 2023. Stadion vihitään virallisesti käyttöön tämän viikon lauantaina avajaiskonsertilla. AC Oulu pelaa ensimmäisen ottelunsa uudella kotikentällään 12. syyskuuta. Kaleva teki kierroksen uudella stadionilla maanantaina. Voit lukea tästä lisää osoitteessa kaleva.fi. Ja kerrotaan vielä, että Oulun Kärpät aloittaa jääkiekon liigakautensa tänään. Kello 18.30 alkavassa ottelussa Raksilan jäälle Kärppiä vastaan luistelee Porin Ässät. Alkavaa liigakautta on kuvattu superkaudeksi sen sisältämien merkittävien muutosten vuoksi. Tänä vuonna liigan joukkuemäärä kasvaa 17 joukkueeseen, kun Helsingin Jokerit tekee paluun liigaan 12 vuoden tauon jälkeen. Samalla myös joukkueiden ottelumäärä kasvaa 64 otteluun. Lisäksi runkosarjan kolme huonointa joukkuetta tippuu kauden päätteeksi niin sanottuun B-liigaan ensi kaudeksi. Voit kuunnella Kärppien liiga-avauksen Radio Kalevan kiekkostudion lämärin lähetystä kello 17 alkaen. Tuttuun tapaan studiossa Juho-Pekka Pietilä ja Miska Peltoniemi.

0: Tänään tiistaina sadekuuroja tulee yleisesti. Pilvisyys on alkuun runsasta. Päivän edetessä pilvipeite rakoilee. Päivälämpötila on tänään 15-18 astetta. Tuuli on heikkoa.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: tämä oli Maritta Kuula ja kipale oli nimeltään Rakkautta ilmassa.
1: Rotuaarin reipas.
0: Onko ilmassa rakkautta, onko ilmassa ehkä jännitystä? Varmaan kaikkea tätä, kun tänään tiistaina luiskahdetaan syyskuun alkuun. Oikein hyvää huomenta ihminen, se on ensimmäinen päivä syyskuuta. Tänään käynnistyy kiekkokausikin, kuten tuosta sähköuutisista jo kuultiin. Ja se tarkoittaa sitä, että Kiekkostudio Lämärin ensimmäinen lähetys tänään Radio Kalevassa kello 17 alkaen. Tulee kiekkoa koko rahan eestä tänä iltana. Pitkä ennakkostudio siis luvassa. Ja muutenkin vaikka vallan mitä keskusteluja, kohtaamisia ja tietenkin käsin poimittua musiikkia.

Se oli eilen yhtä cha-cha-chata Raatin nurmella. No, sieltä tuli tällainen eilisen AC Oulun pelin lopputuloksena ehkä nahkea 0-0 lopputulos. Mutta hei, kuten siellä pelaajatkin ovat todenneet, onko koskaan juhlittu 0-0 ja ylipäätään tasuria siinä määrin, koska yksi piste tarvittiin ja yksi piste saatiin. Ja näin ollen AC Oulun laivaston siniset pääsevät aloittamaan Heinäpään stadionin aikakautensa mestaruussarjassa. Ohan mahtavaa, ihan superhuippujuttu. Ja kuten tuossa sähköuutista kuultiin, niin Heinäpään stadikka monien vaiheiden jälkeen. Se on nyt täällä, se on valmis. Avajaiskonsertti tulevana viikonloppuna ja sitten eka peli AC Oululla siellä 12. päivä syyskuuta, eli ensi viikolla.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
3: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin

0: kuuteen keskipisteeseen.
1: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalustaa.fi.
3: Radio Kaleva.

Are You With Me Now, Kate Le Bon. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuori Reipasta, kello pian 27 minuuttia yli 7. Oikein hyvää tiistai huomenta. Ensi lauantaina juhlitaan tosiaan Heinäpään Stadikan avajaiskonserttia, onhan jännittävää. Ja sitten AC Oulun eka kotipeli Mestaruus sarjan puolella. Se on sitten ensi viikon juttu ja 12. päivä syyskuuta on tulossa se matsi. Miltä siellä Heinäpään stadionilla jo näyttää? Sitä voit käydä jo nyt stalkkaamassa Kalevan verkkosivujen kautta kaleva.fi, koska Kaleva on päässyt sinne eilen jo tutustumaan oikein kunnolla. Mutta entäpä sitten se toinen stadikka, Elämysareena. Raksilan huudeilla on vielä aika hiljaa.

Elämysareenaa varten tarjottavat kaivinkoneet. Ne on sieltä ehkä tulollaan aikaisintaan 2028, mutta sitä ennen pitää vielä tapahtua monenmoisia asioita. Missä mennään Oulun tulevan kiekkoareenan kanssa? Siitä voit lukea selvityksen siitäkin Kalevan verkostossa.

tämmönen blues-bläjäys meille tiistai-aamuun. Se oli GA20 ja Stranger Blues. Se kun syyskuu on nyt saapunut, niin se tarkoittaa myös Radio Kalevan erikoisohjelmien käynnistymistä. No, lämäri käynnistyy, mutta se liittyy vaan kiekkokauteen. Mutta sitten huomenna keskiviikkona esimerkiksi, mitäs peliä tämä on, jatkaa uusin syysjaksoin vaaravyöhykkeellä. Ja musan erikoisohjelmat kello 17 keskiviikkona. Huomenna luvassa Gepardin Dolly-spesiaali. Dolly Parton ja siis koko tunteroinen.

0: Tänä aamuna me tullaan juttelemaan kirppiksistä, kirppistelystä, kierrättämisestä, ehkä myös vaatteiden tuunaamisesta. Ja aamun juttukaverini saa ensimmäisenä kertoa mulle kyllä, että mistä tää sun paita on tehty?
1: No, tori.fi:stä löysin tällaisen kirjotun liinan tosiaan puuvillaa. Harvoin löytää tämmöisiä, niin kuin, että olisi joku pohjaväri. Tosi monesti ovat valkoisia, niin löysin sitten tämmöisen, onko tämä nyt turkoosi vai tämmöinen mintuvihreä ehkä. Ja sitten silkkilangalla kirjatut kuviot, kukat ja sitten tästä tuli tämmöinen paita.
0: Onko tällainen vaatteiden tuunaaminen sulle aivan arkipäivää?
1: Kyllä.
0: Eija Katariina Lehto.
1: On.
0: Sä oot upcycling muija.
1: Kyllä, on henkeä ja verre.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan tänään vaatteista. Ja mulla juttukaverina täällä Eija Katariina Lehto, terve.
1: Terve.
0: Tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos kutsusta, oli tosi ihana tulla.
0: No niin, Kempeleestä pyrähdit tänne meille kylään. Sulla on ihan jännittävä työnkuvakin. Sä oot tällainen some kautta näkyvyysvalmentaja. Mitä se tarkoittaa?
1: No, se tarkoittaa sitä, että

0: mä autan ihmisiä uskaltamaan tulemaan näkyväksi omana itsenään. Ja sitten tosi moni haluaa näkyä omien juttujen kanssa somessa, mutta ei sitten uskalla välttämättä. Tai siinä on jotain, mikä vielä estää näkymästä. Niin sitten mä autan siinä, että ihmiset uskaltaisi tulla esille niiden omien ihanien ja uniikkien juttujen kanssa, koska aika paljon jää meillä näkemättä ihmisten asioita vaan sen takia, että ei tahdo uskaltaa niin kuin tulla esille ja pelätään toisten mielipiteitä ja tämmöistä.
1: Joo, ja vaikuttaa siltä sun somen perusteella, että sinä pyrit elämään niin kuin saarnaat, eli sinä olet omana itsenäsi siellä sosiaalisessa mediassa, olen katsellut sun IG-tiliä, siellä sä oot Katariina Fae nimellä, ja siellä on keskiössä nimenomaan vaatteiden tuunaaminen, upcycling, eikö niin?
0: Kyllä.
1: Joo, missä vaiheessa sä oot hurahtanut tällaiseen vaatteiden tuunaamiseen?
0: No 13 vuotta sitten aloin ommella vauvan vaatteita, kun odotin tuota esikoista. Ja sitten ompelin pitkään valmiskankaista, mutta sitten nyt ehkä viimeisen 3 vuotta on siirtynyt siis täysin second hand -materiaaleihin.
1: Joo, ja mä kattelen sun habitusta nytkin, niin varmaan niin kuin lenkkarit ja sukat on kaupan tavaraa, mutta onko muuten kaikki itse tehty?
0: Taitaa olla nyt, että hame ja mekko, koska harrastan tämmöistä kerrospukeutumista, niin nämä on ihan kirpparilta ja sitten tämä paita niin on itse tehty tai tuunattu sitä liinasta.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Mikä takatukka meidän koneen kimpussa häärii?
4: Ihme mies McMahone. Tuotanto yskii kun venttiilit falska ja öljy lentää kun rädyyn keihäs. McMahone tuli taas hätiin ja kikkaile patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
3: Nyt tehdään niin, että varkkusankari

0: tekee kottiin ja sääkailla tekille.
1: Aa.
0: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
1: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
2: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo.
3: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
4: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
5: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.

Kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuaarin reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja olen erittäin, voisiko sanoa ehkä lievästi sanottuna innokas

0: kirppistelijä, mutta mä luulen, että vielä innokkaampi kirppismuija on mulla juttukaverina täällä Eija Katariina Lehto. Vielä kertaalleen tervetuloa Radio Kalevan kylään.
1: Kiitos kutsusta.
0: Joo, mä ajattelin, että olisipa kiva jutella kirppiskenestä ja nyt tietenkin me käännytään syyskuun puolelle ja moni miettii myös, että goodbye kesä ja hello villapaidat. Tuleeko sulla tällaisia vaatteellisia ajatuksia, kun syksy saapuu?
1: No lähinnä mä menen semmoisen niin kuin intuition mukaisesti noissakin kirppareilla, että mitä mä milloinkin haluan tehdä ja ommella, mutta toki sitten etiin nyt tarpeeseen kirppareilta justiinsa kausivaatteita ja lapsille varsinkin. Niillä menee niin paljon niitä, kun ne kasvaa niin nopeaa, niin sitten tulee kyllä niin kuin varauduttua niihin vaihtuviin kausiin aina.
0: Joo.
1: Ja kirpparilta etsin ensisijaisesti ennen kuin menen kauppaan.
0: Joo, just näin. Mutta ootko sä niin kuin innostunut vaatteista?
1: Kyllä. Oon innostunut, oon ollut aina ihan tosi innostunut ja kiinnostunut pukeutumisesta ja vaatteista ja rakastanut vaatteita.
0: Kyllä. Mutta aika moni meistä nykyään miettii vaatteidenkin kohdalla sitä, että ei uutena, vaan käytettynä. Sinä, Eija Katariina, tuolla sosiaalisessa mediassakin tuot paljon esille tätä upcyclingia, eli käytettynä ostamista, eikä vaan vaatteiden käytettynä ostamista, vaan myös niin kuin materiaalien ostamista, ja niistä tuunaat sit itse vaatteita.
1: Kyllä.
0: Joo, ootko ollut tällainen kässä-ihminen?
1: Aina. Mä neuloin jo ennen kuin mä menin kouluun. Mulla käsityö kulkee suvussa ja tällainen. Äiti opetti mut neulomaan jo ennen kuin mä menin kouluun, ja muutenkin on ollut semmoinen tosi luova ja puuhastelija ihan lapsesta asti ja halunnut oppia ja opetella ja paljon opetellut itsekin.
0: Mm. Nytkin on ihasteltu jo tänä aamuna tässä lähetyksessä. Sulla on päällä tällainen kaunis paita. Onko se ihan tuollaista pellavaa?
1: Taitaa olla puuvillainen.
0: Okei.
1: Pohja ja sitten silkkiranka kirjailut.
0: Mutta tämmöinen kaunis, ehkä mintuvihreä ja siinä, siinä ihanat kirjailut. Ja siitä voi tulla ehkä tällainen pöytäliinamainen kangas mieleen, mutta pöytäliinasta sä tosiaan oot tehnyt ton paijan.
1: Kyllä.
0: Joo. Tosiaan tämä kirppistely, siitähän on tullut viime vuosien aikana mega suosittua ja ehkä tällä tavalla trendikästäkin. Ja second hand tavaratalotkin tarvitsevat nykyään oman second hand siellä pienen osastonsa. Miten sä seuraat, Eija Katariina, tätä trendiä, muotia?
1: No mä tietenkin seuraan somessa näitä kirppiksiä. Et sitten, ja seurailen sitäkin, että minne aina tulee uusi, koska näitähän tulee aika paljon ympäriinsä. Ja niin, pyrin menemään. Sitten tavallaan onhan se niinku trendi, että ihmiset haluaa olla nykyään tietoisempia niinku omista valinnoista ja sillä lailla.
0: Mm, kyllä. Mitä mieltä sä oot Oulun ja Oulun seudun kirppiskenestä?
1: No täällähän on tosi hyviä kirppiksiä, monta. Ja sitten tosi kiva, että tuollakin pienemmillä paikkakunnilla, esim. Meillä Kempeleissä on nyt 2 kirppistä.
0: Just, joo. Ja Ouluunkin nyt syyskuu tuo taas mukana uuden jättikirppiksen tuonne Limingan tulliin.
1: Joo.
0: Toki niitä vähän tuntuu, että niitä niin kuin häviää, mutta sitten uusia taas syntyy. Että.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Mäkin olen innokas kirppistelijä. Mä oon ollut usein vähän sitä mieltä, että tässä Oulun kirppiskenessä on vähän toivomisen varaa. Että siellä on aika paljon, että tavaraa kyllä niin kuin liikkuu, mutta aika paljon siellä on semmoista halpaa pikamuotia, jota uudelleen nyt nuhjaantuneena myydään, että vähän sellaista, voisiko sanoa, lumpun kaltaista.
1: Joo, kyllä mä oon huomannut samaa, että on kaiken maailman. En nyt sano niitä merkkejä tässä, kun en halua mitenkään niitä mainostaa, niin mutta tiedetään varmasti kaikki näitä ultrapikamuotimerkkejä, niin mullakin ne jää sinne kyllä kirpparille, että mä en tiedä, ostaako niitä kukkaan. Tavallaan, kun se ultrapikamuoti on, se on niin nopeasti niin kuin epämuodikasta. Tavallaan, jos vaihtuu mallistot niin nopeasti, niin kukaan enää niin kuin
0: niin,
1: haluaa.
0: Siis materiaali on huonoa.
1: Ja materiaali on tosi huonolaatusta, kyllä. Ja sitten miettii vielä, että ei voi tietää sitä oikeasti, että miten on valmistanut ja kuka ne on tehnyt ja onko saatu palkkaa ja minkälaiset työolot on ollut.
0: Mm.
1: Toki ei kirpparitavarastakaan, eihän me voida sillä lailla sataa varmasti asioista tietää.
0: Niin.
1: Mutta sitten kuitenkin, että jos haluaa antaa uuden elämän jollekin vaatteelle tuunaamalla tai jollekin toiselle materiaalille, niin kyllä mä ajattelen, että se on niin kuin aina kotiinpäin ja maapallollekin sillai, niin kuin ympäristöystävällisempää.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
0: Meillä jatkuu jutustelut Eija Katariinan kanssa tuossa hetki pian 8 uutisten jälkeen, mutta nyt he

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun elämysareena etenee, mutta ratkaisut siirtyvät ensi vuoteen. Hankejohtaja Karri Oikarinen kertoo, että sijoittajien pitäisi olla kasassa kesällä ja valtion tukipäätöksen tulla syyskuussa. Kaupunki tekisi lopullisen investointipäätöksen loppuvuodesta. Valtion tukea ei ole vielä haettu, koska sitä ei voi hakea. Hallitus lupasi heinäkuussa luoda areenahankkeelle hakuväylän ja kriteerit, ja Oulu odottaa niitä keväälle. Kaupunki sijoittaa areenaan enintään 50 miljoonaa euroa. Tätä suurempi osuus on tarkoitus kerätä yksityisiltä sijoittajilta, joita ei ole vielä nimetty. Areenalle etsitään myös pyörittäjää. Kärppien kanssa ei ole tehty sopimuksia. Jos suunnitelmat pitävät, Raksilassa aletaan rakentaa vuonna 2028 ja areena avautuu syksyllä 2030. Teboil-kauppiaat ovat selvittäneet itsenäisen polttoainemyynnin aloittamista Tebol-ketjun ohi. Ajatus kariutui, sillä kilpailevat ketjut eivät suostuneet toimittamaan polttoainetta myytäviksi Teboilin omistamille huoltoasemille, vaikka vastapuolena olisi ollut itsenäisiä suomalaisia yrittäjiä. Asiasta kertoo Teboil-kauppiaiden puheenjohtaja Mikko Raitinpää Kalevan haastattelussa. Polttoaineiden myynti pakotteiden sitomilla Teboileilla keskeytyi viime marraskuussa. Teboilin emoyhtiö Lukoil on yrittänyt myydä kansainvälisiä toimintojaan yhdysvaltalaiselle Carlylelle tammikuusta asti, mutta kauppojen toteutuminen on lykkääntynyt monta kertaa. Takaraja on nyt 19. syyskuuta. Heinäpään stadion on viimeistellyt töitä vaille valmis. Stadion luovutettiin omistajilleen viime viikon torstaina. Stadion projektin vaiheet ovat olleet värikkäät. Hanke ehdittiin kuopata jo kertaalleen syksyllä 2023. Stadion vihitään virallisesti käyttöön tämän viikon lauantaina avajaiskonsertilla. AC Oulu pelaa ensimmäisen ottelunsa uudella kotikentällään 12. syyskuuta. Kaleva teki kierroksen uudella stadionilla maanantaina. Voit lukea tästä lisää osoitteessa kaleva.fi. Ja kerrotaan vielä, että Oulun Kärpät aloittaa jääkiekon liigakautensa tänään. Kello 18.30 alkavassa ottelussa Raksilan jäälle Kärppiä vastaan luistelee Porin Ässät. Alkavaa liigakautta on kuvattu superkaudeksi sen sisältämien merkittävien muutosten vuoksi.

Tänä vuonna liigan joukkuemäärä kasvaa 17 joukkueeseen, kun Helsingin Jokerit tekee paluun liigaan 12 vuoden tauon jälkeen. Samalla myös joukkueiden ottelumäärä kasvaa 64 otteluun. Lisäksi runkosarjan kolme huonointa joukkuetta tippuu kauden päätteeksi niin sanottuun B-liigaan ensi kaudeksi. Voit kuunnella Kärppien liiga-avauksen Radio Kalevan kiekkostudion lämärin lähetystä kello 17 alkaen. Tuttuun tapaan studiossa Juho-Pekka Pietilä ja Miska Peltoniemi.

0: Tänään tiistaina sadekuuroja tulee yleisesti. Pilvisyys on alkuun runsasta. Päivän edetessä pilvipeite rakoilee. Päivän lämpötila on tänään 15-18 astetta. Tuuli on heikkoa.
1: Rotuaarin reipas.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään kirppistelystä, vaatteista ja nimenomaan siitä, että annetaan vanhalle joku uusi elämä. Mulla on juttukaverina täällä kempeleläinen Eija Katariina Lehto, joka somessa kulkee nimellä Katariina Fae, ainakin tuolla Instagramin puolella, ja siellä nimenomaan tuot esille kirppistelyä, käytetyn ostamista ja myös käytetyn tuunaamista. Katariina, mikä on sun viimeisin mahtava kirppislöytö?
1: Mä teen niitä niin paljon. Varmaan olin tuossa työreissulla, päivätyöni reissulla olin, niin löysin ihanan Vallilan kankaat. Kaksi isoa kangasta

0: semmoista läpikuultavaa keltaista, ihana vähän kylmän keltainen sävy siinä ja semmoisia keltaisia karvapalloja.
1: Okay.
0: Niin mulla rupesi sitten heti visiot pyörin päässä, että mitä mä siitä teen. Ja nythän mulla sormet syyhyää tässä, että illalla varmaan pääsen sen kankan kimppuun.
1: Okei, okay, ja siitä syntyy jotain ihan uutta.
0: Kyllä, joo, ja aion esitellä somessa sen tosiaan, että mitä siitä tulee, niin kantsi olla kuulolla.
1: No niin, sieltä sitten Katariina sometilit seurantaa. Mutta kun mä ottelin sua kylään, niin vähän googlettelin tuolla internetin syövereissä, että mitä kaikkea tietoa löytyy suomalaisten kirppistelystä ja käytetyn ostoinnosta, niin tällainen tilasto muun muassa löytyy. Tämä on viime vuodelta, eli kohtalaisen tuore vuodelta 2025. Kaupan liiton tutkimuksen mukaan Suomi on maailman johtava maa käytetyn tavaran ostamisessa. Tutkimuksen mukaan 66% suomalaisista on ostanut vuoden aikana käytettyjä tuotteita. Eniten käytettyä ostavat alle 30-vuotiaat. Mitäs ajatuksia tämä, Eija Terrinen, sulla herättää?
0: No, mä voin kuvitella, että tämä on varmasti totta, koska niitä kirppiksiä on aivan hirveästi nykyään. Ja musta tämä on ihan mahtava uutinen, että ihmiset on oikeasti niin valveutuneita. Ja nimenomaan musta tuntuu, että niinku yhä nuoremmat on niinku sen kannalla, että käytetään ne asiat loppuun. Ja on hoksattu se, että ei hitsi, että kirpparit on täynnä niinku uuden verosta tavaraa.
1: Joo.
0: Se on mahtava uutinen kyllä, että ihmiset mieluummin valitsee sen käytetyn kuin sitten, että menee heti suoraan tuonne kauppoihin.
1: Mm, kyllä. Aika ällistyttävää sikäli kyllä tämä, että Suomi maailman johtava maa käytetyn tavaran ostamisessa, mutta täällä on ilmeisesti tällaiset niin kuin pitkät perinteetkin jo tässä tämmöisessä kierrättämisessä.
0: No kyllä, ja sitten haluaisin semmoisen niin kuin tarinan tavallaan jakkaa, että äitihän mut on tähän kirpparijuttuun niin kuin innostanut silloin lapsena, että mä oon hänen mukana ollut, mutta että niitä alkoi ehkä silloin tulla, kun mä olin lapsi, niin kuin enemmän. Mutta sitten taas, että hän on kertonut, että ei hänen nuoruudessa ollut kirppareita. Että ei, niin kuin, ei ihmisillä ollut semmoista ylimäärää, niin kuin me nyt hukutaan tavaraa ja tekstiileihin ja kaikkea. Ja iso osa poltetaan ja se jätevuoro on ihan valtava. Ei silloin ollut kirppiksiä, koska ei ihmisillä ollut niin paljon tavaraakaan. Se on tässä muutamien kymmenien vuosien aikana niin kuin räjähtänyt käsiin se tavaran määrä.
1: Joo. Just näin. Joo, ja tästä puhutaan myös siinä yhteydessä, kun puhutaan tästä meidän sikäli hyvästä kirppistely- ja käytetyn tavaran ja vaatteen ostamisesta. Esimerkiksi Vinted, joka on nyt tullut tällaiseksi isoksi toimijaksi tuolla netin puolella, sieltä moni hakee käytetyn tavaransa tätä nykyään, niin siellä hinnat on aika matalat. Ja on kirjoiteltu ja keskusteltu tästä, että toisaalta tämä niin kun vanhan ostaminen, niin tämä tuntuu paisuvan koko ajan tämä ilmiö. Sikäli hyvä, että valitaan vanhaa ja jo olemassa olevaa eikä uutta. Mutta sitten kun meillä on näitä Vintedejä ja muita kirppisareenoita, jossa hinnat on matalat, niin sehän kannustaa meitä sitten tähän loputtomaan vaatteen osto, eikö niin?
0: No kyllä mä myös tuonkin allekirjoitan tavallaan, että se on niin helppo perustella itselleen se, että minä voin tämän nyt ostaa, kun tämä maksaa 3 euroa.
1: Tai... Niin, ja tämä on käytetty. Joo. Tämä on niin kuin jo kyllä olemassa. Mä kyllä itse haksahdan tuohon samaan.
0: Joo, kyllä. Mä oon kans tätä mieltä, että itse kanssa oon tähän haksahdan yhä uudelleen ja uudelleen.
1: Joo, todella moni meistä on siis siinä tilanteessa, että ostaa vaan käytettynä, mutta sitten se ostaminen on loputonta.
0: Mm,
1: ja samaan aikaan, kun tulee uutta vaatetta kaappiin, niin toista yrittää sitten laittaa, toisesta päästä yrittää laittaa niitä vaatteita kiertoon.
0: Joo, kyllä.
1: Joo, ootko sä kova myös myymään?
0: En.
1: Aha.
0: Että se on mulla se akilleen kantapää, että mä niinku aina mietin sitä, että nyt pitäisi ottaa kirpparipöytä ja on niin hyviä vaihtoehtoja tässäkin lähellä, että mihin voisi viiä myyntiin.
1: Mm.
0: Mutta kyllä se on nyt tulossa syksyn aikana, että aion ottaa kirpparipöydän ja niin varmaan ihan pitää useammaksi viikoksi ottaa, koska on sitä tavaraa kertynyt.
1: Niin jossakin vaiheessahan se säilöntätila vaan loppuu.
0: Kyllä, se on loppunut ajat sitten.
1: Kyllä. Miten, pitääkö sun ostaa salaa joskus, ehkä puolisolta tai lapsilta salaa?
0: No mä en piilottele kyllä mun ostoksia, että varmaan joskus on jotakin ostanut ja tunkenut jonnekin ja en mä usko, että mun mies pysyy perässä siinä, että mitä mä kirpparata rahaa, että mä ole semmoinen salailija, että...
1: Joo. Kyllä. Nettikirppikset ja sitten nämä meidän paikalliset kivijalkapaikat, niin käytätkö molempia?
0: No eniten kivijalkapaikkoja. En ihan hirveästi nettikirppiksiä käytä.
1: Miksi?
0: jotenkin mä niin kuin haluan mennä etsimään. Mä haluan mennä metsästämään niitä

0: aarteita. Mutta jos mulla on joku tietty asia, niin sitten mä saatan just jotakin toria tai no Facebook-kirppiksiä en ole kyllä käyttänyt vuosiin. Että mulla on se, että mä tykkään mennä niinku hipeilöimään ja etsimään sitä, kun mä etin kuitenkin materiaaleja. Niin musta on ihana nähdä se, että missä kunnossa se oikeasti on. Onko siinä nukkaa tai jotakin muuta. Mä oon tosi tarkka siitä, että mä katson, että ne on tosi niinku hyvää kuntoisia.
1: Joo, ja laadukkaita.
0: Niin, kyllä joo. Ja suosin siis omissa upcycling-projekteissakin niinku luonnonkuituja. Mutta välillä sitten mä löydän jonkun aivan ihanan keinokuitukankaan, niin kuin kerroin tästä keltaisesta pallokankaasta, niin sitten mä kuitenkin niitäkin välillä, että ne on vaan niin ihania.
2: Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevassa jutellaan täällä yhdessä kempeleläisen Eija-Katariina Lehdon kanssa kirppistelystä ja upcyclingista. Mitä jos nyt pitäisi joku oikein mahtava löytö, minkä olet joskus vuosia aikana tehnyt kirppiksellä, niin mikä tulisi ekana mieleen, semmoinen oikein kruunun jalokivi?
1: No kyllä mulla tuli itku, kun mä näin kirpparilla semmoisen, tuossa kevättalavella oltiin äitin kanssa, niin näin semmoisen, onko se nyt Pierrot-lamppu, semmoinen vintage, ihana posliini, onko se on vähän niin kloonimainen hahmo, siinä on semmoinen niin kuin posliinimainen se, tuo, se lampun jalka on semmoinen hahmo, ja sitten siinä on semmoinen aivan ihana vaaleanpunainen pyöreä lampun varjostin päällä. Mä löysin sen lampun, siinä ei ollut lamppua, ja oliko siinä jotakin vikkaakin siinä pistokkaissa tai jossakin, mutta mä silti ostin sen, se ei ollut kallis, ja se mulla ihan itku pääsi, kun se oli niin söpöö, ja se tilanne tuli videolle, kun me löydettiin se, kun me tehtiin äitin kanssa just kirpparivideoa silloin.
0: Okei. Okay.
1: Ja sitten mä roudasin se meidän iskälle, kun se osaa korjata kaiken, niin hän sitten otti sen, ja tyyliin seuraavana päivänä toi minulle toimivan lampun, ja se on mulla sillä mun

0: ompeluateljeessa se lamppu. Ja se on semmoinen, niin mikä on jäänyt ikuisiksi ajoksi mieleen, ja mä en koskaan luovu siitä lampusta.
1: Näin vannoo hän. Joo, mutta niin kuin sanoit, että itku oikein pääsi. Tirautitko vallan kyyneleitä silmäkulmasta?
0: No melkein kuule, silmät kostui, ja siis se niin kuin riemun tunne oli ihan siis, mä muistan vieläkin, että se oli niin kuin, mä olin aivan siis hyvin riemusta. Ja sitten mä somessa esittelin sitä videoa, ja se, siitä tuli tosi suosittu siitä videosta, niin se oli niin mahtava, koska nyt tuli vielä kommento, semmoinen nainen, että tämä on meidän lamppu, että ihana, että se löysi tuommoisen kodin.
1: Ei ole totta. Omistaja kyllä, kommentoi
0: kyllä, sen. Omistaja tuli kommentoimaan sitä.
1: Mahtavaa. Joo, mutta niin kuin sä aiemminkin tässä meidän jutustelussa taisit todeta, että sanan, jonka me kirpistelijät tietenkin kaikki tunnistetaan, aarteen metsästys. Et, eikö se olekin sellainen tunne, kun menee tuonne katselemaan, just että se on tämmöinen, no aarteen metsästystä, sä haet sitä löytämisen riemua.
0: Joo. Joo, kyllä. Ja sitten itsekin on vähän semmoinen ADHD-luonne ja nautintohakuinen, dopamiinihakuinen, niin sehän sitten tosi hyvin tuo sitä jännitystä, arkijännitystä elämään, mitä sitä niin kuin haluaa.
1: Niin sitten, kyllä. Ja se kirppisostaminen, jos sä lähdet kattelemaan vaatteita sieltä, niin se on eri asia, kun sä lähdet kattelemaan vaatteita tuota peruskauppojen perusrekistä, koska siinä on, sä et koskaan tiedä, mitä vastaan tulee, vaikka tulisi se oikeakin ja joku ihana, että onko se just sun kokoinen. Ja siksi siihen aina jotenkin liittyy siihen kirppikselle meneminen tällainen pieni adrenaliinipommi, että löydänkö minä tänään jotain mahtavaa.
0: Kyllä, joo, tämä on ihan, allekirjoitan tämän.
1: Joo, kyllä. Ja tämänkin mä oon todennut kirppistelijänä itse, että siellä pitää käydä aika usein, että sä muuten siitä kaikesta tavaran paljoudesta löydä ja seulo niitä mahtavia löytöjä.
0: Mm, kyllä mä niinku on tuota miltä kanssa, että ei se niinku yhdellä kerralla, että ihan hyvin voi mennä muutaman päivän päästä uudestaan samaan paikkaan, koska ensinnäkin tavara vaihtuu nopeasti.
1: Joo.
0: Ja sitten, että niitä ei vaan aina ekalla kerralla hoksaa niitä.
1: Joo, kyllä. Mun kaverit on monesti kysynyt, että miten sä onnistut löytämään näitä. Niin kyllä mä sanoisin, että yksi salaisuus on siinä, että siellä pitää käydä todella usein.
0: Kyllä.
1: Joo, koska sitten nimenomaan kun tavara vaihtuu usein ja se on vaan hetken aikaa ehkä siinä se yksi aarre, niin sun täytyy olla kohdalla. Ja toisekseen sun silmä vähän niin kuin harjaantuu etsimään oikeita asioita.
0: Joo, tämä on kyllä totta, että mä kanssa on kuullut paljon tätä, että miten sä löyvät, että mä en löyvä siltä koskaan mitään. Niin todellakin ihan semmoinen niin kuin skannailu on tullut, semmoinen tosi nopea skannailu, että tuossa on jotakin mielenkiintoista, että mä katson nyt tarkemmin.
1: Joo, jos puhutaan vaikka vaatekirpiksistä, niin vaaterekeistä näkee nopeasti just tällä skannailukatseella, että onko siinä jotain sellaisia kuoseja tai värejä, jotka kiinnostaa sinua. Nopeasti myös näkee, niin kuin on puhuttu tässä paljon tästä laatukysymyksestä, että äkkiä pistää silmään, että näyttääkö vaatteet tai kankaat laadukkaille vai onko ne sitä lumppua.
0: Joo, se on kyllä totta, että niin kuin tämmöiset luonnonkuitu ihanat puuvillaset, jos ne on varsinkin niin kuin silitettyjä ja tämmöisiä, niin ne mulla pistää justiinsa tosi helposti silmiä, kaikki pellavat ja tämmöiset. Toki kun mä niitä suosin, niin sittenhän mun aivot myös niitä niin kuin tykkää kyllä, siitä poimia, kyllä. Mutta kyllä. Kyllä huomaa jo kaukaa, että haluanko katsoa tätä vai en.
1: Niin, ja sitten huomaa myös sen, että se asia, mitä sä ehkä tietoisesti lähdet etsimään, niin sä et ole aiemmin niitä hoksannut, mutta sit sä alatkin skannaamaan niitä. Mm. Kerran kuule maailman aikaa mä keksin, että löytyyköhän kirpikseiltä hymytyttö kautta hymypoika patsaita, kun minun koulussani ei oltu koskaan eikä mun lasten koulussa jakanut, ja minä aivan päätin, että minä haluan sellaisia. Ja yhtäkkiä kun mä skannasin yhden, niin mä aloinkin hoksaamaan niitä sieltä sun täältä. Sain ostettua kuule 3 hymypoikapatsasta.
0: Joo, tää on jännää, että tää kirppismanifestoiminen on kyllä niinku todellinen ilmiö, että sitten, ja manifestoiminen on nyt ylipäätänsäkin, että me ruvetaan sitten bongailemaan niitä, mihin me keskityttää, että tää Pierrot-lamppu, minkä mä löysin, niin sit mä löysin yhdestä kierrätyskeskuksesta tuolta Keski-Suomesta semmoisen samanlaisen Pierrot-lampun jalan, joka oli, no vähän erilainen, mutta siis sama hahmo, vähän eri lailla siitetty se, niin se mulla siellä ottaa tuunausta, että mun tässä vaan laittaa lamppu ja lampunvarjosti ja se pistoke juttu, että mun aivot rupesi sitten skannailemaan niitä Pierrot-lamppuja. Mä olin aivan ihmeessä, että mä löysin sitten sen lampun kannan heti sen lamppulöydön jälkeen. Että mulla niin ihan selkeästi oli niin kuin se jäänyt tavallaan päälle. Lamppu oli niin ihana ja nyt mä löydänkin toisen yhtäkkiä tämmöisen.
1: Kyllä se oli ohjelmoitu sun aivoihin ja sitten homma alkaa jotenkin vaan pelittämään.
0: Joo, ihan itsestään.
2: Hyvä siitä tulee.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mikä takatukka meidän konne ja kimpussa häärii?
2: Ihme mies McMahonen. Tuotanto yskii, kun venttiilit falskaa ja öljyt lentää kuin rädyyn keihäs. McMahonen tuli taas hätiin ja kikkaile patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
1: Nyt tehdään niin, että farkkusankari lähtee kotiin ja sää kaila tekille.
2: Aa.
1: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
2: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
3: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo.
4: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
5: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
6: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
7: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.

0: Hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
1: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
0: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Me jutellaan täällä Rotuaarin reippaassa yhdessä kempeleläisen Eija Katariina Lehdon kanssa. Jos sua kiinnostaa Katariinan tyyli ja vaatteiden tuunaamisvinkit, niitä voi käydä katsomassa vaikka Katariina sometililtä Instagramissa, Katariina Fae. Onko tämä sun joku tämmöinen, mikä somenimi, taiteilijanimi?
1: Joo, Katariina Fae lausutaan, mutta Fae kirjoitetaan tosiaan. Joo, tämä on mun taiteilijanimi. Mä pitkään mietin, että mikä mun lopullinen taiteilijanimi tulee olemaan. Sitten päädyin tähän ihan tähän nimeen.
0: Just, sä oot... No, sä oot tällainen kirppistelijä ja vaatteiden tuunaaja, mutta sä oot myös esiintyjä ja sitten tällainen some-näkyvyysvalmentaja.
1: Kyllä.
0: Joo, ja niin kuin juteltiin tuossa ihan alkuun meidän keskustelussa, että sä pyrit tässä näkyvyysvalmentajana kannustamaan ihmisiä.

0: ihmisiä, että jos haluaa olla esillä, niin rohkeasti vaan ja sitten niitä omia erityispiirteitä esille tuoden. Mitä itse tunnut tekevän kovasti tuolla Instagramissa? Minkälaista palautetta ja keskustelua sä käyt sun IG-seuraajien kanssa? Esimerkiksi näistä sun upcyclingista ja tuota kirppistelystä.
1: No mähän saan valtavasti hyvää palautetta mun sisällöstä. Että ihan tulee viestejä ja ihania kommentteja ja paljon saan kiitosta siitä, että tuon semmoista iloa ja inspiraatiota muille. Ja mulle saattaa tulla joku viesti, että en ole vuosiin tehnyt mitään, että hirveä luovuusblokkia, sitten mä oon nähnyt näitä sun videoita. Niin, että nyt mä täällä luon ja mä ompelen täällä ja maalaan ja kaikkia tämmöiset. Mä saan tosi paljon kyllä siitä hyvää palautetta.
0: Joo. Sun tyyli ei ole ehkä ihan tällainen mikään perinteinen tuunaat vaatteita vaikkapa pöytäliinasta paidaksi, niin kuin nyt sulla on päälläkin tällainen teos. Mutta että ei ne nyt ihan tosiaan ole sen kaltaista tavaraa, jota tuolta suoraan kaupasta löytyy. Miksi keijutyyliksi sä tätä puhutteletkin?
1: Joo, mä tykkään semmoista keijuestetiikasta ja on tämmöinen mytologioihin hurahtanut ihminen ja tämmöinen henkinen tyyppi, niin mä tykkään jotenkin siitä ja sitten mä niinku ehkä taistelen vähän sitä vastaan, että meidän aikuisten pitäisi olla tietyn näköisiä tai tietyn ikäisen naisen pitäisi pukeutua tietyllä tavalla tai olla tietyn näköinen. Mäkin olen itse kuitenkin kohta jo 40, 37-vuotias, niin mä haluan purkaa
0: kahden lapsen
1: sitä.
0: Äiti, perheellinen, kempeleläinen.
1: Minä puraan sitä myyttiä, että meidän pitäisi näyttää tietynlaiselta, kun me tullaan tiettyyn ikään, niin se on puppua. Se on mulle tosi tärkeää, että mä saan olla tämmöinen leikkisä ja värikäs ja niin kuin oma itseni samalla kuin lapsena. Ei mun tarvitse muuttua miksikään, jota yhteiskunta odottaa, että mä näyttäisin tietynlaiselta.
0: Joo,
1: tai
0: no okei, mutta jos mietitään, että vaikka nyt meillä on tässä syyskuu alkamassa, kesällähän suomalainenkin saattaa olla hetken värikäs. Ei nyt välttämättä leikkisä, mutta edes värikäs ja vähän kepeämmin pukeutuva, mutta ans kattoo, kun syksy ja talvi saa, niin me kaikki ollaan siinä klassisessa mustassa pompassa ja mustassa pipossa, vedetään menemään tuolla sitten mustan ja harmaan keskellä. Niin täytyyhän se olla, että säkin kuitenkin selvästi erotut siellä Kempeleen raitilla.
1: No kyllä mä luultavasti erotun massasta. Kyllä mä luulen niin, mulla on erikoinen tyyli ja omanlainen.
0: Joo. Tuleeko ihmiset koskaan kadulla tai jossakin maitohyllyllä sanomaan, että mikä tämä meininki oikein on?
1: Siis joo joskus. Ja sitten saan tosi paljon tietenkin tämmöisiä katseita ja tuijotuksia, jos meen jossain röyhelöhousuissa tuolla että koen, että tavallaan pistää varmasti niin kuin silmään ja sitten mua tuolla kirppareilla tunnistetaan tosi paljon.
0: Okei.
1: Että sitten ihmiset tulee just siellä antaa sitä hyvää palautetta ja niin kuin, että ihan selkeästi on tavallaan nyt tämä oma missio tuottaa tulosta, kun ihmiset on ruvennut tunnistamaan ja sillä lailla. Niin kyllä se varmaan on tavallaan tunnistettava, että mä luulen, että niistä vaatteistakin jo tunnistetaan, kun mulle on saatettu tulla sanoa, että hei, tämä mekko, mä näen just tämän siellä videolla, mä oon katsonut nämä kaikki tämä videosarjan tästä mekosta ja nyt mä näen silmieni edessä, se mulla on ollut tämmöinenkin tilanne.
0: Joo, mua jotenkin puhutteli sun rohkeus ja ehkä myös tämmöinen itseironia ja huumori, kun mä katsoin sun Instagram-tiliä ja siellä oli muun muassa yhden tämmöinen tapaus, keijuhousut. Mm. Miten niitä nyt oikein kuvailisi? Tällaiset jostakin, mistäkään kankaasta, kepeästä kankaasta tuunatut housut, jossa on vähän sellaista muotoa ja on hörhelöä ja on pitsiä siellä ja täällä ja muuta, että todellakin varmasti sellaiset, että pistää silmään. Ja sitten joku oli ilmeisesti vähän niin kuin kysynyt, että no mutta missä tällaisia voi oikein niin kuin käyttää? Että eihän tällaisia voi missään pitää. Niin sitten sä jotenkin totesit näin, että kuule ihan testasin, menin kauppaan, onnistuin käymään näillä Prismassa, että esimerkiksi sellaiseen hoituu.
1: Kyllä joo, ja kiipisin puuhunkin niillä housuilla siinä videolla, että näytin, että nämä on hyvin käytännölliset, ei purista mistään ja helposti pääsee liikkumaan.
0: Niin, kyllä. No, käyt sä esimerkiksi sun lasten kanssa keskusteluja siitä, lapsillahan se on monesti tarkkaa, että pitää vähän näyttää siltä, miltä muutkin. Niin miten teidän perheessä käydään tätä tyylikeskustelua?
1: No mun lapset alkaa olla sen verran jo isoja, että ne alkaa olla tarkkoja siitä, mitä ne haluaa laittaa päälle. Ja sitten, no en halua sukupuoli tämmöisiä niinku stereotypioita sillä lailla nostaa, mutta he on siis poikia molemmat. Niin heillä on sitten aika tämmöinen perinteinen haluat, että on harmaita hupparia ja harmaita lökää kollegohousuja ja tämmöistä, että he alkaa niin kuin olla kyllä sillä tietoisia ja tarkkoja omasta pukeutumisesta.
0: Joo. Onko se koskaan, että äiti apua, älä laita keijuhousuja nyt, kun lähdetään Prismaan?
1: On. Mulla on semmoisetkin keijuhousut, jotka kilisee. Niin, niin tuo.

0: Välillä käydään perheneuvotteluja, että...
1: Joo, välillä alkaa olla nämä sen ikäisiä, että varsinkin tätä esiteiniä voi vähän nolottaa. Mutta sitten tästä, mä oon tullut siihen tulokseen, että se on ihan sama, mitä mulla on päällä tai miltä mä näytän sen. Mä oon aina nolo.
0: Nimenomaan. Tätä peliä ei voi voittaa teinien kanssa.
1: Se on luonnollakin.
2: Ilon kautta.
3: Radio Kaleva.

0: Your Majesty.
1: Radio Kalevassa jutellaan kirppistelystä, vanhan ostamisesta ja kierrättämisestä täällä yhdessä Eija-Katariina Lehdon kanssa, innokkaan kempeleläisen kirppistelijän kanssa. Vaateteollisuus, yksi maailman saastuttavimmista ja luonnonvaroja kuormittavimmista teollisuuden aloista. Eija-Katariina, kumpi sulle on tärkeämpää, kun sä kirppistelet, se, että sä löydät jotakin persoonallista vaatetta itsellesi vai se, että et osta uutta? Et kuluta siinä mielessä luonnonvaroja?
2: No molemmat on tosi tärkeitä kyllä. Et sillä, että kyllä mä tietenkin menen semmoinen nautinto edellä, kun mä oon tosi semmoinen niinku, hedonisti elämässä ja rakastan pukeutumista. Että kyllä se sitä intohimosta siihen niinku, pukeutumiseen ja tämmöiseen hitaaseen muotiin, persoonalliseen tyyliin. Kyllä se sieltä niinku, lähtee ja kumpua, mutta kyllä mulla tulee niinku, hyvää mieli, että tää on mun tämmöinen niinku, tapa tätä maailmaa pelastaa.
1: Mm, kyllä. Joo, nykyäänhän ainakin tuntuu, että nuoriso, että siellä aika moni hakee nyt myös ehkä kirppistelyn kautta sitä, että päällä on jotain uniikkia, eikä mitään tällaista massatuotantoa. Mutta mitä arvelet, että ollaanko me ihmiset enemmän sitten tällaisia hedonisteja ja ehkä uniikin tyylietsijöitä vai nostaako siellä nyt oikeasti päätään tällainen kestävä kulutus?
2: Mä uskon, että nuoret on koko ajan niin kuin tästä tietoisempia. Ja siitä puhutaan niin paljon, että kukaan

vaan ei voi välttyä siltä, että uutisissa kerrotaan, että tekstiilivuori on tämän ja tämän korkunen nyt ollut. Ja se on tavallaan se uutisointi onneksi tuo meille sitä tietoa siitä, että mitkä on niitä kestäviä ja hyviä valintoja. Mä oon tosi iloinen siitä, että nuoriakin näkyy kirpparilla paljon.

0: Radio Kalevassa on juteltu tänään Eija-Katariina Lehdon kanssa. Kempeleläinen kirppistelijä ja tuunaaja. Ja tämähän se on nyt päivän henki, että halutaan ostaa käytettyä. On ehkä vähän ero tällaisissa luossikirppiksissä ja sitten tällaisessa second hand -muodissa. Käytätkö tällaisia second hand -paikkoja?
1: Joo, kyllä. Kaikenlaisia kirppareita,
0: joo,
1: kyllä.
0: Joo, niitä on vähän vähemmän ehkä kuitenkin ainakin täällä Oulun seudulla tarjolla.
1: Joo, niin tämmöisiä second hand -liikkeitä.
0: Niin, kyllä. Joo. Kaipaatko sellaisia?
1: No kyllä oikeastaan ehkä kaipaan. Että kyllä tässä nyt siis varmaan muutama on, mutta ehkä sellaista näkyvää second hand -kauppaa ihan oikeasti kaipaisin.
0: Mm, missä on niinku tehty jo etukäteen ikään kuin vähän kuratoitu, että mitä täällä hyllyssä on.
1: Kyllä.
0: Joo, mä oon kanssa tämmönen kirppistelijämuija ja mä kyllä olen samaa mieltä, että meidän seudulta löytyy tosi paljon näitä luossikirppiksiä, missä itse kukainenkin myy sitä omaa tavaraansa, mutta se, että olisi tällaista kuratoitua second hand -myyntiä, niin sitä voisi olla enemmän. Kalevassa oli vasta juttu Ruotsin Luulajasta, että siellä tämmöisiä paikkoja löytyy ja se on enemmänkin Ruotsissa tämmöinen käytetyn tavaran myymisen tapa. Kiinnostaako sua lähteä merta edemmäs kalaan vaatteiden perässä?
1: Voisin ehdottomasti lähteä, kyllä.
0: Okei. Ootko koskaan käynyt? Sinnehän on ollut tällaisia bussimatkojakin tuonne Luulajan isoille kirppiksille.
1: No en ole käynyt, mutta kiitos vinkistä. Varaan heti matkan.
0: Just, kiinnostaa koko ajan. Onko sulla antaa jotain vinkkejä kirppistelijöille, että miten tehdä löytöjä? Me on vähän tästä aiheesta puhuttukin, mutta miten tehdä hyviä löytöjä? Esimerkiksi ihan täällä Oulun seudulla tuolla kirpputoreilla.
1: No ihan ensinnäkin, että menee sinne kirppareille. Että tuntuu, että ihmisillä, joillakin ihmisillä on ehkä sellainen kynnys, että he ei välttämättä niin yksin mene. Että mäkin olen sitten mun kavereita roudannut kirppareille, että nyt lähdetään etsimään ja sillä on tutustuttanut. Ehkä se on niin tärkeintä, että siellä käy ja se silmä harjantuu ajan kanssa tekemään niitä löytöjä. Ja just on hyvä semmoinen skannailu, että ei jää katsomaan joka ikistä tavaraa. Ehkä joillakin voi olla se, että

0: he ajattelee, että täytyy niin kuin, tiedätkö, plärätä kaikki läpi esillä, että se on hirveän niin kuin, hidasta ja vaivalloista. Mutta se skannailutyyli on tosi hyvä. Ja ehkä lähtee sille miettimään sitä omaakin tyyliä, että mitä minä täältä haluaisin hakea, minkä väristä tai minkä tyyppistä. Niin sitten se auttaa sen skannailussa myös. Ja sitten tosiaan, kun skannaa jonkun ihanan rekin tai jos on hyviä, niin jää niitä kattoon tarkemmin.
1: Mm. Joo, just näin. Mitä mieltä olet paikallisista kirppisten hintatasosta? Hinnoitteleeko Oulun seudun ihmiset asiat oikein?
0: Pääsääntöisesti mun mielestä kyllä. Toki löytyy näitä ylilyöntejä ihan selkeästi, jotka sitten vaan jää sitten sinne sen korkean hinnan takia. Ja sitten kun on seurannut koko ajan usein, niin huomaa, että siitä pöydästä ei vaikka liiku kovin paljon tavaraa, koska se hinta on niin kuin liian korkea. Mutta semmoisen huomioon on tehnyt, koska on siis ympäri Suomea käynyt kirppareilla. Niin, mitä etelämässä mennään, sitä kalliimmat hinnat niissä on. Että musta tuntuu, että jos mä Helsingissä kuleen kirppareilla, niin en mä osta siltä mitään, koska se hintataso on niin korkea tosi monessa paikassa, tai ainakin näissä, missä minä olen onnistunut käymään. Niin.
1: Kyllä. Joo, ja tavallaan hyvässä ja pahassa on tapahtunut kehitystä tässä meidän kirppistelyssä. Musta ainakin tuntuu, että vielä 90-luvulla löytöjä oli paljon helpompi tehdä. Ja samoin myös tällaisia kohtuuhintaisia löytöjä.
0: Joo, kyllä se on varmasti noussut kirppareillakin hintataso vähän niin kuin sitä mukaan, missä muuallakin. Toki varmaan pöytävuokratkin maksaa ja sitten kyllä ihminen varmaan haluaa kuitenkin sitten maksimoida myös ajatuksissaan sen, kun näkee sen vaivaa, että vie kirpparille tavaraa, että niistä saisi sitten tuottoa niistä omista vaatteista tai niin kuin, että saisi osan hinnasta takaisin, mitä on itse siitä maksanut.
1: Niin, kyllä. Toisaalta sitten itsekin usein miettii, kun katsoo ylihinnoiteltua tuotetta, että tämä on myyjälleen turha vaate. Hän on ostanut tämän joskus, mutta hänellä ei ole ollut tätä käyttöä. Ja se ei pitäisi olla minun ongelma, että hänellä on ylijäämä vaatetta, vaan hänen pitäisi nyt myydä tämä vaan sillä meiningillä eteenpäin, että kohan pääsee käsistä.
0: Kyllä joo, mä oon itse tämmöinen myyjä kyllä, että sitten haluan, että se silloin, kun joskus kirpparilla kun olen myynyt ja sillä on mulla muutamia kertoja tietenkin pöytäkin ollut, niin kyllä mäkin niin kuin menen sillä mentaliteetillä, että mä oikeasti haluan, että ne löytää uuden kodin nopeasti ne vaatteet, eikä mun tarvitse viedä niitä enää kotiin.
1: Kyllä. Eija Katariina, mitä tällä hetkellä on sulla tutkan alla, kun lähdet kirppistelemään?
0: Mä etin materiaaleja, kankaita, seinävaatteita mun upcycling-projekteihin, housuihin, laukkuihin. Mitä nyt keksinkään.
1: Onko jotain niin kuin tietynlaista?
0: Luonnon kuidut on semmoisia, mitä mä suosin, eli pellavat, puuvillat, silkki, tämmöiset tai jotkut sekootteet. Että ne on semmoisia, että niitä mä niin kuin ensimmäisenä skannailen, mutta sitten jos on joku aivan ihana keinokuitukangas, jota mä en vaan pysty vastustamaan, niin sitten niin kuin tämä keltapallonen juttu oli. Niin,
1: hetkellisesti voi tehdä syntiä tällä tavalla.
0: Kyllä.
1: Joo, Eija Katariina Lehton, lämmin kiitos visitistä tänne Radio Kalevaan ja hyviä löytöjä.
0: Kiitos kutsusta ja kiitos samoin sinulle. Hyviä löytöjä.
2: Tänään on hyvä päivä.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
2: Rautio kalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Tiistaina se alkaa. SM-liigan superkausi. Ja ensimmäisenä vieraana Raksilan Hornan kattila luistelee Satakunnan Sekopäät. Eli pähkähullut patapaidat. Eli legendaarinen Porin ässät. Ole kuudes kärppä ja tule huutamaan pisteet pohjoiseen. Kärpät ässät. Tiistaina kello 18.30. Katso karpat.fi.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun elämysareena etenee, mutta ratkaisut siirtyvät ensi vuoteen. Hankejohtaja Karri Oikarinen kertoo, että sijoittajien pitäisi olla kasassa kesällä ja valtion tukipäätöksen tulla syyskuussa. Kaupunki tekisi lopullisen investointipäätöksen loppuvuodesta. Valtion tukea ei ole vielä haettu, koska sitä ei voi hakea. Hallitus lupasi heinäkuussa luoda areenahankkeelle hakuväylän ja kriteerit, ja Oulu odottaa niitä keväälle. Kaupunki sijoittaa areenaan enintään 50 miljoonaa euroa. Tätä suurempi osuus on tarkoitus kerätä yksityisiltä sijoittajilta, joita ei ole vielä nimetty. Areenalle etsitään myös pyörittäjää. Kärppien kanssa ei ole tehty sopimuksia. Jos suunnitelmat pitävät, Raksilassa aletaan rakentaa vuonna 2028 ja areena avautuu syksyllä 2030. Teboil-kauppiaat ovat selvittäneet itsenäisen polttoainemyynnin aloittamista Tebol-ketjun ohi. Ajatus kariutui, sillä kilpailevat ketjut eivät suostuneet toimittamaan polttoainetta myytäviksi Teboilin omistamille huoltoasemille, vaikka vastapuolena olisi ollut itsenäisiä suomalaisia yrittäjiä. Asiasta kertoo Teboil-kauppiaiden puheenjohtaja Mikko Raitinpää Kalevan haastattelussa. Polttoaineiden myynti pakotteiden sitomilla Teboileilla keskeytyi viime marraskuussa. Teboilin emoyhtiö Lukoil on yrittänyt myydä kansainvälisiä toimintojaan yhdysvaltalaiselle Carlylelle tammikuusta asti, mutta kauppojen toteutuminen on lykkääntynyt monta kertaa. Takaraja on nyt 19. syyskuuta. Heinäpään stadion on viimeistellyt töitä vaille valmis. Stadion luovutettiin omistajilleen viime viikon torstaina. Stadion projektin vaiheet ovat olleet värikkäät. Hanke ehdittiin kuopata jo kertaalleen syksyllä 2023. Stadion vihitään virallisesti käyttöön tämän viikon lauantaina avajaiskonsertilla. AC Oulu pelaa ensimmäisen ottelunsa uudella kotikentällään 12. syyskuuta. Kaleva teki kierroksen uudella stadionilla maanantaina. Voit lukea tästä lisää osoitteessa kaleva.fi. Ja kerrotaan vielä, että Oulun Kärpät aloittaa jääkiekon liigakautensa tänään. Kello 18.30 alkavassa ottelussa Raksilan jäälle Kärppiä vastaan luistelee Porin Ässät. Alkavaa liigakautta on kuvattu superkaudeksi sen sisältämien merkittävien muutosten vuoksi. Tänä vuonna liigan joukkuemäärä kasvaa 17 joukkueeseen, kun Helsingin Jokerit tekee paluun liigaan 12 vuoden tauon jälkeen. Samalla myös joukkueiden ottelumäärä kasvaa 64 otteluun. Lisäksi runkosarjan kolme huonointa joukkuetta tippuu kauden päätteeksi niin sanottuun B-liigaan ensi kaudeksi. Voit kuunnella Kärppien liiga-avauksen Radio Kalevan kiekkostudion lämärin lähetystä kello 17 alkaen. Tuttuun tapaan studiossa Juho-Pekka Pietilä ja Miska Peltoniemi.

0: Päivälämpötila on tänään 15-18 astetta. Tuuli on heikkoa.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Keep it between the lines, laulaa Sturgill Simpson. Tämä on kova äijä. Väitän. Olen ollut miehen keikalla ja se oli ikimuistosta. Joo, jos tällainen moderni amerikkalainen country kiinnostaa, niin Sturgill Simpson, otahan tutkan alle. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Täällä tuli yksi kysymys jo vappiin aamun mittaan, että hei, kiinnostavan kuuloinen kirppisaihe, kiinnostavan kuuloinen ihminen, mutta menin teidän nettisivulle enkä löydä mitään tietoa tästä päivän vieraasta. Se on totta. Radiokaleva.fi, nettisivumme kantavat enemmänkin tällaista ajatonta tietoa meidän kanavasta. Toki siellä on suora linkki tuorempiin podcasteihin, ylipäätään meidän podcast-laariin. Ja sieltä löytyy meidän playeri, eli jos haluat kuunnella suoraa lähetystä, niin radiokaleva.fi on yksi erittäin näppärä paikka siihen. Mutta jos haluat olla tietoinen siitä, keitä on tulossa vieraaksi, mistä aiheista puhutaan lähitulevaisuudesta Radiokalevassa, niin lähitulevaisuudessa Radiokalevassa, niin tuossa tapauksessa suosittelen ottamaan seurantaa meidän Instagram- ja tai Facebook-tilin.
1: Niin se käy.
2: Radio Kaleva.
0: Niin se vaan käy. Niitä kannattaa seurata senkin takia, että siellä myös aina hoksautusta tuoreimmista podcasteista ja viikkokisat.

Sharon Van Etten, One Day. Radio Kaleva ja Tuori Reipas täällä ja Simi Salmerinen seuraava sitten näki arkiaamuna 7.11. Kirppistelystä on puhuttu ja sitten ihan muita aiheita tulossa tässä vielä aamun mittaan. Ja tänään täällä Radio Kalevassa tietenkin myös kiekkua, jahka päästään tuonne kello 17. Kiekkokausi käynnistyy, Pikkumusta läpsähtää tänään jäähän kello 18.30, mutta Kiekkostudion Lämärin etkot tänään ekstra pitkät, koska kauden avaus. Lämärin lähetys käynnistyy, suora lähetys Raksilasta jo kello 17.

The Strokes Going Shopping. Siitä vähän David Bowie The China Girl. Kello 20 minuuttia yli 9. Kuuntelet Radio Kalevaa. Ja Rotuari Reipasta. Ja ihan tuossa tuokiossa. Instagram-tilillä myös viikkokisa. Ei ole vielä julkistunut, mutta hyvää kannattaa odottaa. Meillä on nimittäin tällä viikolla tulossa arvontaan liput Kärppien tämän kauden toiseen mittelöön. Se on kotiottelu tulevana lauantaina Raksilassa. Kiinnostaisiko lähteä kaverin kanssa? Me voitaisiin piffata liput.

0: Radio Kaleva.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Mikä takatukka meidän konne ja kimpussa häärii?
6: Ihme mies McMahonen! Tuotanto yskii kun venttilit falska ja öljyt lentää kun rädyyn keihäs. McMahonen tuli taas hätiin ja kikkaile patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
5: Nyt tehdään niin, että varkkusankari lähtee kotiin ja sää kaila tekille. Siinä ei ihme miestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
6: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
7: Kailatek, kunnossapidon tavaratalo.
8: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
9: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
0: Radio Kaleva.
10: Tässä kaiken keskellä olen unohtanut mainostaa, että Radio Kalevaa voi tietenkin aina lähettää vappiin toivebiisejä. Toki muutakin. Risuja, ruusuja, rakentavaa palautetta, toiveita, mistä toivoisitte täällä keskusteltavan, kuka olisi hyvä haastateltava. Ja sitten nämä toivekipaleet, näitä voi laittaa kaiken päivää, pitkin päivää numeroon 044-95-4495. Onneksi yksi oma-aloitteinen ihminen ei ole jäänyt täällä odottelemaan meikäläisen perähuutelua, vaan on todennut, että hei, saaks vielä toivoa? Ja hän on selvästi ollut kuulolla, koska toteaa, että mielestäni teillä joskus kyllä on kuulunut jopa Katri Helenan ääni täällä Radio Kalevan aaloilla. Kyllä, me arvostamme klassista suomi-iskelmää ja sitä tulee aina pieninä pilkahduksina täällä meidän popia, rockia, country ja funkia kaiken välissä. Ja viestin kirjoittaja siis kysyy, että olisiko mahdollista syyskuun ensimmäisen kunniaksi saada kuulla Katri Helenan syysunelman ja voi tokkiinsa se vai onnistuu.

Katri, Helena ja syysunelma, lämmin kiitos Annille tästä mainiosta toiveesta tähän syyskuun ensimmäiseen. Kello 9:30 Radio Kalevassa seuraavaksi The Cure, Close to Me.

0: yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Susta. Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Ja huomenna, syyskuun toinen päivä. Mitäs peli tämä on? Sarjan ensimmäinen syksyn syyskauden jakso. Mitä peliä Ville ja Vilma huomenna pelaavat? Sen kuulet varavyöhykkeellä keskiviikko.

Kent ja Celsius pauhaa tässä menemään kello varttia vailla 10, kuuntelet Radio Kalevaa. Muikullakin saadaan pienen tauon jälkeen ääneen täällä Radio Kalevassa, myös ollut vähän lomilla, vähän muissa töissä välillä. Toki mehän tehtiin porukalla ilmakitaran lähetystä torstai, perjantai, lauantai, ilta. Muikkula pääsi myös sanomaan legendaarisen Kiistola porilaisten marssi. Näin tapahtui, kun Aapo The Angus Rautio piti tittelin ja on nyt toistamiseen ilmakitaroinnin muoliman mestari.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
5: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin.

0: Pullapirtti.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Kim Carnes ja Betty Davis Eyes, kello muutamaa minuuttia vailla. Aamu 10 tässä vielä Oulussa kesällä vierailut. Susan Vega ennen 10 sähköuutisia, kipaleon nimeltään Caramel.

Tässä Kalevan kello 10 sähköuutisia. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aikoo ensimmäistä kertaa rekrytoida lääkäreitä ammatinharjoittajamallilla. Mallissa yrittäjälääkäri saa vastuuväestön hoitaakseen ja työskentelee osana Pohteen työyhteisöä. Kokeilulla paikataan erityisesti Kalajokilaakson pitkäaikaista lääkäripulaa. Pilottijaksolla voidaan rekrytoida vajaat 10 lääkäriä. Oulun elämysareena etenee, mutta ratkaisut siirtyvät ensi vuoteen. Hankejohtaja Karri Oikarinen kertoo, että sijoittajien pitäisi olla kasassa kesällä ja valtion tukipäätöksen tulla syyskuussa. Kaupunki tekisi lopullisen investointipäätöksen loppuvuodesta. Valtion tukea ei ole vielä haettu, koska sitä ei voi hakea. Hallitus lupasi heinäkuussa luoda areenahankkeille hakuväylän ja kriteerit, ja Oulu odottaa niitä keväälle. Kaupunki sijoittaa areenaan enintään 50 miljoonaa euroa. Tätä suurempi osuus on tarkoitus kerätä yksityisiltä sijoittajilta, joita ei ole vielä nimetty. Areenalle etsitään yhä pyörittäjää. Kärppien kanssa ei ole tehty sopimuksia. Jos suunnitelmat pitävät, Raksilassa aletaan rakentaa vuonna 2028 ja areena avautuu syksyllä 2030. Heinäpään stadion on viimeistelytöitä vaille valmis. Stadion luovutettiin omistajille viime viikon torstaina. Stadion projektin vaiheet ovat olleet värikkäät. Hanke ehdittiin kuopata jo kertaalleen syksyllä 2023. Heinäpään stadion vihitään virallisesti käyttöön tämän viikon lauantain avajaiskonsertilla. AC Oulu pelaa ensimmäisen ottelunsa uudella kotikentällään 12. syyskuuta. Kaleva teki kierroksen uudelle stadionille. Voit katsella ja lukea lisää osoitteesta kaleva.fi. Ja kerrotaan vielä, että Oulun Kärpät aloittaa jääkiekon liigakautensa tänään. Kello 18.30 alkavassa ottelussa Raksilan jäällekärppiä vastaan luistelee Porin Ässät. Alkavaa liigakautta on kuvattu superkaudeksi sen sisältämien merkittävien muutosten vuoksi. Tänä vuonna liigan joukkuemäärä kasvaa 17 joukkueeseen, kun Helsingin Jokerit tekee paluun liigaan 12 vuoden tauon jälkeen. Samalla myös joukkueiden ottelumäärä kasvaa 64 otteluun. Lisäksi runkosarjan kolme huonointa joukkuetta tippuu kauden päätteeksi niin sanottuun B-liigaan ensi kaudeksi. Voit kuunnella Kärppien liiga-avaus Radio Kalevan Kiekkostudion Lämärin lähetyksestä kello 17 alkaen. Ennakko siis alkaa jo 5:00, kiekko tipahtaa jäähän kello 18.30 ja Lämärin studiossa tuttuun tapaan tälläkin kaudella Juho-Pekka Pietilä ja Miska Peltoniemi.

Tämä viikko Suomi kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen ja sää on tällaista vaihtelevaa. Tänne päivällä tiistaille sadekuuroja tulee yleisesti ja pilvisyys on alkuun runsasta. Päivän edetessä tuo pilvipeite rakoilee. Päivän lämpötila on noin 15-18 astetta.

0: astetta ja tuuli on heikkoa. Tulevana yönä voi tulla vielä yksittäisiä sadekuuroja ja monin paikoin muodostuu sumua.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

oli rock and roll band, kotimaista musiikkia 70-luvulta, Downhill Blues. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Ja tänään, kuten monen kertaan todettu, käynnistyy liigakausi, käynnistyy lämäri. Tästä otettiin jo vähän etkoja eilen maanantai-aamuna Kiekkostudio Lämärin toisen isännän J.P. Pietilän kanssa. Ja kuunnellaanpa tämä haastattelu uusintana tässä 10 tunnilla, niin saat vähän pohjia tuohon alkavaan superkauteen. Nyt vielä sitä ennenkin paljon musiikkia. The Vaughan Brothers, Hard to Beat.

0: maanantai-aamussa puhetta yhdestä ehdottomasti niin oululaisittain kuin valtakunnallisesti tietenkin tämän viikon isommasta puheenaiheesta, koska Kiekkoliiga käynnistyy jälleen. Mulla on juttu kaverina täällä studiossa tähän aiheeseen porisemassa Kiekkostudio Lämärin toinen isäntä J.P. Pietilä, J.P. vielä kertalleen. Huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: No niin, tuossa puhuttiin vähän

0: tästä AC Oulun Raatin vikasta pelistä. He pääsee uuden karheisiin heinäpään puitteisiin siirtymään. Onhan se leuhka juttu. Niin meille katsojille kuin sitten itse futareillekin.
1: On siisti juttu ja vähän toisenlainen tunnelma on tietenkin, kun kiekko starttaa, että starttaa edelleen samoissa vanhoissa puitteissa.
0: Joo, mutta samoissa vanhoissa hyvissä. Siitä uudesta areenasta haaveillaan, mutta se on oma juttunsa. Se, milloin, että haaveilla saa ja milloin se tulee, niin se tulee sitten kun tulee. Mutta miten kun sä JB kömmit taas tunne sitten tuonne Raksilan kiekkopyötön lehtereille ja sinne pieneen selostuskoppiin? Mm. Kuvaile vähän, että miltä siellä haisee, miltä siellä näyttää.
1: Sanotaanko, että ei niitä hirveän usein siivota. Että kyllä siellä pöly...
0: rouhea
1: sanotaanko näin, että ikkunalaudalla on pölyä niin vuosikymmenien edestä ja tuoksu on vähän semmoinen ehkä teollinen. Mutta ennen vanhaa Raksilassa oli semmoinen röökin ja makran. Käristen makkaran semmoinen sekoitus.
0: Mikä enää siellä... makkaran jäljellä.
1: Joo, ja nekin joskus loppuu kesken valitettavasti. Mutta hallissa tai selostamossa, niin miltä siltä tuoksuu, niin ehkä vähän semmoinen orastava kiima.
0: No niin, näinhän se pitää ollakin kauden alla. Ja tämä ei ole mikä tahansa kausi. Käynnistyy pari viikkoa normaalia aiemmin ja on puhuttu niin sanotusta superkaudesta. Ennen kuin lähdetään rautalangasta avaamaan, että mitä tämä superkausi tarkoittaa, niin noin niin kuin yleisesti ottaen henkilökohtaiset spontaanit ekat odotukset tähän kauteen.
1: No ihan suoraan sanottuna moni joukkue ja monet pelaajat ja valmentajat sanoo, että mahtavaa, että päästään heti aloittamaan näin aikaisin, että ei tarvi odotella, mutta mä väitän, että monikaan joukkue ei ole sillä tavalla tyytyväinen, että he on saanut asiat niin kuin viimeisen päälle hoidettua.
0: Ei
1: varmasti olla valmiita, se on ihan selvää, että ei olla valmiita ja ei välttämättä ole tekijätkään ihan täysin valmiina. Tämä tulee tosi nopeasti ja tosiaan, kuten sanoit, niin 2 viikkoa normaalia aiemmin. Ja kun superkausi mun mielestä on ihan niin kuin pätevä ja perusteltu kommentti ja kuvailu tälle kaudelle, nimittäin liiga on jälleen auki. Eli tarkoittaa sitä, että 64 runkosarjapeliä on pelattu, katsotaan miten joukkueet ovat pelanneet. Ja 3 viimeistä tosiaan tippuu sitten sarjatasoa alemmas ilman pudotuspelejä, eli jo runkosarjan jälkeen. Se on totta kai sellainen, että se on todella tyly. Ja välillä puhuttiin, että tippuuko jopa 4, riippuu, että tuleeko Ketterä mukaan, mutta Ketterä ei tosiaan liigassa ensi kaudella pelaa, vaan Mestiksessä, mutta se, että paine on alusta lähtien aivan valtava, ja sitäkin me ollaan puhuttu, että tällä kaudella ei pitäisi olla sellaista mahdollisuutta, että joku seura laittaisi homman lekkeriksi niin sanotusti, eli aloittaisi nämä tyhjennysmyynnit. Mm. Mutta sekin on mahdollista, jos sä oot vaikka tosiaan joulun mennessä jäänyt parikymmentä pistettä toiseksi edellisestä, et vaan yksinkertaisesti saa pinnoja, niin se, että sun pitäisi nousta useampisia, että sä säilyt, niin jotkut seurat saattaa oikeasti tehdä senkin, että lyödään vaikka A-junnut U20-joukkue pelaamaan liigapelejä ja myydään kaikki ja aletaan valmistautumaan sitten seuraavaan kauteen siellä B-liigassa. Mutta 3 joukkuetta tosiaan runkosarjan jälkeen tippuu. Ja
0: onko tämä normaalia jännittävämpää?
1: No on se. Ja niin, siis niin. Tavallaan se, että kyllä siellä niinku niiden seuroja, jotka tippuu B-liigaa, niin kyllä niiden tulevaisuus on niin kuin vaakalaudalla varmasti ainakin osaan. Siellä lähtee työpaikkoja, voi olla, että seuran toiminta jopa loppuu.
0: Herra paratko, tämä nyt on hurjaa puhetta jo, mutta mepä täällä Pietilän kanssa jatketaan vähän fiilistelyä ja faktojen läpikäymistä, että mitä kaikkea tämä nyt uusi liigakausi tuo tullessa.
2: Tämä haastattelu on uusinta matkan varrelta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
2: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät

0: kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
2: Tiistaina se alkaa. SM-liigan superkausi. Ja ensimmäisenä vieraana Raksilan Hornan kattilaa luistelee Satakunnan Sekopää. Eli Pähkähullut Patapaita. Eli legendaarinen Porin Ässät. Ole kuudes kärppä ja tule huutamaan pisteet pohjoiseen. Kärpät Ässät. Tiistaina kello 18.30. Katso karpat.fi.
3: Ei mitään hätää.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevaa kuuntelet ja täällä aamulähetyksessä kiekosta puhe tietenkin, koska tällä viikolla huomenna tiistaina se SM-liiga käynnistyy superkausi, sellaiseksi se on nimetty. Ja niin kuin juttukaverini Lämärin isäntä J.P. Pietilä tuossa jo selosti, niin runkosarjan jälkeen 3 joukkuetta tylysti B-liigaa. J.P., miksi tähän tällaiseen superkausihässäkkään ja muutokseen on menty?
1: No tätähän on vaadittu totta kai, avointa liigaa on vaadittu jo pitkään ja kaikkialla muualla oikeastaan näin myöskin on.
0: Niin tämähän oli vähän tämmöinen pullamössömaailma, kun ei tältä kukaan tippunut.
1: No kyllä, että tämähän nimenomaan mahdollisti sen, että joukkueet pysty, joilla ei ollut mahdollisuuksia enää jatkaa kautta runkosarjan jälkeen, niin heillä oli mahdollisuus myydä kalleimmat ja tärkeimmät pelaajansa pois ja alkaa tavallaan keskittymään.
0: Sippailla sitten vähän kesää kohti.
1: Niin, juuri näin. Että ja kuten sanoin, niin periaatteessa edelleenkin se on mahdollista, mutta toivottavasti sellaista ei nähdä. Mutta se, että nyt tietenkin jokereiden mukaantulo on yksi aivan valtavan mielenkiintoinen asia. Ja kyllä tuossa niin Helsingin paikallispelit, jokerit, IFK-jokerit, niin kyllä niiden ympärillä jo tavallaan kuplii siihen malliin. Että mä uskon, että tällä kaudella tullaan näkemään myöskin sanotaanko, että leipää ja siiru,

0: sirkushuveja, että siellä varmasti myös tällaiset niin sanotut järjestetyt, organisoidut tappelut niin saattaa oikeesti tehdä paluun. Kyllä.
1: Oikeesti?
0: Kyllä.
1: Onko tämä teidän urkkatoimittajien keskuudessa, niin kähinä käy, että tämä on ihan odotettavissa?
0: Ensi kaudella saa tosiaan laittaa yhden lisäpelaajan myöskin kokoonpanoon, mitä aiemmin.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: No se tarkoittaa just sitä, että sieltä tällaisia niin sanottuja noutohommia saattaa olla tulossa. Eli aikaisemmin sai laittaa joko 13 hyökkääjän tai 7 puolustajan, ja nyt saa laittaa sitten toisen lisää. Eli joko 7 puolustajan tai sen lisäksi myöskin 13 hyökkääjän. Ja tarkoittaa sitä, että sun kokoonpano ei tavallaan muokkaannu, mene ihan sekaisin, jos joku pelaaja tappelee, vaan sä voit käyttää, että käytetään
1: Siis että sä mennät nyt, että tää mahdollistaa myös tämmöisen niin kuin pahapoikareservin.
0: Kyllä, just näin.
1: Okei.
0: Ja tähän varmasti tulee, no IFK:han on jo, heillä on todella fyysinen ja ilkeä joukkue, Jokerilla ei niinkään, ja veikkaan, että Jokerit tässä vielä alkukaudesta niin jonkunlaisen tällaisen niin sanotusti tähän rooliin sopivan pelaajan hankki.
1: Tämä on tosi naivistinen kysymys. Mä oon ihan vaan tämmöinen tavan penkkiureille, en mä tiedä tosissaankaan kiekosta tai monesta muustakaan lajista mitä, mutta iloisesti katselen näitä lajeja. Mutta onks tää näin raadollinen skenaario, että jos se mahdollistaa yhden pelaajan, että se on heti jotenkin, että no se, ne ottaa sitten jo sen pahan pojan rooliin jonkun?
0: No on se sillä tavalla, että se voi laittaa ihan milloin tahansa jäälle, ja sen ei tarvitse kuitenkaan koko ajan pelata. Ja just se, että kyllä niin kuin sanotaan, että Jokerit, IFK, no on sillä totta kai muitakin joukkueita, joilla tämä on mahdollista, mutta kyllä niin kuin Jokereiden mukaan tulo, niin siellä on niin kuin jo kannattajaryhmät Helsingissä vastakkain tosi, tosi vahvasti, ja valitettavasti uskon kyllä myöskin, että kannattajaryhmien välillä saattaa jonkinlaista kuohuntaa sitten ihan fyysistäkin olla.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa täällä jutellaan Kiekkostudio Lämäri J.P. Pietilän kanssa tulevasta SM-liigakaudesta, superkaudesta, niin kuin tässä nyt on tulkutettu pitkään, että siksihän sitä on nimetty. Mä kattelin tuossa Yleltäkin tällaista artikkelia, jossa on kysytty 8 SM-liigajoukkueen kapteenilta, että miten joukkueet käsittelee paineita alkavan superkauden takia. Niin joko sä oot kuinka paljon jututtanut kärppäleiri-ihmisiä, että miten sitä siellä käsitellään tätä superkauden paineita?
1: No siinä tapauksessa, mä niin kuin, jos puhutaan kärpistä, niin mä en usko, että tämä sillä tavalla välttämättä hirveästi eroaa aikaisemmasta. Että kyllä siellä sitä painetta on ollut jo monta vuotta.
0: Niin.
1: Ja viime kauden
0: on odoteltu.
1: Kyllä, ja viime kauden jälkeen niin se alku on aina paineinen, ja kun tiedetään, mitä ihmiset odottaa ja mitä se on ollut se tulos, niin se paine on siellä ihan niin kuin jatkuvasti. Et siinä mielessä
0: superkausi ei ole niin kuin tuonut yhtään sen tavallaan isompaa muutosta.
1: No ei, aina siellä on painetta, kun kärpät pelaa, mutta tavallaan ehkä tietyllä tavalla, niin jos nyt jotain hyvää tästä niin kuin viime kaudesta voi niin kuin ajatella näiden jatkavien pelaajien osalta, niin varmasti näytöhaluja on aika paljon, mutta että se, että miten tuo kausi lähtee liikkeelle, niin jos se kärppien osalta lähtee huonosti liikkeelle, nihkeesti, ei tule onnistumisia, ei tule pisteitä, niin kyllä tässä niin kuin on oikeasti ihan täys mahdollisuus, että tästäkin kaudesta tulee vaikea, vaikka tietenkin joukkuetta on uudistettu ja sitä on muokattu ja siihen suuntaan, mitä urheilujohtaja ja päävalmentaja itse toivoo, mutta kun täällä on kuitenkin joka vuosi tässä todettu viime vuosina, että kun pitäisi olla kaikki palikat kunnossa, niin ei se sitten vaan kun pisteestä aletaan
0: niin
1: pelaamaan.
0: No tämähän se on tietenkin kaikkien kärppäfanien ja pohjoisen kiekkoseuraajien kysymys, että eihän tästä kaudesta voi enää tulla pannukakku, kun näin on tapahtunut nyt liian monta kertaa peräkana. Mutta kerro meille J.P., että miten kärpät on muuttunut suhteessa viime kauteen? Mitä kaikkea muutoksia on tullut?
1: No jos lähdetään maalivahtiosastolta, niin siellä ei ole mitään muutoksia tapahtunut, eli samalla kaksikolla jatketaan. Puolustus on vahvistunut viime kaudesta selkeästi, se on nuorentunut. Sinne on hankittu omia paluumuuttajia, jotka on oikeastaan parhaassa iässä. Yksi todella mielenkiintoinen, siis todellinen ammattilainen Ruotsista, tosin suomalainen. Sanotaanko, että pakisto on semmoinen nykyaikaisempi ja huomattavasti vahvempi kuin viime kaudella. Sitten jos mietitään hyökkäystä, niin hyökkäys on tasaisempi kuin aiemmin. Siellä on suhteellisen sellainen tasapainoiset 4 kenttää, mutta sitten taas se, että ajatellaanko sitä tasapainoista, niin onko se välttämättä positiivinen adjektiivi. Se voi olla myöskin huono puoli, että siellä ei välttämättä ole ehkä sellaisia pelaajia, kuten viime vuonna esimerkiksi Aku Räty, joka saattoi yhtäkkiä ottaa joukkueen reppuselkää ja tehdä pari maalia tai sytyttää joukkueen. Että se on vähän ehkä tasapaksu tällä hetkellä. Mutta
0: lupaava.
1: Siis sanotaanko, että tasainen, sellaista terävää kärkeä ei ehkä ihan sillä lailla ole kuin aiemmin, mutta että toisaalta nyt ei ole vielä pelattu pisteestä kertaakaan. Mm. Että
0: no nosta sieltä semmoisia kiinnostavia erisnimiä ja ennen kaikkea nimenomaan tietenkin näitä vahvoja kiinnostavia erisnimiä.
1: No jos aloitetaan puolustuksesta, niin Aleksi Matinmikko tuli mestari Tapparasta, on kärppien omia kasvattaja ja hänellä varmasti olisi ollut tarjouksia ulkomaita myöten ja Suomessakin varmasti vielä niin kuin ihan hyviä lappuja tarjolla, mutta valitsi kärpät ja hän tulee olemaan yksi varmasti ehkä kärppien parhaita, ellei jopa paras pelaaja tulevalla kaudella. Sitten jos mennään hyökkäykseen. Sieltä löytyy Andreas Okani, joka on pelannut Kalpassa koko liigauransa tähän mennessä. On tosi monipuolinen pelaaja ja varmasti semmoista niin kuin ehkä viimeistä läpimurtoa liigasta niin kuin ehkä ulkomaille tällä hetkellä hakee. Ja hän tulee varmasti olemaan todella, todella hyvä vahvistus.
0: Ja mehän toivotaan tietenkin, että tämä on läpimurtokausi nyt sitten se lopullinen.
1: No kyllä, ehdottomasti. Ja niitä ei, faktisesti niitä ei kärpissä ole pelaajat pystyneet hirveästi ottamaan niitä läpimurtokausia. Että onhan siellä tietenkin viime kaudelta voidaan sanoa, että Aku Räty pelasi vahvan kauden ja sai NHL-sopimuksen Ville Koivunen sitä ennen, mutta kuitenkin, että jos ulkopuolelta

0: tulee pelaaja, niin harva on parempana pelaajana lähtenyt pois. Mutta tota, Mati, Mikko, Oka, niin mitähän mä vielä nostaisin sieltä. Pari mielenkiintoista ruottalaista laituria, jotka ei välttämättä vielä ole näyttänyt silleen hirveästi miltään, mutta tota, sellaisia, että voivat nousta isonkin rooliin tässä kauden aikana. Mutta kyllähän siellä nämä tutut Emil Erholz, Roni Hirvonen, Matias Kantner ykköskenttä, niin on tota, paljon vastuussa ja mielenkiintoista nähdä, että miten saavat hanoja auki. Tässä harjoituskaudella on ollut vähän tota, maalinteon kanssa Kärpillä vaikeampaa.
1: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja kuunneltavissa kotisivultamme ja Spotifysta.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa juteltu J.P. Pietilän, kiekkostudio Lämärin Pietilän kanssa siis alkavasta kiekkokaudesta. Huomennahan se alkaa ja Lämärillä on siinä pitkät etkot. Heti 5:ltä tiistaina sitten jo aloitatte.
1: 5:ltä aloitetaan
0: Miskan kyllä. Kanssa lähetys Raksilasta ja mitä kaikkea on luvassa.
1: No meillä on tuttu tapaan, on lyhyitä haastatteluja. Pyritään sillä tavalla, että totta, tässä on niin paljon kaikkea tällaista käytännönkin asiaa, mitä pitää niin kuin käydä yleistä asiaa, niin käydään niin kuin oikeastaan kaikki, mitä sun tarvii tietää ensi kaudesta, niin käydään huomenna läpi kello 17 alkaen.
0: Ja vielä kertaalle ja vähän vielä tulokummin kuin nyt.
1: Ja sitten tosiaan 18.30 kiekko tippuu Raksilassa jäähän ja loukkaantumisten kanssa painivan Porin ässät heti ensimmäisessä pelissä vastassa, että tärkeä ehdottomasti olisi Kärpillä päästä nyt voitolla aloittaa kausi, mutta Sillä voi olla tietenkin jotakin

0: sitä vastaan.
1: Niin, kyllä. No, mä rupesin miettimään, että pyydänkö vaan sulta nyt jotakin veikkausta, mutta
0: veikkaukset on todella vaikeita, varsinkin kauden alkuun, mutta voidaan me heittää sellaista.
1: No heitä, se on hyvä.
0: Yleensä kauden alla ei kärpät tai kauden alussa ei kärpät hirveästi maala ja tee.
1: Mut diesel kato, pikkuhiljaa niin. Sieltä sitä lähtee hyrskyttelemään.
0: Mä sanon kärpille 2-1.
1: Kekkostudion lämäri välittää sulle tälläkin kaudella kaikki kärppien pelit kotoa ja vieraista ja siellä äänessä tutut miehet Miska ja JP, lämmin kiitos tästä ja sullakin on hirveästi tietenkin valmisteltavaa edelleen ennen sitten tiistain starttiaiksi.
0: Joo, kyllä se niin kuin pelaajille ja joukkueille ja valmentajille, niin kyllä se myöskin medialle tulee nopeasti, että vielä on tekemistä.
1: Joo, ja siellä on myös tällainen pieni viihdyttävä pikku uutuus, yhdenlainen biisikisakin tulossa, joka sitten vaikuttaa siellä ottelutapahtumissa itse Raksilassa ja myös tällä radion puolella, joten sitäkin kannattaa jäädä seurailemaan.
2: Kun Mustanaamio kysyy, silloin vastataan.
3: Radio Kaleva.
1: Edellä kuultu allekirjoittaneen ja J.P. Pietilän jutustelu oli uusinta eiliseltä maanantai-aamulta, mutta tänään sitten Pietilä ja Miska, J.P. ja Miska tuuttaavat suoraan lähetystä Raksilasta jo kello 17 alkaen. Kiekko tipahtaa jäähän sitten 18.30 nähtäväksi jää, miten kävi Pietilän tulosveikkauksen. Sinä voit tehdä tietenkin oman tulosveikkauksesi ja ota tässä nyt sitten lämärin kuuntelun lisäksi tietenkin myös Radio Kalevan sometilit IG ja Facebook ja tai seurantaan, koska siellä raha-arvoisia viikkoarvontojakin joka viikko ja tällä viikolla arvotaan tulevan lauantain kärppien kotimatsiin liput yhdelle plus kaverille. Joten jos kiinnostaa tulevan lauantain peli ja sulla ei ole vielä sinne lippuja, niin kisan kautta saattaisit päästä sinne vaikka Radio Kalevan piffaamana. Tässä A Modern Love is Automatic. Kipale Flock of Seagullsilta. Minä olen Sini Salmirinne. Tämä oli minun puolesta nyt Radio Kalevan rotuori reipas tälle tiistai-aamulle. Muikkula seurannasi vaaran vyöhykkeellä sitten kello 13 eteenpäin.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla.
2: Yritystontteja tarjolla.
1: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Kauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa huipputarjouksia.

0: ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
0: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
2: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
3: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Mä oon kirjoittanut tänne ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssoittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti,
0: no
1: Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutuivat ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: tai muusta piharakennuksesta. Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
3: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknogyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Mm. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arinna.fi/sponsorointi.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
3: Tiistaina se alkaa. SM-liigan superkausi. Ja ensimmäisenä vieraana Raksilan Hornankattilaa luistelee Satakunnan Sekopäät. Eli pähkähullut patapaidat. Eli legendaarinen Porin Ässät. Ole kuudes kärppä ja tule huutamaan pisteet pohjoiseen. Kärpät Ässät. Tiistaina kello 18.30. Katso karpat.fi.
4: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täyvät lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Radio Kaleva. Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän.

0: Enemmän tilaa elämälle.
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietääkö mitä lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
2: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
3: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
4: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
5: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
6: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
4: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi kautta sponsorointi.
3: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
5: Radio Kaleva.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
3: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
4: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
5: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille Osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arinna.fi/sponsorointi.

0: tiistaina se alkaa. SM Liigan superkausi. Ja ensimmäisenä vieraana Raksilan Hornan kattilaa luistelee Satakunnan Sekopää. Eli pähkähullut patapaidat. Eli legendaarinen Porin Ässät. Ole kuudes kärppä ja tule huutamaan pisteet pohjoiseen. Kärpät Ässät. Tiistaina kello 18.30. Katso karpat.fi.
1: Radio Kaleva.

0: Keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
4: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
5: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com. Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
2: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää tässä Kalevan sähköuutisia.

kuukausia ilman ratkaisua. OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen, mutta OAMK ei ole siinä mukana. Jos sopua ei synny, uusi lakko alkaa syyskuun 15. päivä. Suomen viranomaisten uusi hyvin kireä ohjeistus luokittelee kolaroitujen ja romutettavien sähköautojen ehjätkin ajoakut jätteeksi, mikä vaarantaa akkuosien käytön edullisissa korjauksissa. Näin sanoo sähköautojen korjaukseen erikoistunut kokkolalainen korjaamoyrittäjä Jesse Haapala. Ohjeen mukaan jätteeksi luokiteltua akkua ja sen osia käyttävä korjaamo katsotaan akun uudelleen valmistajaksi. Tämä taas edellyttää yritykseltä erittäin kalliiden uusien tyyppihyväksyntätestien teettämistä ja ympäristölupaa. Haapala varoittaa, että tiukka tulkinta uhkaa kohtuuhintaista korjaamoista ja voi ajaa toiminnan harmaan talouden puolelle tai ulkomaille. Asia on herättänyt laajan poliittisen reaktion. Useat kansanedustajat ovat ottaneet kantaa ja ilmaisseet tukeaan Haapalan huolelle. Lue lisää aiheesta Kalevan verkkosivuilta osoitteessa kaleva.fi. Oulun seudun liikenne aloitti eilen uuden pikabussilinjan 2X. Linja kulkee arkisin ruuhka-aikoina Metsokankaan ja Ritaharjun vähäajan välillä puolen tunnin välein. Kummaltakin päätepysäkiltä keskustaan pääsee vuorolla noin 20 minuutissa. Suurin osa reiteistä ajetaan moottoritietä pitkin. Pikabussilinjan on tarkoitus helpottaa tiheän liikennöityjen linjojen aikatauluhaasteita, joita on aiemmin ollut etenkin talvisin.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla näin tiistaina. Tuuli on heikkoa, pilvisyys on runsasta ja tulee kuurosateita. Päivän edetessä pilvipeite rakoilee. Lämpötila on iltapäivällä 15 ja 18 asteen välillä. Yöllä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja ja monin paikoin muodostuu sumua. Yölämpötila on 10 asteen vaiheilla. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa. Oulun seudulla sää on aamusumun hälvettyä, aurinkoinen ja poutainen. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila huomenna keskiviikkona 15 ja 18 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja heitä.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Tämän kappalan kanssa todellakin ollaan Vaaran vyöhykkeellä. Esa Kotilainen, Timo Kämäräinen, Arppa ja Kuusamo. Loistavalla versiolla mennään siinä kohtaa. Mukavaa tiistaita ihminen ja ennen kaikkea mukavaa syyskuuta. Syyskuun ensimmäinen päivä, se on juhlapäivä isolla jillä, sillä tänään käynnistetään superkausi kiekkokaukaloissa. Kärpät ässät suorana Raksilasta Radiokalevan taajuuksilla kello 17 alkaen. Ja jos nyt ihmettelet, että kello 17, hetkinen, peli alkaa 18.30. Sirpa, ei mitään hätää. Peli lähtee käyntiin 18.30, mutta kiekkostudio Lämäri tuo sut ajan tasalle kauden ensimmäiseen peliin. Jos olet ottanut rennosti tämän kuluneen kesä, niin pääset kuulemaan nyt, mitä kaikkea tapahtui viime jaksossa ennen kuin kiekkokausi käynnistyy. Ennen sitä Vaaran vyöhykkeellä tällä iltapäivälähetyksessä muun muassa tanssahdellaan countrymusiikin tahtiin. Otetaan pikku etkot tuossa kello 16 ja 17 välillä. Ja jutellaan kello 15 tunnilla herrasmiehen kanssa, joka mennä viikonloppuna pääsi näkemään kaupunkia aika mielenkiintoisesta paikasta, Delta Life Stakelta. Ja sen lisäksi jutellaan totta kai hänen tuoreesta runokokoelmasta. Tuomo Heikkinen liittyy seuraani tuossa kello 15 tunnilla. Eli ei kai siinä. Mukavaa tiistaita. Redhead King Bing ja Do the Right Thing.

0: se oli siis aivan kerta kaikkiaan niin hyvä, että mulla kyllä loksahti leukalattia, että oho, että mitäs tää on. Ja sehän oli, siinä ei ole puhettakaan, että kuka olisi ollut se ykkönen siinä skabassa.
1: Tähän niin kuin verraten, niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
0: Käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt tämä menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopeta.
2: Kepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva. Rokkipantterit ovat saapuneet jälleen kerran rockviidakosta ja ovat huomenna jälleen radioaallolla ensimmäisenä musiikin erikoisohjelmana Radio Kalevan keskiviikkoilloissa 17 ja 18 välillä. Joka viikko kuullaan joko rockimusiikkia, countrymusiikkia, blues and rootsia, metallimusiikkia sekä vaihtoehtoisia musiikin polkureittejä. Olipa sekavasti sanottu, mutta viikon ensimmäinen lähetys, niin se kuulukoon asiaa. Harri Nousiainen, Kepa Härkönen, he starttaavat huomenna syyskuun toinen päivä kello 17. Musiikin erikoisohjelmat. Totta kai vähän haikeissa tunnelmissa. Huomenna nimittäin kausi laitetaan käyntiin viime viikolla pois nukkuneen Dolly Partonin muistojaksomme merkeissä. Countryn todellinen legenda. Oho, pitkä uransa aikana loi musiikkia, mikä jää elämään hyvin, hyvin pitkäksi aikaa. Huomenna siis 17 eteenpäin pääset tutustumaan lisää Dolly Partonin tarinaa ja hänen musiikkiinsa. Tässä kuitenkin yksi vähän alkulämpimänä. 9 to 5.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
7: Tiistaina se alkaa. SM-liigan superkausi. Ja ensimmäisenä vieraana Raksilan Hornan kattilaa luistelee Satakunnan Sekopää. Eli pähkähullut patapaita. Eli legendaarinen Porin Ässät. Ole kuudes kärppä ja tule huutamaan pisteet pohjoiseen. Kärpät Ässät. Tiistaina kello 18.30. Katso karpat.fi.
8: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1–5.

0: Katri, Helena ja tunnen tuoksuvan yön. Kuuntelta Röökalevaa ja tämä on se niin sanottu ja kuuluisa vaaravyöhyke. Ville Muikkola seurannasi täällä Kiistelän radiostudiossa syyskuun ensimmäisenä päivänä. Syyskuu kun lähtee käyntiin, se tarkoittaa paljon ihania asioita näillä taajuuksilla. Muun muassa eräänä paluumuuttajan, jota on odotettu pitkin kesää. Viestiä on tullut, ne on luettu ja nyt ystävä rakas. On aika jälleen kerran.
1: Tervehittäänkö heitä kuitenkin Pasi, Jarmo,
2: Jarmokas on tänään jo viestitellytkin. Ulla Rollosta varmaan on, myös linjoilla.
1: Taivalkoski lienee kuulolla.
2: Kyllä, Jalava.
1: Markku.
3: Samppa Rollosta.
1: Tervetuloa vaan linjoon.
3: Siitä tietää, että menee hyvin, jos osallistuu ja alkaa olemaan niin paljon, että ei muista enää kaikkien nimiä.
4: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
0: Lempeän pulskeja levyraati. Rapakari Records palaa jälleen kerran radiotaajuuksille tänä torstaina kello 17. Allekirjoittanut

dosentti Tomi Väisänen ja professori Ossi ja Marttala, sinun seurannasi kauden ensimmäisessä jaksossa, missä laitetaan tanssijalkaa ehkä vipattamaan. Mä näin jo ja aistin tuossa meidän omassa WhatsApp-ryhmässä pienimuotoista epävarmuutta, tai ainakin varmuutta siitä, että tästä voi tulla hyvin mielenkiintoinen kokemus erään professorin toimesta. Siitäpä lisää torstaina ennen sitä vähän epävarmuutta purkamaan. Rikki Tikki Big Band, julkinen sana epävarmuuksiin. Viikon albumina toimii siis tämän kyseisen kokoonpanon, tämän kyseisen kappaleen kantava albumi nimeltään Liikkuu.

se kusiselta. Taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeeta kuvitella. Mä en osaa edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nää mun kellat ei oo aina ihan järkeviä.

huomenna. Maniana, jos et ihan tajunnut, niin anna mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjän tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin puhu, on tukeutunut suhun. Taas se suputtaa mun korvan, kun mä venän lemon vuoroa.

0: Siinä Hamina.
1: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
2: Radio Kaleva.
0: Mitä vain. Juuria tällä artistilla löytyy tosiaan myöskin tänne pohjoisen suuntaan. Kalevissa tätä kappaletta kuunneltiin myöskin joku tovi taaksepäin. Kalevissa muuten tällä viikolla myöskin pohjoisen todellinen kova luukaksikko, tai kovasta luusta, eli Agnestikin 40-vuotisjuhlakeikkojen kunniaksi. Kai Latvalehto ja Jukka Takala kuuntelukavereina ja viikon vieraiden kanssa otetaan vähän metallisempaa näkökulmaa ja lähtökohtaa, kun äänessä Despiser-yhtye, joka saapumassa myöskin Ouluun piakkoin, Oulu Metallia. Mutta lyhyesti ja ytimekkäästi huikataan tässä tuolta Kalevan verkkosivuilta yksi nosto. Maastohiihtotähti Kerttu Niskanen päättää uransa. Näin kertoo Hiihtoliitto tänään. Niskanen edusti Suomea lukuisissa aikuisten arvokisoissa vuodesta 2011 lähtien. Ja sanotaan näin, että tämä uran jälkeen palkintokaappi ei ihan Muikkulan kaltaisella tyhjyydellä huuda Niskasen kohdalla. Sieltä löytyy 5 olympiamitalia, josta viimeisin on viime kevään Milano Cortinan 5 pronssi. Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Peter Kukkonen kertoo liiton tiedotteessa, että lopettamispäätös tuli yllätyksenä, mutta näin ura

rakkautta täynnä menee tämä iltapäivä, kun Janet Kay soi Loving You, ja mikä siinä on rakkautta olla julistamattakaan, tai julistaa rakkautta, ehkä kuitenkin tässä kohtaa. Eilen todellinen uskomaton tasapeli, ja nyt oikeasti käydän tässä vaiheessa uskomatonta tasapeliä puhtaasti sillä, että eilen kaikkien aikojen viimeisessä ottelussa Raatin stadionilla AC Oulu pelasi tasa SJK:n kanssa, mikä tarkoitti sitä, että joukkue varmisti paikan mestaruussarjaan. Sen kunniaksi on aika kaivaa esille täältä meidän pöydän äärestä herrasmiesmäiset aplodit. Ei pidempään nyt tähän kohtaan. Mutta onneksi olkoon AC Oululle ja AC Oulun kannattajille. Tätä on odotettu pitkään ja tämä on hieno saavutus joukkueelta. Ensi viikonloppunahan polkastaa ja käynnistetään uusi aikakausi oululaisessa jalkapallossa ja ylipäätään oululaisessa urheilussa, kun Insitreffit stadionilla konsertti, avajaiskonsertti juhlitaan lauantaina. Kannattaa ottaa haltuun Radio Kalevan sosiaalisen median kanavat, koska sieltä voi löytyä teikälle myöskin omaa oikoreittiä. Komia stadioni ensimmäiselle tahdelle. Ja perjantaina näillä taajuuksilla voidaan myöskin, tai voin huikata, että pientä ennakkoa on luvassa tulevasta.

Serena Joy Olivia Rodrigolta tässä vaiheessa. Siellä kerrotaan hiljalleen kääntämään katseita kohti tämän iltapäivän uusinta haastattelua, jossa Stetsoni pyörii päässä ja hevoset ratsastavat pohjoisissa olosuhteissa.

Olivia Rodrigo ja Serena Joy, Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä. Parisen viikkoa taaksepäin sain vieraakseni loistavan Larry Peninsula, joka itse henkilökohtaisesti juhlistaa tänä vuonna 40-vuotissynttäreitä. Lärin kanssa, kuka puhuttiin hänen urastaan, reissuista tuolla Valtameren toisella puolella ja paljosta muusta. Siihen hypätään jo pikkusen ensimaun kanssa tuossa seuraavan kappaleen, no seuraavan parin kappaleen jälkeen. Mutta ennen sitä otetaan vielä yksi kappale yhtyeeltä, jonka debyyttialbumi juhlistaa tänä vuonna niin ikään kunnioitettavaa pyöreitä vuosia. Ramonesin Ramonesista tulee kuluneeksi 50 vuotta ja sitä muuten eilen juhlistettiin myöskin tuolla Yhdysvaltojen Amerikassa. Komialla kattauksella Green Dayn Billy Armstrong ja CJ Ramone taisi olla muun muassa lavalla esittämässä yhtyeen musiikkia. Mutta sen lisäksi nähtiinpä siellä myöskin artisti nimeltään John Travolta paikan päällä. No, ehkä tämä alkuperäinen toimii vielä kuitenkin paremmin. Let's dance!

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Mikä takatukka meidän koneen kimpussa häärii?
3: Ihme mies McMahonen. Tuotanto yskii kun venttiilit falska ja öljyt lentää kun rädyyn keihäs. McMahonen tuli taas hätiin ja kikkaile patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
2: Nyt tehdään niin, että varkkusankari lähtee kotiin ja sää kaila tekille.
3: Aa.
2: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
3: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
4: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo.
5: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta.
7: Kotimainen.
8: Kasvis.
5: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes. Kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
11: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
12: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Siinäpä musiikkia Sound of Savoilta ja Sound of Cowboys. Nä kuuntelet Radio Kalevaa ja Radio Kalevan musatorstai Kalevia. Läri Penisla, tervetuloa.
1: No kiitoksia erittäin paljon. Upeaa olla Radio Kalevan haastiksessa ja näissä maisemissa. Ja täällä on upea kelikin.
0: Kyllä, kyllä. Täällä ollaan niin kuin kesän kuumimpina päivinä liikkeellä Oulun ilman mittakaavassa.
1: No ehdottomasti jo, ehdottomasti. Mäkin tuossa vanhemmilla yövyin ja viime yönä terassilla tuntui, että okei, nyt vähän alkaa jo niinku tulemaan, tiedätkö, syksykin tuntumaan, mutta onhan tässä nyt vielä kesää jäljellä.
0: Mm. Niin, kyllä joku laulu joskus on.
1: No joku sanoi. Niin.
0: Tuleeko yhtään haikea fiilis Oulussa liikkuessa, tiedätkö, silleen?
1: Tulee. Tulee ja se oikeastaan tulee jo ja se tulee, no riippuu toki millä tulee, mutta jos mä tuun vaikka junalla, niin kyllä se kun alkaa, tiedätkö, näkymään tuosta esimerkiksi vaikka Kaakkuri, missä asuin niin viimeksi silloin 2017, niin kyllä totta kai se tulee. Ja sitten niin joka kulman takana on joku muisto.
0: Hmm.
1: Silloinhan periaatteessa on muisto ja toisaalta sitten myös niin näkee, miten kaupunki kehittyy, miten ravintolat vaihtaa paikkaa ja ja totta kai niin ylpeydellä se, että nyt on Oulu kulttuuripääkaupunki vuosi ja tavallaan itsekin niin edustan sitä, niin täällä tänne on hieno tulla, mutta on se haikeus läsnä ehdottomasti.
0: No, me ei tänään ruveta haikeilemaan.
1: Ei,
0: me kuullaan tänään hyvää musiikkia ja me fiilistellään lauantaina Toppilaklubilla viedettäviä kekkereitä. Ja yleensä kun äijä on vieraana, mä uskon, että se country music only on se, millä lähdetään liikkeelle.
1: No aivan ehdottomasti.
0: Mutta ei mennä sillä vielä.
1: Ei tietenkään.
0: Mä ajattelin, että otetaan tämmöinen paljon kuin Ain't Gonna Die Today.
1: No se käy oikein hyvin.
0: Hyväksy tämä.
1: No aivan ehdottomasti.
0: Loistavaa. Pannaan soimaan, jatketaan sitten.

0: Ain't Gonna Die Today Larry Benin sulalta. Jatketaan lisää tämän iltapäivän uusinta haastattelussa Larry Benin sulan kanssa. Tuossa ensi tunnilla uutisten jälkeen haastattelu uusinta tosiaan tuolta elokuun alkupuolelta, kun juhlistettiin Radiokalevan taajuuksilla miehen 40-vuotissynttäreitä ja sinä viikonloppuna kuultua keikkaa. Mutta ei siinä, uutisten jälkeen jatketaan.
1: Vaaran vyöhyke, Radiokalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
0: Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää tässä Kalevan sähköuutisia. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n lakko iski myös Oulun ammattikorkeakouluun. Kampuksella oli tiistaina tavallista hiljaisempaa, sillä suuri osa luennoista on peruttu. Lakko alkoi aamulla ja kestää keskiviikkoon.

asti. Työehtokiista kulminoituu palkkaeroihin ja palkkausjärjestelmään. Sopimuksesta on neuvoteltu kuukausia ilman ratkaisua. OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen, mutta OAMK ei ole siinä mukana. Jos sopua ei synny,

sähköautojen korjaukseen erikoistunut kokkolalainen korjaamoyrittäjä Jesse Haapala. Ohjeen mukaan jätteeksi luokiteltua akkua ja sen osia käyttävä korjaamo katsotaan akun uudelleen valmistajaksi. Tämä taas edellyttää yritykseltä erittäin kalliiden uusien typpihyväksyntätestien teettämistä ja ympäristölupaa. Haapala varoittaa, että tiukka tulkinta uhkaa kohtuuhintaista korjaamoista ja voi ajaa toiminnan harmaan talouden puolelle tai ulkomaille. Asia on herättänyt laajan poliittisen reaktion. Useat kansanedustajat ovat ottaneet kantaa ja ilmaisseet tukeaan Haapalan huolelle. Lue lisää aiheesta Kalevan verkkosivuilta osoitteessa kaleva.fi. Oulun seudun liikenne aloitti eilen uuden pikabussilinjan 2X. Linja kulkee arkisin ruuhka-aikoina Metsokankaan ja Ritaharjun vähäajan välillä puolen tunnin välein. Kummaltakin päätepysäkiltä keskustaan pääsee vuorolla noin 20 minuutissa. Suurin osa reiteistä ajetaan moottoritietä pitkin. Pikabussilinjan on tarkoitus helpottaa tiheään liikennöityjen linjojen aikatauluhaasteita, joita on aiemmin ollut etenkin talvisin.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla näin tiistaina. Tuuli on heikkoa, pilvisyys on runsasta ja tulee kuurosateita. Päivän edetessä pilvipeite rakoilee. Lämpötila on iltapäivällä 15 ja 18 asteen välillä. Yöllä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja ja monin paikoin muodostuu sumua. Yölämpötila on 10 asteen vaiheilla. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa. Oulun seudulla sää on aamusumun hälvettyä, aurinkoinen ja poutainen. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila huomenna keskiviikkona 15 ja 18 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
2: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan arki-iltapäivissä.
0: Juurikin näin. Tämä on Radio Kalevan vaaran vyöhyke. Norah Jones lähtee soimaan tuossa par aikaa. Tällä tunnilla jatketaan Larry Peninsulan kanssa kantrimiehen pitkästä elämästä. Ensi tunnilla muuten vieraana kirjailija Tuomo Heikkinen. Hänen kanssa puhutaan muun muassa uudesta runokirjasta ja Delta Lifeista.

0: kyllä me odotellaan viimeinenkin Turveen ääni.
1: No ehdottomasti, se on tärkein.
0: Nimenomaan. Jos jostakin radiotuomittajia kritisoidaan siitä, että puhutaan kappaleen päälle.
1: Joo, se on totta. Se, no jos ihan totta puhutaan, niin se mua haittaisi jotakin sanoa.
0: Ei me semmosia.
1: Joo.
0: Se oli siis Larry Peninsula helmikuussa julkaistu. Helmikuun ihan loppupuolella maaliskuun.
1: No kyllä se sitä aikaa oli. Se mä muistan, että kun videota kuvattiin, niin oli tosi kovat pakkaset Vantaalla, kun kuvattiin sitä. Mutta seuraava kohti mennään ja huomioon, että tässä valmistaudutaan, tai anteeksi, lauantaihin. Lauantaihin. Ja hienoa olla Oulussa, kuitenkin täältä on ponnistettu ja edelleen ponnistellaan, jos näin voi sanoa. Ja Ouluhan jätti kyllä hyvät jäljet. Se täytyy sanoa, että oli myös muusikolle hyvä paikka aloittaa se ura, koska täällä oli kannustava ilmapiiri, paljon tasokkaita muusikoita ja edelleenkin käsittääkseni hyvin vireili tämä musaskene.
0: Ja monipuolista.
1: On.
0: Se klisee sitten, että Oulun hevikaupunki on vähän siis mennyt vanhaksi jo 20 vuotta sitten.
1: Kyllä se on mennyt vanhaksi, olkoonkin, että mä sitä joskus käytän edelleen, koska se on tavallaan, kun mä teen countrya, niin se on hyvä semmoinen näkökulma siihen, että mä tuun niin kuin heavy kapitalista.
0: Kyllä.
1: Niin mä vähän sitä saatan ehkä alleviivata tahallani, mutta tiedän, että tilanne ei ole enää näin.
0: No se on, annetaan ulkopuolisten kuvitella, joo, mitä ne haluaa.
1: Joo, se on totta.
0: Ketä nää nostaisit, Larry, niin kuin omiksi semmoiseksi ykkösvaikuttajiksi täältä Oulun suunnasta niin kuin musiikin puolella?
1: No täytyy sanoa semmoinen kuin Jukka Niemimaa, ja hän on isäni. se täytyy sanoa, että kyllähän se sitä kautta tuli tämä niin kuin musa mulle, että kyllähän se on selkeä ykkösvaikuttaja. Ja toivottavasti niin varmaan ne muut vaikuttajat on sitten ne bändikaverit, kenen kanssa on soittanut. Joona Taskila ja Heikki Honkonen ja Olli Vimpari, kenen kanssa soitellaan. Että kyllähän ne on vaikuttaneet silloin aikoinaan siihen. Ja sitten ja nämä Louhelan veljekset tietty innoitti silloin alkuvaiheessa, etenkin kun kävi Akia katsomassa tuolla jossakin terassilla vetämässä trupana. Että onhan se sillä tapaa. Toisaalta sitten Esa Eloranta, joka on muuttunut kylläkin jo Helsinkiin silloin 80-luvulla ja tälleen, että ja sieltä, ja onhan täältä tullut nytkin näitä Blind Channelia, että sinänsä niin, onhan tämä hyvin virili.
0: Kyllä, ja monipuolinen.
1: On.
0: Niin taas palataan siihen suuntaan.
1: Joo.
0: Mutta mitä se oli silloin, kun nämä aloitit, countryn tilanne tässä kaupungissa?
1: Niin, oli täällä joitakin bändejä. Oli varmasti niin semmoinen kuin Erkki ja Tähti, mitkä on tehnyt käsittääkseni jo 80-luvulta, ja Austin Mailer ja Banjokaster. Että nämä tulee mieleen tämmöiset niin muutama bändi, mutta sitten ehkä niissäkin se paino oli englanninkielisessä, eikö suomenkielisessä, mutta tämmöistä, että niin tekee englanninkielistä countrya, tämmöisen niin Amerikan countryn tyyli, niin ei semmoista kyllä hirveästi ollut. Tai ei tule mieleen, että olisi ollut toista. Se oli tavallaan niin kuin hyvin semmoinen tapula raasa tilanne, se aloitus. Se olikin hienoa, koska kaikki perustui vaan siihen, että aloin tekemään sitä sen takia, että mä siihen ajauduin ja se tuntui oikealta. Eikä se haitannut, että Hiukkavaaran Renniksellä täällä soitettiin proge-metallia ja toisessa sitten vaikka death metallia, ja sitten vedettiin countrya yhdessä kämpässä. Ei se haitannut ollenkaan, mutta että kyllä täällä on kuitenkin ollut, ja se tavallaan sanoi tosi vapaasti tehdä sitä omaa country-juttua. Sitä ei koskaan niin kuin ihmeteltykään erityisesti. Se oli vaan, että okei, sä teet ja se on ihan fine.
0: Niin itse asiassa voi toivottua, että tehdään niin tällaista uutta tuodaan pöytään.
1: On. Semminkin, että me kun aloiteltiin, niin oltiin aika nuoria. Kuitenkin vähän niin kuin parikumpin päälle. Ja sitten ne muut, jotka teki country, oli kuitenkin varmaan jo 50 niin paremmalla puolella. Että siinä tavalla oltiin ehkä outolintuja. Mutta enää ei tunnu, että tässä on mikään outolintu, mikä on sääli.

0: Mielellään vähän erikoisempi lintukieli.
1: Hei, Outolinnut kunniaa.
0: Ei, Outolinnut kunniaa, ja sekin oli oululainen bändi muuten tämä yhdessä kohtaa.
1: Se on totta. Mutta otetaan nyt tähän väliin yksi äsken mainittu yhtye. HK Karjalainen ja Austin Minor.
0: Joo, ehdottomasti.
1: Oulusta etelään.
0: Joo.
1: Mikä sillä muuten sijaitsee?

0: Kuuntelet uusinta haastattelua.
1: Radio Kaleva.
2: Ja jos nyt mietit, mikä siellä Oulusta etelään päin sijaitsee, niin siellä sijaitsee Heinäpää, HK Karjalan ja Austin Mailer. Levylautasella se studiossa vieraana. Läri Peninsula, tervetuloa vielä kerran.
3: No kiitoksia erittäin paljon.
2: Lauantaina mennään kekkereiden osalta. 40V on vuosi, mikä tulee sulle itselle täyteen, ei taiteilijauralle vielä.
3: Joo. Ei se mun ura alkanut vielä silloin alle kouluikäistä.
2: Hei, se riippuu taiteilijasta. Niin. Jotkut saattaa niin kuitenkin jo heti silloin pienenä saada ensimmäistä
3: vaihtoehtoa. Joo, mutta kyllä se mulla se eka country-biisi taisi tulla kuitenkin vasta lukioikäisenä. mutta toisaalta niin ei tässä tullut koskaan oikein juhlittua niin pyöreitä. En ole koskaan aikaisemmin millään tapaa niin isoista juhlinut. Nyt mä koen, että okei. 40 tulee täyteen. Tässä on muutenkin ollut ehkä niin kuin oman musauran suhteen semmoista tietynlaista niin kuin muutosta ehkä tämä viime vuodet. Ja nyt tänäkin vuonna kaiken näköistä jännää. Niin se on ehkä semmoinen kokonaisvaltainen juhliminen ehkä sitä uraa myös siinä. Sitä varmaan se 17 vuotta. Mm. Mutta enhän mä voi mitään 17-vuotis juhlavuotta pitää.
2: No hei, se on just ennen täysikäisyyttä se
3: niin,
2: viimeinen.
3: Niin, no se on toisaalta joo. Ehkä mä vaihdan sen nimen.
2: Viattomuuden viimeinen
3: joo,
2: vuosi.
3: Joo, no ehkä se olisi pitänyt kuitenkin vaihtaa sen nimi vielä äkkiä. Nyt tulee kiire.
2: No,
3: niin, kyllä.
2: Kaikki matskut hei, se on uudet keikat sitten siellä. Kato siinä
3: joo, kohta. Joo, niin, se on totta.
2: Juhlaa pitää olla. Mikä fiilis muuten tuossa?

0: tuosta, että kun miettii sun viime vuosia, siinä on tullut niinku ihan mielettömän siistiä ehdokkuuksia ja voittoja, muun muassa Texas Sounds International Country Music Awardsista, Rising Star of the Year.
1: Joo.
0: Sä olit jättämässä countrymusiikin pois yhdessä vaiheessa.
1: Ja, joo, oikeastaan mä olin jättämässä niin kuin, siinä korona-aikaan kokonaan niin kuin musiikin pois. Tietenkin kun ne keikat loppu ja sitten toisaalta sellainen etsikkovaihe tuli itsellekin sen tähden, että mä olin tehnyt tavallaan niin kuin laput silmissä sieltä tosi nuoresta asti niin kuin yhtä asiaa. Niin tavallaan sellainen tuli sinne peilaaminen, että hemmetti, että miksi mä oon tehnyt tässä countrya. Siis yhtäkkiä vaan niin kuin heräsin siihen ajatuksen, että mitä tässä on tapahtunut. Että, tiedätkö sille
0: vähän? Joo.
1: No sitten se peilaaminen kannatti ja mä sitten kuulin taas sen countryjunan tulevan sieltä jostakin se Amtrakin ja hyppäsin kyytiin ja tällä tiellä ollaan edelleen. Mutta nyt oli tosiaan se Texasin matka, mikä oli tietenkin niin kuin Oulusta Texasin ja takaisin vähän tämmöinen hobittiteema siinä, että lähdin sinne. Mutta se oli hieno juttu ja kun pääsin tietenkin Texasin ylipäätään eka kertaa, mutta ei mulla on nykyään kuitenkaan mitään pelkkää semmoista, että amerikkaisen pitää olla, vaan sitä löytyy ihan mahtavia keikkapaikkoja ja tunnelmia, vaikka nyt sieltä Virosta.
0: Puhuttiin tuossa ennen kuin haettiin kahvia, niin puhuttiin just vaikka Viron tuosta countryskeneestä. Sieltä löytyy vaikka mitä mielenkiintoista.
1: Joo, kyllä se näin on. Ja countryfestareita on täynnä Eurooppa ja Suomessakin. Tämä tulee ehkä kuulijoille yllätyksenä, mutta täällä on noin 12 countryfestaria. Kun mullekin monesti sanotaan, että he ovat tienneet, että Suomessa on tämmöisiä countrybändejä. Niin, ja mulle taas vaikuttaa siltä, että ihan tällä muuta olekaan. Tiedätkö, semmoinen niin harha, hyvin harha.
0: Sä elät siinä kuplassa.
1: No kyllä se on hyvin semmoinen niin pellon tuoksuinen kupla kyllä.
0: Että, ne hatut heiluvat.
1: Joo, mutta toisaalta niin ehkä se mun kupla on myös hyvin urbaani, koska mähän en ole mikään sinne perinteinen, mikä niin karjapaimen. Ja en ole niin hevosella ratsastanut, vaan niin aina varttunut, niin mä olin sinne kaupunkikaupoi tavallaan. Se on hyvin erilainen se, niin se mun näkökulma ollut siihen, että se musa vaan iski periaatteessa.
0: Sä oot siellä niin Nashvilleen, sanoppa nyt, mikä se on se musiikkikatu, mikä siellä löytyy.
1: Lowe Broadway.
0: Joo, siellä hengaileva.
1: Joo, kyllä mä enemmän niin hengailen siellä ja... Ja mun enemmän semmoinen ehkä niin kuin New York-kaupoi sitten. Sellainen vähän Midnight-kaupoi. Eikö se ole vähän erikoinen? Tavallaan se, mutta toisaalta kyllä se niin kuin maaseutu totta kai niin kuin on lähellä sydäntä. Mutta mä oon aina varttunut, elänyt kaupungeissa. Niin mä voin puhua nyt, että mä tietäisin hirveästi, tiedätkö jostain.
0: Toisaalta se on hieno vipa, semmoinen, niin kuin, että niin. Country-artisti, joka laulaa niin kuin tommosista... maaseudun teemoista ilman, että sillä on mitään käryä, mitä ne on.
1: Joo, se periaatteessa on, mutta totta kai enhän mä nyt niin kuin, että niin kuin biisin teemat, niin mä en niin kuin aina niin kuin ajattele, että se on vaan niin kuin countrya, vaan mä teen vaan niin kuin musaa, että ne tekstit ei välttämättä liity semmoisen elämään muutenkaan loppujen lopuksi, että mä vaan haluan, että se on niin kuin hyvää musaa ja se kuulostaa sitten countrylta nähtävästi.
0: Niin. Ja jos miettii countrya, Larry Penny, sulla on siis tänään studiossa vieraana, niin niillä hyppäsivät mukaan tässä vaiheessa, mutta jos miettii countrya ylipäätään, niin eihän se ole niin kuin tänä päivänä pelkästään, eikä se ole oikeastaan koskaan ollut pelkästään sitä, että Stetsoni päähän hevosen kyytiin lähdetään liikkeelle. Johnny Cash esimerkkinä.
1: Joo.
0: Siellä ollaan oltu vankilassa useampankin eri otteeseen.
1: Joo, kyllä se on itseltä vielä käymättä.
0: Joo. Sanotaan näin, että pidetään nyt toi kaupunki, New Yorkin cowboy meininki päällä.
1: Eikä... Joo, mutta se on totta, että ei se ole pelkästään mitään semmoista ja... Ja tärkeintä on mulle vaan se, että mä teen semmoista musaa, mikä tulee automaattisesti minusta. Ja se, että mä soitan kitaraa Telecasterille ja siinä tulee sitä twangia, niin en mä voi sille mitään, että se on sitä, mitä se on.
0: Kaikki soutaa sille veneellä, mikä löytyy.
1: Kyllä.
0: Näin. Otetaan tässä kohtaa kappale, mikä oli siinä alkuaikoina aika merkittävä sulle. Country Music Only.
1: Otetaan.
0: Nyt on sen aika.
1: Joo.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Mikä takatukka meidän konne ja kimpussa häärii?
3: Ihme mies McMahone! Tuotanto yskii kun venttilit falska ja öljyt lentää kun rädyyn keihäs. McMahone tuli taas hätiin ja kikkaile patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
2: Nyt tehdään niin, että farkkusankari lähtee kotiin ja sää kaila tekille. Siinä ei ihme miestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
3: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
4: Kailatek. Kunnossapidon

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
3: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
4: Vaaran vyöhyke. Radio
5: Kaleva. Larry Peninsula ja Country Music Only. Mies itse studiossa kanssani tänään täällä Kiistola radiostudiossa auringon paistaessa ja kesän ollessa vielä kuumi.

0: tilaan.
1: Joo, tässä on hauskaa muuten, kun kantrista puhutaan. Tuolla menee joku nuori poika, mä näen tästä tuonne ulos Stetsoni päässä. Kyllä nyt on muuten kantri.
2: Ei oo, kantri.
1: Kyllä kantri on nyt suuressa nousussa. Kyllä täytyy sanoa, että Oulussa tapahtuu nyt, vai eikö se on, tiedätkö, sehän voi olla, että se on tullut muualta katsomaan keikkaa.
2: Se voi olla, tai hän on kuullut, että Penisillä on tänään tällä studiossa paikan päällä ja ovet on, siis meillä on avoimet ovet.
1: Niin, mutta toi vähän niin kuin kerrottava, että se niin kuin näkyy nykyään niin kuin nuorison muodissakin, mutta että täällä niin kuin yhtäkkiä. Se ei ollut mikään niin kuin tuollainen torihattu myöskään.
2: Ei.
1: Toi oli oikeasti.
2: Ja liivit vielä siinä päällä.
1: Joo, siis hurjaa. Hurjaa.
2: Sitä mä olin tuossa äsken sanomassa tuosta Country Music Only-kappaleesta. Että vaikka sitä on kuultu paljon, varmasti olet kyllästymisen saakka päässyt kertoa siitä, niin siihen nähen, että tämä on ollut niinku sun ensimmäisiä genrevetoja.
1: Kyllä.
2: Niin, ihan kova biisi.
1: Kyllä se on, joo. Se on jännä, kun tässä kuitenkin niinku vuosia on tehnyt biisejä, niin se niinku, tavallaan se tietty yksinkertaisuus tavallaan, että tämmöinen niinku simppeli kitarariffi ja sitten se tietty sanoma ja semmoinen omakohtaiset kokemukset siellä biisin sisällä. Että nykyään kun tekee biisin, niin sitä se ei ole helppoa, koska kuvittelen, niin että nyt pitäisi tehdä niin kuin tosi hyvä. Ennen tätä aikaa, vaikka 10 vuotta, tai milloin mä aloittelin, kun mä laitoin mikseri.nettiin biisiä. Ja se meni sillä tapaa, että mä niin kuin samana päivänä aamulla kirjoitin biisin, äänitin ja julkaisin sen sinne.
2: Ai että.
1: Ja se, kuinka mahtavaa ja taiteellisesti vapaata se on ollut. Mm. Koska nykyään täytyy miettiä, että no onko tämä nyt sitten, meneekö tämä yleisöön? Miten sitten jotkut listat tai tälleen?
2: Niin, jotkut, mikä algoritmi tarttuu tähän
1: niin,
2: kappaleeseen?
1: Niin, ja todennäköisesti ei hirveän monikaan. Ei. Ja että se tarvitsisi miettiä sitä. Ja sitten, että okei, saisiko tähän jonkun hyvän musavideonkin tehty. Että ei ole helppoa etsiä hyvää biisiä, mutta mullahan se lähtee monesti niin kuin siitä kappaleen nimestä. Okay. Että mä niitä keräilen ja joistakin tulee hyviä, joistakin ei. Että se on ihan täyttä niin kuin taikuutta varmaan sitten. Mm. Että ei ole mitään selkeää tämmöistä reseptiä ikään kuin.
2: Ei ole semmoista, että kun kappaletta ei tunnu löytyvän mistään, niin otanpa tuolta nuo ensimmäiset elementit, mitä löytyy, ja aletaan sitten jaarittelemaan.
1: Niin vaikka mä silläkin saatan tehdä. No otetaan sieltä ne samat elementit.
2: Mitäs kliseitä mulla vielä olikaan?
1: Nimenomaan, että nekin on niin, ja sitten kun kaikki on vähän niin kuin tehty, mutta se täytyy tehdä vaan omalla niin kuin stylella, omalla persoonalla.
2: Larry Penis on tänään studiossa kanssani, ja yksi, mitä mun piti äskeiseltä kysyä, mutta lähdimme sivuraiteille.
1: Kyllä.
2: Tämä on niin se, mitä ne käyttää, niin sillä elokuvissa se resiina.
1: Joo, niin.
2: Me vedetään tätä tuonne kello 17 saakka.
1: Joo, se todellakin menee, joo.
2: Joo, veimme se väärään suuntaan. Joo. Mutta sä kävit siis tosiaan tuolla Texasissa pokaamassa tuon Rising Star of the Year-palkinnon Texas Sound International Country Music Awardsista. Vasta ikään tuli toinenkin ehdokkuus, joo. Ja se tuli mikä se minulla oli tämä, älä, minä haluan itse. Josie Music Awardsista, ja tämä oli nimenomaan sitä musavideon puolelta.
1: On joo, siis se on mitenkä se tarkalle olikaan.
2: Se oli aika silleen niin kuin.
1: Se on niin kuin performance focused, jotenkin sillä tapaa se tematiikka.
2: Joskus oli vielä meille sitten
1: joo,
2: vielä avaneja.
1: Joo, se on jännä, miten ne on se kaikissa avartsuissa, niin se on jotenkin niin kuin valtava määrä tämmöisiä erilaisia sivukategorioita, että ei itsekään kaikki tiedä, mitä se on. Mutta se, mikä on hienoita, niin se järjestetään Grand Ole Opryssa, mikä on tämmöinen countrymusiikin ehkä se tunnetuin esiintymispaikka ja venue, että pääsee sinne ylipäätään käymään, kun olen turistina käynyt siellä ennen, nyt kun pääsee tavallaan sitten sinne niin kuin, niihin punainemmattu tilaisuuksiin ja tekemään sitä mahdollista pressiä, mitä siellä on, niin se on siistiä. Ja musta tehdään tänä vuonna myös tämmöistä dokumenttia, ja sitten on kuvattu jo tammikuusta alkaen, niin sehän huipentuu totta kai sinne. Mm. Ja mä toivon, että kaikki ei mene putkeen.
2: Miksi näin?
1: No sen takia, että eihän se dokumentti ole hyvä, jos kaikki menee tosi hyvin.
2: Niin, toki, draaman kaari.
1: Joo, ja siis me en mieti palkintoa vaan tästä dokkaria. Eikö se kannattaisi miettiä nimenomaan sitä uraikasta, että tulee Spinal Tappia. Mutta tavallaan jotakin pitää olla. Kyllä siellä Jorma Kääriä sen dokkarissakin, niin se meni jonnekin Memphisiin ja sinne piti tulla Ölviksen soittajat. Siinä kävi niin, että ennen sitä tullutkaan. Ja tiedätkö, että se teki sitä, että okei, näitä sattuu. Ei se ole niin kuin helppoa se artistin tie.
2: Mm. Semmoinen niin kuin puhdas pettymyksen käsittely. Se, että sä lähdet kävelemään kameraa vähän karkuun silleen, että mä en halua puhua tästä.

0: puhutte.
1: Joo, se täytyy nimenomaan saada ja ne kyynelien.
0: Joo, joo. Ja sitten olet sielläkin takakujalla istumassa roskiksen vieressä.
1: Joo, kyllä.
2: This was my greatest chance.
1: Joo, siis se toi on leffasta.
0: Niin joo.
1: Että tavallaan ehkä mä ajattelin sitä vähän tälle niinku tämmöisen niinku romanttisten lasien läpi, tämmöisen niinku sepiatonen läpi, tiedätkö, että se on niinku semmoista leffaa, mutta vitsit sikseen, niin se on upea tilaisuus totta kai mennä sinne. Ja sitten enemmän menen vielä New Yorkiin, koska se on yksi suosikki kaupungeista, niin mä menen sinne ja sieltä sitten Philadelphia, missä mulla on tämmöinen vanha country-bändi tuttu, kenen kanssa mä oon soittanut siellä aikoinaan 2011, niin mä menen heitä tapaamaan, mutta en tee keikkoja siellä, sanotaan tämä nyt tällä tapaa, että eihän sillähän ei saa oikein tehdä hirveästi mitään, niin en missään nimessä tee
0: mitään. Eihän. Hän näyttää minulle tässä papereita naama edessä, jos joku Yhdysvaltojen viranomainen kuuntelee.
1: Joo, joo, ei missään nimessä, mutta keikallista löytyy tästä.
0: Joo,
1: joo,
0: miten onko siis suomalainen country-artisti, onko nämä niin kuin siellä täys outo lintu?
1: Totta kai. Kyllä sitä tietenkin on enemmän ja vähemmän outo lintu. Se on tavallaan jotenkin mun mielestä harmi, miten se musiikkigenri on niin vaatii sitä, että jonkun tietyn maalainen. Koska se miettii mitä tahansa muuta genreä, niin se ei vaadi oikeastaan sitä, ollakseen uskottava, että sä oot jonkun tietyn maalainen. Tiedätkö mitä rockia, sä voit olla Suomesta, metallia, sä voit ottakaan olla Suomesta. Mutta se on jotenkin outo se peli, että mä haluan nimenomaan niin kuin tehdä sitä, että mä teen eurooppalaista countrya, mä teen täällä omaa juttua, tämä on se juttu. En koita olla mikään muu kuin olen. Tiedätkö sillä tapaa? Se on outo genre siinä mielessä, että se on vaan niin kuin, hyvin amerikkalaista. Mutta mitä muita genrejä on silleen? Tiedätkö, ehkä norjalainen black metal, niin se on jotenkin uskottava, että hei, nyt on norjalainen, mennään katsomaan. Tiedätkö?
0: Juuri näin.
1: Niin.
0: Ai.
1: Mutta älä laita kuitenkaan black metallia.
0: Okei.
1: No, sä olet juutissa laittamassa.
0: Oli meihemiä täällä tulossa listalle.
1: Joo, laita sitten.
0: Ei, mua itse asiassa päätoimittaja on tästä kieltä. Mä ajattelin, että otetaan tähän väliin yksi kappale Kovaa ja korkealta. Tää on sellainen pieni yhtye kuin Elvis.
1: Ai
0: Presley.
1: Kyllä.
0: Ja mä ajattelin, että otan tämmönen kappale kuin A Littlest Conversation.
1: Mistähän se tuli mieleen? No,
0: ehkä tuo nimi on ennen. Kappaleen nimi meidät tänne studionkin puolelle.
1: Joo,
0: jatketaan Larry Penisonan kanssa lisää tämän kappaleen jälkeen.
1: Kyllä.

0: Se oli Elvistä. A Little Less Conversations. Kappale, mikä näin niin kuin oululaisen englanninkielen taidolla saattaa joskus kuulostaa vähän tökeröltä.
1: No se kyllä se tökeröltä saattaa itsellä kuulostaa, vaikka omiakin biisejä laulaa. Mutta en mä tiedä haittaaksi, tiedätkö, että se... Ehkä se olisi tyhmää se, että mä kuulostaisin ihan joltakin, että mä olisin niin native... teksasilainen. Mm-hmm. Se on tavallaan hyvin sille, että okei, sä et ole hirveän...
0: Se on karikatyyri.
1: Se on karikatyyri, että siinä, se niin okei, ei tarvitse olla

0: tai ihan Kimi Räikköstä. Ei tarvitse ihan olla, vaikka se ei näkee mitään vikaa, mutta tavallaan että siinä saa olla kuitenkin oma twisti, että okei, se laulaa tämmöisistä asioista, mä saatan kertoa vaikka Midnight Sunista, tiedätkö? Mm. Ei, kyllä sitäkin löytyy Amerikasta, Alaskasta. Ja se periaatteessa sekään ei ole niin kuin täysin, tai sitten en välttämättä käytä biisissä vaan Amerikan autojen termiä, vaan saatan mainita vaikka Volkswagenin. Mm. Tiedätkö, se on jotenkin paljon niin kuin mielenkiintoisempaa.
1: Eurooppalaista.
0: Siis nimenomaan. Niin mun mielestä sitä pitää korostaa, sitä, että mistä on. Etenkin tässä tapauksessa, kun se genre on niin amerikkalaista.
1: Mm. Countrya kansainväliseksi. Läri Peninsula tänään vieraan täällä Radiokalevan Kalevissa. Puhuttiin tuossa äsken noista keikkapaikoista ja tavallaan siitä, että mitä maailmalta löytyy. Baltian maat.
0: Kyllä.
1: Ne on ollut semmoinen yksi piste teikällä, mikä niinku jotenkin purasee.
0: Se oikeastaan johtuu siitä, kun mä muutin sinne Helsinkiin tuossa melkein 10 vuotta sitten, niin mä yhtäkkiä huomasin, että okei, tuossa on Tallinna, että mä siellä kävin, että okei, miksi mä tulisin tänne keikalle, se on tuosta vaan tuolla bootilla, tiedätkö. Mm. Sitten mä laitoin sen tavoitteeksi ja siinä meni jonkun aikaa ja sitten mä oikein kävin siellä ja sitten pikkuhiljaa sitten päädyin sitten yhden eteenpäin ja kävin sitten Latviassakin ja Liettuassa. Niin on niin helppo päästä. Ja niin kuin tässä kuussakin itse asiassa mun synttärinä esiinnyn Liettuassa Visakienossa countryfestareilla, mikä on tosi siistiä niin päästä sinne, jos on vielä bändin kanssa. Mulla on siis kaksi bändiä Oulussa ja sitten Helsingissä toinen, että siinä on mahtava päästä, mutta nyt maita on tullut nyt 10 yhteensä, että mä en pelkästään niin kuin vaan, okei, mä oon niin kuin Baltia country-artisti, se olisi tosi erikoista.
1: Mä oon Baltic Cowboy.
0: Niin, vaikka sehän kuulostaa tosi hyvältä, joten seuraavaksi Balkani, eiks niin?
1: Joo,
0: seuraavaksi Balkani, itse mä vasta katson mä vähän suomalainen kartta, niin mä katson itse asiassa vähän Albaniaa.
1: Joo, se olisi kuitenkin aika eksoottinen.
0: Se on eksoottinen ja mä oon käynyt niin Bulgariassakin keikalla Sofiassa. Se on, ja sieltäkin löytyi, tiedätkö, mä menin sinne niin rockiklubiin keikalla, niin sinne tuli muutamia country-fänejä. Se, että okei, että mä voin mennä minne tahansa, niin se, niitä löytyy.
1: Ne seuraa perässä.
0: No, ei kuitenkaan täältä
1: asti. Ei täältä saakka, niin. Mutta ne seuraa sitä musiikkia. Vähän niin kuin vanhoissa animaatioissa yleensä hiiret seuraa sitä juuston tuoksua, mikä leijailee.
0: Joo, kyllä se näin on. Tavallaan siinä on hieno juttu, että okei, ne välttämättä tiedä mua artistina, mutta okei, teillä on niinku countrya tänä iltana tuolla. Mm. Et sillä tapaa, että oma toki käynyt niinku tämmöisissä vähän länsimaisissakin maissa sitten ehkä enemmänkin, mutta mutta katsotaan, mitä tulee seuraavaksi.
1: Mm. Countrylla menee tällä hetkellä niin maailmanlaajuisesti kuitenkin aika lujaa.
0: On, ja se ehkä mä oon tosiaankin väärä sanomaan, että se on tällä valtava nousu täällä Suomessa.
1: Mutta on täälläkin niinku elementtiä sieltä.
0: Kyllä se on. Ja se, mikä näkyy eniten, on sitten, että niitä nuoria alkaa tulemaan sinne, ketkä, kun itsekin, jonka oli niin pitkään niin kaikista niitä nuorimpia country-fänejä, mutta nyt en enää olekaan. Sillä on kuitenkin nyt tullut niin uusi sukupolvi, ja ne on löytäneet countrya, Morgan Wallenit ja Zach Bryanit ja kaikkea tällaista. Mm. Et se kuitenkin se, ja nämä isot nimet tulee monesti Ruotsiin keikalle, niitä alkaa nyt tulemaan Suomeenkin. Nyt kävi, esim. Brad Paisley kävi ja sitten on käynyt Drake Milligan, jota on lämpännytkin. Ja monesti jos heitä tulee, niin mä saatan olla sillä lämpäämässä sitten. Mm. Että joutuu vähän niin kuin väkisellä näkemään sitten minutkin. Eihän se ole pakko tietenkään silloin tulla, mutta että kyllä se on nyt jonkunnäköinen nousukausi Suomessakin.
1: Mm. Ja just olin tuossa viime viikolla juteltiin Kärpissä pelanneen Jani Hakanpään kanssa. Kesän reissut hän oli katsoa Luke Combsia Wembleillä.
0: Joo, kyllä se näin on. Ja tämmöisiä niin suurempia country-eventtejä on Euroopassa paljon, tämmöisiä country to country-festivaaleja, mitä on, ja nimenomaan Briteissä niitä on. Ja tietenkin Norja, Ruotsi, mutta Suomi tulee vähän hitaammin perässä, mutta ei se ole mua haitannut missään kohtaa. Nyt on kiva vaan se, että myös niitä tekijöitä on enemmän. On tullut uusia nuorempia country-tekijöitäkin, mua nuorempia, ketkä on tosi hyviä, että se tavallaan on tärkeää, että siinä on semmoinen skene. Mm. Ja semmoinen voi sanoa nyt olevan.
1: Ehdottomasti. Ja jos mietitään maailman suurimpia artisteja tällä hetkellä, Taylor Swift.
0: Joo.
1: Swift.
0: Swift. Joo, sekin pitäisi suomentaa Siltanen tai jotain.
1: Siltasen, mikä Taina.
0: Niin Taina, joo. Hei, puhutaan oikeilla termeillä.
1: Nimenomaan.
0: Onhan se totta, että näitä isompia artisteja ja tietenkin se, että

0: se voitti parhaan country-levyn Grammyn, mistä en välttämättä ole täysin samaa mieltä, mutta se toi kuitenkin sitä tematiikkaa vähän laajemmalle yleisölle.
1: Mm. Oi voi, vartti aikaa. Mä mietin tuossa, että otetaanko me nyt tähän se yksi Taylor Swifti, otetaanko Beyoncé?
0: Niin Beyoncé. Kyllä.
1: Äänetään Beyoncé.
0: Niin, kyllä.
1: Mutta mä sanon Beyoncé.
0: No aivan ehdottomasti.
1: Ei tule vahinkoja.
0: Niin. Täällä pääsi ymmärretään paremmin, kun sanoin noin. Se
1: mä sain aikoinaan siitä, ja kiitos kun sain tämän palautteen. Niin. Lähin kerran juontamaan tällä lähetyksen puolella, että seuraavaksi The Cure.
0: Ai se on paha.
1: Joo, tuli saman teidän viesti, se on Kure.
0: Joo, ja se on vähän niin kuin Iron Maiden nimellä, mielellään Iron Maiden, jos pystyy.
1: Ja Metallica.
0: Joo, ja ei niitä voi lausua.
1: Juuri näin. Tässä Beyoncé ja Texas Hold'em.

0: Nick, shoot.
1: Radio Kaleva ja Kalevi, Radio Kalevan Musa Torstai. Läri Peniasla tänään vieraana. Tervetuloa.
2: Täällä ollaan ja fiilis on hyvä.
1: Edelleen.
2: Edelleen.
1: Meillä on noin 6 minuuttia aikaa siihen, että rupeaa täällä studiossa punainen

0: hälytyskello soimaan ja yliaika menemään, mikä ei ole ennen kyllä haitannut, eikä haittaa nytkään,
1: ei,
0: mutta
1: ei.
0: Pysytellään nyt kuitenkin aikaraamissa.
1: Joo, joo.
0: Virallisena osana Oulu 2026 kulttuuripääkaupunki vuotta tänä lauantaina juhlitaan Läri Penius-Lassi-tärreitä.
1: Joo, ihan se on tiedoksi kaikille, että mulla on tosiaan nämä 40V, jotka tänne Country Music Only juhlakeikka, no mä sanon, että konsertti, mutta keikkahan se kuitenkin on käytännössä Toppila-klubilla entisessä Ykäpupissa. Nyt lauantaina sinne kaikki ja nyt lippuluukulle ja Sassiin niin sanotusti. Mutta se on todellakin osa tätä kulttuuripääkaupungin vuoden virallista ohjelmaa, eli mun synttärit. Että kyllähän sitä Euroopassa kuuluu vähän juhlia.
0: Nimenomaan, nimenomaan. Se on hyvä sitten, kun lähet sinne punaiselle matolle, niin, tuonne niin. Nashville ja muualle näihin, niin tuota se pitää aina mainita, että mä olen niin tärkeä.
1: Joo, eikä mulla on pinssi. Oulu 2026 pinssi, eikö niin?
0: Juuri näin.
1: Joo, se pitää aina promota.
0: Tämä keikka on nyt tänä lauantaina, eli jos nyt kuuntelet tässä esimerkiksi uusinta haastattelua, niin olet myöhässä, jos tämä haastattelu tulee 15. päivän jälkeen elokuuta 2026.
1: Mutta hätä ei ole sen näköinen.
0: Eikö?
1: Ei, koska Suomessahan VR:t kulkee ja onnipussit sun muut, että pääsee seuraavana viikonloppuna Helsinkiin semifinaalin 2.8. Toinen 40V-konsertti, eli sinnekin löytyy, ratkaisu löytyy sinnekin.
0: Hän on ratkaisujen täyttäneen City Cowboy.
1: Kyllä.
0: Ja mitäs tuo dokkari, milloin sitä pääsee mahdollisesti ihastelemaan, kun kaikki draaman käänteet ennen kaikkea pitää olla?
1: Joo, ja ennen kuin pitää niin se saada niitä draaman kaaria, että katsotaan miten niitä saadaan, mitä saadaan keksittyä, sitä ei mitään rikollista kuitenkaan, sitä vältetään. Mutta sitten on kuvattu todellakin koko vuosi nyt ja siinä on saatu haastateltu muitakin countryn tekijöitä ja pitkälinjan tyyppejä, kuten Mikko Alatalo on haastateltu ja Jussi Syreniä ja sitten monia muita alan tyyppejä, niin siitä tulee varmasti tosi, tosi hieno dokkari. Ainakaan mä sanon jonkun tietoa, että se tulee silloin, niin se todellakaan tulee.
0: Joo, ei täällä. Mäkin olen nykyään itse painanut tätä, kun ihminen rupeaa sanomaan tämmöistä tulevasta projektista, että milloin se tulee, niin kun hän sanoo sen, niin...
1: Joo, kyllä se näin on. Mutta kuitenkin pystyisin tällä tavalla ehkä lupailemaan. Joo, toi riittää.
0: Hän puhuu.
1: Joo, toi oli erityisen hyvä.
0: Kyllä. Mites uutta musaa?
1: No siinä sama juttu.
0: Noin pian.
1: Joo, seuraava biisi tulee ennen tätä Amerikan matkaa. Se oli niin kuin viime vuonnakin, kun menin Texasiin, niin mun tuottaja sanoi, Tom Frick sanoi mulle, että hei sun pitää saada joku biisi, että kun sä meet sinne, niin sun pitää siellä sitten julkaiset sen. Mm. Ja mulla oli viimeksi 3 viikkoa aikaa ja tehdä säveltää ja kaikki. Mutta tiedätkö, että se oli valmis ennen sitä, että musavideokin oli tehty.
0: No hei.
1: Nyt on vähän sama tilanne.
0: Me puhuttiin aikaisemmin siitä, että Klisee-pankista voi kaivaa niitä niin kuin, tavallaan sen valmiin paketin.
1: Joo, mulla on sillä muutama hyvä ehdokas olemassa.
0: Juuri näin. Mikä on countryn hienoin osa, Läri Penisla?
1: Hienoin osa on varmaan se, mihin mä silloin aikoinaan alun pitäen, mistä mä innostuin. Että mulla isä osti tuon Eaglesin Hell Freezes Over, se oli vielä DVD-aikaa, se laittoi sitten olohuoneessa soimaan, oli vielä peat siihen aikaan olohuoneessa, se laittoi se täysille. Sieltä tuli sitten Eaglesin Take It Easy ja Glenn Frey sanoi siinä alussa, että Here's How It All Started. Niin se oli vähän niin kuin mistä se itselläkin alkoi, että se oli vaan hienoa musaa ilman mitään muuta kuin sitä hyvää musiikkia, ei ole mitään ylimääräistä, että tyylikästä harmoniaa ja hyvää fiilistä. Mulle se on se fiilis, ei välttämättä se lyrikkokaan, vaan se joku soundi, niin kuin meillä kaikilla on. Mm-hmm. Joku siinä vaan tekee siitä sen.
0: Sen kunniaksi. Eagles, Take It Easy.
1: No aivan ehdottomasti.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Mikä takatukka meidän koneen ja kimpussa häärii?
5: Ihme mies McMahonen! Tuotanto yskii, kun venttilit falska ja öljyt lentää kuin rädyyn keihäs. McMahonen tuli taas hätiin ja kikkaile patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
4: Nyt tehdään niin, että farkkusankari lähtee kotiin ja sää kaila tekille.
5: Aa.
4: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
5: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
6: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo.
7: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
2: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme

Tässä Kaleva Sähke uutisia. Oulun kaupunki parantaa nepsypiirteisten lasten varhaista tukea päiväkodeissaan. Kaikissa päiväkodeissa otetaan käyttöön mielenterveystalon oma ohjelmia. Viime keväänä 5 päiväkodista tehty kokeilu osoitti, että ohjelmat auttoivat varhaiskasvatuksen työntekijöitä ja lasten perheitä ymmärtämään neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Omahoito-ohjelmat ovat olleet pitkään muun muassa toimintaterapeuttien käytössä. Ohjelmat ovat kaikkien ilmaiseksi saatavilla Mielenterveystalon verkkosivuilla. Pohjolan osuuspankki kasvaa, kun Kemin seudun osuuspankki ja Tervolan osuuspankki yhdistyvät siihen tästä päivästä alkaen. Toimitusjohtaja Keijo Posion mukaan yhdistymisen taustalla ovat finanssialan kasvaneet sääntely- ja viranomaisvaatimukset. Pohjolan OP on kasvanut useiden yhdistymisten kautta. Vuonna 2020

2007 ja 2012 välillä. Nuorisovaalien äänestyksessä marraskuussa valitaan 2 vuoden mittaiselle kaudelle 24 varsinaista ja 6 varajäsentä. Nuorisovaltuuston tehtävä on pitää nuorten ääntä esillä kaupungin päätöksenteossa.

0: Ja sitten katse sääkartoille Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään tiistaina tuuli on heikkoa, pilvisyys on runsasta ja tulossa on kuurosateita. Päivä edetessä pilvipeite rakoilee, lämpötila on iltapäivällä 15 ja 18 asteen välillä. Yöllä voi tulla vielä yksittäisiä sadekuuroja ja monin paikoin muodostuu sumua. Yölämpötila on 10 asteen vaiheilla. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Oulun seudulla sää kuitenkin päivän edetessä selkenee. Päivälämpötila on 15 ja 18 asteen välillä. Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke.

0: päisittäin. The less I know, the better. Näköjään tuo biisin nimikin on semmoinen, että on parempi, että en olisi tiennyt sitä ollenkaan. Vaaravyöhykkeellä iltapäivän lähetys. Tuomo Heikkinen, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Tuomo, ennen kuin mennään sun uuteen tuoreeseen runokokoelmaan, Taivalta maanin polkua en suosittele, kun julkaistiin tosiaan tässä elokuun. Ja tuossa elokuun loppupuolella ihminen ei muista, että syyskuuksi on vaihdettu jo. Pakko kysyä sulta tähän alkuun pikkusen tuosta mennä viikonlopusta. Tuossa kun itsekin paikan päällä olin Delta Lifeissa, niin siellä näkyi tuttu kasvo huutajien riveissä. Millainen oli 3 päivän rupiama tuolla Pokkisen puistossa?
1: No aivan huikea saada esiintyä eri taiteilta. Noin hienolla lavalla, no, veden päällä, eri alojen taiteilijoiden kanssa. Että huutajatkin on päässyt esiintymään aika moniin paikkoihin. Pitki Eurooppaa enimmäkseen, ja ollaan oltu vaikka vanhoissa amfiteattereissa tai oopperataloissa ja näin, mutta tommoisella keikkapaikalla tai keikkalavalla en ole aiemmin esiintynyt, ja oli kyllä aivan mahtava kokemus, ja meillähän oli siinä esityksessä tämmöinen battle Martin Hymanin kanssa, niin se oli kyllä aivan huippuhomma.
0: Kyllä. Miten itse koet, kumpi tämän battlesta loppujen lopuksi vei? Se meni vähän kaaukseksi lopussa, että tasapeliä niin kuin jotkut sanovat tähän, tekijä itse muun muassa, mutta kyllä te olitte aika vahvoilla tässä battlessa.
1: Kyllä se on ihan siinä tasapelin tuntumassa, että se on ehkä niin kuin jokaisen oman päätettävissä, että miten sinne sitten kävi.
0: Tuomo, miten tuommoisen rupiamon jälkeen 3 iltaa, te olitte torstaina, perjantaina ja lauantaina oli esitykset. Totta kai, että oliko torstaina vielä läpiveto, olitteko te silloin, keskiviikkona läpiveto, olitteko te silloin paikalla, mä en muista ollenkaan. Mutta anyhow, koko viikonloppu, iso rooli tuossa hommassa, paljon huutamista. Miten se ääni kestää tuommoista?
1: No kyllä se kestää. Tuohan on meille melko meillä oli semmoinen yksi esityksessä, tuossa Delta Life-esityksessähän meillä oli yksi huutobiisi ja sitten tämä Battle Nyman Martsin kanssa, joka oli semmoinen ehkä 10 minuuttia. Ja meillähän pisimmät konsertit on 1,5 tuntia.
0: Joo.
1: Että sinänsä se ei ollut huutoa per päivä mitenkään kohtuuttoman paljon. Ja, mutta meillähän on ollut välillä jonkinlaisia kiertueita, jossa niinku huudetaan tai siis peräkkäisinä päivinä.
0: Ja pitkiä pätkiä.
1: Niin, että vaikka ääni saattaa hieman olla kärsinyt keikan jälkeen, niin kyllä se aina yöaikana elpyy ja seuraavana päivänä mennään taas ja ääni on kunnossa.
0: Niin kuin nyt täällä radioissa kuullankin. Tuomo Heikkinen tänään vieraana. Taivalta maani polkua en suosittele. Runokokoelmaa Heikkiseltä on julkaistu tuossa elokuun 18. päivä. Katsoitko, menee ihminen sekaisin? Me puhutaan siitä heti Paul McCartneyn jälkeen.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
3: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
2: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
4: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
5: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
6: Rautiokalusta.
5: Rautiokalustaa.fi.
7: Tiistaina se alkaa. SM Liigan superkausi. Ja ensimmäisenä vieraana Raksilan Hornan kattilaa luistelee Satakunnan Sekopää. Eli pähkähullut patapaidat. Eli legendaarinen Porin ässä. Ole kuudes kärppä ja tule huutamaan pisteet pohjoiseen. Kärpät ässä. Tiistaina kello 18.30. Katso karpat.fi.
8: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
10: A.k.a. vaaravyöhyke. 1-5 mennään tällä tunnilla vieraana. Kirjailija, runoilija Tuomo Heikkinen. Tervetuloa.
11: Kiitos paljon.
10: Tuomo, nosta mikkiä ensiksi ylös.
11: Tosiaan, no niin.
10: Se oli mun ensimmäinen kysymys. Anteeksi, voisitko nostaa? Ei vaan. On hyvä. Tuomo, taivaltamaani polkua en suosittele. Tämä on runokokoelma. Kauanko tätä on valmisteltu?
11: No, tämä on ollut pitkä prosessi. Tässä on 8 runosarjaa. Ja ensimmäisen mä niistä kirjoitin vuonna 2006, eli 20 vuotta sitten. Ja matka on ollut teoksessa aika pitkä, ja jotkut teoksen runoista on muuttunut matkan varrella melko paljon. Niissä jostakin saattaa olla niin kuin vaikka 10 versiota jostakin runoista, mutta jotkut on sitten pysyneet ihan alkuperäisinä.
10: Oliko se niin kuin, kun on 20 vuotta sitten, mistä tuli ajatus, että ruveta kirjoittamaan ylipäätään niin kuin runopuolella? Sä olette kirjailijana kuitenkin tunnettu.
11: No mä aloitin lukiolaispoikana kirjoittamaan runoja. Et se on mulla kuitenkin ollut se, että siitä mä oon lähtenyt alun perin. Että silloin tuntui, että oli aika paljon ideoita ja runous oli luontevin tapa ruveta kirjoittaa

0: niitä ylös.
1: Okay.
0: Niin, ja tuota, tuossa 2000-luvun alkupuolella aika paljon myös tuota, tein runoa esiintymisiä. Mutta sitten mä oon tuossa ollut työskennellyt kirjallisuuden läänintaiteilijana ja toiminnanjohtajana. Enemmän se rooli sitten ollut juonto, niin kuin tietysti tapahtumien järjestäjänä, mutta sitten jonkin verran juontajana ja joskus haastattelijana, että runokeikkoja sitten on tehnyt viime aikoina melko vähän ennen kuin tämä teos ilmestyi.
1: Oliko vaikeaa tämä paluu niin kuin tuonne runokeikkojen pariin?
0: Ei sinänsä. Ja tuota, tässä itse asiassa tuota, nyt mitä tuota, esimerkiksi Muusajuhlilla, jolloin tämä kirja julkaistiin, niin esiinnyin, tein runoesityksen kesän saunassa, ja eli siellä saunan sisällä. Ja tässä mä oon myös parina vuotena ollut Kaustisilla kansanmusiikkijuhlilla esittämässä runoja saunassa. Ja se on itse asiassa aika mukava paikka esittää runoja, koska tuota, yleensä saunat on aika hämäriä.
1: Joo.
0: Ja tuota, siellä monet ihmiset kuuntelevat silmät kiinni ja keskittyvät jokaiseen lauseeseen. Eli ne on aika kivoja paikkoja esiintyä verrattuna vaikka kirjastoihin tai tommosiin kapakoiden klubikeikkoihin. Että mielellään mä esiinny missä vaan, mutta noita saunakeikkoja on tullut tehtyä viime aikoina.
1: Että jos tulee niinku tuota noin keikkapyyntöä, jos sillä sauna on, niin Heikkinen lähtee huomattavasti varmemmin.
0: Niin, mä mielellään esiinny missä vaan, mutta noin saunakeikat on tavallaan uusi semmoinen aluevaltaus, mikä viime vuonna oltiin siis Kaustisella ensimmäistä kertaa esiintymässä, ja siitä lähtien tässä nyt jonkin verran niitäkin tehnyt.
1: Mikä sai kaksi vuotta sitten silloin tuota noin runoilija poikana innostumaan niinku runoista? Oliko se jostakin ulkopuolelta, luitko sä jonkun hyvän runon vai mikä oli niinku se lähtö siihen?
0: No silloin siis, tuntui vähän olevan silloin aika paljon ajatuksia ja ideoita erilaisiin teksteihin, ja niitä sitten oli oikeastaan pakko ruveta kirjoittamaan ylös, koska tuota, niitä ei vaan voinut jättää päähän.
1: Joo.
0: Ja tuota, sitten mulla toki oli silloin heti halua saada niistä kommentteja ja näyttää niitä esimerkiksi kavereille, mutta mä olin silloin niin kuin kuhmulainen pesäpalloinen poika ja tuota, näytin niitä pesiskavereille ja ei niistä hirveästi palautetta saanut, mutta tuota, mä vuonna 2000 muutin Ouluun ja tuota, aika pian sen jälkeen rupesin sitten järjestämään tilaisuuksia itse, että tuota, ja sitten myöhemmin perustettiin muun muassa Huutomerkki ry:tä ja tämmöistä.
1: Mm. Sä oot myös osallistunut kilpailuihin ja hakenut niissä saanut niissä menestystä niin runojen puolella.
0: Joo, tuota, mä sain J.H. Erkon kirjoituskilpailussa tässä 2005 kunniamaininnan ja olin debytoin runoilija kilpailuiksi voittajista 2015. Plus sitten Suomessahan on myös järjestetään Poetry Slammin, eli lavarunoiden Suomen mestaruuskisoja. Niissä mä kilpailin parikymmentä vuotta sitten ja olin kahdesti viiden parhaan joukossa.
1: Se on miltei mitallisijoilla. Mutta se on ehkä huomattavasti parempaa palautetta kuin pesäpalloilijoilta.
0: No kyllä joo, ja joo. Ja tota, silloin nuorena, niin se mistä mä sain Kuhmossa palautetta, niin mä näytin äidinkielen opettajille ja sieltä sain jotakin kannustavaa palautetta. Ja mutta tuota, muuten siellä Kuhmon suunnalla palaute oli aika vähäistä.
1: No se on Kainuu, se on Kainuu, että se riittää. Tuomo Heikkinen tänään vieraana. Päästään kuulemaan pieni näyte Unituorelta, vaan taivaltamaani polkua en suosittele heti Tsenkafeen jälkeen. Tässä ihminen.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Näin teet ja vaaravyöhykettä Radio Kalevaa iltapäivän lähetystä. Nyt Tuomo Heikkinen lukee pienen pätkän Taivaltamani polkuen suosittelen runokokoelmasta, joka siis julkaistiin tuossa elokuun 19. päivä. Tuomo, ole hyvä.
2: Jos kaataa kelomännyn, metsä menettää merkityksensä. Kurkin metsän ikkunasta sisään, mullassa risteilevät jäniksen jäljet. Vastapäisen vuoren mänty tavoittelee käyryydessään jousta. Mänty epäonnistuu siroudessaan, mutta tyydyn vähään. Kavutessani vuoripolkua kivet vyöryvät, vaikka kaikki valtias voi hyvin ahdistaa. Lehdet ovat reitetyt sekä sairaat, ja onnellisuus on sitä, ettei välitä. Laskeva aurinko sekoittaa uusia värejä. Sommittelen puuaihetta kuvitellen kuvaamataidon tunnille seuraa. Hirvi kysyy tietä, jota en ole kulkenut. Taivaltamaani polkua en suosittele.
1: Tuomo, miltä ajalta tämä on? Muistatko ihan tarkkaan?
2: Siis tämä on ehkä kirjoitettu 2008 alun perin.
1: Okei. Eli pidempää säkin siellä ollut mukana, kulkenut matkassa.
2: Kyllä.
1: Mikä Tuomo innostaa ja inspiroi sua kirjoittaa runoa?
2: No se voi olla ihan mikä tahansa. Vaikka joku kappale, joo, elokuva tai sitten kävelee vaikka puistossa ja näkee vaikka oravia tai sorsia tai ihmisiä tekemässä jotakin. Oikeastaan mikä tahansa, lehtijuttu. Oikeastaan tavallaan eniten milloin mä saan ideoita on se, että kun mä lähden kävelylle.
1: Okei. Okay.
2: Ja monesti kuuntelen musiikkia siinä sitten kuulokkeista, mutta sitten kävely on jotenkin hyvä tapa ideoida. Mm. Ja välillä

0: jos tekee vaikka tunnin kävelyn, niin joskus saattaa tulla niin kuin 30 ideaa. Joskus tulee yksi, joskus ei yhtään, mutta eikä se ole tavallaan silleen tavallaan en mä lähde kävelemään
1: niin, siitä syystä, nyt että pitää nyt on saada.
0: Niin, että nyt täytyy pakko saada ideoita, mutta joskus niitä tulee todella paljon joko runoihin tai sitten tekeillä olevaa romaania, että se kohta tarvitsee tämmöistä täydennystä ja näin. Ja sitten mä yleensä kävelyllä sanelen ne ideat talteen, että mä muistan ne vielä kotonakin. Koska mä oon oppinut sen, että silloin kun ideoita tulee, niin ne täytyy tallentaa jollakin tavalla heti, koska niitä ei välttämättä minuutin päästä enää muista. Ja sitten myös tavallaan, kun mulla on useampi kirja työn alla, niin oikeastaan mä välittömästi aina tiedän, mihin kirjaan se kuuluu. Että kuuluuko se vaikka tähän, silloin kun tämä oli tekeillä tämä runoteos, että kuuluuko se esimerkiksi tähän. Vai mulla on myös sitten mun sillanrakentajan romaani jatko-osaa kirjoitan myös tällä hetkellä parhaillaan. Että kuuluuko se siihen. Ja sitten mulla on myös jotakin muita projekteja käynnissä, jotka valmistuvat sitten aikanaan. Mutta et yleensä aina tiedän kyllä, mihin se idea liittyy, mutta se täytyy aina saada talteen silloin, kun se tulee.
1: Tiedän tunteen. Ihmisen muisti on hälyttävän pieni aina silloin tällöin, ja varsinkin kun taiteen puolessa, niin saattaa mennä johonkin öölokeroon pyörähtämään.
0: Joo, ja vielä sanelussa sen verran, että nämä runothan aikoinaan meni aina tiettyihin paikkoihin ja sanelin ne ideat, koska se on nopein tapa saada idea ylös. Että jos rupeat kirjoittamaan vaikka kynällä ja paperilla ideaa, niin se on niin nopeaa ja sanellen pystyy tavallaan vyöryttämään sitä ideaa ja kirjoittamalla se idea vähän niin kuin katkeaa jossain vaiheessa, koska sä et pysty kirjoittamaan niin nopeasti, kun sun ajatus kulkee. Niin tämä onkin äskeisen teksti, minkä mä tuossa luin. Niin mä oon sanellut sen aikoinaan tietyssä paikassa ja sitten kotona niiden sanelujen pohjalta muotoillut tuo runo.
1: Joo. Olin just miettimässä sitä, että tuleeko kuitenkin paljon niin kuin sitten editoitua niin kuin tavallaan se sanelun jälkeen, vai onko paljon semmoisia, mitkä niin kuin on jäänyt elämään sitten semmoisena, kun ne on tullut mieleen?
0: No kyllä jotkut runot, tässäkin pari runaa, jotka on syntynyt silleen niin sanotusti valmiina, ettei niille ole tarvinnut tehdä mitään mutta kyllä tässä taitaa lähes kaikki, tai siis valtaosa runoista olla sellaisia, joita on muokkannut tässä matkan varrella joitakin paljonkin. Jotkut sitten on ehkä muutaman sanan muuttamisella niin kuin tullut valmiiksi, mutta jotkut siis tekstit vaatii työstöä, jotkut syntyy käytännössä valmiin.
1: Tuomo Heikkinen, miten nyt tässä vaiheessa, kun tosiaan tämä ensimmäinen kokoelma, huomakka käytin termiä ensimmäinen kokoelma, on valmis, niin nyt kun on kirja käsissä, se on naama edessä, se on fyysisenä käsissä, niin onko sellaisia semmoisia kausia sitten tavallaan, että runot jää vähäksi aikaa sivuun, niin kuin nyt tämän jälkeen, niin kuin tavallaan sen jonkun tietyn pisteen jälkeen?
0: No tällä hetkellä siis kirjoitan mun sillanrakentajan romaanille jatko-osaa, joka ilmestyy ehkä 2028.
1: Joo.
0: Mutta mulla on ideoita ja tavallaan jo vähän niin kuin työn alla joitakin teoksia, joita tapahtuu sitten sen jälkeen.
1: Joo.
0: En vielä ihan tarkkaan tiedä, mihin ryhdyn tai paneudun syvällisesti sitten kun sillä rakentajan jatko-osa on valmis, mutta se saattaa olla runokokoelma tai sitten jotain muuta, että jos mulla tulee esimerkiksi runoideoita nytten romaania kirjoittaessa talteen, runoideoita, niin totta kai mä otan ne talteen, mutta niiden työstäminen ehkä sitten siirtyy vähän tuonnemmaksi.
1: Miten pystyy hallinnoimaan montaa tuommoista projektia, mitkä saattaa olla pidemmänkin aikakauden päässä tai pidemmänkin matkan päässä tulossa? Miten malttaa ehkä enemmän, koska mä itse ainakin pystyn tunnistamaan se, että kun saa jonkun uuden ajatuksen lähtee tekemään, niin silloin siihen menee niin kuin hyvät laput silmillä ja seuraavaa sitä polkua, että mihin se vie?
0: No tavallaan mulla on siis hyvin erityylisiä projekteja käynnissä. Esimerkiksi mä kiinnostaisin joskus kirjoittaa näytelmä.
1: Joo.
0: Ja se on taas ihan hyvin erityylinen, mutta tällä hetkellä se ei ehkä ole silleen prioriteettina, että se ehkä tapahtuu vaikka 10 vuoden kuluttua. Mulla on idea näytelmästä, jonka mä haluaisin tehdä, ja jos mä saan siihen ideoita, niin totta kai mä otan ne talteen, ja sitten joskus

0: sitten ehkä rupean paneutumaan siihen oikeasti, mutta tuota, tällä hetkellä näytelmän kirjoittaminen ei ole tuota, silleen niin kuin ykkösenä listalla, mutta tuota, mulla on mielestäni...
1: Se on listalla kuitenkin mukana.
0: Niin se on siellä listalla ja tuota, mulla on mielestäni siihen ihan mukava ja hyvä idea olemassa ja siihen jo, sitä on jonkin verran ideoitu, mutta sen aika ei ole nyt.
1: Hmm. Annetaan sen odottaa siihen.
0: Niin.
1: Muutama kävelyä ainakin.
0: No kyllä täytyy ehkä tehdä pidempiä kävelyitä.
1: Jatketaan Tuomo Heikkisen kanssa lisää tästä arvokappaleen jälkeen.

siitä vähän kannustavaa rytmiä yhtyeltä Konkaan. I beg your pardon, I never promised you a rose garden. Se on jälleen kerran hyvin tähän lähetykseen soveltuva lause tai otsikko, millä mennään. Tämä on Vaaravyöhykän rekoileva iltapäivälähetys. Tuomo Heikkinen tänään vieraana. Taivaltamaani polkua en suosittele, runokokoelmasta puhutaan. Tuomo,

0: pitkä taival tämän osalta on maalissa. Äsken puhuttiinkin, että uuttakin hiljalleen muodostuu siellä. Tosiaan sä teet myös jatkoa tuohon sillanrakentajaan.
1: Kyllä.
0: Tässä hiljalleen.
1: Joo, eli se tässä mulla nyt on ollut työn alla jonkin aikaa. Ja, tällä hetkellä kirjoitan siitä ensimmäistä versiota ja tarina jatkuu siitä, mihin sillanrakentaja päättyi. Niin, tähtäin on siinä, että se ilmestyy vuonna
0: 2028. Joo. Onko tähän niin kuin palaaminen tuohon maailmaan ollut helppoa, vaikeaa tavallaan ensimmäisen julkaisun jälkeen?
1: No mä oikeastaan siis sen sillanrakentajan julkistamisen tai julkaisun jälkeen koko ajan kirjoittanut sitä. Mm. Että tässä tuli tämä runokokoelma nyt sitten pienenä niin kuin
0: sivupolkuna.
1: No vähän, mutta tämä kokoelmakin kun on ollut olemassa oikeastaan jo pitkään. Toki mä tässä keväällä hieman viimeistelin tuota kokoelmaa ja siihen tavallaan, kun ne tekstit on ollut jo aika pitkään olemassa, niin tavallaan päivitin niitä vähän enemmän nykytyyliin, niin noita runoja. Mutta se sillanrakentajan jatko-osa on ollut tässä koko ajan.
0: Se on suoraan jatkoit siihen. Niin
1: joo, että tavallaan silloin kun se julkistettiin, niin ehkä mä pidin kuukauden tauon tai tämmöisen. Ja sitten rupesin tarkemmin suunnittelemaan sitä jatko-osaa ja pikkuhiljaa kirjoittamaan. Että siinä se on ollut tässä koko ajan niin kuin työn alla.
0: Se vaatii niin kuin tavallaan hetken ulospuhallukseen ennen kuin.
1: No niin, mä kirjoitan joka päivä, siis joka ikinen päivä. Mutta silloin kun tuli se sillanrakentaja julkinen, niin mä olen taas saanut pienen tauon niin pidin siinä taukoa siis siitä, mutta mulla, kuten sanoin, niin mulla on monenlaisia projekteja, niin käytännössä mä joka päivä kirjoitan jotakin ja nyt siis keskityn tähän jatko-osan kirjoittamiseen.
0: Luekko nämä itse niin kuin sitten tuossa rinnalla niin kuin tavallaan muiden tuotantoa?
1: Totta kai. Koko ajan mulla on vähintään yksi kirja kesken.
0: Joo.
1: Jatkuvasti luen ja välillä sitten niin kuin, luen esimerkiksi esimerkiksi tietokirjoja aiheesta, jotka liittyy mun romaaniin, koska tietyt asiat pitää, mä haluan, että mun romaanissa kaikki tietyt yksityiskohdat on oikein, ettei siellä ole mitään asiavirheitä tai mitään muuta. Niin joihinkin asioihin täytyy perehtyä. Että välillä luen, tietysti netistä saa aika paljon tietoa, mutta välillä luen esimerkiksi jotakin kirjoja, jotka liittyy aiheeseen, josta en niin paljon tiedä, että osaan niistä kirjoittaa uskottavasti. Ja ehkä en paljasta, mitä jatko-osaa käy nyt läpi, mutta voin kertoa sillanrakentajasta, että esimerkiksi siinä kuolee hirvi ja siinähän nyljetään hirvi.
0: Okay.
1: Mä en ole metsästäjä enkä osaa hirveän nylkeä, mutta mä otin aika perusteellisesti selvää, miten se tapahtuu. Ja sitten näytin sen tekstipätkän ystävälleni, joka metsästää. Ja hän sanoi, että joo, näin se menee, että en mä huomaa tässä mitään virheitä. Mutta sitten mä olin siis tehnyt sen täysin perusteellisesti ja sitten tuli noin yli sivu. Joo. Niin sitten sitä supistettiin kyllä romaaniin sitten, että siinä ei ole enää se koko pätkä, koska se ei ehkä tarvinnut romaanissa olla niin yksityiskohtaa, niin kuin mä olin alun perin sen kirjoittanut, mutta että totta kai monet asiat voi kuvitella, mutta esimerkiksi toi hirven nylkeminen, niin halusin, että se on, ettei kukaan tule sanomaan jälkikäteen, että hei Tuomo, ei sitä tehdä noin.
0: Nimenomaan. Se on mahtavaa, kun pitkään taipaleen tehnyt, olet just puhaltamassa ulos, niin sieltä löytyy yksi hirvenmetsästä, joka tulee toteamaan palautteena.
1: Kyllä.
0: Ettei osunut ihan oikeeseen.
1: Kyllä. Ja sitten vaikka tuossa, kun mun kirjoissa matkustetaan pitkin Eurooppaa, sekä tässä runokirjassa että mun romaanissa, että niin kuin, vaikka semmoisia pieniä yksityiskohtia, että jos ollaan vaikka jossakin tuolla Välimeren tuntumalla niin, ja mainitsee linnun, niin se linnun täytyy oikeasti elää siellä, eikä se ole mikään Lapin lintu, joka ei elä siellä. Että tämmöiset asiat on helppo tavallaan tarkistaa ja näin, mutta niin kuin, kuitenkin ne on tärkeitä yksityiskohtia, että hei, ei tommonen lintu elä tommosessa ympäristössä.
0: Se, joka on siellä, niin tietää tästä jotakin, niin hän ei.
1: Niin tommoset asiathan

0: pystyy tarkistamaan melko nopeasti ja helposti, mutta ne on tärkeitä, että ne on oikein.
1: Mm. Mä tiedän, että jos sä otat kirjan kuhmolaisesta pesäpallosta jotakin, niin saataisiin nekin joskus antamaan niin kuin kommenttia sitten siihen.
0: Aivan.
1: Mutta joo. Kyllähän sillä itselläkin lähtee tietotaitoa sille.
0: No joo, mä itse asiassa joskus nuorempana kirjoitin pari pesäpalloon liittyvää runoa. Joskus, mutta niin kuin, niitä ei varmasti ikinä nähdä kansien välissä. Että aika paljon sitä alkupään matskua on kyllä semmoista, mitä ei tulla julkaisemaan kirjana.
1: No mutta nyt on mahdollinen päästä katsomaan, mitä julkaistiin. Taivaltamaani polkua en suosittele. Runokokoelma on nyt ulkona. Sitä saa kirjailijalta itseltään sekä tältä Oulusta.
0: Joo, Oulun kirjakaupassa sitä on myynnissä ja myös sitten Oulun suomalaisesta kirjakaupasta, niin sinne sitä voi tilata.
1: Kyllä. Tuomo, tämä on aina ilo, kun sä oot vieraaksi. Kiitoksia.
0: Kiitos, ilo olla täällä.

0: tässä näin. En tiedä, onks mä tervetullut tänne koska vain.
1: Oli niin jännä fiilistä, jäi vähän aikaa kuuntelemaan. Kiitoksia vielä Tuomo Heikkiselle vierailusta. Haastattelu myöhemmin vielä podcastina tuolla radiokaleva.fi-sivuston kautta sekä kaikki muutkin podcastit sinä löydät kaleva.fi kautta podcastit sivulta. Siellä ne on muuten suhteellisen upeasti kasattu hyvään playeriin. Esimerkiksi Rapakari Recordsin kaikki jaksot löydät sieltä, mitkä podcastiksi ovat saapuneet. Aina kannattaa siis suosittelen lämpimästi kuuntelemaan suoran lähetyksen tai lauantain kello 10 uusina ihan puhtaasti sillä, että jos jotakin teknistä häikkää sattuu, niin se voi olla ainoa mahdollisuus kuulla nämä jaksot kokonaisuudessa. Ja totta kai Rapis live on aina live. Mä oon ihan kiinni tässä Rapiksen käynnistymisessä. Tämän viikon torstaina kello 17 lähtee käyntiin se, mutta tänään tiistain lähtee käyntiin Kärppien kausi. Ja Kiekkostudion lämäri seuraa se kello 17 eteenpäin. Jatketaan tästä parin kappaleen kautta kohti kello 16 uutisia uutisten perään. Aloitellaan jo ennakkofiilistelyä ennen kuin kello 17 käynnistetään kauden ensimmäinen
2: lämäri. Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: wanna work for you no more.
1: Radio Kaleva.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Hanki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
6: Tupaitse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
5: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
7: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
8: Rautiokausta, kodin kunto saa.
9: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
8: Rautio kalustaa.
9: Rautiokalustaa.fi.
10: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
11: Tiistaina se alkaa. SM Liigan superkausi. Ja ensimmäisenä vieraana Raksilan Hornan kattilaa luistelee Satakunnan Sekopää. Eli pähkähullut patapaidat. Eli legendaarinen Porin Ässät. Ole kuudes kärppä ja tule huutamaan pisteet pohjoiseen. Kärpät Ässät. Tiistaina kello 18.30. Katso karpat.fi.
12: Noihin tunnelmiin mennään Radio Kalevassakin kello 17 eteenpäin ja pikkusen otellaan jo kauden, superkauden ensimmäisen peli ennakkofiilistelyä täällä vaaravyöhykkeellä ensi tunnilla. Ennen sitä Jackson Sisters ja uutiset kello 16 mallia.

Kello on 16. Tässä Kalevan sähke uutisia. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde irtisanoo 300 työntekijää yhteistoimintaneuvottelujen päätteeksi. Neuvottelujen piirissä oli koko Pohteen henkilöstö noin 18 000 ihmistä. Toimenpiteellä tavoitellaan lähes 29 miljoonan euron säästöjä henkilöstökuluista vuonna 2027. Toimenpiteet toteutetaan syys-marraskuussa. Pohjolan osuuspankki kasvaa, kun Kemin seudun osuuspankki ja Tervolan osuuspankki yhdistyvät siihen tästä päivästä alkaen. Toimitusjohtaja Keijo Posion mukaan yhdistymisen taustalla ovat finanssialan kasvaneet sääntely ja viranomaisvaatimukset. Pohjolan OP on kasvanut useiden yhdistymisten kautta. Vuonna 2023 yhdistyivät Oulun, Tornion ja Pohjolan osuuspankit ja vuonna 2025 mukaan liittyi 6 muuta osuuspankkia. Yhdistyminen ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä eikä se vaikuta heidän nykyisiin palveluihinsa. Oulun nuorisovaltuustoon voi hakea nyt ehdolle. Ehdokkaaksi voivat hakea oululaiset tai Oulussa opiskelevat nuoret, jotka ovat syntyneet vuosien 2007 ja 2012 välillä. Nuorisovaalien äänestyksessä marraskuussa valitaan 2 vuoden mittaiselle kaudelle 24 varsinaista ja 6 varajäsentä. Nuorisovaltuuston tehtävä on pitää nuorten ääntä esillä kaupungin päätöksenteossa. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n lakko iski myös Oulun ammattikorkeakouluun. Kampuksella oli tiistaina tavallista hiljaisempaa, sillä suuri osa luennoista on peruttu. Lakko alkoi aamulla ja kestää keskiviikkoon asti. Työehtokiista kulminoitui.

perustuu palkkaeroihin ja palkkausjärjestelmään. Sopimuksesta on neuvoteltu kuukausia ilman ratkaisuja. OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen, mutta OAMK ei ole siinä mukana. Jos sopua ei synny, uusi lakko alkaa

0: päivänä lämpötila on päivällä, iltapäivällä ollut 15 ja 18 asteen välillä. Yötä kohti mentäessä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Monin paikoin muodostuu sumua. Yölämpötila on 10 asteen vaiheella. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Oulun seudulla sää kuitenkin päivän edetessä selkenee. Päivälämpötila on 15 ja 18 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
2: Kerrassaan kivaa torstai-iltapäivää sinulle, ystävä rakas. Se on syyskuun ensimmäinen päivä. Kello on 16. Mikä tarkoittaa sitä, että nyt lähdetään viimeiselle tunnille, viimeiselle loppusuoralle ennen kuin laitetaan käyntiin tämän kauden Kiekkostudio-lämärit sekä Kärppien kausi. Superkausi on täällä. Tällä tunnilla otetaan pieniä alkupaloja siitä, mitä tuleman pitää. Ja musiikin puolella nautiskellaan tunnelmaa nostavasta musiikista. Esimerkiksi tästä.

George Canyon ja The Hockey Song. It's hockey time again. Näin se lähtee tänään liikkeelle. Kärpät kohtaa ässät. 18.30 kiekko jäähän ja tosiaan kauden ensimmäisen pelin kunniaksi täällä Radio Kalevassa jo noin 45 minuutin päästä. Miska ja JP hyppäävät ääneen Raksilasta. Uusi kausi, uudet kujet. Paljon uutta on luvassa niin pelaajapuolella kuin myöskin kaukalon ulkopuolella katsomossa sekä soittolistalla. Eilen elokuun viimeisenä päivänä julkistettiin, että tänään debyyttiin se tekee Kun palaan Raksilaan, joka on siis kärppien kannattajien kanssa yhdessä ja Ollaisen taskujauhelihayhtyeen kanssa yhdessä tehty uusi seurahymni. Kun palaan Raksilaan kappale kuullaan ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan tänään, kun Kärpät kohtaa liigakauden avausottelussa Pori Ässät. Kärpät kertoo tiedotteessa, että ajatus omasta seurahymnistä syntyi jo muutamia vuosia sitten seura- ja kannattajien välistä keskusteluista. Kärppien soittolista. Se on tunnetusti ollut kova bängeri ja toisensa perä, jos nyt muistan totta kai Kärpät on rautaa, mikä on oma klassikkonsa. Sekä tietenkin Sentesidi, Routa sydän, mikä edelleenkin nostattaa syömmeä lämmintä tai kylmää tunnetta, kun eteenpäin mennään. Nyt kuitenkin niiden rinnalle haluttiin luoda kokonaan uusi kappale, joka soveltuu koko yleisön yhteiseksi lauluksi. Kärppien tapahtuma jo ohjaaja Juuso Aho kertoo, että projekti sai alkuunsa, kun Kärpät alkoivat kannatusryhmien ja muutaman muun organisaation jäsenen kanssa pohtia, kuinka hienoa olisi, jos seuralla olisi oma hymni, jota koko yleisö voisi laulaa yhdessä. Miltä se kuulostaa? Siitä päästään ottamaan selvää tänään. Inspiraatio on otettu tosiaan eurooppalaisista seurahymneistä, yhteislaulusta ja erityisesti ruotsalaisista seurahymneistä. Niissä yhdistyvät yksinkertainen melodia, akustinen tuotanto ja vahva yhteisöllisyys, minkä ansiosta koko yleisö on helppo laulaa mukana. Kun palaan Raksilaan, kuullaan siis jatkossa Kärppien kotiotteluissa sekä Kärppien naisten ja juniorijoukkueiden ottelutapahtumissa. Tässä kohtaa mulla ei ole soittaa vielä tietenkään luonnollisesti sulle sitä kokonaisuudessaan, mutta onpa taskujauhelihalla CV:ssä eräs toinenkin laulu, mikä saattaisi tässä kaupungissa yhteislaulua herättää. Oulu kolmonen, Uli Oboni.

Nyt kun näihin hyviin seura-kautta, kisa-kautta urheiluhymneihin päästiin, niin sinne kuultiin vielä kesältä jalkapallo MM-kisoista Skotlannin virallinen kisa-biisi. It only takes one lion. Tällä kertaa leijonia oltaisiin tarvittu vähän lisää, että Skotlanti olisi pidemmälle päässyt jalkapallo MM-kisoissa. Mutta suottako sitä menneitä muistelemaan? Kuuntelet Radio Kalevaa, Ville Muikkula Kiistola studiossa sinun seurannasi. Tässä seuraavaksi musiikkia, jota meille tarjoilee niin ikään loistava artisti. Hänen nimensä on Andrew Bird ja kappale kantaa nimeä Sisyphus. Jatketaan sitten innakointia illan kiekkootteluun.

0: Radio Kaleva. Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
2: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
1: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.

0: luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

Se on juhlapäivä ja kyllä vastaus kissan kysymykseen on, pitäisikö lähteä kappale kultiin siis siinä. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, minä olen Ville Muikkola, tämä on Vaaran vyöhyke Radio Kalevaa iltapäivälähetys. Hiljalleen rupeamme tässä valmistautumaan lähetyksen siirtoon kohti Raksilaa, jossa käynnistyy tänään siis Kärpät, Ässät sekä Lämäri tuossa ihan kohta puolin tunnin ennakkostudiolla. JP ja Miska ovat siellä valmiina käynnistämään tätä superkautta. Niille, jotka ovat olleet aivan mediapimennossa viimeisen kesän kohdalla, niin tälle kaudelle tosiaan panosta riittää. Jokerit uutena tuttavuutena liigaan takaisin. 17 joukkuetta aloittavat tämän. 4 parasta runkosarjassa jatkavat suoraan pudotuspeleissä toiselle kierrokselle. Sijat 5-12 pelaavat alkusarja, josta sitten taistellaan tietä kohti tuon nelikon pari. 2 joukkuetta huokaisevat tässä vaiheessa ehkä helpotuksesta tai kihisevät kiukusta, mutta kihisevät sitä sillä ajatuksella, että ensi vuonna jatketaan sitten myöskin A-liigassa tai liigassa, millä nimellä se kulkeekaan sitten tulevaisuudessa päin. Mutta viimeiset 3, ne matkavat kohti B-liigaa, sarjatasoa alaspäin. Eli jännitystä riittää koko kauden osalta ja se on mahtava päästä kokemaan tätä taas uudestaan. Minä olen sen verran vanha, että minä olen elänyt aikaa, kun liiga oli, tai SM-liiga oli vielä auki. Kärppien nousu totta kai ensimmäisenä, mikä tulee mieleen. Ja se taival, mikä siellä käytiin ykköstivaarista kohti sitten liigan huippua. Olen odottanut tätä päivää, että tätä niin kuin uutta vanhaa mallia kuin kuuta nousevaa. Ja on mahtavaa päästä kokemaan tätä taas kerran

Radio Kaleva välittää jokaisen ottelun vieraissa ja kotona tällä taajuudella pelipäivinä, joten jos et ole aikaisemmin kuullut, niin nyt mukaan viimeistään. Otetaanpa tässä vaiheessa musiikkia jälleen kerran nostatus mielellä kohti ennakkostudiohommia. En tiedä, ainakin itsellä aika monta kertaa, kun laittaa pyörähtämään tämän biisin, niin tunnelma nousee, panokset kovenee. AC/DC:ltä löytyy monta fiilistä, mitä voisi kuunnella matkalla hallille. Me otamme tässä vaiheessa tällaisen kappaleen kuin Are You Ready? Jatketaan sitten lisää.

Splatter ja Litku Klementti. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Maaravyöhyke Radio Kalevaa iltapäivälähetys. Etko tunnelmissa? Etko ja etkoilla? Koska ihan pian parinkymmenen minuutin päästä käynnistyy suora lähetys Raksilasta. Kiekkostudio Lämäärin kauden ensimmäinen peli, ensimmäinen lähetys. Ekstra pitkänä tämän tiistain osalta. Heti kello 17 jälkeen lähetys siirtyy Raksila, jossa JP ja Miska ovat valmiina. Ja Raksilassa ollaankin sitten siihen saakka, kun Kärpät S-peli päättyy tuolla illan tiimin lyksissä. Sitä ajattelin huikata, että jos et vielä seuraa Radio Kalevaa Instagramin puolella, niin kannattaa ottaa seurantaa. Ensinnäkin totta kai vieraat, lähetykset, kaikki nämä pysy perille niistä tuttun tapaan noilla taajuuksilla. Mutta tietenkin sosiaalisessa mediassa arvotaan myöskin lippuja tasaisin väliajoin kohti kiekkotunnelmia täällä Raksilan Oulun suunnassa. Muun muassa tänään laitettiin käyntiin yksi kilpailu, jossa voittajalle lähtee liput itselleen ja kaverille tulevan lauantain Kärpät JYP-peliin. Joten käyhän laittamassa nimeä hattuun ja osallistumaan kilpailuun. Lauantaina pelataan siis kello 17 ja tunnelmat tietenkin myöskin Radio Kalevassa. Mutta Instassa voit päästä tunnelmoimaan myöskin kohti Raksilaa. Chaka Khania levylautasella. Laitetaan soimaan.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun kolmeksi päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista. Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
2: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Näin se alkaa olemaan jo kohta 10 vaille. Siinä kuultiin vielä Pelle Miljoona Oy:n viesti teille kovikset ennen kaupallisia tiedotteita. Penfolds 5 Jackson Henry ja Miljoona sateen jälkeen on aika siirtyä Raksilaan. Muikkula toivottaa tässä vaiheessa kaikille mukavaa kiekkoilla ja jännittävää kiekkoilla jatkoa. Tästä se lähtee.

Iltavuoron vyöhyke. Arkiiltapäivisin 1-5.

0: Kiekkostudio Länäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Loistavaa, loistavaa tiistai-iltaa. Ensimmäinen päivä syyskuuta, se on merkki siitä, että jääkiekkokausi, liigakausi, superkausi on täällä ja tutut miehet ovat jälleen tuttuun tyyliin täällä studiossa ja jännitystä on ilmassa kaiken suhteen tässä.
3: Kaiken
2: suhteen tässä, hyvät kuulijat, mikäli jotain teknisiä probleemia huomaatte, niin laittakaa niistä viestejä, pyrimme reagoimaan niihin mahdollisimman nopeasti, mutta toivotaan, että päästään ihan kaikessa rauhassa keskittymään tähän jääkiekkoiltaan. Kärpät ässät edessä kello 18.30 ja superkausi se käynnistyy nyt.
3: Kyllä, se on se tuttu tunteiden vuoristorata, mikä on edessä jälleen kerran. Tuntemuksia laidasta laitaan ja varmasti sitä mielipahakin on tällä kaudella varmasti tarjolla tuttuun tapaan niin kuin aikaisemminkin, mutta toivon mukaan enemmän niitä hyviä hetkiä, mitä ehkä aikaisemmin, mutta se on varmaa, että tunteita tämä kausi tulee herättämään ja tämä eka viikko on todella mielenkiintoinen, nimittäin Kärpät pelaa 2 kertaa ja sitten 1.5 viikon breikki.
2: Ja ilmeisesti meillä pieniä ongelmia on juuri nyt tässä kohtaa, joten tehdään niin, että laitetaan biisi tähän väliin ja palataan tuota pikaa asiaan. Pahoittelemme.

0: Jääkiekko SM-liigan superkausi 2026-27. Tässä kohtaa, kun kohti kauden avausta mennään 18.30 kiekko putoaa jäähän, niin on hyvä myöskin kerrata, käydä lävitse, mistä oikein siis nyt onkaan kysymys, kun superkaudesta puhutaan. 17 joukkoita, historiallinen määrä ja takapaine, se on siellä koko ajan olemassa. 3 joukkuetta putoaa.
1: Kyllä, ja pakko ottaa kiinni myöskin tästä superkausitermistä, nimittäin paljon Kalevan lukijat ovat kommentoineet, että miksi Kaleva uutisoi, että se on Kärppien superkausi tai se on superkausi, että eihän vielä ole pelattu pisteistä. No tässähän nimenomaan viitataan tähän yleisesti superkauteen, jolloin liiga on pitkästä aikaa, mitä yli 25 vuotta, kun sitä on aikaa, kun liiga on viimeksi ollut auki. Takapaine on kova alusta lähtien ja nimenomaan se, että enää ei ole pelejä, joissa niin sanotusti vähän niin kuin, sanotaanko, että joukkueet ei välttämättä syty, yleisö ei syty, media ei syty, vaan nyt jokainen pinna on tärkeä.
0: Kyllä, ja sitten myöskin tärkeä asia, mikä on, niin se, että 64 peliä pelataan peräti. Nelinkertainen runkosarja, kaikki pelaa kaikkea vastaan 4 kertaa. Tämä on tasainen sen suhteen myöskin tämä sarjajärjestelmä, että tässä ikään kuin mennään sillä niin kuin tyylillä, että tasaisesti kaikki pelaa kaikkea vastaan.
1: Kyllä, ja nimenomaan nuo tietynlaiset 3 joukkueen lohkot, joilla ollaan aikaisemmin liigassa pelattu, esimerkiksi IFK ja HPK, ovat olleet Kärppien kanssa samassa lohkossa, ja noita joukkueita vastaan ollaan pelattu, onko se nyt 6 peräti?
0: Joten
1: nämä tavallaan ovat myöskin poistuneet, että ei tule tällaista eriarvoisuutta, että joku kohtaa vaikka useamman kerran jonkun vähän niin sanotusti etukäteen heikomman joukkueen, vaan kaikki pelaa toisia vastaan tosiaan sen 4 kertaa.
0: Kyllä, ja minkälaisia vaikutuksia tällä on sitten ikään kuin tähän tulevaan kauteen, sitä tietysti mietitään. Niin kyllähän se on selvää, että varmasti tietyllä tavalla sellainen malttamattomuus tulee näkymään tulevalla kaudella. Eli jos homma lähtee menemään kohti etelää, niin sitten lähdetään vaihtamaan valmentajia ja sitten lähdetään vaihtamaan pelaajia. Ja minä pidän ainakin hyvin todennäköisenä, että tuossa sanotaan 10-12 sarjapelin kohdalla, niin

0: ensimmäiset päävalmentajan potkut on nähty, koska siinä kohtaa kaudesta on pelattu jo se kuudesosa, viidesosa, ja jos siellä on pistesaldo näyttää jotain niin kuin täysin katastrofaalista tulosta, niin kurssi pitää kääntää välittömästi, koska nimenomaan tässä tärkeä muistaa, että runkosarjan päätteeksi
1: kyllä
0: kolme huonointa putoaa.
1: Joo, se on hyvä muistaa, eli tosiaan pudotuspelejä ei pelata, jonka jälkeen kolme tippuu, vaan suoraan runkosarjan jälkeen. Mä luulen, että tämä on just näin, että tämä paine tulee olemaan seuran johdoissa sen verran kovaa, että jos kausi lähtee alusta pitää niin sanotusti päin prinkkalaa menemään, niin joudutaan vähän niin kuin jopa sen paineen alla tekemään sellaisia yllättävänkin ehkä nopeita ratkaisuja, ja varmasti myöskin tullaan antamaan mediaan erikoisia kommentteja. Mä uskon, että tässä tullaan näkemään sellaisia hyvin erikoisia ulostuloja välillä, nimittäin se paine on kova, ja sekin, että välttämättä nyt ei sitä niin sanotusti isoa kuvaa katsota sillä taustalla, että jos peli näyttää hyvältä, niin maltetaan vielä tämän päävalmentajan tai valmennusryhmän kanssa, vaan nimenomaan ainoastaan tuloksella on oikeasti merkitystä.
0: Kyllä, juuri näin. Ja sitten jos mietitään sitä, että ikään kuin, että jos mietitään sitä takapainetta ja sitä, että mahdollisia putoajia ja tätä puolta kaikesta, niin kyllä mulla ainakin nousee isosti esiin se, että nyt sellaiset seurat, joissa on vakaa seurajohto ja ikään kuin vakaa kulttuuri, niin he on huomattavasti askeleen edellä niitä seuroja, jos mietitään, että vaikkapa heitetään vaikka Vaasan Sport, jos tiedetään, että minkälainen se viime kausi oli. Laitetaan päävalmentaja Juuso Hall pihalle suurin piirtein ilman sen kummempia perusteita, otetaan Duck Shedden sisään. Niin kyllähän se oli hyvä esimerkki siitä, että niin kuin, miten epävakaata seurajohtaminen jääkiekon SM-liigatasolla voi olla. Myöskin Lahden Pelicans on ollut viime vuosina sellainen seura, että jossa on ollut tosi tuulista ja tosi erikoisia juttuja ja aivan niin kuin sellaista käsittämätöntä seurajohtoa, malttamatonta seurajohtoa. Jos sellaista on, niin mä uskon, että silloin homma voi lähteä, niin kuin, tai sanotaan, että niitä muutoksia voi tulla nopeasti, mutta jotenkin mä koen myöskin, että on hyvin mahdollista, että niitä muutoksia saatetaan alkaa tekemään myöskin ikään kuin väärään suuntaan. Joo, ja sitten se homma kuihtuu kasaan jo niinku ihan alkumetreillä.
1: No vähän niin kuin Sportti teki viime kaudella.
0: Kyllä.
1: Mä tavallaan ymmärtäisin sen, että Sport teki sellaisen ratkaisun tällä kaudella. Mutta viime kaudella, kun ei ollut putoamisvaaraa, niin se oli todella erikoinen. Ja se taisi ollakin aika tällainen hetken mielijohde, joka siinä sitten toteutui ihan konkreettisestikin. Mutta joo. Helppo tietenkin on sanoa tai vähän veikata, että ne on nimenomaan tällaisia seuroja, joilla on sillä taustalla. Pelikanssilla on näiden eläke- ja rahastomaksujen kanssa ollut vaikeuksia. Nyt on ollut jopa noiden maksupäätteiden kanssa ongelmia, että maksuja on mennyt jonnekin muualle kuin seuran tilille, mikä on tietenkin aivan käsittämätöntä. Ja siellä tosiaan talous on pitkälti ollut sekaisin. Toki siellä nyt uusi johto myöskin talosta löytyy, mutta tavallaan myöskin, jos Pelicans ja Sport on tällaisia joukkueita, joita helposti taustojen vuoksi voisi tavallaan leimata putoajaksi, niin en välttämättä kuitenkaan lähtisi urheilullisten esitysten jälkeen niin heitä kuitenkaan välttämättä tiputtamaan.
0: No, tässä kohtaa voidaan ottaa vielä tämä osion päätteeksi ikään kuin keskustelua siitä, mitä luulet, ketkä putoavat, kolme joukkuetta. Nyt pitää veikata. Nyt pitää veikata.
1: Veikkaan, että Jukurit on tällaisia joukkueita, pienempiä joukkueita, joiden on pakko aloittaa hyvin. Ja varmasti he voivatkin aloittaa hyvin, mutta kuten tiedetään, niin 64 runkosarjaottelua, se on aika pitkä rupeama. Siellä on erilaisia
0: jaksoja. Kyllä sieltä parhaat ja huonoimmat saadaan eroteltua.
1: Kyllä. Ja totta kai taloudellisesti vakaammat pystyvät myöskin vahvistamaan joukkuetta kesken kauden. Mutta kyllä tietenkin helppo olisi sanoa Jukurit yhdeksi tippujaksi. Siellä on kysymysmerkkejä sen suhteen, että kapteenisto pitkälti ulkomaalainen. Siellä on paljon ulkomaalaisia ja totta kai on muissakin joukkueissa, mutta se, että jos on paljon ulkomaalaisia, niin se voi joko olla voimavara tai sitten se voi kääntyä sitä niin kuin itseään vastaan, että se on pienestä kiinni, mutta joo.
0: Niin riippuu, ovatko ne ulkomaalaiset ikään kuin vain palkkatöissä vai onko heillä niin kuin oikeasti se sydän mukana siinä hommassa. Jos sä tulet aivan uuteen kaupunkiin, ensimmäistä kertaa näet suurin piirtein seuran logoon, kun saat sen hupparin päälle, kun olet saapunut kaupunkiin, niin eihän sulla nyt niin kuin ihan suurinta mahdollista tunne siinä, että ole siihen seuraan siinä kohtaa, kun kiekko ensimmäisen kerran putoaa jää.
1: No ei kyllä. Ja nyt jos pitäisi Jukureiden lisäksi sanoa vielä kaksi lisää, niin mulla on vähän jotenkin semmoinen tunne, että Pelicans, vaikka se olisi helppo sanoa ja nimetä tähän, niin mä en usko, että välttämättä Pelicans siellä putoajien joukossa on.

0: Mä laitan sinne vähän ehkä pienenä mustana hevosena nyt Kiekko Espoon ja lisäksi Turun Palloseuran, joka on tietenkin ollut pitkään myöskin sellainen kysymysmerkki. Vähän niin kuin Kärpät, että siellä on sitä rahaa, mutta rahalla ei onnea saa, se on myöskin nähty. Että mä laitan sinne Jukurit, TPS ja Kiekko Espoon.
1: Okei, aika hyvää kolmikkoa. Kyllä me nyt sillä tavalla ihan samoilla linjoilla ollaan. Mielestäni Jukurit on se heikoin tästä porukasta. Ja pistää mieleen se, että ehkä myöskin sitten taas pelaajamateriaalia, jos katsotaan, niin Jukureiden kanssa melkein yhtä heikkona tähän kauteen lähtevä Vaasan Sport jäi sinunkin keskusteluissasi ulkopuolelle. Ja mulla on sama tunne, että Lauri Mikkola vahvo valmennus hinaa Vaasan Sportin kuiville. Et mulla on semmoinen tunne myöskin, että Sport ei putoa. Ja Jukurit mä laitan ehdottomasti sinne. Kiekko Espoo on hyvä nosto. Mä koen, että Pelikans ylisuoritti viime kaudella todella paljon. Nimenomaan mitä puhuttiin äsken, epävakaa seurajohto ja semmoinen, että saattaa tulla nopeita ja hurjia reagointeja. Mä laitan Pelikanssi siihen Jukurinen osalta ja sitten vähintäänkin joku keskisuuri kautta suuri heittomerkeissä Raato tullaan näkemään. Mampa HPK se ei ole, joten sanon myöskin, että Turun Palloseura. Eli mun lista on näin sitten Jukurit, Pelikans, TPS ja sulla on Jukurit, Kiekko Espoo, TPS.
0: Joo, ja se, että Pelikanssia en sanonut sen vuoksi, koska heillähän on tämmöinen aika nihilistinen tapa pelata. Että se, tietyllä tavalla kaikki on kiinni Patrik Bartoszakista, miten hän suoriutuu. Jos hän floppaa jostain syystä, tulee henkilökohtaisia
1: ongelmia. Olkinuoran varalla kuitenkin kakkosveskarina.
0: Okei, totta. Mutta mä en välttämättä häneen niin paljon...
1: Kyllähän hän on
0: mielestäni kysymysmerkki. Parhaat päivät on, no ne sattu siihen, mitä mä nyt sanoisin.
1: 2019.
0: On sitä jo aikaa. Ja se, että jos Bartoszakilla, kun hänellä tiedetään, että hänellä on kaukalon ulkopuolellakin kaikenlaista, niin se on siitä aika pitkälti kiinni se pelikasvonta.
1: Kyllä. No niin, siinä saatiin vähän näitä spekulaatioita, ennakkoasetelmia, veikkauksia, etenkin tuon häntäpää osalta, superkauden osalta. Lähdetään ja jatketaan tästä biisillä eteenpäin.
2: Uusi kausi.
3: Tutut miehet. Kuuntele Kiekkostudio Lämäriä Radio Kalevan taajuuksilta.
4: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
1: Radio Kalevan Kiekkostudion Lämäri valmiina liigakauden avaukseen. Aivan tuota pikaa mennään, 18.30 kiekko putoaa jäähän. Mutta tässä vielä ennen kuin puhutaan ja ennakoidaan kärppien kautta, on käyty vähän lävitse sitä, että mitä superkausi tuo tullessaan, niin pitää vähän käydä läpi myöskin muita joukkueita. Kun 17 joukkuetta tässä liigassa pelaa, niin kaikkia 16 muuta ei nyt käydä lävitse, mutta jos otetaan vähän niin kuin ikään kuin poimintoja sieltä täältä ja vähän voimasuhteita mietitään noiden muiden joukkueiden osalta, niin käydään niitä seuraavaksi läpi ja kyllähän meidän pitää lähteä liikkeelle. Tai ei meidän pidä, mutta mielestäni meidän pitää lähteä liikkeelle Helsingin Jokereista, joka palaa nyt sitten liigaan täksi kaudeksi ja palaa myöskin SM-liigakartalle aika tähtivetoisella ryhmällä, paljon tähtipelaajia, hyökkäys edellä. Puolustuskin lopulta ehkä niistä sellaisista kevään ennakkokaavailuista ja sellaisista näkymistä on myöskin vahvistunut. Maalivahtiosasto myöskin ehkä pieni kysymysmerkki, mut kyllähän Jokerittu palaa liikaa jokerimaisella tavalla. Et nyt niinku oikeasti kaikki raketit ilmaa ja Saipasta hankitaan sieltä ikään kuin ykkösketju kokonaisuudessaan. Patrick Curry Kalpasta sinne. Teemu Turunen palaa liikaa ja Jokereihin ja sitä rataa. Et cetera, tulee sinne sitten etutuulolla tuomaan vähän lisää leveyttä tuonne vaikkapa kolmoskenttään ja sitä rataa. Kyllähän Jokerit niinku hurjalla hyökkäyksellä palaa jääkiekossa liikaa.
0: Joo, kyllä siinä jotain sellaista jokerihenkisyyttä, henkistä on tässä tulevan kauden nipussa, että siellä lähdetään niin sanotusti isolla. Olisiko se caps lockilla liikenteeseen, ei lähdetä silleen vaan katsomaan. Ja se on mielenkiintoinen asia, kun ihmiset on miettinyt, että mikä Jokereille kelpaa. He on kuitenkin tavallaan nousijajoukkue, mutta he ei tietenkään suhtauduta ihan kuten nousijajoukkueeseen. Ja varmasti myöskin historialla on tässä merkitystä, mutta joo, kuten sanoit, hyökkäys on äärimmäisen kova. Siellä on todella isoja tähtiä. Onko

0: jopa liian isoja tähtiä, liian monta. Se on, se on hyvä kysymys.
1: Kyllä.
0: Puolustusosasto Jokereilla on tietenkin pieni kysymysmerkki. Toki sekin on vahvistunut tässä viime aikoina. Ja maalivahtiosasto on kyllä, se on pieni kysymysmerkki. Mm. Se on ihan totta. Mutta se, että kyllähän Tomek Valtonen on varmasti aika monen veikkailussa, voi olla sellainen. Riippuu tietenkin, miten Jokereiden seurajohto asian näkee, mitkä heidän tavoitteensa ovat. Niin kyllä Tomek Valtosen tavallaan palli tutisee varmasti koko ajan.
2: No ehdottomasti, ehdottomasti. Ja tietysti Jokerit ei ehkä historiansa puolesta ole tunnettu siitä, että nimenomaan mitä äskeisessä puhuttiin vakaasta seurajohdosta, niin Jokerit on tietysti ollut historiassa sellainen seura, joka nopeasti liikkuu ja tekee ja pelaajia hankkii ja näin, mutta tietyllä tapaa tämä Jokereiden uusi tuleminen ja tämä nykyinen projekti, niin siinä on kuitenkin tietyllä tavalla ollut niin kuin koko ajan hienosti se maltti mukana ja tota projektia on rakennettu fiksusti ja on rakennettu kestävästi, että sikäli se mielikuva siitä, että Jokerit nopeasti väistämättä reagoi ja Tomek Valtonen on varmuudella se, joka ensimmäisenä kenkää saa, niin vähän ehkä niin kuin itse olen toista mieltä siitä, että siellä on kuitenkin aika vakaa projektia rakennettu tähän pisteeseen saakka. Mutta ehdottomasti mielenkiintoista seurata Jokereita ja on se seuratuin se joukkue ehdottomasti tulevalla kaudella. Ja mielestäni on jääkiekko SM-liigalle äärimmäisen tärkeä juttu, että Jokerit jälleen pääsarjakiekossa nähdään.
0: Joo, ja jos mietitään Kärppien historiaa Jokereita vastaan, niin sehän on varsin voitokas. Se on varsin niin kuin positiivissävytteinen, kun mietitään ja muistellaan noita aikaisempia kohtaamisia edes pudotuspeleissä, niin Kärpät on ollut aina niskan päällä. Raksilassa on murjottu Jokereita parhaimmillaan varmaan 8-3 aikanaan. Muistan kyllä erittäin hyvin nämä kohtaamiset ja uskaltaisinko vähän jopa väittää, että totta kai IFK otti sen tyhjien, kun Jokerit lähti pois, mutta että kyllähän Jokerit kiinnosti ehkä mielestäni aikaisemmin jopa enemmän kuin IFK.
2: Kyllä, kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti. Ja se varmasti vaan korostuu nyt. No sitten jos mietitään vähän ennakkosuosikkia tähän tulevaan kauteen, niin kyllähän Tampereen Tappara Kariko Jalosen johdolla on varmasti tähänkin kauteen lähdettäessä se ykkössuosikki. Mutta tietyllä tavalla niin se ehkä se haastajien joukko on mielestäni aika suuri tällä kaudella, kun mietitään sitä, että kuka Tappara lähtee haastamaan. Ja sitten vaikka Kari Jalosen tasoinen aivan huippu päävalmentaja sinne tulee, niin se on kuitenkin uuden projektin käynnistyminen, joka Tampereellakin käyntiin lähtee.
0: No kyllä, ja jos mietitään, että kelle kauden alku tulee nopeasti, niin varmasti Kari Jaloselle se tulee nopeasti. Hän ei ole varmasti tyytyväinen. Hän haluaa pitää piuhat tavallaan ja langat omissa käsissään ja Tappara ei varmasti hänen mielestään ole vielä valmis, mutta kausi joka tapauksessa alkaa ja kyllä siinäkin tavallaan Jalosen johtamistyyli on sen verran vaativa, että on siinäkin mahdollisuuksia, että siellä joukkueen sisällä saattaa jotakin pientä erimielisyyttä syntyä. En ihan täysin pidä myöskään poissuljettuna sitä, että Tapparalla ei välttämättä kauden alku olekaan niin hyvä, mutta hehän aina nousee sinne joka
2: aina,
0: tapauksessa.
2: Aina.
0: Mutta se, että mielestäni edelleen enemmän kuin se, että kuka voittaa pytyn, kuka voittaa pojan, niin kiinnostaa, että ketkä tippuvat.
2: No kyllä se näin on. Siis se on oikeasti just näin tätä niin kuin tulevaa kautta ajatellen, että se suurin kiinnostus on siinä putoamisessa. Ja ehkä tämä niin kuin kuvastaa myöskin hyvin sitä, että kuinka tärkeä juttu oikeasti se avoin sarja on. Ja tietysti tämä nyt on ikään kuin rikosesimerkki, kun peräti kolme seuraa putoaa, mutta joka tapauksessa on ihan samaa mieltä siitä, että enemmän itseäänkin kiinnostaa se, että ketkä putoaa, kuin että kuka voittaa pyty. Mutta jos vielä otetaan kiinni ikään kuin niistä Tappara-haastajista, ketä ne oikeastaan mielestäsi ovat? Ilves on ollut siellä jo aika turhan monta vuotta mielestäni. Ilves ei ole kuitenkaan kevääsi osoittanut minkäänlaisia merkkejä siitä, että se kykenisi oikeasti mestaruustaistoon. Se pystyisi olemaan voittava jääkiekkojoukkue keväällä.
0: Niin. Helppoa tietenkin aina heittää runkosarjan osalta sinne Ilvestä ja Lukkoa
2: kyllä,
0: haastamaan. Mutta nimenomaan todellakin. Sitten kun mennään kevääseen, niin ei nämä joukkueet vaan valitettavasti ole parhaimmillaan silloin. Todella vaikea on sanoa. Ehkä Jyppiä voisi heittää semmoisena pienenä mustana hevosena sinne mahdollisesti. Mm. Todella kova tietenkin hyökkäyskalusto sieltäkin löytyy, mutta tavallaan se, että ovatko he viisastuneet viime kaudesta. Kyllähän Petri Matikainen edelleen, niin hän on sellainen valmentaja, että mä voisin kuunnella

0: häntä joka ilta nukkumaan mennessä. Tulee vaan niin hyvä fiilis joka niin. kerta. Semmoinen todella sympaattinen tuota, kommentoija asia kuin asia, niin tulee aina hyvä fiilis siitä. Ja se, että no Jypin nyt heitin tonne.
1: Mutta mä ehkä Jyppiä pidän vähän niin kuin samanlaisena joukkueena kuin Ilvestä ja Lukkoa. Mm. Sen suhteen, että he voi runkosarjassa pärjätä. No, ehkä myöskin se, että Jyväskylässä uusi halli on siellä valmistella. He aloittaa kauden jollain aivan melkein 10-15 vieraspelillä. Se tietysti voi oman hommansa siihen tuoda, mutta siinäkin just Jypinkin kohdalla mua on mietityttä, että onko he valmiita sitten keväällä menestymään. Ehkä tietyllä tapaa, jos mietitään KK:ta, silloin toissa kaudella he pelasivat mahtavan runkosarjan, he olivat yllättäjiä. Sitten putosivat ekalla kierroksella Sportille, mutta sitten viime kaudella räpsähtikin oikein sitten huolella, kun ottivat opit mukaan siitä toissa kaudesta. Et onhan tässä myöskin siinä niin kuin Jypissä mahdollisuuksia siihen, että jos he nyt viime kaudesta sen opin ottaa oikein mukaan, viime vuonna todella kokemattomia pelaajia, mitä pudotuspelikiekon osalta tulee samalla tavalla kuin KK taas vuotta aiemmin. Että kyllähän tuossa niin kuin mä näen siinä sen tietynlaisen upsidein myöskin ylöspäin Jypin kohdalla.
0: Joo, ja se on hauska juttu, kun näitä aletaan käymään läpi, ketkä voi olla Tapparan haastajia. Jos nimenomaan puhutaan nyt ihan runkosarjasta pelkästään, niin se on jännä, että KK ja Saipa jotenkin vahingossa unohtuu.
1: Mutta hei, kyllä, mä ymmärrän tämän ja mä pidän, että KK ja Saipa voi menestyä myöskin tulevalla kaudella, mutta mun mielestä on täysin mahdollista, että KK ja Saipa voi vaikka pudota.
0: Niin.
1: Heidän pelaajamateriaalisto kuitenkaan ei ole niin kuin, ei ole sellainen. Se ikään kuin se kollektiivi on vienyt heidät sinne menestykseen.
0: Joo.
1: Pelaajia on muuttunut avainpaikoilta jonkin verran molemmissa, etenkin Saipassa todella paljon muutosta tapahtunut. Jos se kollektiivi ei napsahdakaan ihan samalla tavalla paikalleen, tiedetään Kouvola, Lappeenranta, ei siellä sitä rahaa ole sen vertaa, että jos homma lähtee kohti etelää, niin sitten pystytään laittamaan seteleitä likoon. Et nimenomaan tässähän se superkauden viehätys tulee, että Saipa kahtena edelliskautena mitalleilla, KK viime kauden hopeajoukkue Game 7 asti Tapparan kanssa, mutta siitä huolimatta on mahdollista, että KK tai Saipa putoaa, jos kaikki menee aivan katastrofaalisesti tulevalla kaudella.
0: Toisaalta, mikä puhuu sen puolesta, että näin ei tapahdu, on se, että heillä on se tietyllä tavalla se toiminnan kulttuuri siellä jo valmiina.
1: Loistava valmennus.
0: Heillä on tuttu valmennus, joka on onnistunut myöskin. Jos he saa myytyä sen saman myöskin näille uusille pelaajille, hyppää nopeasti mukaan liikkuvaan junaan, niin kaikki on mahdollista. Mutta samaan hengenvetoon täytyy totta kai myöskin sanoa se ääneen, mitä moni kuulija varmasti pelkää, että ihan hyvin siellä voi olla putoajana tällä kaudella myöskin Oulun Kärpät.
1: Se on myöskin mahdollista. Jos Saipa ja KK sillä voi olla, niin kyllä Kärpätkin. Kärpätkin
0: se, sanoa, se tekee varmasti pahaa korville. Sieltä saattaa vähän vaikkua lentää, mutta se on mahdollista. Kaikki niin. on mahdollista.
1: Niin, kaikki on mahdollista. Et ehkä mä niin kuin tietyllä tavalla näen, että Tappara ei voi pudota, mutta tietyllä tapaa.
0: Just sanottiin, että kaikki on mahdollista, mutta ei kuitenkaan
1: niin,
0: ihan kaikki.
1: Niin, mutta jos mä mietin realistisesti, käyn jokaista joukkuetta läpi ja mietin sitä, että onko mahdollista, että jos kaikki menee päin sitä itseä, niin tämä joukkue putoo. Niin kyllä mulla niinku tietyllä tavalla niinku nousee se, että melkein kuka tahansa muu voi pudota, mutta ei Tappara putoa. Ei Tappara voi pudota, mutta jos mä mietin muita, niin tietynlaisia katastrofiskenaarioita pystyn luomaan jokaisen joukkueen osalta, että he voi olla kolmen viimeisen joukossa. Nimenomaan kuin kolme putoa, mutta näin. Joo, seuraavaksi voitaisiin puhua jo Kärpistä sitten vähän enemmän. Tähän sanon vielä sen tähän osion loppuun, kun puhuttiin joukkueesta tulevan liigakauden osalta ja mahdollisista menestyistä, niin Rauman Lukon me jätimme käsittelemättä. Emme ole tätä pohtineet, mutta mielestäni kyllä Rauman Lukko on viime vuosina sellainen seura ollut, että ei meidän siitä tarvitse nyt puhuakaan.
0: Ei tarvitse kyllä, olen samaa mieltä.
2: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: Mm. No niin, terveiset täältä Raksilasta ja myöskin kohta aletaan tarkemmin käymään odotuksia Kärppien tulevasta kaudesta, mutta tuota, kuuleeko yläkerta, kysytäs myöskin näin?
3: Yläkerta kuulee oikein hyvin, kuuleeko alakerta?
1: No niin, no alakertakin kuulee, joten...

Se ei, tekniikka on ihmeellistä, että piuhat on niin sanotusti suoristettu ja kaikin puolin meillä nyt niin kuin kaikki pelaa. Joten tuota, se lupaa hyvää kauden avausta varten ja tuota pikaa kiekko putoaa jäähä. Siinä käytiin läpi vähän aiemmin tuota myöskin keskustelua siitä, että minkälaisia voimasuhteita tämä tuota tuleva kausi oikein sisällään pitää, ja kuten tuossa äsken myöskin loppuun luvattiin, niin on seuraavaksi aika varmasti ruveta vähän suuntaamaan katseita Kärppiin ja Kärppien tulevaan kauteen, mutta tuota, tehdään tässä kohtaa ennen kuin lähdetään puhumaan tuota Kärppien tulevasta kaudesta, niin tehdään sillä tavalla, että otetaan yksi biisi tähän väliin ja sen jälkeen päästetään ääneen Kärppien kapteeni Emil Ehrholz. Hän pääsee kertomaan myöskin omia ajatuksia tämän kauden startin osalta. Aivan kauden startin kynnyksellä eilen kävimme häntä jututtamassa. Ja JP, tee sillä tavalla sinä, että ota hyvä rento asento sieltä, niin minä otan ikään kuin tämän laivan ohjaukseen ja laitetaan täältä Take It Off soimaan ja sen jälkeen päästetään ääneen Kärppien tämän kauden kapteeni Emil Ehrholz.

0: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: Kärppien kapteeni Emil Erholz, otetaan alkuun vielä kiinni tuohon edelliskauteen. Se päättyy, kuten kaikki me muistamme. Kuinka itse koit viime kauden ja kuinka pitkään piti tavallaan prosessoida ja miettiä, että mitä siellä oikein tapahtui?
2: No joo, kyllähän se oli meiltä täys epäonnistuminen ja pitkä ja raskas kausi, että lähti vähän oikeastaan alusta asti siihen väärään suuntaan, mihin olisi haluttu, ja niin kuin varmasti moni on tässä sanonut jo monta kertaa, mutta ei sanonut missään vaiheessa korjattua sitä ja välillä joissakin peleissä tai joku viikko saattoi näyttää siltä, että no ehkä tästä, mutta sitten tuntuu, että aina vähän niin kuin palattiin niin kuin lähtöruutuun ehkä, että ei saatu kehitettyä peliä ja ei saatu tulosta ja sitä kautta sitä itseluottamusta ja semmoista niin kuin hyvää meininkiä oikeastaan

0: missään vaiheessa, että oli kyllä pitkä kausi ja kyllä sitä nyt on tuossa totta kai kauan jälkeen ja kesällä mietiskellyt ja mutta sitten taas onneksi tulee uusi kausi ja niin kuin, että nyt on kyllä kovat näytöhalut ja semmoinen nälkäinen joukkueesta aistii, että on semmoinen nälkä kyllä kehittyä ja mennä eteenpäin ja samat fiilikset on kyllä itsellä, että hommat on kesken, mutta oikeaan suuntaan ollaan menossa.
1: Sen verran vielä palaan tuohon viime kauteen, että se sulle henkilökohtaisesti henkisesti taisi olla aika kova paikka.
0: No joo, totta kai, että takaisin kotikaupunkiin ja kova näytöhalu oli ja epäonnistuttiin siinä, niin eihän se ollut sitä, mitä oli odottanut ja mitä olisi halunnut, että se olisi, mutta niin kuin sanoin, nyt on uusi mahdollisuus näyttää Oululle ja koko Suomelle, että mistä meitä ollaan tehty.
1: Viime kaudella olit kapteenina muutamassa ottelussa, kun Atte Ohtama oli sivussa kokoonpanosta. Nyt tästä kaudesta eteenpäin sitten Kärppien kapteenina. Se on varmasti totta kai iso kunnia, mutta jos mietitään, mitä se mahdollisesti muuttaa, niin muuttaako se sun käyttäytymisessä kopissa tai esiintymisenä tuolla jäällä, niin muuttaako se mitään, vai pystytkö täysin olemaan oma itsesi?
0: No joo, niin kuin sanoit, ihan äärettömän suuri kunnia ja otettu, että saa olla Kärppien kapteeni. Että todella hienoja kapteeneita ja niin kuin pelaajia ja persoonia on ollut kyllä, mutta haluan oikeastaan jatkaa siitä, mitä on ollut, että en niin kuin lähde muuttaa itteeni oikeastaan, että olla oma itteeni ja pyrkiä tekemään kaikki asiat viimeisen päälle ja näyttää sitä kautta esimerkkiä. Ja ehkä mitä nyt muuttaa, niin voi olla, että media on vähän enemmän, mutta ja joskus pitää kopissa ehkä suu avata, jos siltä tuntuu, mutta muuten pyrin olleen oma itteni.
1: No avasitko sä aiemmin suuta kopissa millä tavalla ja täytyykö nyt tietyllä tavalla miettiä jotenkin, että hitto vie, mä oon tosiaan kapteeni, että vai onko se semmoinen asia, että tuoko se jonkinlaista lisätaakkaa sulle?
0: No en mä usko, että se tuo lisätaakkaa. Totta kai oot vähän niin kuin se, miten sä sanot, keulakuva ehkä tai näin, että sä johdat jollain tapaa sitä joukkuetta, mutta toivotaan ainakin, että ei tuo lisätaakkaa ja siihen pyritään. Että kyllä mä ennenkin ajattelen tämän niin kuin mahdollisuutena ja niin kuin hienona mahdollisuutena, että on todella siistiä olla Kärppien kapteeni.
1: Niin tosiaan kapteenin ominaisuudessa, niin yleensä jos media miettii, että jos menee huonosti ja pelissä ei ole onnistujia, niin se on yleensä tosiaan se kapteeni, joka pyydetään jutulle, niin ootko henkisesti jo valmistautunut?
0: Kyllä mä oon, että se kuuluu asiaan.
1: Jos mietitään tätä kauden alkua, se tulee tosiaan nopeasti. Yleensä kun joukkueelta ja päävalmentajalta on kysytty, että mitä mieltä tästä, että aloitetaan jo ensimmäinen syyskuuta, niin suuri osa sanoo, tai niin kuin selkeä suuri osa, enemmistö sanoo, että hyvä juttu, ei tarvitse miettiä, mutta varmasti se fakta on se, että pelilliset asiat on tällä hetkellä pahasti vaiheessa joukkueella. Voitko sanoa rehellisesti Emil Erholz, että tässä nyt varmasti olisi joitakin juttuja voinut vielä ennen kauden alkua käydä läpi?
0: No joo, siis sehän on siistiä, että niin kuin tosipelit alkaa, että ei noita. Harkkapelit on kuitenkin harkkapelit, niitä ei niin kuin rehellisesti sanottuna niin jaksa hirveän montaa sillä lailla. Mutta sekin on ihan täys fakta, että nopeastihan tämä tulee, että on paljon asioita on käyty ja on varmasti asioita, mitä ei ole vielä käyty ainakaan niin kuin isommin läpi. Että ei varmasti ole täydellistä peliä vielä, mutta silti pisteistä pelataan ja tämä on kaikille sama. Mutta se, mikä on tärkeintä, mitä me ei viime vuonna pystytty, niin on se, että me pystytään kauan aikana kehittämään meidän peliä.
1: Se on ihan hyvä nosto. Harjoitusotteluiden jälkeen osa kärppäihmisistä, jotka intohimoisesti teihin suhtautuu, osa ehkä vähän liiankin intohimoisesti, niin sitä mieltä, että ei tästä tule yhtään taaskaan. Miten sä haluaisit kuvailla tavallaan harkkapelien merkitystä, että annatko sä suurta painoarvoa sille?
0: Mitä

0: enemmän on vuosia jääkiekkoa pelannut, niin sitä vähemmän annan painoarvoa harjoituspeleille, että on se sitten oma tekeminen tai joukkueen tekeminen, niin jotakin suuntaa antavia merkkejä siellä varmasti näkyy, mutta harvemmin ne kuitenkaan sillä lailla korreloi sitä niin kuin runkosarjaa, että mitä ne harkkapelien tulokset tai mitä se oma tekeminen on. Totta kai sielläkin yritetään voittaa ja tehdä niitä asioita, mitä ollaan sovittu, mutta kyllä se vielä aika hakemista on. Mutta niin kuin nyt ajattelee vaikka tätä harjoituskautta, niin siellä on näkynyt just niitä asioita, mitä me ollaan käyty läpi ja mitä on painotettu. Että ainakin sen on huomannut, että me pelaajat pystytään oppimaan, että mitä on käyty läpi. Että se on hyvä merkki. Mutta kyllähän siellä on parannettava, että tehokkuutta pitää parantaa ja ylivoimaa pitää parantaa ja maaleja pitää alkaa tekemään. Se on ihan selvä, mutta mä uskon kyllä, että ne tulee tuosta.
1: Niin se pelillinen tavallaan identiteetti tässä nyt harjoituskaudella on tietenkin ollut vähän erilainen kuin viime kaudella. Silloin lähdettiin vähän niin kuin tavallaan vähän soitellen sota katsomaan, että pärjättäisikö maalintekokilpailussa ja nyt sitten puolustusta on tietenkin pyritty tilkitsemään ja tietyllä tavalla lähtemään oman pään kautta ja se on tietenkin varmasti ollut osasyynä myöskin siihen, että se maalinteko on ollut vähän vaikeampaa, paikoille pääseminen on ollut vähän vaikeampaa ja sitä myötä myöskin tulos on ehkä jäänyt harjoituskaudella tulematta, niin ootko tästä yhtään huolissa?
0: No en ole huolissaan, koska yleensä sinne just käy noin, että kun aletaan keskittyä johonkin tiettyyn, niin sitten se ehkä vähän hetken aikaa vaikuttaa siihen johonkin muuhun, että opitaan taas miten löydetään semmoinen balanssi sitten siihen hommaan. Mutta nyt on tosi painavasti keskitytty kyllä puolustuspelaamiseen ja karvauspeliin oman pään täyttöön tämmöisiin asioihin. Ja ne on mennyt paljon eteenpäin, että varmasti kyllä hyökkäyspeliäkin aletaan käymään enemmän läpi ja on sitä kyllä käytykin, mutta niin kuin vielä enemmän aletaan käymään kyllä sitäkin läpi, mutta pala kerralla.
1: Sanoit tuossa, että tavoite on se, että peli nimenomaan kehittyy kauden edetessä, mutta siitä huolimatta niin kauden startti on totta kai äärimmäisen tärkeä. Miten sä näet tuon kauden alun nimenomaan henkisessä mielessä, että se homma lähtee oikeaan suuntaan menemään?
0: No kyllähän se on tosi tärkeä, se on ihan selvä, että ei sitä, se on niin kuin, kyllä tässä kaikki haluaa niin kuin heti näyttää suuntaa, että lähdetään parantamaan viime kaudesta niin kuin paljonkin, mutta kuitenkin pitää olla semmoinen henkinen kovuus ja maltti kuitenkin, että jos nyt ekaa peliä voitetaan vaikka kahta ekaa, niin se ei tarkoita, että tulee samanlainen kausi kuin viime kaudella, että niistäkin pitää just niin kuin myös henkisesti oppia, että niitä huonoja pelejä tulee ja virheitä sattuu, että matka jatkuu, mutta joo, peliä pitää pystyä kehittämään, mutta se on ihan selvää, että ensimmäistä pelistä lähtien niin pisteistä pelataan ja niin kuin sanoin aiemminkin tuossa, että se on kaikille kuitenkin sama, että on lyhyt pre-season ja näin, että niin kuin silleen selityksiä ei ole.
1: Niin, ensimmäisen peliviikon jälkeen, ensimmäisen kahden matsin jälkeen tulee 1,5 viikon pelitauko, mikä on aika poikkeuksellista. Tietyllä tavalla tuohon ekaan viikkoon voi aika lailla lyödä all-in ja sen jälkeen lähtee viilaamaan ehkä niitä pieniä nyansseja, mutta pelaajat totta kai haluaa pelata, kannattajat haluaa nähdä pelejä, mutta voiko täällä olla loppupeleissä Kärpille jopa ihan hyvä juttu?
0: No joo, eka ajatus oli, kun katoin otteluhommaa, niin oli, että miksi näin jää, että ei ole kyllä hyvä juttu, mutta sitten nyt se loppujen lopuksi onkin ihan hyvä juttu, että just saadaan pari peliä, kotipeliä tuohon ja sitten sen voi paljastaa, kun elokuu oli sen verran lyhyt, että saadaan siinä vähän vietettyä semmoinen joukkuepäiväkin, kun siinä tulee vähän taukoa ja sitten keretään monta päivää niin kuin reenata hyvin ja saadaan varmasti just käytyä peliä kanssa siinä läpi ja jos mitä tulee vaikka pari eka pelin jälkeen juttuja, että mitä pitää parantaa tai mitä vahvistaa, niin keretään käydä hyvin läpi siinä ja ennen seuraavia pelejä.
1: Varmasti, jos mietitään tuota liiga-avausta, Ässät 1.9. tiistaina huomenna vastassa, se peli-ilme on varmasti se, mitä joukkueen kapteenina haluat joukkueesi tuonne nimenomaan jäälle tuomaan. Onko jotain muuta?
0: No siis just

0: Että kyllä mä haluan, että me tullaan tuolta porteista semmoisella niin kuin päättäväisellä meiningillä pyritään lähteä niin kuin viemään peliä semmoisella tavalla, mitä me halutaan, ja halutaan näyttää niin kuin yleisölle, että ollaan aktiivinen ja aggressiivisesti karvaava joukkue, mutta myös semmoinen, kella on sitten pelin sisällä niin kuin semmoinen malttikin, että se ei ole just vaan semmoista päätöntä touhua, mutta niistä lähdetään, että halutaan olla etenkin kotona semmoinen joukkue, että tänne on niin kuin ikävä tulla pelaa.
1: Kiekkostudio Länäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.

0: Liigan superkausi tulee. Oletko valmis?
1: 64 ottelua. Panokset huipussaan. Tämä on oltava kaikkien aikojen kausi.
0: Kärppien matsit Radio Kalevan Kiekkostudio Lämäristä.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä Kiekkostudio.

0: Kiinteistöt toimii. Teollisuus toimii. Infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuodatettu hiki on mun kunnianmerkkejä. Enkä mä mitään neuvoja kysele. Mä kuen on mikä nyhvö. Jos hommat menee pitkin vitikkoon, ei tosi tekijä pelkää tehdä pari kertaa uusiksi. Silloin sitä vasta tuntee elämänsä.
5: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. K-Rauta Välivainio.
0: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
6: Näin Raksilasta jatketaan puheita. Ja ei ole enää kuin 40 minuuttia aikaa tulevan kiekkokauden käynnistymiseen. Joten on aika varmaan hyvä lähteä myöskin perkaamaan sitä, että mitä odotetaan Kärppien tulevalta kaudelta. Ja paljon on tietysti muutoksia tapahtunut ja paljon on ikään kuin niitä viime vuosien ongelmia lähdetty myöskin tietysti pelaajamateriaaliston osalta korjaamaan ja sitten varmasti myöskin tulla taustoilla harjoittelu ja kaiken muun suhteen myöskin on niitä kuuluisia korjausliikkeitä tehty ja tässä ihan niin kuin kauden ensimetreillä varmasti aletaan saamaan niitä ensimmäisiä merkkejä siitä, että miten muutokset ovat menneet perille vai ovatko ne menneet, mutta jos lähdetään vähän tästä kuitenkin käymään vähän vielä tätä pelaajamateriaalistoa lävitse ja varmasti paljon monet meidän kuulijamme ovat myöskin kaikkia ennakkomateriaaleja ja ennakkojuttuja ja muuta vastaavaa kauden alla lukeneet, mutta on silti hyvä vähän kerrata sitä, että mitä tässä on oikein tapahtunut ja vähän myöskin tietysti kun tässä ollaan uuden alla, niin vähän muistutella vähän perusasioitakin ja kyllähän se selkeää on, että Kärppien joukkuetta siitä on pyritty rakentamaan tälle kaudelle huomattavasti ikään kuin tasapainoisempi kuin mitä se on edelliskausina ollut.
7: Kyllä se viime kaudella oikeastaan jo ennen joulua oli selvillä ne suurimmat tavallaan kehityskohdat Kärppien pelissä. Eli siellä myönnettiin suoraan, että nimenomaan sitä tasaisuutta sinne alakenttiin sitä pitää saada. Tasaisuutta oikeastaan koko kokoonpanoon, että ei olla periaatteessa riippuvaisia ainoastaan yhdestä tai kahdesta kentästä ja heidän tekemisestä. Saadaan vähän semmoista happea siihen tekemiseen. Kaikki ketjut pystyy myöskin tulosta tekemään ja kyllähän tämän kauden kokoonpano on huomattavasti tasapainoisempi, mitä se aikaisemmin on ollut. Ja tietenkin tasapainon ei tarkoita missään nimessä myöskään sitä, että se on välttämättä avain onneen, vaan tässä nyt ehkä harjoituskaudella jotkut on miettinyt, että kuka sitten iskee niitä maaleja. Ja tästähän sitä lähdetään katsomaan oikeastaan, että eihän tässä vielä ole pisteistä pelattu, että pöytä on katettu ja sankariviittaa on tarjolla. Ja tietenkin Akurädyn lähtö, niin onhan se merkittävä, kukaan ei voi sitä kieltää, mutta toisaalta niin nyt ollaan sillä lailla ehkä terveemmällä tiellä pelaajisto osalta, että jos yksi mies jää pois pelistä, niin se ei välttämättä koko palapeliä ihan täysin sekoita.
6: Juuri näin. No, jos palapallalta lähdetään miettimään maalivahtiosasto, se on oikeastaan, tai se on tismalleen sama kuin edelliskausina Niklas Rubinilta. Häneltä vaaditaan myöskin tason nostoa tulevaa kautta ajatellen, mutta ja Visa Vedenpää sitten taas puolestaan, niin hänen pitää pystyä nyt näyttämään niissä peleissä, kun hän torjuntavastuuta saa, niin hänen pitää näyttää, että hän on myöskin sen vastuuarvoinen. Ja kyllähän niinku tietysti Kärppien leiristä on paljon nostettu esiin sitä, että tässä halutaan rauhoittaa tämä syksy niin, että tämä on se joukkue, millä mennään. Ikään kuin sitä Akurädyn korvaavaa ykköshyökkääjää ei tällä hetkellä etsitä aktiivisesti. Alkukausi näyttää, että minkälaisille osa-alueille sitten Kärpät sitä vahvistusta kaipaisi. Mutta nimenomaan selväksi on tehty se, että budjetti on käytetty. Tällä mennään, näillä mennään. Mutta kyllähän selvää on se, että Visa Vedenpään pitää näyttää, että hän on sen vastuuarvoinen liigakartalla. Viime vuonna pelasi 15 peliä, 2 voittoa, 13 tappiota. Se on karmiva rekordi maalivahdille ja se on selvää, että mikäli Visa Vedenpään

0: eteenpäin ei pysty niinä iltoina, kun hänenkin pitää, kun Rubinin kuormaa jaetaan, jos hän ei pysty ikään kuin omaa tonttia täyttämään, niin selvää on se, että Kärpät kyllä varmasti maalivahtikauppoillekin suuntaan.
1: Se on just näin, ja se, että Visa Vedenpää, niin esim. Viime kaudella saattoi jonkun pelin pelata todella hyvin, mutta kun maalivahdin rooli on sellainen, että kun sä teet yhdenkin heikon suorituksen tai yhdenkin virheen, niin se näkyy oikeastaan välittömästi tulostaululla. Kyllä. Ja paljon oli sellaisia pelejä, että hän pelasi periaatteessa ihan hyvin, mutta sitten vähintään yksi semmoinen vähän helpohko maali tai helppo maali suoraan sanottuna meni sisään. Se on se maalivahdin rooli, se on raju, mutta just näin, että jos otetaan vaikka nyt tuo viime viikko esille Tappara, ensin Ilves keskiviikkona, sitten torstaina Tappara, niin Ilvestä vastaan vahva peli, sitten seuraavana päivänä Tappara, sitten taas tuli vähän sellaisia maaleja, että tavallaan nimenomaan, että pystyykö pitämään tasonsa ja se, että kyllähän paljon on ainakin Kärppien leiristä luottoa siihen, että Vedenpääkin pystyy tällä kaudella ottaa se seuraava stepin, kun tuo puolustus on vähän modernimpi ja sanotaanko näin, että sehän on kaiken A ja O, että miten he kommunikoivat tuolla jäällä keskenään.
0: Kyllä, juuri näin. Et, kyllähän tätä jos, no hyvä aasi siltä, kun pakistosta lähdit puhumaan ja siitä seuraavaksi voidaan ottaa kiinni. Aleksi Matinmikko, Kalle Loponen, Rasmus Rissanen, uudet miehet tuolla puolustuksessa, niin he tuovat sitä jalkavuutta, mutta he tuovat sitä puolustusvoimaa. Erityisesti Rasmus Rissaseen katseet suuntautuu kyllä tässä alkukaudesta, että miten kova pelimies hän pystyy olemaan liigatasolla. Ensimmäinen liigaottelu tänään, hän on vaan pelannut ulkomailla Pohjois-Amerikassa KHL:ssä viimeisimmät vuodet sitten taas tuolla Ruotsin maalla. Hän tulee niinku todella kovana vahvistuksena tuonne Kärppien puolustukseen ja hänestä kyllä voidaan odottaa sitä Kärppien puolustukseen, sitä ykkösisäntää ikään kuin.
1: Ihan viimeisen päälle niin kuin täysverinen ammattilainen, se on oikeastaan se, mikä niin kuin kuvaa näitä otteita. Ei tule esittää mitään ihmekikkoja, mutta pelaa peruspeliä todella väkevästi ja nimenomaan sellainen selkeä puolustava puolustaja. Ja kuitenkin tässä nyt takavuosina siellä on myös MM-kisaedustuksia taustalla, että kertoo siitä kuitenkin sitä laadusta, mitä löytyy.
0: Ja olisi varmasti viime vuonnakin, viime keväänäkin MM-miehistössä ollut, mutta loukkaantuminen sitten pilasi kevättä ja sen myötä sitten vei tuon paikan. Mutta joo, sitten taas toisaalta nimenomaan Matinmikon ja Loposen kaltaiset pelaajat niin pystyy olemaan myöskin sitten sellaisia pelaajia, jotka sinne toiseen suuntaan pystyy apuja tarjoamaan, että missään nimessä tästä Kärppien pakistosta ei mitään sellaista ikään kuin puolustajien nimikkoa ole tulossa, vaan siellä on niinku sellaista monipuolisuutta vähän, taisit sanoakin jo käyttää tuota termiä, että sitä monipuolisuutta nyt tuosta löytyy ja odotukset on kyllä korkealla monen pelaajan osalta tuossa, mutta erityisesti kyllä tuosta puolustuspäästä niin Rasmus Rissasen tekeminen on kyllä sellainen, mikä kiinnostaa nähdä. Ja Kasper Soini toivottavasti saa terveen kauden alle. Häneen myöskin kohdistuu paljon kyllä odotuksia sitten taas, mitä pystyy tuonne hyökkäyspäähän myöskin tuomaan mukaan ja sitä huimaa luistelua väläyttämään ja olemaan sellainen ikään kuin moottoripelaaja tässä ikään kuin paremmin luistelevassa ja paremmin liikkuvassa Oulukärpissä.
1: Joo, ja löytyy sieltä Jiri Tihacek myöskin entuudestaan. Että ehkä se nykyaikainen on se adjektiivi, nykyaikaisempi on se adjektiivi, tai komparatiivi oikeastaan tarkalleen ottaen, jolla tätä Kärppien tämän kauden pakistoa kuvailisi.
0: Kyllä, juuri näin. No, entäpä hyökkääjistä sitten? Siihenkin nämä ikään kuin samat lainalaisuudet, mistä ollaan puhuttu, pätevät ehdottomasti. Sitä tasaisuutta on haettu. Eetu Koivistoinen on mielestäni kyllä, voisi sanoa, että Patrik Virran täyttäjäksi ikään kuin osuva hankinta.
1: Mielestäni jopa helposti korvaa Patrik Virran.
0: Niin, minun odotusarvoni on, että Eetu Koivistoinen on parempi pelaaja kuin Patrik Virta. Vaikka Virtakinhan pelasi elämänsä kiekkoa Oulun Kärpissä.
1: Pelasi erittäin hyvät kaudet täällä, jäi ehkä vähän vähemmälle huomiolle, mutta tällä hetkellä niin harjoituspelit on harjoituspelejä, me tiedetään se, mutta ei ole missään nimessä kirkossa kulutettu juttu se, että Roni Hirvonen on Kärppien ykkössentteri. Eetu Koivistoinen varmasti tulee hänet haastaa. Andres Okani tulee varmasti myöskin häntä haastamaan. Ja Tommi Tikkani on näyttänyt ihan uudesti syntyneeltä tässä harjoituskaudella, että kaikkia tarvitaan ja se, että Roni Hirvosella ehkä, no kyllähän Akurähdyn lähtö varmasti näkyy, mutta että kyllä se on aika paljon näkynyt.

0: mielestäni hänen otteessaan myöskin.
1: Kyllä, juuri näin, juuri näin. Se on iso kysymysmerkki sitten ehkä taas tuolla hyökkäyspäässä, että pystyvätkö Hirvonen ja Erholtz tuottamaan sitä samaa ihan myöskin itse ilman akkurätyä. Mm.
0: Mutta toisaalta taas, niin nyt ei myöskään ykköskenttä tai kakkoskenttä ole täysin yksin sen tuloksen teon kanssa. Kyllä. Että siellä pystyy myöskin alakentät, niin sanotut alakentät, kolmonen ja nelonen, niin pystyvät myöskin tulosta tekemään.
1: Kyllä, ja kolmoskenttä esimerkiksi tämän päivän ottelussa on mielestäni sellainen, ketä odotan todella innolla. Andreas Okani keskellä, Victor Nilsson, Henrik Törkvist, ruotsalaisen sitten siinä laidoilla, niin kyllähän tämä kentällinen on sellainen äärimmäisen työtelijäs kenttä ja todella kova ikään kuin kamppailuissa varmasti ja semmoisia, niin kuin, vaikka Okaniakin jos miettii, hän on 177 pitkä, 75 kiloa, että hän ei niin kuin,
0: se yllättää.
1: Se yllättää nimenomaan noin raamit sen suhteen, että kuitenkin miten hän sellainen niin kuin ikään kuin tililiha pelaaja sitten kuitenkin tuolla kaukalossa on, niin hän, toi kenttä on tosi mielenkiintoinen ja mä jotenkin näen, että tuossa Okani, Nilsson, Törkvist, että voisiko tuossa olla ikään kuin sellaista jos mietitään vaikka muutaman kauden taakse tuota
0: nelosta.
1: Niin, nimenomaan Rätyä, Hyry, Anttila ja
0: Antti Roiko.
1: Niin nimenomaan tämän tyylistä komboa vähän jotenkin sovittelisi tuosta Okani Nilsson Törkvististä.
0: Kyllä siinä semmoista pientä yleisösuosikki vibaa on tuossa kentässä. Ja nimenomaan se, että sitä tasapainoa edelleen, niin se, että kolmoskenttä esimerkiksi viime kaudella, niin kyllähän se oli tietyllä tavalla se akilleen kantapää Kärpillä.
1: Kyllä, juuri näin. Tietysti nimenomaan sitten taas, jos mietitään sitä toista puolta, että löytyykö tästä joukkueesta sitä riittävää miehistöä raapimaan niitä tarvittavia pisteitä maaleja. Kuka on se pistelinko numero yksi tässä joukkueessa? Kuka kantaa kultakypärää jouluna? Esimerkiksi sellainen kysymys. Mm-hmm. Ehkä todennäköisin vaihtoehto on Emil Erholtz, mutta sehän voi olla.
0: Se voi olla joku puolustaja.
1: Se on ihan totta. Tuo on hyvä pointti. Toi on hyvä pointti. Tihasek, Matin Mikko voi ihan hyvin olla siellä, ketkä voi kultakypärää kantaa.
0: Jos tehdään tämmöinen olettamus, että Kärpät ei välttämättä tällä kaudella samalla tavalla tee maaleja kuin viime kaudella, ei myöskään päästä, niin mä veikkaan, että jos mennään tämän päivän peliin, niin mä veikkaan, että tästä tulee todella vähämaallinen peli. Ei tule mitään
1: kauheasta. No Kärpäthän voittaa tämän pelin 3-2.
0: Mä en edes niin paljon laittaisi maaleja. Mä laittaisin 2-1 Kärpille.
1: Niin, no siinä on se toinen vaihtoehto, mutta valitettu. Tosiaan katsoin tämän pelin jo ennakkoon. Ja tiedän, se on 3-2, mutta vähän ikään kuin tuossa ennustuspallossa oli pientä pätkimistä sen loppuhetkellä. Tein ihan varma ole, että päättyykö se 3-2 varsinaisella peliajalla vai mennäänkö jatkoaikojen kautta.
0: Otetaan yksi nosto Sistä. Katoppa numero 24 tuolla rangaistusaitio edessä.
1: Eli Äijälä.
0: Jos hän tänään peliaikaa saa, hän on tänään siis 13 hyökkäjä Siltä, niin on muuten pitkä poika, 206 pitkä.
1: 103 kiloa.
0: Ja hänellä on se edellinen ennätys, hän pelasi muistaakseni viime kaudella pari peliä, hän oli silloin 204 pitkä.
1: Ai niin, on kesäaikana kasvanut
0: kaksi senttiä. Okay. Jos hän peliaikaa tänään saa, niin hänestä tulee sitten liigan pisin pelaaja. Ja muistetaan tietenkin Mörkö Marko Anttila, hän oli 203, jotenka on nuorella pojalla kyllä on mittaa. 206, ja siihen vielä luistimet, niin en lähtisi kyllä haastattelemaan tuolta kentän laidalta.
1: Eihän meillä kummallakaan käsi yltäisi edes mikrofonia suurin. Joo, kyllä, juuri näin. Jonkinlainen ajatus oli vielä, mikä täytyy tästä Kärppien rosterista sanoa. Samuli Rattinen ehdottomasti myöskin mielenkiintoinen pelaaja. On pystynyt esittämään hyvää liigakiekkoa, mutta sellainen tietynlainen tehottomuus on ehkä vaivannut. Ja kyllä siinä on varmasti sellainen pelaaja, jolta niin kuin ikään kuin ennakkokaavailuissa, no ei voida sanoa, että oletetaan tai odotetaan, että hän pystyisi paljon maaleja tekemään, mutta hänessä on se pieni potentiaali olemassa siihen, että hän voi napsauttaa aika paljonkin maaleja tauluun.
0: Joo, ja nimenomaan semmoisia pelaajia, jotka viime kaudella saattoi tehdä oman pisteennätyksensä liigassa, mutta edelleen on potentiaalia varastossa. Eetu Päkkilä, Samuli Ratinen, Andreas Okani, just tällaisia kavereita.
1: Kalle Loponenkin teki 27 pistettä viime kaudella KK:ssa. On mahdollisuuksia vielä enempäänkin.
0: Kyllä, mutta se on hauska huomata Kärppien kokoonpanosta, että kun aika pitkälti mentiin

0: ykkös- ja kakkoskentät sementoituna koko harjoituskausi, niin pieni viilaus sinne tulee tähän otteluun. Eli Matias Kantner siirtyy kakkosketjun oikeaan laitaan ja Eetu Päkkilä puolestaan kakkosesta ykkösen vasempaan laitaan.
1: Joo.
0: Eli tämmöinen muutos siinä mielessä vähän erikoinen,

0: semmoinen kuva, että onko siinä ne kaikki kemiat niin kuin ihan parhaalla tavalla niin kuin osuneet kohdalleen, niin pidän kyllä tästä näistä kentällisistä, mitä tänään nähdään. Tuukka Tieksulla tänään 13 hyökkääjä ja Arttu Paason puolestaan 7 puolustaja. Ja tosiaan tämä on myöskin asia, mikä pitää nostaa esiin. Eli 20 kenttäpelaajaa tänä vuonna saa nimetä rosteriin. Viime vuonna se oli 19, mutta nyt mennään ikään kuin muiden eurooppalaisten sarjojen tyyliin. Eli se tarkoittaa sitä, että pystytään yksi ylimääräinen pakki ja yksi ylimääräinen hyökkääjä kokoonpanoon nostamaan sisään. Miksei varmasti tällä kaudella tullaan näkemään, että jotkut pelaa 8 pakilla. Muistan ainakin,
1: siinä pääsee hyvin fiilikseen, pelituntuma.
0: Kyllä, muistan ainakin, että Olli Jokinen kyllä Timrossakin taisi välillä käyttää sitä, että mentiin 8 puolustajalla ja 4 pakkiparilla, joten mielenkiintoista nähdä, mitä ikään kuin lisää vivahteita tämä pieni asia tuo.
1: Kyllä, meille tulee myöskin viestiä WhatsAppiin, sitä voi totta kai tuttuun tapaan meille laittaa. Muistankohan mä vielä numero? 0440954495, oliko se oikein?
0: Älä multa kysy. Kyllä se kuulosti kokeilkaa ainakin sellaiselta rimpsulta.
1: Niin, että toimiiko tuo 0440954495. Täältä tulee myöskin jo aikaisemmin on tänään tullut viestiä Heikiltä, että kauden toiseksi tärkein kysymys on seuraava, että miten täällä pärjätään IFK:n vahvistuksen Lešišin nimen kanssa siellä selostamossa. Eikö se ole vaan Jake Lešišin?
0: Joo, näin mäkin lähtisin.
1: Se voi olla haastava joillekin, mutta Jake Lešišin, ja onneksi IFK nyt ei tässä heti tuu vastaan, niin heitä vielä reenaamaan. Ja tärkein kysymys Heikiltä on tietysti, että miten käy Kärppien vai käykö hyvin?
0: No, pitäisikö meidän näiden sijoitusveikkaukset tähän kohtaan sanoa, ja sinäkin olet sen jossain sanonut, ja kun mulla tuli sellainen etiäinen, että ei kai me olla sanottu samaa, koska
1: sanotaan yhtä aikaa sitten se veikkaus.
0: Niin, mutta sehän on mahtavaa tietyllä tapaa, että jos me sanotaan samaa, niin se on niinku ikään kuin meidän yhteinen ennustus, ja me ikään kuin joko juhlimme tai kaadumme sen veikkauksen kanssa.
1: No niin, tehdään tälleen 3, 2, 1 ja sitten sanotaan se niinku järjestyssana, eli joo, ei se numero vaan järjestys.
0: No niin, ja testataan tässä vähän ikään kuin kemiaa nyt meille myöskin, että miten menee. Okei, jes, anna mennä.
1: 3, 2, 1, 8.
0: Kyllä.
1: Aika hyvä.
0: Kyllä tässä kemia alkaa löytymään pakkiparin kanssa myöskin kyllä tästä pitkän kesän jälkeen. Se on meidän veikkaus, monesko Kärpät on. Eli sellaista pientä tai sellaista tason nostoa sinne keskikastiin odotetaan nimenomaan tämän tasaisuuden osalta. Mutta ehkä se kärki mietityttää, että riittääkö se hyökkäysvoima, tulivoima.
1: Tuli taas Pasi Rautiainen mietti. Riittääkö taso?
0: Riittääkö taso? Niin, sitä tietysti mietitään. Tästä illasta haluan nostaa myöskin yhden asian esiin ja ylipäätään vähän niin kuin tälle kaudelle. Kärppien leirissä on haastattelussa puhuttu sitä, etenkin nyt näitä pelaajia, ketkä ovat palanneet takaisin kärppäpaitaan ja näin. Et nyt halutaan, no ehkä vähän klassisestikin, että no, viedä kärpät takaisin sinne, minne kuuluu. Ja halutaan olla se joukkue, että on inhottavaa pelata vastaan, etenkin kotiluolossa. Taisi Emil Erholz itse asiassa noihin sanoihin myöskin tuo
1: kyllä
0: äsken kuuluu haastattelun päättää. Niin kyllähän se kotiavaus on tietyllä tapaa ja se kauden avaus ylipäätänsäkin on sellainen asia, että siinä pystyy asettamaan semmoista tietynlaista nuottia koko kautta ajatellen. Et kyllä mä tältä illalta odotan myöskin sitä, että jos on paikka käydä ajamassa taklaus loppuun ja näin, niin etenkin tuossa ottelun alkumetreillä, niin Kärpät näyttää tuonne kannattajakulmaukselle sitten, että hei, täältä muuten pesee koko illan ajan ja tää on se nuotti, minkälainen Kärpät nähdään tällä kaudella Askissa, niin tää on myöskin asia, mitä ehdottomasti seurataan.
1: Se on se käyntikortti, minkä Kärpät tänään tarjoilee Pohjois-Suomen yleisölle, miksei vaikka koko Suomen yleisölle, mutta se just, että kyllä sieltä myöskin on aistittavissa ihan valtava jännitys.
0: Ehdottomasti.
1: Samaa aikaa, ne paineet ovat, ne on edelleen valtavia. Ne on todella valtavia. Tavallaan se, että saadaanko niitä onnistumisia heti alkuun, mikä saattaisi vähän niin kuin laskea niitä olkapäitä alemmas hyvällä tavalla, niin se on se. Ja miten ne tavallaan ne paineet käsitellään. Viime kauden avauksessa 0-3 päättyi Sporttia vastaan täällä ottelu. Että tavallaan se ei siitä ole varmastikaan kiinni, etteikö kiinnostaisi tai haluaisi antaa parasta itsestä, mutta pystyykö käsittelemään ne kaikki asiat sillä lailla, että saa itsestään parhaan versioon irti. Ja kyllähän siellä tänään myöskin vastustajan leirissä löytyy monia tuttuja pelaajia. Tuossa muun muassa Petteri Tiivola, oululaisten suosikki, tällä hetkellä vielä jäällä kikkailee, syöttää itse asiassa Arttu Alasiurralla, joka laukoo kiekon tuonne plekseihin. Sieltä löytyy, no, Kasperi Ojantakainen.
0: Kasperi Pierkvist.
1: Joo, kaksi

0: Kasperia löytyy molemmat tämmöisellä vähän lyhyemmällä sopimuksella tuonne lokakuun loppuun joukkueen mukana, ja on edelleen viime kauden, voisiko sanoa, että Jan Bednarz viime kaudella niin syksyllä aivan ilmiömäinen, keväällä vähän notkahti pudotuspeleissä, taas vähän palasi omalle tasolleen. On siellä Rami Määttää totta kai edelleen, Otso Ylitaloa oululaislähtöistä pelaajaa. Kyllä. Paljon tuttuja löytyy kyllä tuolta. Ja on muuten yksi mielenkiintoinen nimi, joka nyt pääsee näyttämään osaamistaan, kun siellä on tosiaan, onko siellä 8 pelaajaa ässiä sairastuvalla tällä hetkellä.
1: Hyökkäysosastolla taisi olla ainakin 5-6 pelaajaa.
0: Joo, ja no jos nopeasti heittäisi, niin ehkä Nestor Noiva on se suurin menetys. Sitten sieltä löytyy Valtteri Lippiä ja sitä Feetu Knihtiä muun muassa. Mutta Alexander Kim, tämä kasakstanilainen 20-kymppinen hyökkääjä viime kaudella, voitti siis U20 SM-sarjan, ootapa kun mä lasken, pistepörssin, maalipörssin.
1: Oli sarjan paras pelaaja.
0: Oli niin, valittiin sarjan paraksi pelaajaksi. Ykkös All-Stars-kenttää, Kari Jalonen palkinto, oli eniten pisteitä, sitten eniten maaleja. Putsas oikeastaan palkintopöydä.
1: Kyllä,
0: on kyllä. Mielenkiintoinen seurattava. Joo. Viime kaudella pääsi jo maali iskeen liigassa.
1: Joo, kyllä. Oli ehdottomasti viime kaudella U20 SM-sarja se paras pelaaja, ja on pitkään jo kuitenkin useamman vuoden Porissa jo viihtynyt ja porilaistunut. Että hän on
0: porilaistunut kasakstanilainen.
1: Niin, just olin sanomassa, että kansalaisuudelta hän on kasakstanilaisporilainen. kansalaisuus voisi jopa sanoa, että hänet löytyy. On mielenkiintoista nähdä. Ja ehkä tuolta kärppäleiristä haluan nostaa vielä sen, että nimenomaan paluu kärppäpaitaa. Eetu Päkkilä, Aleksi Matin Mikko, Kalle Loponen tekee tänään. On varmasti ikään kuin perhosia vatsassa ja kylmiä väreitä. Niitä on luvassa siinä kohtaa, kun he astelee kärppäpaidassa taas Raksilan jäälle. Ja ehkä hekin on sellaisia tietynlaisia pelaajia tänään, jota seurataan, että hei, minkälainen ikään kuin se heidän elekieli on, että meneekö jännittämisen piikkiin vai pystytäänkö siellä ikään kuin myöskin niillä omilla näytöillä näyttämään eteen, että hei, nyt on tultu kääntämään tätä kurssia ja heti ensimmäisestä pelistä lähtien pystytään pelaamaan rennosti ja pystytään näyttämään ja johtamaan eteen.
0: Kyllä.
1: Et sellaista asiaa myöskin ehdottomasti tämän päivän pelissä seuraa.
0: Joo. Ehkä se kärsivällisyys on tavallaan se päivän sana tänään, että en usko, että tästä pelistä tulee maaliilottelua. Varmaan molemmissa leireissä painotetaan sitä kärsivällisyyttä, ja voi olla jopa niin, että jos vähän maalinen peli tulee, niin ensimmäinen maali legendaarisesti, kuten ollaan sanottu,
1: sillä
0: on merkitys, se antaa suuntaa pelille ja se pakottaa toisen reagoimaan, niin mä veikkaan, että tänään tulee todella vähän maalinen peli ja se, että ainakin kärppien leireissä ollaan paljon painotettu sitä, että pitää oikeasti rummuttaa, että peliä ei tarvitse tosiaan ratkaista heti, ja tietenkin se toinen mielenkiintoinen seurattava asia on se, että jos Kärpät tänään johtoon pääsee,
1: kyllä,
0: niin kuinka se sitä johtoasemaa suojelee?
1: Juuri näin.
0: Mutta ensin pitää totta kai päästä johtoon.
1: Juuri näin. Mutta tässä kohtaa tehdään niin, että otetaan yksi biisi tähän väliin ja ei muuta kuin siitä sitten eteenpäin.
2: Radio Kalevan jääkiekkoilta.

0: Lämärin sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä.
1: Näin sitten vielä otetaan viimeisiä ikään kuin ranskalaisia viivoja ennen tämänpäiväistä kamppailua. Ja sitten lähdetään yhden biisin kautta kokoonpanojen kimppuun. Mutta tämän illan odotukset, niistä käytiinkin jo vähän kiinni, että mitä me Kärppien leiriltä ikään kuin odotetaan pelillisesti ja sen esityksen puolesta. Mutta ja myöskin sitä, että aika vähän maalista kamppailua tänään odotetaan, mutta jos vähän vielä mennään niihin ratkaisupaikkoihin, niin mihinkä tämä peli tänään sun mielestä oikein ratkeaa?
2: No mä tiesin, että sä varmaan kysyt multa tätä tänään, ja siis tää on niin kliseinen vastaus kuin ikinä voi olla, mutta kyllä se vaan on näin, että se joukko, joka käyttää omat harvat paikkansa tehokkaan, siis oikeesti, näin se on niin simppeliä, että paikkoja. Vaikea kuvitella, että kauden alussa niin kumpikaan joukkue hirveästi tänään saa. No, erikoistilanne pelaaminen, totta kai mielenkiintoista nähdä se, ei tässä harjoituskaudella ole hirveästi vielä näkynyt, että sitä olisi hirveästi hinkattu. Totta kai se tulee olemaan valtavassa roolissa tänään, että Kärppien meidän peli, se on mielenkiintoista nähdä, että miten se Kärppien meidän peli tänään, miltä se näyttää, miten se viisikko yhdessä tekee hommia ja se, että voi pitkäänkin vähämaalisena tänään peli olla pysyä, että kärsivällisyys edelleen se mun päivän sana.
1: No ehdottomasti se on se juttu mikä tänään varmasti paljon ratkaisee, niin kuin aiemmin jo käytiin läpi, että kyllähän Ässillä tosi paljon on näitä loukkaantumisia myöskin ja se on Ässien rosteria muovannut aika lailla uuteen uskoon, mutta ovat harjoituspeleissä muun muassa Lukoon pystyneet nuijimaan ihan suurnumeroisesti ja muuta vastaavaa, mutta kyllähän tässä niin kuin Kärpillä selkeästi se iskun paikka on kauden avauspelissä, että ei ole se kovin ja kuumin vastustaja, joka vastaan tulee ja vähän joutuvat repaleisella miehistöllä tähän iltaan lähtemään. Kyllä mä Kärppiä nimenomaan pienoisena ennakkosuosikkina tähän iltaan pidän.
2: No joo, totta kai, mutta siis siinä on myöskin se, että tavallaan Kärppien pitää tämä voittaa. Et siinä on taas tämä asetelma, että kun pitää, niin sitten se voi olla. Pakko nostaa myös vierasleiristä Simon Pinard esille. On todella nopea luistelija. 25-vuotias kanukki. Sitten ykkösketjun vasemmasta laidasta löytyy Alexander Duché. Hän on 24-vuotias kanukki. Detroitin farmissa viime vuodet pelannut junnusarjoissa ihan valtavia pistemääriä. Tämä näiden pohjois-amerikkalaisten tai kanadalaisten pelaajien onnistuminen varmaan aika paljon tällä kaudella myös määrittää Ässien menestystä.
1: Kyllä, juuri näin. Ja kyllä varmasti tähän iltaan myöskin tietyllä tapaa aika paljon määrittää se, että mitenkä ikään kuin tyhjällä päällä tähän pystyy lähtemään ja se semmoinen mentaliteetti, mikä joukkueella on, niin kyllä se varmasti paljon aiheuttaa tänään tälle pelille, joko posia tai nekaa, puristaako vanne vai onko

0: onko sitten niinku ikään kuin se mielivirkeänä ja pystyykö täysin rinnoin hyökkäämään ja pelaamaan sitä omaa peliä ja nauttimaan siitä kauden avauksesta, koska kyllähän tällä kaudella ne paineet ovat kovat ja ne ovat kovemmat kuin vielä aiemmin.
1: Nimenomaan näkee tämän mahdollisuutena aika uhkana, niin se on, se on mielenkiintoista nähdä, miten Kärpät tänään, minkälainen se peli-ilme tuolla kaukalossa on, ja se on varmasti mitä valmennusjohto myöskin haluaa nähdä, että totta kai tulos on tärkeä, mutta myöskin se, että millä tavalla tullaan tavallaan ovista ja ikkunoista sisään.
0: Kyllä, juuri näin. Hei, yksi biisi tähän väliin ja sitten kokoonpanojen kimppuun.

0: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.
1: Ensimmäistä kertaa tällä niin sanotulla superkaudella mennään joukkueiden kokoonpanojen kimppuun. Aloitetaan tuttu tapaan vierasjoukkueesta. 6:20 ottelun alkuun Raksilassa aikaa. Vierasjoukkue Porin Ässien maalin suulla tänään tsekki maalivahti Jan Bednarz, viime kauden sensaatio. Kuten aika paljon viime kaudella puhuttiin, niin erinomaisen korvaajan on kyllä ässättä Bednarzista Rubinille saanut. Ja nyt toinen kausi Porin Ässien tolppien välissä. Roope Taponen, uusi tuttavuus tuolla Ässien maalin suulla, hän tänään varalla. Ykkösketjua Ässiltä johtaa Kiekko Espoosta siirtynyt Cameron Hillis, vasemmassa laidassa kanadalainen Alexander Duché ja oikealla ruotsalainen Johan Olofsson. Kasimir Jürgens ja Petteri Nikkilä tuossa ykkösketjun alla. Nikkilä puolestaan tuttu mies HPK:sta. Oululaisten suosikki Petra Tiivola johtaa Ässien kakkosketjua ja ollaisille tuttu mies myöskin Kasper Björkvist vasemmassa.

0: Laidassa Simon Pinard oikealla, Aleksi Anttalainen ja Rami Määttä puolestaan pakki parin. Kolmosen keskellä löytyy Ässiltä Patrik Juhola, Arttu Alasiuroa, tuttu mies hän niin ikään meille. Tuolla vasemmassa laidassa ja Otso Ylitalo, myöskin tuttu oululaisen juniorikiekon seuraajille oikeassa laidassa. Petteri Nurmi ja toinen Petteri eli Riihinen siinä pakki parina. Kasperi Ojatakanen viime kausi tosiaan vierähti Kärpissä. Hän tuli toisen Kasperiin eli Kasper Björkvistin ohella tuonne lokakuun loppuun kestävällä sopimuksella, ei lainasopimuksella vaan sopimuksella SCR paitaan. Hän johtaa SCR nelosketjua, viime kevään sensaatio Sakari Kostilainen vasemmassa laidassa ja nuori kasakstanilainen Alexander Kim oikealla. Ja tällä kaudella tosiaan, kun saa laittaa 20+2 kokoonpanoon, niin 13 hyökkääjä on tosiaan Ässillä 206-senttinen Eeli Äijälä ja 7. puolustaja Juuso Pulli. Sitten mennään Kärppien tämän päivän kokoonpanoon. Siinä ei suuria yllätyksiä ennakoituun nähden ole. Niklas Rubin aloittaa Kärppien maalin suulla ja Visa Vedenpää varalla. Pientä flunssaa oli Rubinilla tuossa viime viikolla. Tämän vuoksi hän jätti tuon Tampereen reissun väliin. Roni Hirvonen Kärppien ykkösen keskellä. Vasempaan laitaan nousee nyt niin sanotusti harjoituskauden kakkosketjusta Eetu Päkkilä ja Emil Erholz joukkueen kapteeni oikeassa laidassa. Jiri Tihacek ja Aleksi Matinmikko jatkavat pakkoon. Parina. Eetu Koivisto on ennen puolestaan kakkosen keskellä, Samuli Ratinen nyt vasemmassa laidassa ja Matias Kantner oikealla, eli Kantner tuosta ykkösestä kakkoseen. Tuomas Salmela, Kasper Soini, tuttuun tapaan myöskin tämä pakkipari jatkaa yhdessä. Andreas Okani ehti jo ihastuttaa tuossa kalpaottelussa, hän kolmosen keskellä, Victor Nilsson vasemmalla ja toinen ruotsalainen Henrik Törnqvist oikealla. Tältä ketjulta kyllä odotetaan paljon. Rasmus Rissanen ja Kalle Loponen niin ikään jatkavat pakkiparina. Tommi Tikka puolestaan tuossa Kärppien nelosen keskellä, Aleksi Antti Roiko vasemmassa laidassa ja Julius Hermonen, joka mitä ilmeisemmin on Intin saanut jo pakettiin, hän oikealla. Arttu Paaso Kärppienä 7. puolustaja tänään ja 13. hyökkääjä Kärpillä on sitten puolestaan Tuukka Tieksola. Joten Kärppien osalta aika lailla parhaat ovat nyt kehissä, loukkaantuneita ei ole. Ässillä puolestaan loukkaantuneita pelaajia tällä hetkellä peräti 8, mutta se on toisaalta ollut Ässien tiedossa jo pidemmän aikaa, että tilanne on mikä on ja ei se nyt ainakaan hirveästi ole harjoituspeleissä näkynyt. Näillä kokoonpanoilla iltaan, kun 2.45 superkauden starttiin Raksilassa enää aikaa.
1: Juuri näin, täältä alakerrasta myöskin puheella tullaan mukaan. SC-joukkue juuri tästä nenän edestä niin luistelee Raksilan jäälle ja siinä juuri 206-senttinen Äijälä nimi selässä käveli siitä myöskin ohitse ja pitkiä jätkiä kyllä liigatasollakin tällä hetkellä selkeästi nähdään. Ja sitten tuota pikaa on aika ottaa myöskin Kärpät jäälle. Sellaiset puoli minuuttia ja sitten on Kärppien aika myöskin pyrojen seasta Raksilan jäälle suunnata. Joten eiköhän tehdä tässä kohtaa niin, että nostellaan ääniä sieltä täältä. Kyllä. Raksilan hornan kattilasta ja kuunnellaan tätä, kun Kärpät astelee ensimmäistä kertaa jäälle tämän kauden osalta.
0: Kyllä, uutta alkushouta myöskin näkyy täällä ja kyllä bassoja on myöskin paranneltu kesän aikana. On aikamoinen jytky. Yes.

0: Niklas Rubinin keltaiset patjat ainoastaan vilkkuvat, kun hän tuolta liekkien välistä liukuu Raksilla jäällä, ja näin saadaan myöskin kotijoukkue askiin. Ja kotijoukkue Kärpät tänään tutusti mustalla kotipeliasulla ja vierasjoukkue Ässät sitten valkoisessa pelipaidassa. Ja mitä ilmeisemmin tässä myöskin ennen ottelua alkua kuullaan sitten tuo uusi Kärppien seurahymni, joka on tehty yhteistyössä kannattajien kanssa, tai yhdessä kannattajien kanssa. Kuunnellaan.
1: Arvoisa yleisö, Raksilla on meille enemmän kuin halli. Se on yhteisiä hetkiä, tunteita ja rakkautta Kärppiin. Seuraavaksi kuulemme ensimmäistä kertaa kokonaisuutta.

0: Näin, Kärppien uusi seurahymni kuultiin siinä. Ja nyt sitten katseita tuonne kannattaja päätyy.
1: Lue meille, mitä siellä lukee.
0: Siellä lukee läpi pahimpienkin tyrskyjen ja näin laskeutuu sitten komea, mitä sanoisin, 15 metrin levyinen tifo. Ja mitä siellä lukee? Oulu

0: Uleå Bori.
1: DD. Kyllä.
0: Näin aloitetaan tämä superkausi hienosti yhteisöllisyydellä, jossa myöskin kannattajat ovat vahvasti olleet seuran mukana. Sitä ollaan totta kai kärppäkannattajilta ja kärppäyleisöltä toivottu lisää yhteisöllisyyttä, ja nyt sitä saatiin heti tähän ensimmäisen ottelun alkuun. Hieman joutui jässä tuossa odottelemaan, vaikuttaako se millään tavalla, en tiedä. Edelleen Raksilan halli on pimeänä. Niklas Rubin on jo oman maalinsa edessä, kuten myöskin Jan Bednage. Mutta kohta saadaan valot Raksilaan päälle. Janne Vuorenheimo, Lassi Heikkinen tänään päätuomarit. Ja Santeri Puhakka, Harri Perämäki linjatuomarit. Ja näin lähtee sitten Raksilan uudet passot törisemään. Ja täällä koko selostamo lasi suorastaan tärisee. Näin, hei, onnittelut vielä Ville Väisäselle, kuluttaja Ville Väisäselle noususta ykköspesikseen Riihimäen jengin kanssa. Hän on myöskin tehnyt paluun tuolta nousujuhlien jälkeen tänne Raksilan kuuluttamoon. Ja ainakin ensimmäisten spiikkien perusteella ihan hyvissä hengenvoimissa Väisänen nousujuhlista on palautunut. Kärpät aloittaa ykkösketjulla Hirvonen, Päkkilä, Erholtz, Tihacek, Matin Mikko alla, ja ässät puolestaan niin ikään ykkösellä Hillis, Duché, Olofsson, Jürgens, Nikkilä.
2: Näin. Tänään tällä kaudella tosiaan ikään kuin SHL-tyyliin pelaaja kerrallaan kärppien avausviisikko esitellään.
0: Kyllä. Vuorenheimo valmiina tiputtamaan kiekon jäähän, ja tästä lähtee superkausi liikkeelle. Tästä se lähtee, ja se tulee ensimmäiseen hyökkäykseen, ja tuolta laidasta laukaus Rubinille, ensimmäinen torjunta. Kärpät yrittää siirtää keskialueelle, mutta se ei onnistu. Ässä palauttaa nopeasti alueelle. Nyt sitten Erholtz keskialueella laittaa kiekon ristikulmaan. Sinne painaa kiekon perään yksi pelaaja, mutta sinne ei kuitenkaan vielä päästä. Näin lähtee Duché nostamaan kiekon kanssa. Avaus tuonne oikealle. Ässä pääsee alueelle, mutta ei pääse kiekon kanssa eteenpäin. Kiekko jää laidan väliin. Molemmilla edelleen ykkösketjut askissa. 30 sekuntia. Ottelua pelattu ja ensimmäinen ruuhkatilanne Ässille. Siellä kiekko tulee viivaan. Ässä pääsee nyt aika lähelle maalia. Laukaus lähtee, mutta se nousee korkealle. Ja taitaa, ei, kyllä se menee kimmokkeen kautta. Se on ensimmäinen pelikatko tähän otteluun. 44 sekuntia ehtii erään vanhentua, kun Rami Määttä laukoo P-pisteiden välistä. Ja sieltä osumaa tulee maali edestä. Ja näin aloitetaan Rubinin päädystä Rubinista katsottuna vasemmalta aloituspisteeltä. Molemmat joukkueet laittavat kakkoskenttää askiin. Kärpiltä Koivistoinen ja aloitukseen Tiivola vastassa. Koivistoinen voittaa aloituksen. Soini nappaa kiekko, kiertää oman maalin. Lähtee sitten luistelemalla nostamaan keskialueelle. Ässiltä kova paine. Näin sitten Pinard ei pääse kiekkoon. Uudestaan Soini kiertää oman maalin. Avaa laitaan. Kärpät vaihtaa puolta. Siellä on kuitenkin edelleen vääntö käynnissä kahden pelaajan välillä. Näin Kärpät keskialueelle. Kantner pelaa vasempaan laitaan. Sieltä laittaa sitten Ratinen kiekon ränniin. Kärpillä kuitenkin vaihto hieman kesken taustalla, ja näin ei pystytä pitämään kiekkoa alueella. Näin tulee Pinard loistavasti tekopaikkaan. Viime hetkellä Kärpät pääsee katkomaan. Rissanen pelaa maalin taakse. Kova paine Loposelle, mutta Loponen selvittää. Pelaa kiekon Rissaselle. Ässiltä edelleen todella kova paine, ja se onnistuu myöskin kiekon hyökkäysalueen kulmassa riistämään. Nyt sitten Risto jälleen Kärpiltä omalla alueella. 2-2 hyökkäys. Kärpät pelaa syvään. Näin tulee Nilsson. Nilsson vastaan Nurmi. Sitten loistava syöttö Nilssonilta. Okanin laukaus kuitenkin hieman epäonnistui. Se menee ohi maalin. Hyvä kuitenkin startti tältä kolmoskentältä, jolta on kyllä lupa odottaa paljon tällä kaudella. Nyt Tihacek kiekko on omalla alueella. Paine on niskassa. Kova onkin. Tihacek tämä selvittää. Suojaa kiekkoa omalla alueella. Laittaa kiekon ränniin. Sieltä kuitenkin Ässät ensimmäisenä kiekkoon, ei saa syöttyä omille. Uudestaan Nilsson kiekkoon omalla alueella. Nilsson laittaa ränniin. Ässät ottaa vastaan. Sieltä Pulli laittaa Kärppien maalin eteen. Kärpät siirtää ainoastaan kiekon, Ässä päätyy. Ja kyllä tästä taitaa ensimmäinen pitkä kiekko lopulta tulla.

0: Ja näin onkin. Miehiä haetaan tuolta Kärppien vaihtoaitiosta takaisin oman pään aloitukseen pitkän jälkeen. 2:12 pelattu. Avauserää 0-0 ja ihan energinen startti. Paljon riistoja, mutta ei mitään sen kumempaa.
1: Joo, ja Kärpät pelaa tänään 7 puolustajalla. Eli
0: Paasukin siinä äsken
1: jäällä oli.
0: Kyllä. Näin ässät tekee itselleen hyvän vetopaikan tutun aloituskuvion jälkeen. Laukaus ei kuitenkaan Rubinille saakka mene. Ässät laittaa ränniin kiekon toiselle puolelle. Duché yrittää päästä kiekkoon. Paaso pelaa toiselle puolelle puolustukseen. Sieltä kiekkoa kohti keskialuetta. Ässät pitää kiekon alueella. Näin se Kärppien osalta tulee sitten Ässien alueelle. Nikkilä avaa nopeasti hyökkäysalueelle. Pinard pelaa viivaan. Ässät ei kuitenkaan pakkipakilla saa tästä nyt laukausupaikkaa, vaan siihen pääsee Hermonen hieman häiritsemään. Näin kiekko jälleen Ässien puolustukseen. Kärpillä nelonen nyt askissa. Ässät kiekossa omalla alueella hieman peruuttelee edelleen alaspäin. Vaihto on hieman vierailla kesken, joten tämä odotetaan loppuun. Näin lähtee vierasjoukkue nostamaan korkeammalla viivelähdellä. Tiivola yrittää pelata päätyy. Kiekko lipuu päätyy ja Salmela ensimmäisenä kiekkoon jättää maalin taakse. Hyvin selvittää Kärpät tämän paineen. Näin sitten puolestaan Antti Roiko rytmittää Kärppien hyökkäystä. Kiekko jää hieman matkasta ja tilanne on selkeä paitsi, kun Matin Mikko kiekkoa koskee. Ja näin pelikatko seuraava sellainen. 0-0 lukemat Raksilassa. Hieman Kärpiltä ehkä vielä semmoinen takkuinen lähtö. Mutta tässä on ollut varsin energinen ja saanut muutamia hyviä riistoja.
1: Juuri näin. Kärppien tämän kauden ensimmäinen keskialueen trappi on myöskin nähty ja sehän onnistuneesti hoidettiin, kun Nelonen pääsi sitten omasta päädystä päätyyn pelatun kiekko kaivamaan itselleen. Ja hyvin muutamalla syötöllä myöskin pääsi peliä käynnistämään, mutta paitsi on sitten lopulta tuo hyökkäyksen drifti.
0: Keskialueen aloitus Roni Hirvonen Kärppien ykkösestä, Patrik Juhola Ässien kolmosesta aloitus tapahtumassa vastakkain. Juhola voittaa tämän aloituksen ja sitten kova taklaus laidassa. Antalainen ottaa Erholtsin taklauksen vastaan. Benaj puuttuu mailalla peliin. Seuraava kova taklaus jälleen Erholtsilta. Nyt tulee kuitenkin ässät. Kiekko kimpoilee Kärppien puolustuskulmaukseen. Salmela Ylitalo on myöskin kamppailussa mukana ässiltä. Kärpät kuitenkin hyvällä syötöllä pääsee keskialueelle. Erholtz tulee hyökkäysalueelle, levittää. Näin sitten puolestaan levitys toiselle puolelle. Loista paikka! Ja hyvä on maski siinä. Matin Mikko pääsee laukomaan, mutta ei taida mennä aivan Bednarsille saakka tuo laukaus, vaan se ottaa mies massaan tuossa maali edessä. Näin etupäkkillä rauhoittaa, pelaa maali taakse ja Kärpät laittaa seuraavaksi kakkosta sisään. Näin hyökätään vasemmalta. Kantner, hyvä syöttö eteenpäin. Koivistoinen, Ratinen, eteenpäin Koivistoinen. Ja sitten taustalta vielä pieni sipaisu maalia kohden. Nyt alkaa Kärpät myöskin pääsemään paremmin pelin mukaan. Kiekko tulee keskialueelle Soinille. Soini avaa nopeasti toiselle puolelle. Ratinen siirtää kiekon syvään. Kanter painaa kiekon perään. Petteri Nurmi vastassa. Siihen tulee myöskin Ratinen auttamaan Kantneria. Koivistoinen seuraa tilannetta taustalla. Kannattajapäädy edessä ollaan tällä hetkellä. Koivistoinen yrittää tökkiä kiekkoa viereen. Kaksi vastaan kaksi kamppailu edelleen käynnissä. Nyt sieltä kiekko lopulta löytyy. Ässät ei saa sitä purettua, mutta hieman onnekkaastikin tässä selviää. Ässät pelaa pystyyn. Kostilainen on paitsiossa ja siitä myöskin vihelletään pelikatko. Kohta 5 minuuttia pelattu avauserää 0-0. Näin jatketaan keskialueelta. Ässien paitsion jälkeen se voittaa tämän aloituksen Petteri Nikkilä. Palottaa puolustukseen, sieltä ässät laittaa oikeaan laitaan, sieltä pieni tökkäys, Kärppä päätyy, Nokani katkoo. Nopea levitys Kärpiltä, hyvin jälleen leveyden kautta Kärpät hyökkää oikealta Nilsson. Laittaa kiekko ristikulmaan, sieltä Törnqvist ei pääse kiekkoon. Ässät ei saa kiekkoa keskialueelle, uudestaan Törnqvist pelaa maali taakse, Okani lähtee jahtaamaan Nikkilää. Kyllä tässä myöskin Ässillä kiirettä pitää Kärppien paineen kanssa, jos Ässä tuossa alussa antoi kovan paineen Kärppäpuolustukselle, niin kyllä myöskin aika ajoin Kärpät saa tuolla aktiivisella karvaamisella vaikeuksia tuonne Ässien puolustusalueelle. Näin laittaa Paaso kiekon päätyyn. Bednarz puuttuu mailalla peliin. Sitten pienestä kulmasta yritetään ja Bednarz katsoo, että onko kiekko tallessa. Kyllä se on ja hyvä yritys lähes nollakulmasta Kärpiltä. Ja näin myöskin ensimmäinen pieni mylläkkä tuossa Ässien maalin edessä. Ja arvatkaas kuka siellä on hieman uusia kavereita hankkimassa.
1: Niin.

0: Jos mietitään viime kautta, niin eihän Tommi Tikka nyt ihan hirveästi kuitenkaan tässä roolissa näyttäytynyt. Mutta mielestäni ihan positiivinen juttu, että heti tähän ensimmäiseen 6 minuuttiin, niin Tommi Tikkakin käy näyttäytymässä sinne SJ-joukkueelle. Kyllä täällä ollaan valmiita kuulumisia vaihtamaan ja taitaa olla, että Tommi Tikka tästä boksiin lähtee. Mutta
1: kyllä tästä molemmilta lähtee.
0: Molemmille rangaistukset. Ja Tommi Tikka nimeä myöskin huudetaan kannattajapäristä.
1: Kyllä. Ei kyllä Lassi Eikkisen kuulutuksesta valitettavasti mitään kuullut, mutta Tikalle ja kuka oli sitten vastinpari Ässistä?
0: Nikkilä taisi olla.
1: Joo, okei. Okay.
0: 2 minuuuttia väkivaltaisuus.
1: Kyllä, eli 5:5 vastaan kuitenkin jatketaan ja jatketaan tuota Ässien päädystä. Hirvonen aloittamaan kannattajien edestä. 0-0 lukemat edelleen, 5.5 minuuttia pelattu avauserää Raksilassa. Tässä voittaa aloituksen, laidan kautta avaus keskialueelle, hyvin katkoo Tihacek laidassa, lähtee haastamaan keskustaan. Sitten apuja tulee lähelle, se on Hirvonen, joka tulee auttamaan, ja sitten pelataan kiekko viivaan. Päkkilä. Hirvonen laidan kautta eteenpäin. Loistavasti yritetään pelata Päkkilälle tuohon taskuun, mutta hän ei pääse laukomaan. Hyvin pitää Hirvonen kiekon alueella. Sitten seuraava laukaisupaikka Kärpillä. Petnaas torjuu. Ja jälleen seuraava mylläkkä, jotenka kyllä on nyt niin sanotusti kipinää tähän ottelun alkuun. Ja sanotaanko näin, että tykkään tästä kyllä tällä hetkellä.
0: Ehdottomasti. Eetu Päkkilää kaadettiin tuossa kiekottomana pelaajana tuossa. Aivan Ässien puolustusalueen keskellä oli siellä odottelemassa syöttöä itselleen ja sitä vähän myös Kärppäleiden protestoi.
1: Joo, sillä Ässien pelaajan kanssa menee niin sanotusti luistelulinjat ristiin. Ei mielestäni mitään tahallista tuossa tilanteessa. Ja näin sitä ei myöskään rangaistuksia tule. 5:5 vastaan jatketaan. 6 minuuttia pelattu avauserää. Ei vielä maaleja Raksilassa, mutta tunnelma on varsin sähköinen ja Kärpät on varsin valmis tähän kauteen, ainakin ensimmäisen 6 minuutin perusteella. Koivistonen kumartuu aloitukseen. Aloitus menee tuonne laidalle ja nyt tulee myöskin ensimmäinen rangaistus. Se tulee vierasjoukkueelle, jotka Kärpille ensimmäistä ylivoimaa tämän kauden osalta.
0: Kyllä täytyy sanoa, että Matias Kanter myöskin hyvin haistaa tuon tilanteen. Hän näkee, että siinä S-pelaajalla on ikään kuin maila pitkällä. Ja Kanter myöskin tietyllä tavalla luistelee päin Jyrgensin mailaa ja hankkii tästä Kärpille ylivoima.
1: Kasimir Jyrgens, kampitus 2 minuuttia. Katsotaanpa vielä uudestaan. Joo. Näin lähtee jälleen Raksilaan parannellut passot jytkäämään Kärpille ylivoimaa. Aloitusvoitto sieltä tulee, Kantner palauttaa kiekon viivaan, Mati Mikko pelaa sitten ne siipeen ja sieltä lähtee pakkopeli saman tien pyörimään. Nyt on Nilssonilla kova paine, pitääkö Kärpät kiekon alueella? Kyllä pitää ja hyvin pitääkin. Sitten vähän heikko syöttö ja Tiivola pääsee purkamaan. Kiekko keskialueelle, Aleksi Mati Mikko sen hakee, avaa eteenpäin. Hirvonen, pieni siirto laitaan Kanterille, Kanter alaspäin ja näin lähtee jälleen nopeasti pakkopeli pyörimään. Kanter pitää syvässä kiekkoa, Mati Mikko levittää poikittain. Erholz syvään. Nyt sitten puolestaan Roni Hirvonen tutulla pyörittäjän paikallaan pelaa viivaan. Mati Mikko on valmiina laukomaan. Erholz keskustassa maali edessä. Kattner pääsee paikkaan. Sitten Niisso ja kiekko maaliin. Kärpät johtaa 1-0. Se on tämän kauden ensimmäinen maali. Ja sitä vastaa Kärppien Viktor Nilsson, joka tosiaan operoi Peter Tekratin vanhalla pelinumerolla 62.
2: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
0: Ja ehkä kiinnitän katseita erityisesti tämän maalin jälkeisiin tapahtumiin. Täältä kun uudestaan tämä nähdään, niin katsopa JP myöskin tuota, minkälaisella innolla tuonne rynnätään tuulettamaan tuota maalia. Aleksi Mati Mikko viivassa nostaa kädet pystyyn ja tulee. Ja sitten kun tuosta lähdetään ringistä kohti vaihtopenkkiä, niin Emil Erholzinkin semmoinen oikein kunnon karjaisu oli nähtävissä tuosta kamerakuvista. Katso tätä kuvaa, mikä nähdään tällä hetkellä Jumbotronilla.
1: Kyllä siinä sitä tunnetta on Victor Nilssonille avausmaali liigassa. Kärpät johtaa ylivoimalla 1-0 ja komea rystysipaisu on Nilssonilta.

0: ensin Bednar torjuu tuon ensimmäisen maalieduspaikan patioillaan ja sitten paluu kiekon laittaa takatolpalta rystyllä sisään Victor Nilsson. 1-0, 7 minuuttia kohta pelattu avauserää. Kiekko pomppii ja nyt sitten puolestaan on Kärpille tulossa rangaistus poikittaisesta mailasta. Ja näin mennään myöskin mainoskatkolle tässä vaiheessa, mutta kohta otetaan kiinni tähän rangaistukseen.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä.
2: Joo, Rasmus Rissanen tuolla nähdäkseni Cameron Hilliksen kanssa paini tuolla laitaa vasten ja työnsi poikittaisella mailalla sinne, no enpäs ole varma osuuko sinne alaselkään vai yläselkään, mutta joka tapauksessa ei mikään rajuun mahdollinen 2-minuuttinen missään nimessä, eikä ollut myöskään se mistään kanterjäähyhankkeet. Aika sellaiset helpohkot 2-minuuttiset molempiin suuntiin on nyt vihelletty.
0: Joo, linja on varsin selkeä nyt ja sanotaanko näin, että tuomarit ovat puhuneet näistä niin sanotuista turhista poikittaisista mailoista. Laita nyt sormilla lainausmerkit, turhat poikittaiset mailat, että niitä otetaan tarkemmin tällä kaudella. Mutta se sitten, että mikä se linja lopulta tulee olemaan ja onko sitä, niin se on hyvä kysymys. Mutta nyt Ässille myöskin ylivoima. Yksi nolla lukemat siis Raksilassa. 7 minuuttia pelattu avauserää ja nyt sitten ensimmäinen vajaa peli Kärpille. No joo, vähän on kyllä kevyt kieltämättä tuo, kun nyt näkee uudestaan. Tästä kiekko jäähän ässättä aloituksen jälkeen kiekkoon. Duché pelaa viereen. Nyt olisi ensimmäinen purkupaikka ja purku myöskin S-alueelle lähtee. Kärpät pääsee saman tien vaihtamaan alivoima hyökkääjät ainakin. Näin lähtee vierasjoukkue oman maalin takaa nostamaan. Duché jättää sitten siihen viereen. Ja seuraava riisto, mutta heikko purku nyt Kärpiltä. Nyt on sitten tarkat paikat, että pelataan tämä huolella loppuun. Nurmi levittää toiselle puolelle. Sitten keskustaa Duché loista paikassa, mutta Rubinilta ilmiömäinen torjunta. Nyt lähtee nostamaan sitten Hermonen alivoimalla. Hermonen erinomainen peli. Pitää kiekon Kärpillä, palauttaa se vielä alakertaan. Saa ansaitut aplodit nyt kotiyleisöltä. Soini kovaa tulee Hillis tilanteeseen. Soini pysyy edelleen kiekossa ja Kärpät tällä hetkellä kuluttaa kiekolla sekunteja tuosta alivoimasta. Kiekko nyt tuonne päätyy. Nurmi pelaa viereen. Näin rauhoittuu sitten pikkuhiljaa Ässien osalta omassa päässä. Vielä 50 sekuntia vierailla ylivoimaa jäljellä. Kärpät siis johtaa 1-0 alasiurua. Pelaa poikittain. Nyt seuraava riisto Kärpiltä. Mati Mikko katsoo minne voi laittaa. Heikko ensimmäinen purku, toinen on parempi. Ja se tulee laidan kautta aina Ässä päätyy. Jälleen pääsee Kärpät vaihtamaan hyvin alimuovan viisikkoa. Hieman siinä säikähti varmasti moni, kun Kärpiltä oli heikko purku, kun paikka oli, mutta siitä selvittiin. Alasiurua lähtee haastamaan. Tulee, törmää sitten siellä maalin takana Tuomas Salmelaan. Kärpiltä seuraava purku ja kyllä tässä vääjäämättä sekunnit loppuvat Ässillä. Niitä on enää 13 jäljellä. Vielä lähtee kertalleen porilaisryhmä omista liikkeelle. Tiivolla keskikaistalla levittää vasempaa laitaan kostilaisille hieman luistimiin. Sitten Kärpiltä seuraava paikka purkaa ja kyllä se kiekko Soinin rystyllä siirretään keskialueelle. Ja näin hyppää Rasmus Rissanen, joka siis ensimmäistä liigapeliään 35-vuotiaana tänään pelaa takaisin Askiin. Näin tulee Ässät seuraavaan hyökkäykseen. Laukaus kilpistyy Kärppä luistimiin, menee kulmaukseen. Kovaa kamppailua kulmassa. Kiekko tulee Pullille. Pulli laittaa kiekon ränniin. Hirvonen oman mallin takana jatkaa toiselle puolelle. Sieltä Jürgens vastaa Hermonen ja nyt lähtee sitten kiekko Kärpiltä omasta päästä vähän liian kovaa ja siitä tulee pitkä kiekko. 9,5 minuuttia pelattu ja näin pääsevät myöskin ne Tikka ja Nikkilä takaisin peliin mukaan. 1-0 lukemat.
2: Ehkä sellaisen pariin kolme ensimmäisen minuutin pienen jännittelyn jälkeen Kärpät on päässyt koko ajan paremmin ja paremmin pelin mukaan ja on

0: tällä hetkellä mielestäni ehkä hienoisesti pelin päällä enemmän kuin S.
1: Näin Kärppien päädystä seuraava aloitus. Hirvonen vastaan Hillis. Hirvonen tämän voittaa. Sitten vähän selkäpuolelle tulee Erotsille syöttö, mutta hän saa tökittyä sen eteenpäin. Hirvonen hyökkäysalueelta laukoo S-mailoista. Kiekko nousee yläilmoihin ja sitä seuraava peli katko. 9.40. Avauserää pelattu. Kärpät johtaa Victor Nilssonin tekemällä ylivoimamaalilla 1-0. Ässät ei omasta ylivoimastaan. Suoraan sanottuna siitä ei jälkipolville kerrottavaa jäänyt. Ja myöskin Kärpiltä hyvää alivoimaa. Koivistonen hyökkäyspään aloitukseen kakkosketjun kanssa. Aloitusvoitto, se tulee Ässille. Nopea nosto keskialueelle. Ilmasta koittaa Koivistoinen pelata. Ässät kuitenkin nappaa kiekon. Hillis yrittää rystyllä sivaltaa ohi maalin. Sitten kärppämaalin taakse kiekko tulee. Tihacheke kiekkoon pääsee ja sitten Ässiltä hyvä paikka. Sieltä yritetään sipaista kiekko Rubinin puikoista sisään. Rubin tämä kuitenkin selvittää. Näin ne Kärpät rauhoittaa oman maalin taakse ja nyt sitten puolestaan vaaditaan Rubinilta jo aikamoisia taikatemppuja ja katsotaanpa tuleeko siitä pelin viivyttämisestä rangaistus, taitaa
0: kyllä
1: tulla.
0: Kyllä joo. Tulee. Eli epäonninen tilanne käy siinä. Eli Ratinen, oliko Tihacek, joka lähti pudottamaan taaksepäin syöttöä Aleksi Matinikolle, joka kaatuu ja hänestä kiekko kimpoaa aivan tuohon. Aivan todella yllättäen, aivan tuohon Rubinin eteen, ja kun siihen on tulossa jo S-pelaaja, niin Rubinin täytyy mailalla huitaa sitä kiekkoa.
1: Kyllä se oli tavallaan pakko reagoida Rubinin. Hän huitaa sen tavallaan niin kuin rystypuolella kiekon tuonne yläilmoihin ja se menee katsomaan. Se oli toisaalta pakko tehdä. Ja nyt sitten Sille toinen ylivoima. Ylivoima tähän, eli Rubinille 2 minuuttia pelin viivyttämisestä ja sinne lähtee, onko se Ratinen nyt sitten sijaiskärsijäksi. Kolmas erikoistilanne tähän avauserää, 9.54 jäljellä avauserää, 1-0 Kärppien johto. S-tä
2: Niklas Rubin, 2 minuutin rangaistus, pelin viivyttäminen, kiekko katsomaan, aika 10.06.
1: Aloitus, se otetaan uusiksi ilmeisesti, Tiivola siinä.
0: Rissanen sekä 26 S:n muistuta. Myöskin molemmat siinä vähän varastavat.
1: Kyllä, Alexander Kim ja Rissanen hieman ennakoivat. Näin uudestaan S voittaa aloituksen. Kim nimenomaan kiekkoa tämä nuori kazakstanilainen U20 SM-sarjan tehotykki viime kaudelta. Laukaus Ässiltä lähtee, se kimpoilee Kärppien peiton jälkeen laidalle. Aplodit yleisöstä myöskin. Kim pelaa keskustaan, ei pääse kuitenkaan Ässät siitä laukomaan. Seuraava purkupaikka, ei onnistuta kuitenkaan purkamaan, vaan Nurmi pitää hanskalla kiekon alueella. Kim kääntää heikosti, kuitenkin Ässät uudestaan kiekkoon. Sitten seuraava laukaus, paha on maski. Tiivola on siinä Rubinin edessä, mutta ei mene Rubinille saakka torjuttavaksi tämä. Näin kiekko edelleen tuolla laidalla, se ei ole kuitenkaan Ässien hallussa, se on kaivu tilanne, joka siellä tällä hetkellä on 1:20 vielä Kärpillä alivoimaa, toista sellaista tähän avauserään jäljellä. 9 minuuttia jäljellä avauserää, Kärpillä siis 1-0 johto. Edelleen se kiekko siellä tuntuu, että se ei kenenkään hallussa ole. Missä se on? Se on siellä pelaajien luistin alla. Nyt se löytyy. Rissanen laittaa purkukiekko ja mitä sitten? Se menee kimmokkeen kautta onneksi tällä kertaa katsomaan. Erikoinen tilanne, todella erikoinen tilanne. Se taisi olla jonkun pelaajan luistimen terän alla aikansa. Se on Arttu Alasiuro, joka tuon laukauksen näin tuossa ylivoimalla laukoo ja Tuomas Salmela ottaa aika kipeän blokin. Aloitusvoitto Ässille, kiekko viivaan, Nikkilä. Nikkilä uudestaan laukoo, Rubin torjuu eteensä, kiekko jää edelleen sinne pelattavaksi. Se on edelleen Kärppien maali edessä ja sitten se onnistutaan sutaisemaan keskialueelle. Nyt lähtee sitten puolestaan Hermonen paineistamaan alivoimalla tuonne Ässien maalin taakse. Käy siellä hieman kutittelemassa, mutta palaa nopeasti puoleen kenttään. Ässät lähtee jälleen seuraavaan yritykseen, Simon Pinard. East Coast Hockey Leagueista Ässiin. Nyt sitten puolestaan Nikkilä levittää, kiekko pomppii kuitenkin sieltä lavan yli. Ässät uudestaan viivaan. Sitten seuraava laukaus. Hyvä blokki jälleen Kärpiltä. Pinard oikealle. Vielä 20 sekuntia Ässillä ylivoimaa jäljellä. Laukaus ja seuraava purku Kärpiltä. Hyvin on myöskin kotiyleisö mukana. Se tykkää ihan varmasti tästä pelillisestä ilmeestä, jota kotijoukkue on esittänyt. Ei se välttämättä mitään.

0: mitään maagista ole ollut, mutta peli-ilme on ollut kyllä niin sanotusti kunnossa. Näin Patrik Juhola vasemmalta vielä alueelle. Viimeiset sekunnit ja näin hyppää sitten puolestaan Ratinen peli mukaan. Kärpät on täysin lukuinen, selvittää myöskin toisen alivoiman. Hyvin suojaa Soini kiekkoa, pyörähtelee kiekon kanssa omassa kulmauksessa, pelaa Antti Roikolle, Antti Roiko eteenpäin, Ratinen tulee, laittaa kiekon pienen tikkarin tuonne päätyyn, lähtee kamppailemaan, Anttalainen pelaa eteenpäin, Ylitalo ottaa Rissasen taklauksen vastaan, Rissanen tulla taklauksella, saa kiekon riisto sitten Kärpille, kovaa kamppailua sitten puolestaan Kärppien alueella, Kostilainen tulee hieman selän puolelta taklaamaan, ikävän näköinen tilanne, katsotaan, toivottavasti Soini on kunnossa ja kyllä on. 7:15 jäljellä avauserää, 1-0 Kärppien johto, ässät ehkä tietenkin näiden ylivoimien avulla päässyt vähän paremmin peliin mukaan. Soini omalla alueella palauttaa kiekon puolustukseen, lähtee vaihdon puolelle. Näin jälleen uusia viisikoita askiin, Kärpät pitää kiekkoa oman maalin takana, Rasmus Rissanen siellä kiekon kanssa. Näin avataan keskialueelle hyvin vauhtiin Hirvoselle. Hirvonen loistava syöttö tuonne päätyyn. Siinä on tulossa Päkkilä. Päkkilä laidassa kahden S-pelaajan puristuksessa. Taustalla seuraa Hirvonen. S siirtää kohti keskialuetta. Kärpät palauttaa kiekon takaisin syvään. Nyt on Päkkilä ensimmäisenä kiekossa. Hyvin väistää taklauksen pullilta. Pelaa viereen. Sitten Hirvonen pelaa laidan kautta alaspäin. Sitten kääntö maalia kohden, se ottaa tuonne S-pelaajan luistimiin. Nyt laittaa S kohti keskialuetta, mutta hyvä on Kärpilläkin tuo jatkopaine jatkuvasti. Se on aivan eri luokkaa mitä viime kaudella. Ja S joutuu jälleen luopumaan kiekosta. Näin sitten vauhtiin Kantner. Kantner ajaa nyt hieman miinaan, menettää kiekon. Saa kuitenkin kiekon uudestaan takaisin, laittaa sen ränniin. Sitten kamppaillaan Sien maalien takana, mennään toiseen kulmaukseen. Sitten pelataan viivaa, Matin Mikolle kiekko, Kantner yrittää syöttyä viereen, sieltä ei omia löydy. 6 minuuttia jäljellä avaus erää Raksilassa, 1-0 Kärppien johto ylivoima maalilla, josta vastasi siis Victor Nilsson, ruotsalaisvahvistus tälle kaudelle. Näin kiekko Kärppien maalin taakse, se tulee kuin tarjottimella kärppäpuolustukselle, sitten hieman vaikea syöttö Ratiselle ja Risto Ässiltä Hilis. Loistavasti taistelee kuitenkin Koivistonen tilanteen loppuun saakka, ei pääse Ässä tästä kääntämään vaarallisesti. Näin rauhoittelee S puolestaan tuohon oman maalin eteen ja korkeampi viive lähtö sieltä vieraalta lähtee näin oikean kautta. S tulee keskustaan ja sitten Pinard kikkailemalla alueelle. Liikaa on lopulta liikaa ja maalintekijä Nilsson pääsee kiekkoon. Nilssonin syöttö on hieman heikko. S uudelleen kiekkoon. Tiivola. Tiivola levittää. Näin sitten Kärpät laittaa lapoja väliin ja kiekko nousee hieman ikävän näköisesti myöskin kimmokkeena tuonne katsomoon. Toivottavasti ei osu ketään. Liigan mainoskatko tähän väliin. 5:10 jäljellä avauserää ja lukemat siis 1-0 Kärpille.
1: Kun metsä kutsuu, tarvike.com lastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Otetaan myöskin katsausta muille liigan paikkakunnille. 7 ottelua siis tänään pelataan Mikkelissä, Jukurit HPK lukemissa 0-1. Kiekko Espoo Kalpa, ensimmäinen erä on siellä pelattu 0-0 lukemat taululla. Myöskin Raumalla Lukko Ilves -ottelussa on ensimmäinen erä pelattu 0-0 lukemat siellä. Lappeenrannassa mennään ensimmäisen erän loppuhetkiä. Saipa Tappara 2-0 ja Turussa TPS KK 1-2 ja Vaasassa yksi mielenkiintoisimmista otteluista tälle illalle. Sport Jokerit 18 minuuttia pelattu 2-2.
0: Matias Kantner sekä Roni Hirvonen syöttäjät tuohon Nilssonin ylivoimamaaliin ja maali tosiaan syntyi ajassa 6:40. Ainakin liigasivujen mukaan, jos näihin luottaminen on, Kärppien maali odottama 0.54 ja Ässillä 0.67 tähän mennessä. Ässillä toki se yksi ylivoima enemmän kuin Kärpillä ja toki myöskin tuo Kärppien ylivoima varsin nopeasti tuo maalinsa teki. Näin mennään Kärppien puolustusalueelle Radio Kalevan aloituspisteelle jatkamaan. Kiekko on jäässä jälleen. Määttä pelaa viivaa. Laukaus lähtee ja se menee maaliin. Nyt hieman levittelee Rubin käsiään, että mitä tapahtuu. Määttä levittää ja taitaa olla Aleksi Anttalainen, joka

0: Joo, siinä on pelaaja, joka harvemmin maalia iskee, Aleksi Anttalainen, niin sanottu fyysinen pelote, tuollainen kunnon patukka tuolta Ässien puolustuksesta. Peli on 1-1. 5-0-5, avauserää jäljellä. Nyt sitten katsotaan, vaikuttaako millään tavalla, vai eikö. Nyt tulee Soini, kääntää maalin eteen, tulee röyhkeästi tuonne kulmalle ja Rystylä vääntää maali eteen. Sitten puolestaan Hermonen kulmauksessa, Tikka tulee auttamaan. Tikka kääntää kiekon ränniin, Antti Roiko maali, Koriano. Ei, kyllä se Antti Roiko on siellä maalin takana kamppailemassa. Näin viivalta irtoaa Soini. Pelaa viereen, sitten Hermonen kamppailemaan Pullia vastaan tuonne Ässien maalin taakse. Pulli kyllä, kyllä, hän ottaa rangaistuksen kiinni pitämisestä, vetää Hermosen kaksi käsin nurin. Ja nyt kun Ässät kiekkoa koskee, eipä koskekaan vielä, vaan Kärpillä edelleen siirretty rangaistus käynnissä. Ja nyt vasta Ässät kiekkoa koskee, niin Kärpille puolestaan seuraava ylivoima. Selkeä tilanne, siinä joutuu Hermosta kaksi käsin pysäyttämään ja Juuso Pulli, 2 minuuttia kiinni pitäminen.
1: Juuri näin. Ässät noiden kahden ylivoiman myötä sai peliä itselleen ja oli siinä ikään kuin pelin vallankahvassa kiinni. Ja sitä myötä myöskin se, voisi sanoa, että ehkä on ansaitu tasoituksen sai, mutta nyt Kärpät pääsee kokeilemaan sitten uudestaan.
0: Jälleen tulee maalintekijä Nilsson tähän ykkösylivoimaan ja kakkosylivoimaahan Kärpät ei edes ehtinyt kentälle marssittaa tuossa aiemmin. 4-20. Avauserään jäljellä, peli on 1-1. Kärpille aloitusvoitto ja näin Kanter jälleen tökkää sen alaspäin. Matin Mikko, sitten Nilsson pelaa syvään. Toiselle puolelle Kanter, sitten Matin Mikko hieman tulee ehkä sivulle tuo syöttö ja joutuu hieman vaikeasta asinnosta Aleksi Matin Mikko tinttaamaan ja näin tämä laukaus sitten kimmokkeiden kautta lopulta nousee yli pleksi. Näin vaihdetaan ainoastaan aloitusympyrää. Hyökkäysalueella edelleen nolla. Hirvonen jatkaa aloitusympyrässä. Ainoastaan 10 sekuntia ehtii kulua. Aloitusvoitto suoraan 100-0 alaspäin Matin Mikolle. Sitten Hirvonen. Hirvonen tiputtaa viivaa. Matin Mikko takaisin Hirvoselle. Sitten levitys Nilssonille. Hieman polttaa lavassa. Hyvin kuitenkin ruotsalainen pysyy edelleen kiekossa. Veivaa kiekon maalin taakse Kanterille. Sitten maalin eteen. Kiekko pomppii viivaa. Matin Mikko on siellä varmistamassa. Sitten Hirvonen syvässä. Pelaa jälleen Matin Mikolle viivaa. Jälleen Hirvoselle syvään. Nämä kaksi kiekottelevat. Sitten Hirvonen jälleen pelaa viivaan laidan kautta. Matin Mikko toisella puolella valmiina, lapaa ojossa. Vetonappi pohjassa on Nilsson. Sinne kiekko tulee. Ei osu kuitenkaan Nilsson kiekkoon ja näin kiekko lipuu aina Kärppä puolustusalueelle. Edelleen Kärpät jatkaa samalla ylivoiman viisikolla. Nopeasti hyökkäys sinisellä. Siellä päivystää Kanter. Hän saa kiekkoja ja laittaa sen ränniin. Hirvonen ottaa taklauksen vastaan. Saa pelattua viivaan. Jälleen rauhoittuu. Pakkopeli lähtee pyörimään. Keskustaa seuraava laukaus. Nyt lähtee kyllä Erholtsilta aikamoinen laukaus. Se menee reippaasti ohi ja ottaa rännin kautta vauhtia tuonne aina omaan päätyy. 50 sekuntia ja näin Kärpät laittaa seuraava ylivoimaviisikon askiin. 3 minuuttia ja rapiat päälle, avauserää jäljellä, 1-1. Kärppien toinen ylivoima tästä avauserästä, se on käynnissä. Koivistoiselle pelataan syvään, Päkkilä tulee auttamaan, pelaa hyvin toiselle puolelle. Ratinen rytmittää, katselee ympärilleen, nyt iskee sitten Ässät kiinni ja saa kiekon riistettyä ja purettua. Rubin pysäyttää kiekon oman maalin takana. 25 sekuntia on Kärppä ylivoimaa jäljellä. Tihacek tiputtaa alaspäin. Koivistoinen, Ratinen oikealla. Ratinen rytmittää, pelaa alaspäin. Tihacek takaisin Ratiselle. Ratisen syöttö ei aivan viivalle tule, mutta se pysyy edelleen kotijoukkueen hallussa. Sitten Tihacek viivalla, käyttää keskustassa. Nyt sitten Koivistoiselta vähän heikko suoritus, ei saa syöttöä omille. Kovaa kamppailua edelleen, Kärpät pääsee kiekkoon. Koivistoinen, viimeiset sekunnit. Ratinen pitää varoa, kun takaa tulee mies ja Ratinen meinaa nyt kiekon menettää. Ei kuitenkaan sitä tee, vaan palauttaa sen puolustuksen Tihacekille. Loponen puolestaan. No niin, ja sitten tulee Ässille seuraava rangaistus. Siellä huitaistaan nimittäin Loposta tilanteen jälkeen poikittaisella selkää. Siellä pettää nyt porilaisella Hermon pahemman kerran, jotenka siirretty rangaistus on käynnissä. Ja nyt jälleen seuraava vihellys. Ja Kärpät pääsee 3. ylivoimaan tähän avauserään. Ihan täysin typerä peli ulkopuolella tapahtunut tilanne.
1: Kyllä, ja Kalle Loponen, niin kuin sanoit tuossa, vähän ääni kohosi, että vielä siellä tiukkaa kamppailua käydään Ässien puolustusalueen siellä kulmauksessa. Kalle Loponen nimenomaan meni sinne kulmaan painimaan ja väänsi siellä pitkään ja sai kiekkoa pidettyä vielä siellä Kärppien hyökkäyksessä.

0: hyökkäysalueella. Kenties tuosta tilanteesta nimenomaan provosoitunut oli sitten Pulli.
1: Ei se kovin vahvasti Juuso Pullilla ala kyllä tämä S-pesti, nimittäin kaksi rangaistusta nyt jo avauserään Kärppiä vastaan. Ja ensimmäisessä rikkoi Hermosta, nyt rikkoi sitten puolestaan Kalle Loposta. Ja sopivasti tässä olisi niin sanotusti pukukoppimaalin paikka, kun 1.57 on avauserää jäljellä. Ja Kärpille avauserän kolmas ylivoima. Jälleen tulee aloitusvoitto heti hyökkäysalueella. Hieman pääsee S-tää häiritsemään tuohon väliin. Erholz kamppailee kuitenkin kiekon jälleen takaisin ja kotijoukkueelle. Pieni siirto viereen Nilssonille. Nilsson viivaan. Matin Mikko levittää. Hirvonen laukoo. Laukoo ohi maalin. Kiekko pysyy alueella. Nilsson viivaan Matin Mikko. Sitten Nilsson uudestaan poikittain. Hirvonen ei pääse kuitenkaan laukomaan. Tökkää toiseen kulmaukseen. Kovaa kamppailua. S-tä ei kuitenkaan kiekkoon osu. Se on siellä pelaajien luistinten välissä. S yrittää potkia sitä omille. Näin sitten puolestaan rännitys toiselle puolelle. Sinne irtoaa Roni Hirvonen. Minuuttia 20 avauserää jäljellä. Nopeasti Erholzille. Erholz viivaan. Matin Mikko. Hirvonen jälleen tuolla siivessä. Sitten Matin Mikko laukoo S:ltä. Kova blokki. Näin sitten uudestaan Hirvonen. Ui vähän tuohon lähemmäs keskustaa. Maalin takana Kantner. Sinne kiekko pelataan. Erholz maali edessä. Neliön keskellä. Pienenä on Ässien neliö, poikittain pelataan ja nyt sitten Nilssonilta hieman puolivillainen ratkaisu. Ei oikein tiedä laukoakko vai syöttää ja Äs pääsee purkamaan. 50 sekuntia vielä Kärppä ylivoimaa jäljellä. 45 sekuntia myöskin erää jäljellä, jotenkaan aika lailla juuri sopivasti loppuu Kärppien ylivoima, kun erää loppuu. Näin tulee sitten luistelemalla Päkkilä alueelle. Tulee todella väkevästi tuo kiekon alueelle. Viivaan, Tihacek. Tihacek saa paineen niskaansa, pysyy edelleen hyvin kiekossa, pelaa viivaan, Ratinen laukoo ja SP-ton kautta kiekko nousee yli pleksi. 27 sekuntia erää jäljellä. Yksi yksi lukemat siis Raksilassa tällä hetkellä. Viktor Nilsson ensi ylivoimalla 1-0 ja Aleksi Anttalainen myöhemmin 1-1. Se maali tuli viidellä viitta vastaan hyökkäyspään aloitusvoiton jälkeen. Eetu Koivistonen voittaa aloituksen. Näin Tihacek levittää toiselle puolelle. Loponen pelaa maalin taakse. Näin sitten Koivistonen pelaa maalin eteen. Ihan hyvä yritys, mutta S pääsee katkomaan ja pääsee purkamaan. Ja vieläkö ehtii yhteen paikkaan Kärpät? 10 sekuntia. Tihacek hakee kiekon omista, pelaa hyökkäys sinisen tuntumaan Koivistoiselle. Koivistoinen ei saa syötellä omia löydettyä ja näin kiekko jää tuohon puoleen kenttään. Vielä kiekko S päätyy ja näin avauserää on pelattu. Varsin viihdyttävä, energinen, sanotaanko kipinöivä avauserä päättyy lukemiin 1-1 ja 2 sekuntia Kärpille jää vielä tuota niin sanotusti tuota ylivoimaa vielä toisen erän alkuun. Tästä alakertaa haastopisteellä.
0: Jatketaan joo tosiaan täältä alakerrasta ja otetaan myöskin Kalle Kaskinen ääneen. Ensimmäinen voisin sanoa, että energinen erä on Kalle Kaskinen takana. Miten tyytyväinen Kärppien osalta tuohon erään voi olla?
2: Joo, ihan napakka eka erä ja pikkasen ehkä tuossa painealla ylipelattiin, että oltaisiin voitu selkeämminkin lähteä omista ja sitä kautta saada niinku painopistettä kaverin päätyy, mutta hyvä eka erä.
0: Niin, tunnepuoli, se tuntuu ainakin olevan kunnossa.
2: Joo, kyllähän tässä näitä pelejä on odotettu, niin siitä se aina lähtee.
0: Mitkä tärkeät asiat vielä ikään kuin parannetaan tämän pelin aikana?
2: No just se avauspelaamisen selkeys, että ei ylipelata siellä, että meillä on selkeät maalit ja jätket pystyy niitä tekemään, mutta tavallaan, että ollaan niin kuin suoraviivaisia ja saadaan selustaan kiekkoja ja päästään karvaamaan ja sitten kautta päätypeli.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Kiekkostudio Lämäri. No näin se on, kuulkaa ystävät rakkaat. Erätauko haastattelutkin tämän kauden osalta korkattu ja Kalle Kaskinen siinä äänessä kuultiin. Jani Manninen sitten puolestaan tuossa ottelun toisella erätauolla tulee sitten antamaan toisesta erästä analyysit kasaan. Mutta 1-1 ensimmäinen erä ja kuten tuossa nyt jo yhteen vedettiinkin, niin kyllähän se sellainen energinen tapahtumarikas oli, tunnepuoli ihan kunnossa ja sitten jos ikään kuin ihan peliä pelinä mietitään Kärppien osalta, niin se oli semmoinen varmaan ihan hyvä erä.
1: Se sanoisin, että joo, ihan hyvä erä. Eihän se siis, täydellistähän sen ei pidäkään tässä vaiheessa olla, mutta niin. se nimenomaan se ilme mielestäni sieltä kyllä paistoi läpi. Ja S antaa siis

0: hyvän vastuksen totta kai tähän ensimmäiseen peliin. Voidaan vähän niin kuin tietenkin arvioida, että missä mennään, mutta että ilme oli mielestäni oikein hyvä ja onhan tuossa paljon sellaista, mitä ei viime kaudella näkynyt, mutta matka on vasta alkanut.
1: No näin se on ja oikeastaan ensimmäinen erä on mielestäni aika tavallaan nyt yhteen vedetty ja tässä erä aikanakin läpi käyty, niin lähdetään tässä kohtaa haastattelun kimppuun ja kuunnellaan seuraavaksi Kärppien päävalmentaja Petri Karjalaista, hänen ajatuksia tästä tulevasta kaudesta, niin vietetään tämä ottelun ensimmäinen erätauko Petri Karjalaisen pakeilla. 1-1 siis lukemat Raksilassa ensimmäisen erän jälkeen ja otetaan nyt vielä nopeasti ennen kuin tuohon Karjalaisen haastikseen mennään, niin muiden liigapaikkakuntien tilanteet. Jukurit HPK 0-1, Kiekko Espoo Kalpa 0-0, Lukko Ilves 0-0, Saipa Tappara 2-0, TPS KK 2-2 ja Sport Jokerit 2-2 ensimmäisten erien jälkeen. Seuraavaksi päästetään ääneen Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen.
2: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
0: Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen, suurin osa tai oikeastaan valehtelematta 99% joukkueiden pelaajista ja valmentajista on sitä mieltä, että mahtavaa, että kausi alkaa jo ensimmäinen päivä syyskuuta. Ei ole sitä odottelua. Pelaajat haluaa totta kai pelata, kannattajat haluaa katsoa joukkueensa pelejä, mutta miten itse ajattelet? On varmasti olemassa vielä sellaisia paljonkin pieniä nyansseja ja varmaan isompiakin nyansseja, mitä olisitte halunnut käydä läpi ennen kuin kausi alkaa.
3: No kyllä joo, ja eihän se missään nimessä valmistatu olemaan vielä joulunakaan, että niin kuin sanot, että minkä tämän niin kuin muutaman viikon vähemmän, niin on sitten esimerkiksi just tämmöistä niin kuin detaileista, erikoistilanteista, pienemmistä detaileista, ja mutta myöskin siinä on myöskin se, että ei me hirveästi sitä sillä lailla mietitä, koska se nyt on kerrottu, että tuossa vaiheessa aloitetaan, niin ei sitä sillä lailla ajattele, että mitä me olisi tehty, jos olisi ollut 2 viikkoa enemmän aikaa, että oikealla tiellä ollaan. Se, minkä se on vaikuttanut, niin semmoisia päiviä ei ole ollut ollenkaan, että sä pystyt, että ei tarvitsisi jotakin selvästi nyt niin kuin käydä läpi. Ei ollut yhtään semmoista niin sanottua tuntumahakuharjoitusta tai että nyt kaasutetaan vaan, että saadaan mennä niin sanotusti päästä päähän ja paita lepaattaa. Että kyllä jokainen, ja ehkä valmennukseltakin meillä on enemmän tarvinnut myös niin kuin valmennuksellisesti kehittää sillä, että miten me saadaan vaikka semmoisia rauhallisempiin tuntumaottovaiheisiin hyökkäysalueen hyökkäyspelirakennetta tai avausmalleja tai semmoisia, että sitä kautta on ollut niin kuin jokaisella harjoituksella iso merkitys. Mutta kyllähän se jatkuu. Meillä on nyt 2 peliä, jonka jälkeen meillä on, en mä tiedä, 10 päivän taukopeleistä. Että kyllähän meillä tulee vähän siihen niin kuin semmoinen ihan puhas reeniviikko, johon on jo aika lailla pakerrettu, että mikä se rakenne tulee olemaan ja mitä tarvii käydä läpi, että se on vaan nyt vähän eri muodossa.
0: Niin, kuten sanoin, niin pelaajat haluaa tietenkin pelata ja kannattajat haluaa nähdä pelejä, mutta onko tämä loppupeleissä tämä otteluohjelman erikoisuus, niin se on varmasti teille ihan hyvä juttu. Näette, saatte vähän dataa ekalta viikolta, sitten voitte ehkä vähän ryhmäytyä ja sen jälkeen myöskin vähän miettiä, että miten hiotaan asioita.
3: On joo, ja se, että mekin on myös sitä kohdeltu sillä, että totta kai eka viikolla on heti 2 tärkeää peliä, mutta kyllähän me sieltä siis autenttisesti parhaatenhan me saadaan pelitapahtumista sitä infoa, että mitä meidän tarvii, mihin meidän tarvii painottaa, ja myöskin semmoinen, että semmoinen pelaajien, se on ihan mielenkiintoinen tuommoinen, että sulla tulee 1,5 viikon breikki tuohon, ei ole mitään maajoukkuetoimintaa tai muuta, että meillä on kaikki, jotka tuossa käytössä ja pystytään harjoittelemaan ja on myös, saadaan niin kuin kaukalla ulkopuolellakin tehdä asioita yhdessä ja että tässä on siitä kyse, että osataan käyttää se oikein ja osataan käyttää se hyödyksi, niin kyllä mä uskon, että se palvelee sitten pidemmälle mennessä.
0: Nyt jos mietitään harjoitusotteluita, osa kannattajista, osa seuraajista lukee vähän noita tuloksia niin kuin piruraamattua, osa on jo heittänyt kirveen kaivoon. Miten sä avaisit sitä tätä harjoituskautta ja nimenomaan tuota pelillistä prosessia ja sitä ehkä tietynlaista muutosta, mikä siellä taustalla myöskin ehkä osittain selittää sen harjoitusotteluiden tuloksen?
3: Niin, kyllähän tulokseen vaikuttaa moni asia ja kyllähän niin kuin semmoinen jo pelkästään, että me saatiin huippuvastustajia, tosi eri tyylisiä vastustajia.

0: kanssa, että se oli ihan niin kuin tietoinen, että me ja semmoisia ärsykkeitä pelattiin paljon back-to-back-pelejä ja mutta kyllähän meidän niin kuin tosi voimakkaasti lähdettiin jo keväästä tuota meidän ihan puhtaasti oman pään täyttämistä ja miten me pelataan ja suojellaan sitä haussia ja miten me päästään sitten niin kuin siitä riistoista hyökkäämään. Ja sittenhän sitä on kannateltu sitä hyökkäyspeliä, totta kai me halutaan pysyä kiekossa ja ehkä se on näyttäytynyt tässä harjoituspelikaudella, että meidän puolustajat pelaa paljon parityön ja me halutaan, että meidän peli on samalla sivulla. On se sitten nopeata kääntämistä tai on se regroupien kautta tai on se ihan kontrollibreakoutin kautta, niin se, että me viisikko pelaa samalla sivulla. Ja se on enemmän nyt tärkeää, että me saadaan niitä kokemuksia erilaisista tilanteista, ja me pystytään niitä tilanteita pelaamaan sillä samalla sivulla. Että se, että enemmänkin ehkä tässä pre-seasonin kaudella, niin se, että emme mitata sitä, että miten se, meille merkkaa se, että miten se vastustaja tekee sen maali. Että me päästään niin kuin sitä kautta kiinni siihen. Ja kyllähän niin kuin hyviä askeleita eteenpäin meidän pitää saada näkymään ne otteluiden lopputuloksissa. Ja, mutta esimerkiksi nuo Tampereen pelit, että Ilves-pelistä selvä tasonnosto niissä asioissa, missä haluttiin. Että Ilves-pelissähän kumpikaan joukko ei oikein luonut, saanut luotua maalipaikkoja ja sitten löydettiin meidän hyökkäämisen keinot, miten saatiin Tappara-peli luotua selvästi enemmän paikkoja ja ei onnistuttu vielä tekemään niistä maaleja siinä määrin, mitä vastustaja onnistui. Siinä kyllä selvä syy, miksi se peli hävittiin, että kyllä vastustaja pelasi paremmin sitä momentumia ja todella tylysti ja hienosti. Mutta se, että sitten taas me pystytään näkemään, että mitä meidän jatkopaineistaminen, mitä meidän se niin kuin kiekonhallinta tuottaa ja mitä me annetaan, niin muutama puolustuspelivirhe, mikä maksoi takaiskumaaleja ja niihinkin otettiin tänään niin kuin hyvin, hyvin voimakkaasti kiinni. Ja, mutta niihin tämä menee, että me ei voida tuijottaa pelkästään sitä ottelun niin lopputulemaa. Kyllä meidän pitää katsoa, että mikä se aiheuttaa sen tuloksen ja sitten kiristää niitä ruuveja ja välissä pitää vaihtaa ruuin paikkaa ja sitten taas kiristää uudelleen. Ja. Mutta kyllä meillä kopissa todella luottavainen fiilis on tuohon omaan tekemiseen. Ja. Niin kuin tuossa jää lopussa sanoa, että ei ole yhtään semmoista viimeistä harjoitusta ennen kauan aikana kauan alkua, ainakaan meikäläisen valmentajan historiassa ollut, että se peli reenin jälkeen olisi niin kuin kaikille, että no piru, että nyt me ollaan valmiita, että kyllä siellä moni asia turhauttaa ja se huominen vähän niin kuin potkii sieltä jo etukäteen ja ylivoimat spennaa ja siis se näkyy niin kuin aina, mutta erittäin hyvällä tiedolla.
1: Niin, jos mietitään viime kautta, niin silloin lähdettiin vähän niin kuin tavallaan soitellen sotaa. Se oli sulle ensimmäinen päävalmentajakausi täällä ja nyt selkeä muutos on nimenomaan se, että pistetään oma pää kuntoon, ei tarvitse jahdata koko ajan. Niin voisi kuvitella, että nyt harjoituskaudella niin siellä on kuitenkin pelaajia, jotka elää pisteistä, elää onnistumisista ja kun hyökkäyspäässä sitä tulosta ei ole tullut, niin varmasti myöskin kärsivällisyyttä kaivataan nyt myöskin alussa.
0: No joo, ja kyllähän sitten onhan siinä se on aina myös semmoista viivalla tasapainoilua, että me on paljon puhuttu tuolla joukkueen keskeisessä, että se on everybody all the time, ja ne ei ole mitään harmaata aluetta siihen, ja totta kai se varsinkin on hyökkäjäpelaajilla, jotka on tosi offensive minded, ja ne haluaa ratkoa ja tehdä, ja sitten siellä tulee niitä 50-50-tilanteita, joita pelataan, hyökkäyksen kautta, no sitten siellä hups tapahtuu niitä pikkuvuototilanteita, että kyllähän semmoinen niin kuin mindsetti se, että hoidetaan koko ajan nämä asiat niin kuin on sovittu, niin ne hyökkäystehot ja sitten kuitenkin semmoinen, että kun me puolustetaan oikealta paikalta, kun me oikeasti jarrutetaan siihen puolustuspelipaikoille, niin sitten taas jo harjoituspelikauden aikana on osoittanut, että niistä puolustusalueen riistopeleistä me on luotu paljon, me on saatu ihan läpiajoja 2-1 niin kuin maalipaikkoja niistä, kun on pelattu oikein siellä 55 metriä siitä vastustajan maalista. Eli että meidän ei tarvi, ja sittenkö se koskettaa kaikkia, että kyllähän meidän niin kuin yksi isoimpia vahvuuksia, joka paikassa huudetaan, kuinka tasapaksu me ollaan, ja se on ihan fine. Se, että jos niin halutaan meitä määritellä, niin sitten määritelkää, mutta kyllähän meidän tehtävä on näyttää se, että me ollaan ilomielellä tasapaksu, että kyllä meillä ratkaisijoita löytyy, ja nimenomaan me halutaan olla tasapaksu, että meillä on jokainen ketju, joka pystyy pelaamaan

0: tuota peliä, jokainen ketju, joka pystyy ratkomaan pelejä. Että se, että jos tässä nyt aletaan hakkaamaan itseä seinään sen takia, että mitä tapahtuu tuloksellisesti elokuussa, niin kyllä meillä sitten aika ohuilla mennään siinä vaiheessa. Että niin kuin sanoin, että siinä on oikeassa, tarvii vähän kärsivällisyyttä, tarvii luottoa siihen, että tarpeeksi, että nythän on ehkä semmoinen niin kuin esimerkki on muutamassa pelin, niin kuin pelin sisällä ollutkin, kun kärkiketjut ei ole saanut vaikka onnistumisia, niin sitten aletaan niin kuin varastamaan, sitten aletaan se maali killuu silmissä ja unohdetaan se, että meidän pitää tehdä ne perusasiat, jotta me päästään hyökkäämään, jotta me päästään tekemään maalia. Että tässäkään lajissa ei voi oikoa. Ei me pystytä, ei futiksessakaan enää laiteta longballia päälle ja haeta vaan jonkun päätä. Että kyllä siellä tehdään sitä perustyötä ja rakennetaan niitä tilanteita just niin kuin meidän identiteetille kuuluu, että me rakennetaan niitä tilanteita. Niin kärsivällisyyttä vaatii.
1: Kauden avauksessa vastassa tiistaina täällä Raksilassa ässät. Hirveästi ei varmaan tässä vaiheessa kautta katella vastustajia ja oman pelin kautta mennään, mutta mikä on päävalmentajan mielessä se tärkein asia huomisella? Onko se nimenomaan sama peli-ilme, mitä olet korostanut näissä harjoituspeleissä nimenomaan täällä kotona?
0: On peli-ilme plus sitten pelaamisen kärsivällisyyttä. Kyllähän ässät tulee kyttäämään, tulevat paineistamaan, mutta sitten kyllä tulevat varmasti tukkimaan keskustaa ja pelaamaan niin kuin semmoista, odottamaan niitä meidän virheitä, että he on erittäin hyvä joukko ja miten sitten pystyy niistä iskemään vastaan, että semmoinen taas se meidän pelaamisen maltti, meidän pelaamisen kärsivällisyys, meidän kiekolliset valinnat, että ei tulla ratkomaan peliä ensimmäiseen vaihtoon eikä toiseen vaihtoon, että 60 minuutin peliä vaihto kerrallaan, mutta sitten kyllähän semmoinen huomenna jokaista pelaajaa jännittää, jokaista valmentajaa jännittää, sulla on hirveä halu antaa taas hyvä niinkö esiintyä hyvin kotiyleisön edessä ja saada sitä yleisöä matkaa ja että miten me saadaan se tunne näkymään siihen niihin pieniin tekoihin, miten me saadaan myös vähän sitä jännitystä purettua niihin pieniin tekoihin ja se, että se pelaajienkin kanssa se, että rentous siinä tekemisessä, se on aina se haaste, se ensimmäisen kotipelihaaste ja kyllä mä uskon, että me päästään sitä taklaamaan hyvin.
2: Kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta, silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Caverion, toimivan elämän tekijä.
3: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
4: Ai, hymyilenkö mä?
3: Kyllä, koko ajan.
4: Mä asun Limingassa.
3: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
4: Jee, sitruunaa.
5: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
6: Mä oon Jore, tekijä. Ja K-Rauta välivainio pilas mun TC-itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
7: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. K-Rauta välivainio.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Kiekkostudio Lämäri.
10: Siinä kuultiin Kärppien päävalmentaja Petri Karjalaista ja hänen lisäkseen tänään vielä lähetyksessä kuullaan toisella erätauolla Kalle Loposta, jonka kanssa perataan myöskin aika paljon tuota harjoituskautta ja tätä mennyttä pre-seasonia, joten siihen sitten pureudutaan kiinni tuossa ottelun toisella erätauolla. Kalle Loponen pääsee ääneen silloin ja sitten pelin jälkeen tietystikin jatketaan vielä sitten Kärppäleiristä haastattelujen myötä. 1-1 siis lukemat taululla. Kärpät ässät ottelussa ensimmäisen erän jälkeen. Minuutin kuluttua käynnistetään tämän kamppailun toinen erä. Ja vielä kun katsastetaan, niin yksi tilannemuutos on tuolla myöskin muilla liigapaikkakunnilla tapahtunut. Ja se on

0: tapahtunut Espoossa. Kiekko Espoo on siirtynyt Kalpaa vastaan 1-0 johtoon. Mutta muutoin mennään samoissa lukemissa kuin äsken. Kertauksen vuoksi ne vielä. Jukurit HPK 1-1, Lukko Ilves 0-0, Saipa Tappara 2-1, TPS KK 2-2, Sport Jokerit 2-2. Ja korjataan vielä sen verran, että kyllähän Tapparakin vielä on tosiaan yhden maalin tuohon toisen erään alkajaisiksi tehnyt. Mutta ne muista paikkakunnista Raksilassa mennään 1-1 lukemista ja heitetään tästä myöskin tästä lähetys yläkertaan.
1: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.
2: Varsin pirteä, energinen ensimmäinen erä Kärpiltä. 1-1 lukemissa siis ollaan avauserän jälkeen. Ylivoimaa oli Kärpillä 3 kappaletta, avauserässä Ässillä 2. Ja muodon vuoksi vielä pari sekuntia tässä Kärpillä toisen erä alkuun ylivoimaa, mutta sen jälkeen mennään jälleen tasaviisikoin. Viktor Nilsson ensin ylivoimalla 1-0, Aleksi Antalainen sitten Videlle Viita vastaan 1-1 ja tästä sitten toista erää kohden hyökätään. Aloitusvoitto tulee Kärpille, Tihacek vasemmalta sinisen jälkeen laittaa kiekkoa tuonne Ässien alueelle, sen tiputtaa Bednarz räpylästä takaisin. Kiekko sitten seuraavaksi jälleen Kärpille. Erholz entistä seuraansa vastaan, hakee maalin eteen Päkkilää, uudestaan Erholz pelaa viivaan. Tihacek, pakki, Mati Mikko toimittaa ja näin peiton kautta nousee kiekko tuonne yli pleksin. Sekä Mati Mikolle että Erholzille tosiaan entinen seura tänään vastassa, eli Ässät. 22 sekuntia ehtii toinen erä vanhentua, kun mennään Kärppien hyökkäyspäähän jatkamaan ja Eetu Koivisto se kakkosketju tulee aloitusta raapimaan. Aloitus vierasjoukkueelle, sieltä ainoastaan siirtokiekko keskialueelle, se lipuu aina Kärppien alueelle. Salmela maltilla pelaa tilanteen, avaa keskialueelle, se ei kuitenkaan Kantnerin lapaa tavoita. Cameron Hillis laittaa kiekkoa eteenpäin, se ei kunnolla hänen lavastaan lähde. Salmela uudestaan pelaa maltilla tilanteen, hieman ehkä aikailee, näin S pelaa viivaan, Rami Määttä. Pieni siirto, Duché laukoo 3 metriä ohi maalin, sitten Kantner kulmassa. Kiekko tulee Ässille viivaan, Antalainen jälleen virittää kovan paukun, se ei mene Rubinille saakka torjuttavaksi. Antalainenhan laukoi tosiaan aloitusvuoton jälkeen pakkipakkisyötön jälkeen kiekon ohi Rubini. Ja edelleen vähän mietityttää, että oliko siinä peittävän pelaajan maski vai mahdollisesti joku kimmoke, nimittäin Rubin oli aika hölmistyneen näköinen tuon tasoitusmaalin jälkeen. Nyt sitten puolestaan Simon Pinard pitää kiekkoa Kärppien alueella, mutta Kärpät pääsee lopulta riistämään Soini. Laittaa laidan kautta kohti keskialuetta, Kanter edelleen jäällä. Niin myöskin Koivistoinen, Rubin pysäyttää kiekon ajan lavallaan tuossa maali edessä, näin Salmela. Poikittain keskialueelle ja Kantner palauttaa kiekon puolustukseen. Kärpät pysyy kiekossa, nimittäin ottaa vaihtoa. Okanin ketju tulee sisään. Soini pyörättää paineen alta irti. Pelaa sitten keskialueelle. Okani tulee hyökkäysalueelle, tulee oikealta. Haastaa maalin eteen. Haastaa aina loppuun saakka ja sitten menettää tasapainonsa. Ja näin lähtee Ässien maali pois paikoiltaan. Siinä pelostaa Okanilta sellaista suoraviivaisuutta joka tapauksessa, jota ollaan myöskin Raksilassa kaivattu.
0: Kyllä vähän kipeää tekee kyllä Okanilla, kun ajautuu tuota S-maalia päin.
2: Joo, vähän polvisen nojaten puhallelle lähtee Terminaattori Andreas Okanin vaidon puolelle, mutta tuskin mitään sen pahempaa. Ja näin keskialueelta mennään jatkamaan tuosta Kärppien hyökkäys sinisen puolelta. Kohta 2 minuuttia pelattu, toista erää 1-1 lukemissa edelleen ollaan. Näin Koivistoinen tulee ainakin hetkeksi stunttaamaan Okania tähän kolmosketjuun. Joten katsotaanpa tuo Okanin tilanne sitten hetken kuluttua muutaman vaihtokirron jälkeen, että onko pidempiaikaisesta muutoksesta kysymys vai onko mahdollista, että joudutaan tekemään hieman ketjun muutoksia, jos Andreas Okani tippuu. Koivistoinen jälleen jatkaa tässä kolmosen keskellä. Aloitusvoitto, se on aika tasainen lopulta, kyllä se Kärpille tulee. Rasmus Rissanen pelaa Loposelle. Loponen tiputtaa alas Rissaselle. Rissanen katsoo syöttöpaikkaa. Ohjuri sitten puolestaan Nilssonilta tuonne päätyy, sinne painaa Törnqvist kiekon perään. Ässät saa kovan

0: paineen kiekolliseen heti Kärpiltä. Sitten keskialueelle syöttö. Näin sitten Patrik Juhola siirtää kiekon ainoastaan Kärppä päätyyn. Rubin pysäyttää mailallaan. Rissanen laina kautta eteenpäin. Ei ihan kunnolla Törkvist kiekkoon osu ja näin se menee S-alueelle. Petteri Nurmi lähtee nostamaan kiekon kanssa. 2,5 minuuttia pelattu toista erää. 1-1 lukemista avauserän maaleilla ollaan edelleen. Aleksi Anttalainen keskialueella. Punaisen jälkeen kiekko ränniin. Rubin ei kunnolla kiekkoa ehdi pysäyttämään. Sitten Loponen kamppailemaan kulmaan. Tässä palauttaa kiekon ränniin tuonne kulmaan, sitten uudestaan Kärpät kiekkoon, nyt päästään keskialueen puolelle ja sitten siirto sieltä, se on aika lailla siinä ja siinä onko se pitkä, kyllä se lopulta on pitkä. Se lähtee ennen punaista ja näin mennään, Kärppä päätyy jatkamaan. 3 minuuttia kohta pelattu toista erää ja edelleen tasalukemat 1-1. Tommi Tikka tullut nyt jo nelosesta askiin. Taitaa sieltä myöskin Aleksi Antti Roiko löytyä vielä. Jotenka vähän sekaketjuin mennään. Loponen ja Rissanen pakki parina tässä oman pää aloituksessa. Näin. Rubinista katsottuna oikealta aloituspisteeltä. Kärppien kannattaja katsomo edestä seuraava aloitus. Kärppien päädystä siis. Tikka vastaan Hilis. Hilis voittaa aloituksen kiekko viivaan. Anttalainen laittaa kiekon nopeasti maalin taakse. Sinne jälleen Loponen kamppailemaan. Tikka myöskin mukaan. Duché nappaa kiekon. Tikka painaa kanadalaisen päin laitaa. Uudestaan Duché kiekkoon. Tiputtaa sen viivaan. Anttalainen laukoo. Tikka ottaa blokin. Kiekko menee kulmaukseen. Antti Roiko laidan kautta keskialueelle. Näin Kärpät pääsee vaihtamaan pikkuhiljaa kokonaan nelosen sisään. Ja kyllä siellä taitaa nyt Okani olla pois. Sitten puolestaan Tiivolalla loistopaikka ja sitten tullaan aika lujaa päin Rubinia, mutta Rubin selvittää 2 tilannetta. Nyt Ässiltä todella vaarallinen paikka, mutta Rubin suorastaan tuon kontaktin seurauksena pyörähtää 180 astetta ympäri.
1: Joo, varmaan nyt Okani tässä pikkusen huilaa ja puhaltaa, mutta ei ole tosiaan tuolta penkiltä esimerkiksi koppiin lähtenyt. Sikäli hyviä merkkiä.
0: Kolme ja puoli minuuttia toista erää takana. Rubin katselee maskinsa takaa. Tällä kertaa aloituspiste se on vasemmalta Rubinista katsottuna. Hirvonen Kärpistä aloittamaan Tiivolaa vastaan. Hirvonen aloituksen voittaa. Paaso vähän heikko on poikittain syöttö tuonne maalin taakse ja S pääsee jälleen kiekkoon. Jürgens rätkäisy päätyy. Se pomppii tuonne maalin takaverkon päälle. Siellä sitä kaivetaan 4 miehen voimin. Sieltä se lopulta taitaa löytyä. Eipä löydy vieläkään. Nyt se sieltä löytyy. Björkqvist. Björkqvist siis lokakuun loppuun kestävällä sopimuksella Ässien paitaa. Sitten lähtee viivalta laukaus. Räikeästi menee ohi. Se menee tuonne ristikulmaan Ässiltä. Sitten Tihacek. Ahdasta on molemmissa päissä kyllä, kun kiekollinen kiekkoon koskee, niin saman tien on paine niskassa ja sitten nousee puolestaan Ässien pelaajan mailla sen verran korkealle, että siitä tulee nyt sitten penaltia vierasjoukkueelle ja se on Jiri Tihacek, joka pitelee kasvojaan, on edelleen polvillaan jään pinnassa ja sinne lähtee nyt Simon Pinard, tämä toinen kanadalaisista istumaan ja katsotaanpa tuleeko Tsekiltä sitten verta, kyllä taitaa tulla, jotenka olisiko sitten 2+2.
2: S2+2.
0: Kyllä. Iri Tihacek näyttää saman tien, että nyt mennään koppiin. Hän lähtee päätuovista paikattavaksi Simon Pinardille. 2+2 minuuttia ja seuraava momentum tässä ottelussa se on tarjolla kotijoukkueelle. Siinä ei mitään epäselvää tässä tilanteessa ole.

Hirvonen aloitusvoitto jälleen hyökkäyspäästä. Hän on ottanut hyvin näitä aloitusvoittoja, varsinkin hyökkäyspäässä, kun ylivoimat on lähteneet käyntiin. Näin Nilsson. Hieman vaikea syöttö Matinmikolle, mutta kiekko pysyy edelleen Kärpillä hyökkäysalueella. Menee hieman pieneksi, mutta edelleen pysytään kiekossa. Matinmikko Erholtsille. Erholts nyt joutuu hieman ahtaalle. Saa pelattua viivaan. Kova on paine Ässiltä. Pysyykö kiekko Kärpillä? Kyllä pysyy. Hirvonen kääntää laitaan.

0: Kanter ei siellä ole, mutta Kanter ehtii kiekkoon. Nyt hieman rauhoittuu Hirvonen. Sitten puolestaan Nilsson laukoo kovaa, laukoo rännin kautta. Ja kiekko menee, on lähellä, että menee keskialueelle, mutta ei mene. Se on siinä ja siinä. Edelleen kiekko pysyy Kärpillä alueella ja pakkopeli jauhaa. Hirvonen viivaan. Matti Mikko takaisin Hirvoselle. Tämä kaksikko syöttelee keskenään. Syötössä hieman puutteellisuutta. Sitten Nilssonin laukaus. Kiekko maalin eteen. Matti Mikko uudestaan. Pyörittää ylivoimaa. Hirvonen oikealla. Keskellä jälleen Erholz. Minuutti mennyt ylivoimaa. Hirvonen pyörähtää tuossa B-pisteen kaarella. Pelaa keskustaa sitten Kanterin paikka. Ja maalikulmalla kokeilee Hirvonen, mutta vielä ei uppoa. Uudestaan Matti Mikko, mutta vaaraa on ilmassa. Bednarz torjuu tämän Matti Mikon laukauksen. Kiekko pysyy Kärpillä. Nilsson laidassa. Yrittää taistella. Pääseekö S vielä purkamaan? Ei pääse. Sitten Kantner. Kantner ui maalin eteen. Kääntää kämmenelle. Uudestaan Kantner yrittää väkisin survoa kiekkoa Bednarzin selän taakse. Ja sitten otetaan jälleen yhteen. Siellä on Kantner ja Kantner ilman kypärää. Ja yksi Sien pelaaja hieman painimassa. Hieman ehkä tuo... Joo, yllättäen. Hieman ehkä tuo Kanterin viimeinen ratkaisu oli sellainen pakottamalla tehty, kun tila oli todella vähissä. Mutta 2:35 vielä Kärpillä tuota ylivoimaa jäljellä. Ja lukemat siis 1-1 edelleen avauserän maaleilla Raksilassa. Ja tällä hetkellä 5,5 minuuttia pelattu tätä toista erää. Seuraava ylivoima viisikko tulee ja nyt tosiaan Tihacek on tästä pois Loponen viivalla. Viereen Ratinen laukoo, Bednarz torjuu. Sitten Törnqvist pelaa puolestaan Koivistoiselle. Koivistoinen käyttää keskustassa. Näin hieman joudutaan päästään liikuttamaan tuota Sien nelikkoa. Loponen uudestaan vasempaan siipeen. Koivistoinen keskustaan. Bednarz torjuu. Torjuuko uudestaan? Kyllä torjuu ja lyö sitten hanskan kiekon päälle. Hyviä paikkoja. Kyllä Kärpät tässä saa myöskin tällä toisella ylivoimalla, mutta vielä ei palkintoa tule. 2:13 jäljellä.
1: Ja tosiaan Törnqvist tulee nyt tähän kakkosylivoimaan mukaan tuonne maali eteen ikään kuin rouhijaksi.
0: Kyllä. Samalla viisikolla jatketaan. 2:13 on Kärpillä tosiaan ylivoimaa jäljellä. Koivistoinen aloitusvoitto. Viiva on Loponen. Häntä kuullaan siis toisella erätauolla. Koivistoinen maalin eteen. Kiekko Bednarzin suojiin. Sitten uudestaan Koivistoinen käyttää keskustassa. Jälleen tämä kakkosylivoima Kärpillä jauhaa. Koivistoinen pysyy kiekossa. Edelleen leipoo kiekkoa tuolla vasemmalla. Viivassa Loponen. Hänellä myöskin käytetään. Loponen vie keskustaan. Laittaa takaisin siipeen. Koivistoinen laukoo. S tämän blokkaa. Koivistoinen pelaa maali taakse. Törnqvist pelaa laitaan. Ratinen. Maali taakse Törnqvist. Nyt lähtee jälleen vähän miehet vaihtamaan paikkoja. Ratinen leipoo kiekkoa. Minuuttia 40 jäljellä Kärppien ylivoimaa ja edelleen jauhetaan tuolla Sien päädyssä. Sitten keskustaa seuraava laukaus ohi maali menee. Koivistoinen laidassa. Sillä jo aika pitkä alivoima tässä alla. Samalla nelikolla sitten pelataan viivaan. Loponen laukoo lujaa ja nyt tekee kyllä kipeää. Mutta edelleen peli jatkuu. Yksi Sien pelaaja on pois pelistä. Sitten pelataan maalin eteen. Törnqvist ohjaa kiekko kulmaukseen. Kovaan blokiin otti kyllä siinä tilanteessa Kostilainen, kun siitä pääsi Loponen virittämään sydämensä kyllyydestä. Nyt laittaa S purkukiekon. Kärppä päätyy. Minuuttia 5 sekuntia jäljellä Kärpillä vielä tätä ylivoimaa. Kostilainen menee hammasta purren ja vaihdon puolelle. Erholz omalla alueella pyörähtelee kiekon kanssa. Harhautellen pyrkii kärkikarvaajasta irti. Se on Kasper Björkqvist. Sitten Kärppien seuraava syöttö, se on heikko, mutta onnekkaasti se tulee tuonne hyökkäysalueelle. Sitten puolestaan seuraava ratkaisu on heikompi. Ja näin pääsee Petteri Riihinen purkamaan kiekon Kärppä päätyyn. Rubin pysäyttää. 30 sekuntia Kärpillä ylivoimaa jäljellä. Kyllä tässä paikkoja mielestäni ihan hyvin on ollut, mutta vielä ei tulosta ole tullut. Sitten Kantner. Kiekko pomppaa ratkaisu hetkellä lavaan yli. Raksilla yleisö huokaa syvään. Uudestaan Kantner laidassa. 15 sekuntia. Kanter pelaa viivaan. Matti Mikko. Sitten puolestaan Nilsson käyttää Kanterilla. Kanter toiselle puolelle. Hirvonen. Sitten Matti Mikko laukoo. Bednarz torjuu patjallaan. Kiekko laitaan. 3 sekuntia. Kantner pelaa Hirvoselle. Hirvonen näin hyppää myöskin Sieltä seuraava pelaaja. Eli Pinard takaisin peliin. Eli Sieltä selvittää tämän 4 minuutin alivoima ja tulee volittaiseen ylivoima hyökkäykseen. Vaarallinen laukaus. Olkapäällä torjuu Rubin. Näin mennään jälleen toista päätä kohden. Kovaa kamppailua. Hirvonen kamppailee. Paitsi on tilanne Kärpillä päällä.

0: Ja näin joutuu sitten Kärpät peruuttelemaan omalle alueelle. 8,5 minuuttia pelattu toista erää, edelleen tasalukemissa 1-1 ollaan. Tässä lähtee oman maalin takaa nostamaan. Keskialueelle syöttö, sieltä jako oikeaan laitaan. Cameron Hillis ensimmäisenä kiekkoon päädyssä. Hillis kaatuu, kiekko maali taakse, Pinard kääntää sitten Tiivolalle, sitten viivaan. Nikkilä viereen, sitten lähtee Jyrkäsin laukaus. Hyvin Kärpät tämän blokkaa, kiekko menee kulmaan. Tässä pitää kiekon edelleen alueella, Pinard laitaan. Hieman näissä pelaajaa ajaa nyt kiekosta ohi ja nyt pääsee Kärpät hetkeksi kiekkoon ja painetta ei ainakaan vielä tule, jotenka näin päästään keskialueelle. Tikka nostaa kiekon syvään, sinne painaa Hermonen kiekon perään ensimmäisenä raapimaan kiekosta. Tikka tulee tilanteeseen. Hermoselta lähtee kypärä päästä pois ja hän joutuu poistumaan vaihdon puolelle. Näin sitten Hermosen kypärä pysäyttää kiekon ja onnekkaasti Tikka pääsee siihen takaisin. Aikamoista kamppailua tällä hetkellä jäällä nähdään jokaisesta sentistä, jokaisesta millimetristä. Tässä palauttaa kiekon puolustukseen ja sitten avaus keskialueelle. Sieltä eteenpäin alasiuroa yksinäisenä tässä hyökkäjänä haastaa varsin vallikkaasti. Pääsee rystyllä sipaisemaan, ohi maalin menee. Nyt sitten puolestaan Rasmus Rissanen kiekon perään kulmassa, menettää mailansa, nappaa sen nopeasti takaisin käsiinsä. Sitten S keskustaan, alasiuroa levittää, pienestä kulmasta S kokeilee, ohi maalin menee. Ja näin se lopulta tulee myöskin keskialueelle. Uudestaan S liikkeelle, laittaa kiekon ränniin. Kostilainen antaa kiekon mennä, Alexander Kimme tulee taustalta, Tikka puolustaa Kimiä vastaan. Ässien nelosketju vastaan Kärppien nelosketju, Kimmo uudestaan kiekkoon, nyt pääsee Tikka kiekkoon, kääntää kiekon keskialueelle. Ässät puolestaan seuraavaksi omasta päästä liikkeelle. Pakki, mutta hieman tulee luistimiin, näin on vaikea tämä alueelle meno ja Kärpät palauttaa välittömästi kiekon keskialueelle. Paaso pelaa viereen Ratiselle. Ratinen alakertaa Matin Mikolle. Uudestaan Arttu Paaso kiekon kanssa. Jälleen Matin Mikko pelaa pystyyn. Nyt tulee Kärpät hyökkäysalueelle. Kantner pelaa Ratiselle. Ratisen lavan yli kiekko pomppii. Näin sitten puolestaan ränniin. Sinne irtoaa Arttu Paaso vastaan. Näin tästä S ei pääse kääntämään nopeasti. Sitten Koivistoinen irtokiekkoon. Hakee nopeaa syöttöä tuohon taskuun. Se ei omia tavoita. S kääntää jälleen keskialueelle. Paaso kamppailee ja nyt kolahtaa ikävästi Björkvistiä, tuo nimittäin tuo pleksin pääty kolahtaa vähän ikävästi, kun tuo kontakti tulee. Näin sitten Bednarsia kohti ainoastaan siirtokiekko, Bednars siirtää kiekon omille viereen. Petteri Nurmi rauhoittaa maalin taakse ja S lähtee seuraavaksi nostamaan. 8,5 minuuttia on jäljellä toista erää. Tasainen toinen erä on ehdottomasti nähty. 1-1 lukemat ja Kärpillä tuossa 4 minuutin ylivoimalla oli ne parhaat saumat mennä jälleen johtoon, mutta ei vielä. Näin sitten puolestaan S pelaa kiekon hyökkäyskulmasta alaspäin. Jyrkes viivalla, kova paine tulee Kärpiltä vastaan ja näin tästä laukausta ei kunnolla lähde. Kärpiltä siirtokiekko aina tuonne Sien päätyyn ja näin ollen tästä myöskään pitkään ei tule.
1: Tihasek jälleen takaisin penkillä.
0: No niin, hyviä uutisia. Eli paikkausoperaatio on tehty. Edelleen siis tosiaan Andreas Okani on sivussa. Törkvist suojaa kiekkoa hyökkäyspäädyssä. Ja kyllä se taitaa muuten niin olla, että myöskin Okani on tullut takaisin peliin. Ei, se on Antti Roiko, joka siellä pelaa. Näin sitten puolestaan Tikka. Hyökkäys siniseltä hakee syöttöä, laittaa pitkin pystyyn. Mati Mikko pakin paikalta. Korjaan Törnqvist. Uudestaan Törnqvist. Laukoo aika lailla päin Jan Bednarsin S-lokoa. Kulma oli pieni ja jälleen pientä nahinaa tuona tilanteen jälkeen. Siitä peli katkoi ja liigan mainoskatko myöskin tähän väliin. 7:13 jäljellä. Toista erää lukemat Raksilassa siis 1-1.
2: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: Joo, siinä mentiin todella pitkä pätkä ilman pelikatkoa, sellaiset 8 minuuttia suurin piirtein mentiin

0: mentiin koko ajan ja mielestäni ihan niin kuin laadukasta jääkiekkoa tänään on nähty. Todella kovaa kamppailua, kuten olettaa saattoi. Ja kyllähän Ässät myöskin on tänään ollut hyvin sellainen ässämäinen joukkue tuolla kaukalossa. Ja uhrautuvaista alivoimapeliä muun muassa tuossa tuon 4 minuutin aikana se Kostilaisen blokki. Nyt tietysti ensimmäisenä jää mieleen, että aivan tuohon ikään kuin rintakehän yläosaan tuli tuo Loposen lämäri aivan siitä lähietäisyydeltä, mutta ihan hetkeäkään pelkäämättä kyllä Kostilainen siihen eteen hyppäsi. Ehkä jotenkin jäi sellainen kuva, että toi Kärppien kakkosylivoima pystyy olemaan tietyllä tapaa vähän vaarallisempi jopa. Ja saa nähdä, miten tässä nyt roolitukset menee, mutta mielestäni Ratinen pelasi ihan hyvin tuota ylivoimaa. Pystyi tietyissä hetkissä olemaan sellainen vähän rauhoittava elementti myöskin tuossa Kärppien ylivoimassa.
1: Joo, kyllä on. On vähän samoilla linjoilla. Kärppien kakkosylivoima nimenomaan Eetu Koivistosen johdolla, joka nyt kumartuu hyökkäyspään aloitukseen, oli todella jotenkin valmiinoloinen nippu. Näin vielä laitetaan päätuovet kiinni ja päästään jatkamaan. 7:13 jäljellä toista erää, 1-1 lukemissa siis edelleen mennään. Ja oli kyllä todellakin pitkä pätkä ilman pelikatkoja. Kurkku meinasi alkaa kuivaamaan. Näin Ässät laittaa kiekon syvään, sinne kiekon perään Otso Ylitalo. Ylitaloa häiritsee puolestaan Lopoon ja sitten maalin taakse Patrik Juhola yrittää punnertaa maalille. Sinne ei kuitenkaan asiaa ole, sen mustapaitainen puolustus estää. Nyt pääsee Koivistoinen kiekkoon, pieni kääntö viereen Kanterille. Kanter laittaa kiekon ränniin. Se kantaa todella nopeasti rännin kautta toiselle puolelle. Ässät tökkää kiekon keskialueelle. Kantner laittaa kiekon uudestaan ränniin. Bednarz puuttuu mailalla peliin, pelaa viereen. Ässät avaa keskialueelle vauhtiin ja sieltä sitten kiekko kimmokkeiden kautta päin ja Kärppä maalia. Rubin pelaa viereen. Tihacek palannut tosiaan peliin mukaan, kuten Miska tuolta alakerrasta nosti. Hän sai tuossa aiemmin Simon Pinaadin lavasta kasvoihin. Se kävi paikkauttamassa itsensä tuolla vaan tuolla pukukopissa. Näin Ässiltä pitkä kiekko ja aloitus jälleen tuonne Jan Bednarzin päätyy. 6:16. Toista erää jäljellä. 1-1. Ja ilmeisesti Lappeenrannassa on jotain aikamoista mielenkiintoista tulosta.
0: Joo, Saipa johtaa sillä tällä hetkellä 4-1. Maali odottamaan on muuten luodut ainoastaan 0,9 maalin verran, joten tehokas on Saipa ollut siellä. Tässä ottelussa maali odottamaan Kärpät 2,1, Ässät 1,3.
1: Kyllä siinä varmasti ne ylivoimat paljon puhuvat molemmilla maali odottamaan puolesta, nykyisen lukeman puolesta. Hirvonen laittaa kiekon hyökkäys siniseltä ristikulmaan. Nyt uudestaan Hirvonen irtokiekkoa hyökkäysalueella, suojaa kiekkoa. Hirvonen laittaa kiekon ränniin, maalin takana Erholz. Erholz vastaan Petteri Nurmi. Nurmi painaa Erholzia päin laitaa. Kovaa kamppailua jäässä, lopulta kiekkoon pääsee. Näin laitetaan kiekko laidan kautta Kärppä-alueelle. Tästä tulee kuitenkin pitkä kiekko. 5:40 on toista erää vielä pelattavana ja jälleen sieltä Ässien vaihtoaitiosta haetaan muun muassa Arttu Alasiuroa takaisin peliin. Hän yritti lähteä tuossa pitkän aikana vaihdon puolelle. Ja näin myöskin mediakuutilla näytetään tuo Björkqvistin tilanne on ikävän näköinen. Tällainen todella ikävä loukkaantuminen sattui NRissä vuosia takaperin. En muista kuka Montrealin pelaaja oli kyseessä, mutta pää hieman jäi tuonne tavallaan taakse, kun tuo plexin kaarre tulee tuossa vaihtoaition päätteeksi. Näin sitten puolestaan Kärpät laittaa kiekon ränniin. Törkqvist hyökkäysalueen kulmassa, ei pysty kiekkoa omille pelaamaan. Ässät siirtää kiekon alaspäin. Nyt Okani on myöskin Andreas Okani. Kyllä, Okani on jälleen pelissä mukana ja ottaa esikosketukset jälleen kiekkoon tuon pienen tauon jälkeen. Nyt sitten laidassa ikävästi kaatuu Nilsson. Ei tule rangaistusta tästä, niin se on vähän aikaa katselee ympärille. Onko käsi pystyssä? Ei ole. Ja lähtee hieman näin puhalleelle vaihdon puolelle. Taitaa siinä vähän luistimet kolahtaa yhteen S-pelaajan kanssa. Näin Ässät hyökkäysalueella yrittää keskustaa. Keskusta on Kärpiltä tukossa ja näin Hermonen lähtee liikkeelle vasemmalta. Yrittää pelata eteenpäin. Pelaa Tikalle. Tikka hyvin pelaa maalin eteen, mutta Antti Roiko ei pääse tästä vielä laukomaan. Ässät siirtää ainoastaan kiekko keskialueelle. 4,5 minuuttia jäljellä toista erää. Kärpät jälleen kääntää nopeasti. Matimikko oikealle. Hermonen eteenpäin Tikalle. Tikka yrittää hakea kämmentä vapaaksi. Ei kuitenkaan siinä onnistu. Ässät saa kiekko keskialueelle. Pelaa sitten lipuvana tuonne syvään. Björkqvist on

0: Onneksi jälleen peli kunnossa, hyvä niin. Matti Mikko kärppämaali takaa liikkeelle. Avaa keskustaan. Antti Roiko hakee pystyyn Paasolle. Paaso laittaa kiekon pienellä jatkolla eteenpäin. S-puolustussa lähtee kääntämään. Nopeasti keskialueelle pelataan. Sieltä jälleen kiekko syvä. Tuttua kaavaa. Mennään jälleen. Näin lähtee sitten kärpät nostamaan. Kanter keskialueelle. Sieltä laittaa puolestaan Ratinen kiekko syvään. Kovaa kamppailua sitten tulla päädyssä jälleen. S jälleen tämäkin selvittää. Kovin lyhyitä ovat kärppien käynnit tuolla hyökkäysalueella tässä viime vaihdoissa olleet. Näin ottaa Hanskala alas Loponen kiekko keskialueella. 3:40 jäljellä toista erää. 1-1 lukemat edelleen avauserän maaleilla. Rasmus Rissanen rauhoittaa. Pelaa pakkipakin maalin takaa poikittain. Näin kiekko pomppii sitten puolestaan Sille tuonne hyökkäysalueelle ja siitä pääsee myöskin S laukomaan. Rubin torjuu kiekon kulmaukseen. Seuraava laukaus tulee ohi maalin paukkuun. S jälleen palauttaa kiekon tuonne syvään. Loponen käy taklaamassa. Näin S pelaaja kaatuu, menettää tasapaino siellä kulmassa. On edelleen jääpinnassa, hän on Otso Ylitalo. Loponen ei saa kiekkoa siirrettyä keskialueelle. S edelleen palauttaa sen tuonne laitaan. Tämä pitää nyt selvittää. Tässä on vähän sellaisia viime kauden kaikuja, jos tästä ei päästä, mutta kyllä tästä päästään näin lopulta. Kiekko siivoamaan hyökkäysalueelle. Päkkilä taistelee kiekon päätyy saakka. Tässä tavaa keskialueelle. Pienellä siirrolla haetaan syöttöä omille, mutta se ei omille mene. Hirvonen pyörättää omista liikkeelle. Pelaa Tihacekille. Tihacek hyökkäys siniselle Henrik Törkvist. Törkvist laidassa suojaa kiekkoa. Laittaa kiekko toiseen kulmaukseen. Sinne painaa Hirvonen. Koskilainen on vastassa. Sitten Törkvist uudestaan. Koskilainen näissä kiekko siirrettyä laidan kautta keskialueelle. 2:20 jäljellä tätä toista erää. Todella tasaista, kuten lukematkin osoittavat. Näin sitten ohjaa Hirvonen kiekon päätyy ja lähtee vaihdon puolelle. Petteri Nurmi Ässien puolustuksesta kiekkoon ja jättää taakse, maalin taakse. Sieltä Ässätä rännittää, mutta ei saa keskialueelle siirrettyä. Sitten nämä kärpät toimittaa kiekkoa luukulle, ohjaajia ei ole. Soini, Kasper Soini. Kiekko jää hieman sinne luistimiin. Näin sitten puolestaan maalin takana, kärpät edelleen suojaa. Soinille pelataan alaspäin. Soini toimittaa maalia kohden. Tämän onnistuu Kasperi Ojatakainen blokkaamaan. Seuraava toimitus on varsin vaarallinen. Se menee ohi S-maalin kuitenkin. Näin lähtee kääntämään jälleen vieras joukkue. Kiekko pelataan syvään. Soini ottaa hanskalla alas ennen kuin se on päädyssä. Sitten Soini uudestaan. Vahvaa fyysistä peliä. Nyt pelaa S tähän Soinia vastaan. Sitten pelataan päätyyn. Katsotaanpa tuleeko tästä pitkää. Ei tule lopulta pitkää. Sinne ehtii nimittäin Antti Roiko lähes ensimmäisenä kiekkoon. Kohta lähtee myöskin viimeinen minuutti tästä toisesta erästä liikkeelle. Ja jos olet tullut hetki sitten mukaan, niin edelleen 1-1 lukemissa mennään. Rissaselle pelataan viivaan. Hän ei kiekkoa pysty alueella pitämään. Uudestaan Rasmus Rissanen peruuttelee laitaan. Sitten hyökkäys siniselle Kanterille. Kanter pelaa Ratiselle. Ratinen lähtee haastamaan. Kääntää rystylle. Ihan hyvä yritys lopulta Ratiselta. Ohi maalin menee tuo rystysivallus. Sitten toiselle puolelle Kanter valkoisella mailalla siellä odottaa. Lähtee nyt leikkaamaan. Pelaa maalin kulmalle. Sitten pienestä kulmasta laukaus. Bednarz torjuu. Rissanen laittaa kiekon ränniin. Ratinen maalin taakse. 40 sekuntia erää jäljellä. Kärpät saa nyt hyvän pyörityksen tähän erään loppuun. Loponen. Kantner jättää taustakierrona. Sieltä sitten levitys ja kiekko maalin eteen. Bednarz lyö hanskan kiekon päälle, mutta siinä pitkästä aikaa kärpiltä nyt sitten hyvä hyökkäyspään pidempi vaihto. Ja vielä liikan mainoskatka tähän, kun erää on jäljellä 29 sekuntia, joten eipä siinä. Mennään mainoskatkolle.
1: Kun metsä kutsuu, tarvike.com vastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Joo, jälleen mentiin pitkä pätkä ilman pelikatkoa ja tuosta vielä edeltävästä Kärppien hyökkäyksestä otettava kiinni, että Eetu Koivistonen tuosta pienestä kulmasta kokeili ja osui itse asiassa ylärimaan tuo laukaus, jonka Koivistonen tuosta pienestä kulmasta vähän yllättävästä paikasta yritti sivaltaa tuonne ylähyllylle, mutta yksi ylärima nyt myöskin nähty tähän ottelun toisen erän loppuhetkille, mutta tasoissa mennään.

0: 1-1 ja tällä hetkellä kyllä peli on varsin tasainen ja 5-5 peli se on ollut aika tasan tänään ja sitten taas nuo jäähyt ovat sitä peliä muuttaneet sen myötä, että sitten noiden ylivoimien jälkeen molemmat joukkueista ovat saaneet aina sitä hallintaa pieneksi hetkeksi itselleen, mutta tasaista vääntöä on.
1: Sitä se kyllä on. Ässät pelaa seuraavan liigaotteluna perjantaina kotona Ilvestä vastaan ja Kärpillä puolestaan lauantaina vastassa täällä Raksilassa JYP. Kärpät aloittaa tosiaan 4 kotiottelulla putkeen. Tämän viikon jälkeen tosi 1,5 viikon tauko, mutta JYP aloittaa tosiaan vasta lauantaina liigakauden ja se oli itselleni pieni yllätys. Näin vielä 28,6 sekuntia erää jäljellä hyökkäyspäästä. Kärpät pääsee jatkamaan. Ässät vie kuitenkin tämän aloituksen. Hirvonen vielä kiekkoa. Tiivola yrittää häntä horjuttaa. Hirvonen suojaa kiekkoa edelleen. Edelleen pyörii kiekon kanssa hyökkäysalueella B-pisteen kaarella. Jättää sitten viivaa Matimikolle. Matimikko hakee hyvän laukauksen. Bednarz on kovassa maskissa, mutta onnistuu tämän torjumaan. Ja Ässät siirtää laidan kautta kiekon ja Kärpä päätyy Matimikko viereen. Sitten vielä pystyyn kertaalleen. Näin kuitenkin sekunnit loppuvat kesken ja näin soi summeri. 2 erää on Raksilassa pelattu tasaisissa, todella tasaisissa tunnelmissa mennään. 1-1 siis lukemat 2 erän jälkeen ja pienet marginaalit. Sitä kärsivällisyyttä edelleen painotetaan varmasti molemmissa kopeissa. Vähän maallinen peli varmasti vielä 3. erässä edessä. Tästä mennään valmentajan haastoa kohden.
0: Kyllä vain, jatketaan täältä alhaalta. Otetaan ensimmäistä kertaa Radio Kalevan lähetyksen Jani Manninen mukaan. Toinen erä pelattuna tasaista. Se on 1-1 taululla. Miten Jani toista erää summaat?
2: No joo, tasasta niin kuin sanoit. Meillä alku vähän, en mä nyt sano vaikea niin kuin, tai oli se siis vaikea. Me ei saatu niitä puolustusalueen pelejä poikki niin nopeasti kuin oltaisiin haluttu. Ja sitten me jouduttiin vähän pyöriä turhaan omissa ja sitten jouduttiin vaihtaa vähän huonolla rytmillä, mutta sitten veidän loppuun kohden niin saatiin sen momentumin meille sellaiseksi, kun haluttiin ja pystyttiin hyökkäämään fiksummin ja pystyttiin sitä kautta totta kai luomaan paikkaa.
0: 3. erä, miten se siinä 3. erässä tämä peli käännetään Kärpille?
2: No edelleen pitää olla tosi fiksu kiekon kanssa, miten hyökätään, mutta sitten ennen kaikkea se, että me tullaan oikealla tavalla porteista tulos, näytetään kotiyleisölle sitä intohimoa ja ollaan niin kuin oikeasti läsnä, niin kyllä se sieltä lähtee.
0: Kiitos.
3: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
0: Olen taipuvainen tykkäämään tästä Jani Mannisen ensimmäisestä esiintymisestä Radio Kaleva haastattelupisteellä. Ja erityisesti tuo loppu, että 3. erää oikealla ilmeellä tullaan porteista sisään, niin sillä päästään pitkälle. Niin tuo on mielestäni myöskin sellainen tietynlainen asia, mitä varmasti Kärpät tarvitsee tällä kaudella ja ehkä nimenomaan valmennuksen osaltakin, niin en muista viime kaudella vaikkapa, että tässä valmentajan haastattelussa, vaikka nämä nyt eivät ihan ikään kuin koko kuvaa kerro, niin sanottaisi nimenomaan, että piru vie siihen 3. erään alkuun, mutta tunnepuolella satsataan kovasti.
1: Niin, ihan varmasti tervetullutta, että valmentajakin uskaltaa vähän maalailla sen perusjargonin lisäksi. Ja tottahan se on, että semmoista tietynlaista, että tämä on jo tietyllä tavalla niin kuin, jos mietitään, että ne, jotka miettivät, että tämä on täys katastrofi, niin nyt ollaan jo tavallaan voiton puolella, että ei tässä tarvitse enää niin kuin hirveästi jäpittää tai jännittää. Että peli on ollut todella tasainen ja se, miten tämä ratkeaa, niin todella vaikea sanoa, mutta veikkaan, että kyllä me kaivetaan jälleen tämä klisee sieltä, että kyllä seuraavan maalin tekijä on todella vahvoilla, nimittäin ei tässä hirveästi maalipaikkoja tänään mun mielestä kummallakaan joukkueella juuri ole, että erikoistilanteet on ainakin mun silmää on ollut ainoat, mitkä on niin kuin maali odottamaan vähän niin kuin kasvattanut, että todella tasaista ja sellaista hyvin tyypillistä kauden avauspeliä.
0: Niin, ehkä semmoinen asia tietysti nimenomaan tiedetään S, että miten sellainen fyysinen ja inhottava joukkue se on pelata vastaan, niin tuolla fyysisellä puolella mielestäni silläkin osa-alueella Kärpät on pystynyt ihan ikään kuin tasapäin vastaamaan Sille, vaan oletko eri mieltä?
1: Kyllä, mä ihan samaa mieltä on siitä ja se, että ainakaan omaa silmää, niin se, että Ässät saattoi ehkä aiemmin viime kaudella sitä edellisellä kaudella olla sellainen, että siellä vähän riepoteltiin Kärppää niin kuin kakkasta rättiä, mutta en ole ainakaan kahteen.

0: erään pistänyt merkille, että S olisi mitenkään erityisen paljon fyysisempi joukkue ollut, että sekin on totta kai hyvä merkki.
1: Niin, kyllä tämä ensimmäinen 40 minuuttia, joka tietysti otantana on jo sellainen, että pitää ehdottomasti ikään kuin isoa kuvaa maalata. Niin
0: no kyllä tästä näkee jo.

0: paremmin kuin viime kaudella. Ja sitähän tältä joukkueelta on haettu ja odotettu.
1: No kyllä, nimenomaan se, että en ole niinku vaikka luistelu niinku temmossa, niin sanotusti pelitilanne nopeudessa, niin en ole huomannut eroja, jos se aiemmin on ollut selkeästi tai on vaikuttanut Kärpät hitaalta, niin ei se nyt sitä kyllä vaikuta. Mutta kuten todettua, niin vähän vasta on tommonen pieni murunen nautiskeltu tästä kaudesta, mutta se, että ehkä just se, että kun ekaa peliä pelataan ja ekoja pelejä muutenkin tässä tällä viikolla edessä, niin ehkä se viimeisissä ratkaisuissa se tietty laatu tulee vähän sellaista, että jos kiekko pelataan sulle, että mikä se sun ratkaisu on. Että ne on vähän ollut ehkä semmosia, miten sanoisin, epäpuhtaita ne osumat tai ne ajatukset, ajoitukset. Niissä se on se viimeinen silaus ehkä vähän. Mutta niin se on toisaalta myöskin Ässillä ihan sama tilanne.
0: Juuri näin. Hei, otetaan tilastoja tässä kohtaa vielä myöskin esiin ja mennään sitten tuota pikaa musiikin kautta Kalle Loposen haastatteluun. Kahden erän jälkeen laukaukset Kärpille 40-27, laukaukset maalia kohti Kärpille 18-12, eli Rubinilla 11 torjuntaa ja Benashilla 17 torjuntaa Ässien maalin suulla. Aloituksissa tasaista 16-17, Ässät yhden aloitusvoiton edellä, kiekkoa Kärpät pitänyt 61% tässä ottelussa toistaiseksi. Ja tuolta Kärpien osalta myöskin aloitustilastot, ne tietystikin kiinnostavat ja ne näyttävät tällä hetkellä siltä, että Roni Hirvonen on voittanut 9 aloitusta, hävinnyt 4. Eetu Koivistoinen puolestaan voittanut 6 aloitusta, hävinnyt 7. Tommi Tikka voittanut 1 aloituksen, hävinnyt 2. Andreas Okani hävinnyt kaikki 4 aloitusta, jota on ottanut, ja tuon Okanin häviämän aloituksen jälkeen myöskin se Ässien 1-1 tasoitusmaali syntyi tuossa ottelun avauserässä. Okanihan ei tietystikään ihan ikään kuin täysiverinen sentteri ole koulutukselta, joten tuossa on semmoinen mielenkiinnon kohde, että jos Okani tässä nyt koko kauden ikään kuin keskikaistaa pelaa, että minkälainen on hänen aloitusprosenttinsa, mutta se siitä. Tosiaan Victor Nilsson ajassa 6.40 vei ylivoimalla Kärpät johtoon. Matias Kantner sekä Roni Hirvonen saivat syöttöpisteet tuohon. Ja S tasoitti Aleksi Anttalaisen toimesta ajassa 14.55. Rami Määttä ja Arttu Alasiuro saivat syöttöpisteet tuohon osumaan. Ja muilla paikkakunnilla Jukurit HPK 1-2, Kiekko Espoo Kalpa 3-0, Lukko Ilves 0-0, Saipa Tappara 4-1, TPS KK 3-2, Sport Joker 3-4, näin tilanteet muualla kahden erän jälkeen. Seuraavaksi musiikkia ja Kalle Loponen sitten ääneen.
2: Kiekkostudio Lämär.

0: Kalle Loponen, liigakausi 2026-2027, se on käsillä. Kysytään ihan näin alkuun, että kuinka ikään kuin odottavat fiilikset ton kauden suhteen oikein on?
1: Totta kai mahtavat fiilikset ja niin kuin sanoit, niin odottavaisetkin fiilikset. Tässä on hyvä pre-season, jolla on saatu alle ja harjoituspeleistä saatu hyviä yhteisiä kokemuksia, niin nyt on hyvä aika aloittaa runkosarja.
0: Niin, jos mietitään sellaisia posit negat tästä pre-seasonista, niin minkälaisia asioita sieltä erityisesti nousee esiin, missä täytyy pystyä parantamaan?
1: No tietenkin positiivisena, niin ollaan saatu sitä omaa peliä, mitä saatiin, ollaan haluttukin saada näkyviin, niin ollaan saatu tuossa harjoituspeleissä näkyviin. Ja sitten ehkä negatiivisena tai vähemmän hyvänä asiana, niin tietenkin se tulos on jäänyt vähän kiertänyt meitä, että ei haluta semmoista, että hävitään pelejä, vaan kyllä me jokaista peliä, on se harjoituspeli tai mikä tahansa peli, niin lähtee niin kuin voittamaan.
0: Niin, ehkä sellaiset nimenomaan voittavien asioiden löytäminen siihen peliin on selkeä asia, mitä lähdetään heti tässä alkusyksystä kaivamaan.
1: Joo, ja on niitä siellä siis myös ollutkin, että ei olla niin kuin missään nimessä mun mielestä heikosti pelattu tai esiinnytty joukkueena, mutta lähinnä semmoiset tietyt tärkeät jutut, niin vielä saadaan pientä tarkennusta niihin, niin varmasti pelataan voitosta joka ilta.
0: Niin sanoit tuossa, että tässä harjoituskauden aikana on nähty sellaista kärppää pelillisesti, mitä nimenomaan on haluttukin nähdä. Niin kuvaa vähän sitä, että minkälaista kärppien joukkoa halutaan tulevalla liigakaudella nähdä.
1: Luisteluvoimainen, aggressiivinen, nopeasti ja kovaa karvaava joukkue, joka ottaa ylhäältä heti vastustajalta ajaa ja tilan pois. Että mun mielestä semmoisia juttuja ollaan saatu näkyviin. Ja sitten puolustuspelissä niin maali eessä ollaan oltu vahvoja, että sitä halutaan suojella kyllä viimeiseen asti ja tehdä pelaavan maalivahdin työ mahdollisimman helpoksi.
0: Niin, teillä on tässä ollut ehkä puhtaasti, onko noin reilu 10 ikään kuin harjoituspäivää tämän pre-seasonin aikana, niin tollaisessa ajassa ehtiikö käydä ikään kuin kaiken tarpeellisen läpi, mitä siihen pelaamiseen tulee?
1: Ehtii käydä ihan hyvin, kun siinä on niitä pelejäkin ja niistä saadaan aina sitten videoklippejä, mitä ollaan tuossa katsottu yhdessä ja otettu opiksi tietyistä jutuista ja tiettyjä juttuja sitten korostettuakin, että paljon on näytetty myös asioita, mitkä on mennyt hyvin ja hienosti, että kyllä minun mielestä ehtii oikein hyvin.
0: Niin, jos ikään kuin sitä videopuolta mietitään, niin minkälaisia asioita videolta katsotaan tässä harjoituskauden aikana? Onko ne ikään kuin ihan tismalleen samat, mitä normaalisti liigan runkosarjan aikana, vai onko jotain tiettyjä painotuksia enemmän tai muuta vastaavaa?
1: Vaikea sanoa. Ihan samoja juttuja, että ehkä määrällisesti vähän enemmän tässä elokuun aikana, että kumminkin lähdetään vähän uusilla pelaajilla, niin kuin itsekin tässä mukana, niin uutta pelikirjaa toteuttamaan, että varmasti vie, tai on vienytkin ja vie vielä varmasti henkilökohtaisesti hieman aikaa, että varmasti löydetään kaikki yhteiset sävelet, mutta että samoja juttuja, mutta määrällisesti ehkä vähän enemmän.
0: Jos mietit nimenomaan, että kun lähdetään silloin syksyllä käymään läpi ja kertaamaan sitä, että minkälaista kiekkoa Oulun Kärpät haluaa pelata, niin kuinka paljon tai onko siinä ikään kuin lainkaan sellaista, voisiko sanoa, että opettelua uuden suhteen vai tuleeko kaikki niin kuin silleen, että kun näytetään ja käydään läpi, että me halutaan pelata näin ja näin, niin se on selvää kuin pläkki alusta lähtien?
1: Ei se ole selvää kuin pläkki varmasti kenellekään, että jokaisella meillä on uudet kenttäkaverit tai uudet pakkiparit ja uudet pelisysteemit joko nyt tai ollut aikaisemmin uralla, että varmasti on jokaisella pelaajalla totuttelua ja oppimista, mutta että kyllä se kumminkin sama laji on kumminkin, että ei tarvitse uudestaan opetella luistelee, että tietynlaisia semmoisia rytmitysjuttuja ja sijoittumisjuttuja, niin semmoisia juttuja tuossa on niin kuin jumpattu.
0: Ja varmaan

0: Tietyllä tavalla aika tärkeää on myöskin se, että mieli on ikään kuin virkeänä sen suhteen, että kun tulee paljon uutta asiaa, niin ikään kuin hoksottimet on hereillä ja saa helpommin kiinni siitä, siis mitä tuo coach oikein tarkoittaa tällä.
1: No joo, niin kuin sanoit, niin tässä ei näitä harjoituspäiviä ole liikaa ollut, että ei ole varaa, niin kuin ei yleisestikään ole varaa semmoisiin ohipäiviin, mutta niitä ei meillä tässä minun mielestä ole pre-seasonin aikana yhtäkään tullut, että oltu niin sanotusti asian päällä kyllä joka päivä.
0: Niin, tulevaa kautta ajatellen, niin mikä on ehkä sellainen asia, mitä sä lupaat, että tää Oulun Kärpät tulee tarjoamaan joka ilta tulevan kauden aikana? Ei varmaan tarvitse pisteitä luvata, että kuinka monta sarjapistettä lupaa tai sijoitusta, mutta nimenomaan ehkä sieltä henkiseltä puolelta.
1: Luistelevaa ja taistelevaa asennetta kärppälogo eteen, että se meillä pitää löytyä joka ikinen ilta, ihan sama missä pelataan.
0: Ja myöskin sitten, jos mietitään henkilökohtaisesti sulla, niin kuinka ikään kuin odotettu päivä on ensimmäinen syyskuuta ja se ensimmäinen liigaottelu ja paluu kärppäpaita?
1: Todella odotettu, että lähes siitä, kun sopimuksen tänne tein, niin olen odottanut sitä päivää, että runkosarja pyörähtää käyntiin ja vielä kun otteluohjelmat ja muut julkaistiin, niin kotipelillä lähdetään liikkeelle, niin mikä sen parempi?
0: Kuinka merkityksellistä sulle on henkilökohtaisesti, että sä pääset taas kärppäpaitaa kantamaan?
1: Ihan valtava iso merkitys, että mahtavaa olla takas Oulussa ja Kärpissä ja tossa tässä niinku koko tässä yhteisössä mukana, niin tuntuu kyllä aivan mahtavalta.
2: Kiinteistöt toimii, teollisuus toimii, infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani, Caverion. Toimivan elämän tekijä.
3: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
4: Ai, hymyilenkö mä?
3: Kyllä, koko ajan.
4: Mä asun Limingassa.
3: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
4: Jee, sitruunaa.
5: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
6: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuodatettu hiki on mun kunnianmerkkejä. Enkä mä mitään neuvoja kysele. Mä kuen on mikä nyhvö. Jos hommat menee pitkin vitikkoon, ei tosi tekijä pelkää tehdä pari kertaa uusiksi. Silloin sitä vasta tuntee elämänsä.
7: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Koorauta välivainio.
8: Uusi kausi.
9: Tutut miehet. Kuuntele Kiekkostudio Lämäriä Radio Kalevan taajuuksilta.
10: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
9: Raksilassa ollaan tuota pikaa valmiita ottelun kolmannen erän alkuun. Kärpä tässä 1-1 lukemista. Lähdetään kolmanteen erään. Viimeinen 20 minuuttinen jäljellä tästä kauden avausillasta, superkauden avausillasta. Vajaat puoli minuuttia on aikaa enää kiekon pudotukseen ja kolmannen erään käynnistymiseen. Katsotaan, päästäänkö tänään jo sitten laittamaan sentensediä ja ruutasydäntä soimaan. Heitetään tästä puheet yläkertaan. JP tulkitsee kolmannen erään. Toki mahdolliset jatkoajat ja rankkaritkin.
10: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
11: Jumputus soi Raksilassa, valot syttyvät ja näin kolmas erä on valmiina alkamaan. 1-1 siis lukemat. Toisessa erässä ei maaleja nähty. Kärpillä tänään, tai Ässillä tänään 6 kahden minuutin rangaistusta. Kärpillä puolestaan 3 ja Kärppien maali odottama kahden erän jälkeen 2.2, Ässillä 1.36. Laukaukset Kärpät 40, Ässä 27. Nyt lähtee Ässiltä epäonnistunut avauslämäri. Ja se menee pitkäksi. ...4174 katsojaa superkauden avauksessa Raksilassa tätä ottelua todistamassa. Kärppien avausmaaliaissa 6.40, Victor Nilsson ylivoimalla. Syöttäjät Kantner ja Hirvonen ja sitten Ässien tasoitusajassa 14.55 Aleksi Anttalainen maalin tekijänä ja Rami Määttä sekä Arttu Alasiurua syöttäjä tuohon maaliin. Näin tulee sitten Ässät. Hillis kääntää maalia kohdenne. Kiekko hieman pomppii sieltä Tihacekin lavaan yli. Tihacek kuitenkin painaa kiekon päin laitaa, että Ässät ei

0: paikkaan pääse. Näille palautetaan kiekko oman maalin taakse ja Ässät lähtee ihan suosiolla vaihtamaan, niin tekee myöskin Kärpät. Kohta avausminuutti kolmannesta erästä pelattu 1-1. Tuomas Salmela nappaa nyt sitten kiekon oman maalin takaa, lähtee nostamaan. Avaus aika lailla tulee jalkoihin nyt Koivistoiselle, sitten seuraava nosto S-alueelle. S pääsee pakkipakilla tökkäämään kiekkoa kohti keskialuetta, mutta se katkotaan laidassa. Ratinen ei pääse kuitenkaan syöttämään tuonne vasempaan laitaan ja näin sitten uudestaan Kasper Soini. Pieni kiekka omassa päässä, avaa sitten laitaan. Salmela, pieni neppi tuohon keskialueelle, se ei omia tavoita ja Ässien tasoitusmaalintekijä Anttalainen pelaa kiekon viereen. Alasiurua. Valkoisella Erkalla operoiva alasiurua tuo kiekon laitaan. Laittaa eteenpäin kulmaa kohti Ylitaloa. Rissanen nostaa Ylitalon laidalle. Uudestaan Rissanen pääsee kiekkoon, laittaa laidan kautta kohti keskialuetta ja tässä myöskin onnistuu. Petteri Nurmi pelaa viereen. Nurmelle jälleen tiputus. Uudestaan Ässien luistimista kiekko kimpoilee, Kärpä päätyy, Rissanen jälleen kiekkoon, pelaa viereen Loposelle, Loponen takaisin Rissaselle. Näin jälleen rauhoitetaan, Kärpiltä kolmonen sisällä. 2 minuuttia menty, kolmatta erää. Rissanen rauhallisesti rytmittää Kärppien viisikon liikkeelle lähdön, laittaa vasempaan laitaan. Okani kamppailee hyökkäysalueen laidassa, pääseekin kiekkoon, pelaa viivaa, Rissanen käätölaukaus yli maalin paukku, maski on siellä Bednarsin edessä kyllä hyvä. Nyt sitten 2-2 hyökkäys Ässiltä, Kostilainen tulee keskustasta, kääntää viereen, sitten lähtee laukaus Riihiseltä ja nyt paukkuu kyllä aivan yläilmoihin tämä laukaus ja kyllä se Kimmokkeen kautta lopulta menee. Petteri Riihinenhän otti viime kauden lopussa aivan törkkymäisen niitin TPS vastaan. Se oli nimenomaan tämä tanskalainen. No Miska on siellä luureissa, niin sä muistat. Sanoppa nyt.
1: Oliver Lauritsen.
0: Kyllä, juuri hän. Ja hänhän aloittaa 8 pelin pelikielolla tämän kauden. Hyvä, että sinä ei pahemmin käynyt ja Riihinen pystyy vielä kiekkoa pelaamaan. Kärppien aloitusvoitto omasta päästä. Ässät kovan paineen antaa heti kiekolliseen. Aleksander Kimme, kasakstanilainen, jättää kiekon taustalle. Kostilainen kiertää Kärppämaalia, ei kuitenkaan pääse vielä ainakaan kääntämään sitten epäonnistunut laukaus, kun Kostilainen on polvillaan jään pinnassa ja tämä helposti poimii Rubiin kiinni, mutta SJ neloselta ihan hyvä paikka. SJ:ltähän tosiaan puuttuu tästä kamppailusta Carl Klingberg, joka siirtyi Ilveksestä patapaitaan, hän puolestaan hänen vaimonsa on viimeisillä raskaana ja näin hän jättää tämän Oulun reissun väliin. Muutenkin totta kai paljon Ässillä poissaoloja, mutta nyt menettää tikkamailansa, levittelee käsiään. Ei tule rangaistusta Ässille tästä. Viivassa Petteri Nikkilä pelaa syvään. Sitten puolestaan ui Ässät maalin eteen, vaarallinen paikka. Rubiini tämä kuitenkin selvittää, seuraava laukaus ja tolpassa käy. Nyt käy Ässien johtomaali todella lähellä. Tolppa pelastaa kuitenkin sitä ennen Niklas Rubin. 2,5 minuuttia. Korjaan 3,5 minuuttia kohta. Kolmatta erää pelattu. Ässät rauhoittaa kiekon oman maalin taakse. Hieman kuulee, kun yleisö huokaa syvään, kun kiekko kolahtaa tuohon Rubinin maalin vasempaan tolppaan. Pulli pelaa kiekon maalin taakse, sieltä laittaa sitten puolestaan Nurmi kiekolle vauhtia, Björkvist ei kiekkoon pääse ja näin ollen kiekko lipuu, Kärppä päätyy, pitkään ei tule. Tuomas Salmela nappaa kiekon maalin takana, pelaa viereen, Matin Mikko keskialueen tukossa ja näin Matin Mikko palauttaa kiekon takaisin Salmelalle, Salmela keskialueelle, sitten Hirvonen jättää taakse, hieman menee nyt rytmitten sekaisin ja jälleen joudutaan Salmelalle palauttamaan. Salmela, loistava avaus pystyyn! Ei aivan saa tästä kuitenkaan nyt Kärpät kiekkoa kunnolla eteenpäin. Sitten tulee kampitusrangaistus Ässille, se on selkeä homma. Siirretty rangaistus on käynnissä tällä hetkellä. Rubin lähtee vaihtoaition puolelle ja Kärpät 6-5 vastaan tällä hetkellä menee. Alasiuru antaa kovaa mailaa Soinille tällä hetkellä. Yrittää kiekkoa riistää ja onnistuu myöskin siinä. Näin. 4,5 minuuttia kun kolmatta erää takana, niin Kärpille seuraava ylivoima. Ja kyllä se nyt on niin, että sen verran paljon sitä ylivoimaa on tänään tullut, että nyt pitäisi rankoa. Petteri Nurmi, 2 minuuttia kampituksesta.

0: Salmelalta hyvä avaus pystyyn. Vähän siinä kiekko kuitenkin ratkaisevalla hetkellä karkaa, mutta sitä ennen tosiaan tässä sen jälkeen sitten tuo kampitus. 1-1 lukemista, Kärpille seuraava ylivoima. Tässä ei vielä pääse omalta alueelta purkamaan, vaikka siinä oli niin sanotusti paikka. Kiekko laidan lähettyvillä, se pelataan Kärpiltä viivaa. Tihacek levittää peliä tuonne laitaan. Sitten pelaa laitaan toiseen laitaan Ratiselle. Ratinen levittää, hyvä paikka. Loponen laukoo suoraan syötöstä Pennashilta, erinomainen torjunta. Keskustaan pelataan, sitten Loponen uudestaan. Kärpät aloittaa nyt tällä toisella ylivoimalla, jota me ehdotimme jopa ehkä toimivammaksi koostumukseksi tuossa aikaisemmin. Koivistoinen leipoo kiekkoa, käyttää Ratisella. Maalin eteen loisto tontti, Päkkilä nostaa hitusen yli maalin. Erinomainen kuvio, sitten pelataan Ratiselle. Ratinen, hänet kaadetaan, ei tule rangaistusta. Mielestäni siinä oli kyllä mahdollisuus nostaa kädet pystyyn häneltä, nimittäin mielestäni jalat vedettiin alta, vai oliko vaan, että jalat kolahtivat yhteen. Ei, kyllä sieltä rangaistus tulee. Ässille tulee rangaistus. Vai tuleeko?
1: Ei vaan, taitaa olla Emil Erholtz, joka saa käytös kakkosen.
0: No kyllähän kapteenin pitäisi saada sanoa. Selkeä.
1: Kesken pelin se ei taida ihan niin mennä.
0: Katsotaan.
1: Joo.
0: Ratinen tosiaan saa kiekon tuolla laidassa, yrittää vartaloharhautuksella leikata tuon. Ei, Ratiselle tulee estämisestä.
1: Ratisen estäminen, okei, selvä.
0: Se meni sitten itselleni ohi, mitä siinä tapahtui. Sama. Mutta ensin kyllä tosiaan mielestäni Ratinen vedettiin kumoon. Mitä sen jälkeen tapahtuu, niin paha sanoa. Tässä se nähdään. Aivan päivänselvästi jää mailla tuonne luistinten väliin, jalkojen väliin. Jaha, ja tuosta sitten. Noniin.
1: Niin, siinä on Ratinen siis liukumassa kohti vaihtopenkkiä. Jyrkes tulee siitä ja
0: aivan minimaalinen pieni hipaisu.
1: Niin, ja tosiaan Ratinenhän ei siinä itse kroppaansa ikään kuin ojenna Jyrkesiä kohden, vaan hän liukuu ja siinä liukuessaan ei sen suuremmin kyllä väistä Jyrkesiä. Okei, okay, mennään videolta katsomaan.
0: Joo. Videolle mennään. Ja näin kuuluttaa Janne Vuorenheimo.
1: Mut nyt täytyy myöskin sanoa sen verran, että kyllähän tämä jääkiekon SM-liigan kausi, tämä on superkausi, tämä on kaikkien aikojen pisin kausi, mitä tulee pelien määrään, mutta kyllähän tästä tulee aivan jumalattoman pitkä kausi, jos tässä lähdetään siis estämiskakkosia tarkistelemaan videolta.
0: Siis tulevalla kaudella maalien haastaminen, valmentajan haasto siis, se muuttuu, eli se rangaistavuus laskee niin sanotusti, eli jos ensimmäinen haasto ei mene niin sanotusti nappiin, sitä ei hyväksytä, niin käyttämätön aikalisä lähtee pois. Toisesta epäonnistuneesta haastosta puolestaan tulee 2 minuuttia, kolmannesta tulee 2+2 minuuttia. Ja kyllä. Tätä en kyllä suoraan sattuna itsekään tiennyt, että estämiskakkosiakin, pikkukakkosiakin voidaan katsoa videolta, mutta näin se on.
1: Kyllä, ja sitten tietysti tullaan myöskin mielenkiintoisen tilanteeseen, että pystytäänkö tuossa samalla katsomaan myöskin sitä
0: aikaisempaa
1: kampituskakkosta, niin veikkaan, että sitä ei siinä katsota, ja kuten sanoin, niin no, en osaa sanoa miten tämä menee, voiko tämä pyörähtää tosiaan niin päin, että Kärpät saisikin tästä, tai että Ässille tulisi kakkonen, ja tosiaan Ratinen ei kyllä tuossa mielestäni estä millään tavalla, liukuu ainoastaan vaihtopenkkiä kohde ja näin, mutta kuunnellaan, ja tästä niinku mielenkiintoista on nähdä nimenomaan, että mikä on tuomio, ja nimenomaan sitten kun tuomari vain kertoo, että rangaistustilanne katsotaan videolta, niin tässä on vähän epäselvää, että kumpi rangaistustilanne katsotaan niin videolta, vai katsotaanko molemmat?
0: Niin, vai epäilläänkö siinä sitten isompaa, vai mikä siinä on, onko se syynä?
1: Ei,
0: no niin, kuunnellaan.
1: No, kuunnellaan.
2: Videotarkastuksen jälkeen Kärppien pelaajalle vuonna 27 tuomitaan 2 minuuttia estämistä.
0: Edelleen estämisestä 2 minuuttia, eli

0: Näin tää menee, eli...
1: Selvä.
0: Eli minuutin päästä, minuutin verran ylivoimaa Ässille. Kyllä siellä joku herrasmies Kärppien vaihtopenkin takana, tuolla pleksin takana, levittelee käsiä todella dramaattisesti. Aivan loistavaa eläytymistä siellä penkin takana. Totta kai Jani Manninen ja Petri Karjalainen kanssa vähän kyselee Vuorenheimolta, että mikä homma. Mutta hienoa tunnetta sieltä myöskin katsomosta. Hetken aikaa mennään tasavajaalla 4-4 vastaan. Rubinin päädystä luonnollisesti jäähyn jälkeen jatketaan. Ässät voittaa aloitukseen ja kiekko viivaan. Määttä leikkaa hieman keskustaan ja jättää viereen Anttalaiselle. Anttalainen vie kiekon laitaan. Takaisin viivaan, alasiurua. Sitten Anttalainen pomppii lavan yli. Nyt Kärpät menettää hieman vaarallisessa paikassa, mutta hyvin siellä Matin Mikko tulee puolustamaan vastaan. Nyt on sitten 2-1 Kärpillä. Hirvonen tulee, levittää. Sitten lähtee laukaus. Se menee kuitenkin Eholtsilta yli maalin. Matin Mikko levittää viereen. Soini jättää taakse. Erholtz, pieni valen laukaus, laittaa sieltä kuule puikot oikein vastustajalta. Kiekko pysyy edelleen Erholtzilla tuolla kulmauksessa. Sitten hieman horjahtaa Erholtz, jää pintaan. Kiekko viivaan Matin Mikko. Vie kiekko tuonne vasemmalle. Edelleen leipoo viivalla rohkeasti alimpana kiekon kanssa. Jättää taustalle Hirvoselle. Hirvonen levittää. Ei lähde vielä Soini laukomaan. 7 sekuntia. Nyt voisi oikeastaan pitääkin jopa kiekkoa toimitusmaalia kohden. Ja Bednage tämän lopulta torjuu. 2 sekuntia jäässä pääsee ylivoimalle. Mutta sitä ennen liigan mainoskatko. Peli edelleen lukemissa 1-1 nolla avauserän maaleilla. 6,5 minuuttia pelattu tätä kolmatta erää.
2: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: Joo, Raksilassa jatketaan 1-1 lukemista ja muualla mennään lukemissa seuraavissa. Jukurit HPK 1-3, Kiekko Espoo Kalpa 4-1, Lukko Ilves 0-2, Saipa Tappara 4-2, TPS KK 4-2, Sport Jokerit 3-4 tällä hetkellä, joten Raksilassa on nähty vähiten maaleja. No, Lukko ja Ilveksenkin pelissä on nähty 2 maalia ainoastaan, mutta joka tapauksessa muualla on ihan jonkin verran maaleja nähty. Taidettiinpa muuten tuossa Jepe ennakoida ennen pelialkua, kun vähän tämän kauden voimasuhteesta puhuttiin ja Tappara nousi esille, että voi olla, että Tapparalla tämä syksy tulee olemaan vähän vaikea ja sieltä se lähtee sitten talven pimeetessä ja päivien lyhentyessä sitten raapimaan itseään koko ajan lähemmäksi ja lähemmäksi keulaa. Ja ei ainakaan helppoa iltaa Kari Kojo-Jalonen nyt saa tässä kauden avausmatsissa Lappeenrannassa 4-2, siis Saipa siellä edellä.
0: Niin, olisiko sitten 4-1 tilanteessa, jos peli olisi päättynyt 4-1, niin olisiko Tappara ollut tavallaan putoaja ehdokkaana tämän illan jälkeen? No, ehkä nyt vielä ensimmäisen kierroksen jälkeen kannata ihan tosissaan näin väittää, mutta joo, nyt sitten puolestaan 2 sekunnin päästä pääsee S ylivoimalle ja se voittaa myöskin oman pään aloituksen ja katsotaanpa. Näin sieltä hyppää sitten Pinard 5. miehenä Ässien kentälliseen ylivoimavitjaan mukaan. Pinardille tulee syöttö hieman luistimin keskialueelle. Hän pelaa Ducheelle. Duche alaspäin. Ässät yrittää tuolta vasemmalta alueelle, mutta sen verran hidasta on alueelle tulo Nikkilällä, että tilanne on paitsio. 40 sekuntia vielä Ässillä tuolta ylivoimaa jäljellä. Ja se tosiaan tuli siitä, kun Samuli Ratinen sai estämisestä 2 minuuttia. Hieman ehkä oletan, että tuomaristo sitten oletti, että se oli tämmönen turhautumisjäähy. Mutta kovin se näytti mielestäni vahingolta. Kohta 7 minuuttia pelattu, 3. erää. 1-1 edelleen lukemat. Pinard vie kiekon näin laidalle. Palauttaa sitten viivalle. Saa takaisin. Keskustan kautta jälleen kiekko Ässiltä viivaan. Levitys toiselle puolelle. Cameron Hillis. Hillis laidan kautta viivaa. Nyt hieman vaikea syöttö tuonne maalin taakse. Björkvist myöskin pelaamassa ylivoimaa tässä Ässien viisikossa. Nikkilä laukoo. Hyvän blokin ottaa vai ottaako itse asiassa omaan pelaajaan. Taitaa ottaa sitten Hillis laukoo.

0: kova maski maalin edessä paluukiekko. Duchene pääsee kiskaisemaan, laittaa ohi maalin. 5 sekuntia Ässillä ylivoimaa jäljellä. Nyt antaa Kärpät hyvän paineen kiekolliseen. Ja seuraava rangaistus on valitettavasti Kärpille tulossa. Edelleen kiekko kuitenkin Ässillä pysyy hallussa. Kiekko viivaana vierailta. Hilissä jättää takaisin. Siirretty rangaistus siis käynnissä. Nyt puolestaan Kärpät hieman jäähyilee. Kiekko maalin eteen. Ja edelleen se siellä pyörii. Se pysyy Ässillä. Vieläkään ei Kärpät kiekkoon pääse koskemaan. Ässät jauhaa ilman maalivahtia edelleen. Se saa seuraava ylivoiman. Ja näin vaikea syöttö Hilikselle. Ja hänen säärestään tuo kiekko pomppii keskialueelle. Vieläkö Ässät yrittää ilman maalivahtia 6-5 vastaan. Se ottaa pari vaihtoa tähän. Ulfson tulee taustalta. Nappaa kiekon kuskaus vastuun, tiputtaa sen alaspäin alasiuruolle. Alasiurua avaa laitaan, Ulfson tulee alueelle, mutta tilanne on paitsio ja näin sitten lopulta peli vihelletään poikki ja kampitusrangaistus on sitten seuraava Kärppien rangaistus.
1: Joo, Antti Roiko siinä ehkä vähän väsyneenä on jäänyt jälkeen ja siinä mentiin jo tosiaan. Taisi juuri, jos se jäähy loppuu ja tuossa siniviivan tuntumassa se tapahtuu. Ja kyllä sillä mailla jalkojen välissä mutta on. Kyllä.
0: Mielestäni kuitenkin täysin samanlainen kuin se.
1: Joo, totta kai.
0: Kärpät on tänään kertaalleen ylivoimalla onnistunut maalinteossa, Ässät ei vielä kertaakaan, ja katsotaan jatkuuko tämä sama trendi. Kärpillä ensimmäinen purkupaikka, mutta hieman polttaa lavassa kiekko ratkaisu hetkellä Paasolla, hän ei pääse purkamaan. Ässät kulmassa kääntää laidan kautta viivan tuntumaan, sieltä tulee Arttu alasiurua. Hän pelaa viivaan. Nurmi toiselle puolelle, Alexander Kim laukoo. Ei näe yhtään rupin, mistä kiekko tulee, mutta Kärppi onneksi se menee ohi maalin. Uudestaan Kim leipoo, laukoo, rupin torjuu eteensä ja torjuu myöskin paluukiekon. Kiekko pysyy Ässillä, laukaus viivasta. Loistava blokki Kärpiltä tässä tilanteessa. Kipeää tekee Hermoselle ja näin ne kiekko sitten lopulta lipeää tuonne Ässien alueelle. Ensimmäinen isku on Kärpiltä selvitetty. 1:15 jäljellä edelleen Ässien ylivoimaa ja 9 minuuttia kohta pelattuna kolmannesta erästä. 1-1. Maalit ovat tiukassa. Duchene yrittää jättöä taustalle. Nyt olisi iskupaikka Kärpillä tähän ja näin myöskin tulee. Näin sitten Päkkilä kiekon perään alivoimalla tuonne päätyy. Päkkilä yrittää kiepauttaa omille. Ei tässä onnistu. Cameron Hillis nappaa kiekon, liukuu kiekon kanssa keskialueelle, jättää alas. 45 sekuntia vielä Kärpillä tätä alivoimaa kestettävänä. Duchene päädyssä, pieni siirto viereen. Duchene keskustaan, pieneksi menee kyllä Ässien kikkailu tällä hetkellä. Sitten purkukiekko ja sen lähettää varmuudella Salmella tuonne Ässä päätyyn. 30 sekuntia vielä jäljellä. Ässät oman maalin takaa lähtee liikkeelle, Kärpät vaihtaa alivoiman elikkoa. Mikkilä jättö taaksepäin, 15 sekuntia, katsotaan, sehän se olisi maali, kun tästä Antti Roiko lähtisi sitten suoraan boksista läpi ajoon ja ratkaisisi tämän pelin. 8 sekuntia, Ässillä kiekko hyökkäys päässä, Ässät pelaa takatolpalle, Lapoja ei kuitenkaan sieltä löydy. Nyt olisi Kärpillä iskun paikka, sieltä on Antti Roiko myöskin tulossa peliin mukaan, Matin Mikko. Hakee pientä syöttöä tuonne hyökkäjien väliin, se ei onnistu. Nyt sitten Ässät kääntää nopeasti vastaan. Kostilainen, Matin Mikko loistavasti käyttää kroppaansa ja heittää Kostilaisen jääpintaan. Sitten puolestaan avaus laidan kautta Kärpiltä, se karkaa pitkäksi. 9.35 jäljellä, kolmatta erää 1-1 ja näin Kärppien alivoima jatkaa 100-prosenttisena.
1: Mutta kyllä Raksilla yleensä tänään on sellaisia pieniä syttöjä saanut kyllä. Matin Mikon tuo torppaisu äsken ja Hermosen blokki tuossa, että kyllä niinku tällaisilla pienillä asioilla myöskin vakuutetaan sitä kotiyleisöä puolella.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja mielestäni yleisö on myöskin antanut ihan hyvin takaisin, kun aihetta on. Nyt menettää Tihacek pahassa paikassa, Ässät läpiajossa ja tuleeko rankkari, katsotaanpa. Kyllä, rankkari Ässille ja nyt sattuu kyllä Tihacekillä paha kiekon menetys omassa päässä ja Ässät saa rankkarin. Toisaalta se oli rike, joka piti sitten myöskin Tihacekin tehdä. Olisiko jää sitten ollut niin kulunut tuosta? Jotenka nyt sitten

0: Simon Pinard Ässistä vastaan Niklas Rubin. Näin lähtee 25-vuotias kanadalainen vihelyskonsertin saattelemana vasemmalta leikkaamaan keskustaa kohden. Pinard tulee ja Rubin selvittää ja tuulettaa. Kärpät selviää nyt säikähdyksellä. Aika ponneton mielestäni oli Pinardin yritys.
1: Joo, kilpipuolella tässä vielä uudestaan kun katsotaan, niin Rubin pysäyttää tuo ja ei siinä mitään suuria Pinardilta ehditty näkemään tuossa rankkarissa. Ja Tihasek tosiaan vähän jotenkin horjahtaa kiekkoa kuskatessa tuossa omalla puolustussiniselle ja siitä sitten tuo katastrofi käynnistyy, mutta Rubin selvittää tilanteen.
0: Viidellä viitta vastaan jatketaan, S voittaa hyökkäyspään aloituksen, kiekko maalin eteen, vaarallinen paikka, Rubin on jo pitkin pituuttaa, mutta tästä selvitään, Kärpät nostaa kiekon tuonne S-alueelle, tästä ei tule pitkään, Riihinen laittaa kiekon ränniin, sinne ehtii nyt ensimmäisenä Ratinen kiekkoa vastaanottamaan, palauttaa maalin taakse, Katerin lavan yli kiekko pomppi, S kiekko on omalla alueella, Björkvist pelaa ränniin, sieltä jatketaan kiekolle vauhtia toiselle puolelle, Loponen laittaa eteenpäin, Katner. Tila on vähissä, mutta laidassa edelleen Kärpät operoi. Ratinen uudestaan. Ratinen menee ohi heittämällä. Tiivolasta kääntää rystyllä maalin eteen. Hyvä yritys. Sitten Loponen levittää toiselle puolelle. Sitten seuraava toimitus! Ja Juri Kiekko! Peli on 2-1. Samuli Ratinen rystyllä ohjaa kiekon maaliin. Ja Kärpät jälleen johtoon, jos näin voi sanoa.
2: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
1: Samuli Ratinen, hän on pelannut tänään äärimmäisen pirteän ensimmäisen ottelun kärppäpaidassa, mitä liigapeleihin tulee. Ja hän saa myöskin onnistumisen siitä palkinnoksi. Oli lähellä maalintekoa jo edeltävässä tilanteessa samassa vaihdossa. Ja sitten lähtee viivasta toimitus sieltä Eetu Koivistoiselta. Ja pieni osuma siihen, pieni pomppautus ja pienestä kulmasta se uppoaa lopulta. Tai pienestä rakosesta se uppoaa lopulta ohitse S-vahti Jan Benashin.
0: Siinä uusille ja uusvanhoille Kärpille pinnoja. Ratiselle ensimmäinen maali kärppäpaidassa ja Koivistoiselle avauspinna ja Kalle Loposelle myöskin ne kakkossyöttö. Nyt sitten näin kuitenkin jälleen jatketaan. Tässä kentää kiekona kärppämaalin taakse. Soini suojaa kiekkoa kulmassa. Laittaa maalin taakse Salmelalle.
3: Ja 43
0: Soini rauhallisesti pysyy kiekossa. 2-1 lukemat. Edelleen kuitenkin peliaikaa rutkasti jäljellä. 8-0-5. Hyökkäys päässä. Törkvist laittaa ränniin. Toiselle puolelle irtoaa Okani kiekon perään. Okani laittaa jälleen seuraavan rännikiekona. Viivasta tulee vastaan Matin Mikko. Matin Mikko palauttaa. Kärpät pysyy nyt hyvin kiekossa tällä kolmosketjulla maalin jälkeen. Se on tärkeää. Okani vaihtaa puolta viivaa. Sitten Tihanen! Seuraava maali! Jiri Tihacek virittää ja onko siellä seuraava maila välissä, mutta yläkulmassa kiekko on. Kärpät johtaa 3-1.
2: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
1: Kyllähän siellä on ohjuria. Henrik Törnqvist ohjaa kiekon maaliin. Viivasta laitetaan toimitusta tulemaan ja siitä liikkuvasta maskista Törnqvist ohjaa kiekon yläkulmaan. Kärpät johtaa 3-1 ja näin ollen jokainen tämän päivän kärppämaali on tehty uuden kärppäpelaajan toimesta, joten uudessa paidassa on lähtenyt nyt kolmella pelaajalla peräti räpsymään.
0: Joo, ja nyt voidaan ottaa tosiaan kaksi ruotsalaista tänään onnistunut maalinteossa ja myös Samuli Ratinen, jotenka 3-1 lukemista jatketaan. Ja siinä nimenomaan Törnqvistin liike, kun sinne Tihacekille kiekko perataan. Hän menee maalia kohden maalin eteen, eikä kulmaan. Jostain syystä kuitenkin Jiri Tihacek kuulutetaan maalin

0: kiekse, mutta keskitytään tilastoihin myöhemmin. Nyt kiekko tällä hetkellä Kärpien puolustusalueella, se taistellaan keskialueelle. Okani laittaa korjan tikka, laittaa kiekko syvään, lähtee itse jahtaamaan ja käy ajamassa kovaa näin niitin, painavan niitin tuolla päädyssä. Tästä kyllä yleisö tykkää. Sitten puolestaan Erholz kamppailee. Tässä kuitenkin tilanteessa Rami Määttä nappaa pelivälineen, pelaa viereen. Raksilainen kannattaja päätyy tällä hetkellä laulaa sen. Oma joukkue johtaa kahdella maalilla. Nyt puolestaan Päkkilä tulee kuin ovista ja ikkunoista kiekon perään hyökkäys päälle. Ei kuitenkaan saa kiekkoa riistettyä. Näin laittaa Kostilainen kiekon roikkuuna ristikulmaan. Alexander Kimmä Ässistä siellä taistelee Tuomas Salmelaa vastaan. Ässät pelaa viivaan. Nurmi. Sitten laukaus ja nyt ajetaan kyllä todella kovaa. Nyt annetaan todella kovaa päin Rubinia ja Kärpille ylivoimaa hetken päästä edessä. Päkkilä pelaa kiekon syvään ja näin Ässät kiekkoon koskee ja Kärpille ylivoimaa estämistä. Näyttää tuomaristo 6-22. Kolmatta erän jäljellä 3-1 ja Kärpille ylivoimaa. Uskataanko vielä puhaltaa ulos? No ei ehkä, mutta mennään Liigan mainoskatkolle tässä vaiheessa.
1: Kun metsä kutsuu, tarvike.com lastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Hyvältä näyttää tällä hetkellä ja nimenomaan kun vaikkapa siihen, no hirveästi tietysti siihen viime kauteen ei nyt kannata lähteä ikään kuin aina peilaamaan ja ajatuksia viemään, mutta nimenomaan, että kyllähän Kärpät viime vuonna jäätyi niissä ratkaisevilla hetkillä siinä kohtaa, kun peli oli vaijerilla niin sanotusti, niin niissä hetkissä Kärpät oli heikko, oli huono viime kaudella, mutta nyt tämä kolmoserään puoliväli Kärpille kokee vähän ehkä epäoikeudenmukaisuutta, joutuu kestämään alivoima, sitten sen jälkeen rangaistuslaukaus Ässille, sitä peliä vähän jo alettiin tarjottelemaan sinne Ässien suuntaan, mutta Kärpät oli kova niissä hetkissä, pysty puolustamaan, pitämään oman maalin puhtaana ja sitten hyökkäys päässä, niin aika simppeliä hommaa. Viivasta hyvä laukaus, kova laukaus ja loistava ohjuri siihen päälle, niin sillähän pääsee yleensä pitkälle.
0: Nimenomaan yksinkertaisuuden kautta mielestäni Kärpät nuo kaksi viimeistä maalia on tehnyt. Kuinka yksinkertaista? Kiekko viivaan miestä maalille. Ja se myöskin tuotti tulosta. Nyt sitten Kärppä ylivoimaa. Alexander Kim 2 minuuttia estämisestä. 6.22 jäljellä ja nyt niin sanotusti olisi se viimeinen naula mahdollista laittaa tuonne padan arkkuun. Heti hakee Kantereelle tuohon neljön keskelle. Tästä ei kuitenkaan Hirvonen saa kiekkoa sulittua neljön keskeltä sisään. Ässiltä ensimmäinen purku. Kiekko Kärppä päätyyn ja sieltä sen hakee Aleksi Matinmikko. Avaa keskialueelle. Kiekko lopulta vähän vahingossakin tulee Kantnerille, joka pelaa Hirvoselle. Hirvonen laittaa kiekon rännin kautta toiselle puolelle. Erholz kamppailemassa siellä. Avausmaali iskenyt Victor Nilsson myöskin mukana kiekkoa raapimassa. Anttalainen painaa kiekkoa laitaa vastenne. Nyt sieltä kiekko irtoaa, se tulee Kanterille kuin tarjottimella, sitten pelataan viivaa. Matinmikko nyt kannattaisi laukoa, Matinmikko levittää, laukaus lähtee. Ei mene kuitenkaan maalia kohden, Matinmikko hieman vaikea syöttö Hirvoselle. Kanter peruuttaa ahterinsa tuohon maalin eteen. Hirvonen hakee maalin eteen, ovella ujutus, mutta tähän ei Kanter saa ohjuria väliin. 50 sekuntia vielä Kärppä ylivoimaa jäljellä, Kärpät johtaa 3-1, 5 ja 10 jäljellä kolmatta erää. Nyt rauhoitetaan selvästi. Erholz pelaa viivaa. Matinmikko pelaa päätyyn. Kantner keskusta kautta. Kiekko viivaa. Matinmikko. Sitten seuraava laukaus. Se paukkuu ohi. Matinmikko kuitenkin pitää viivan. Hän nopeasti liikkuu kiekon perään. Hirvonen viivaa Matinmikko, joka ei ole vielä hirveästi tänään laukonut. On lähinnä hakenut Nilssonille tuonne siipeen syöttöä. Hirvonen hakee maalin eteen, Bednar torjuu eteensä, kiekko edelleen pelattavissa, paluu kiekkoon päästään, mutta ohi maalin menee, Kantner uudestaan kiekkoon, kiertää koko orkesteri, jättää taustalle Hirvoselle, sitten Kantner uudestaan, hakee levityksen, vielä viivaa, Matinmikko, sitten seuraava laukaus, ohi maalin. Kiekko karkaa sitten rännin kautta aina keskialueelle. Nyt sitten heikko syöttö Matinmikolta, mutta

0: Rubin hienosti reagoi ja tulee maalitaan vastaan, puuttuu peliin. Pelaa kiekona tuonne Ässien puolustusalueelle. Juhola ohjaa kiekon tuonne Rubinin maalia kohde ja Rubin joutuu ottamaan tästä pelikatkon, kun sen verran vauhdilla sinne patapaitoja on kiekon perään tulossa. 4-0-3 jäljellä, kolmatta erää 3-1.
1: Vielä nämä viimeiset minuutit on sitten sellaisia, joihin katseet kiinnittyvät. Näissä Kärpät ei viime vuonna ollut parhaimmillaan. Miten kypsästi se pystyy pelaamaan nyt tämä viimeisen neliminuuttinen? Niin sitä seurataan. Ja nyt korjataan myöskin se, että Törkvistille se ensimmäinen liigamaali myöskin kirjautetaan. Ja Ässiä aikalisä käynnissä paraikaa.
0: Joo, Ässät ottaa aikalisen. Kari Kalto nappaa fläppitaulun käsiinsä, piirtää sinne ohjeet. Ja nyt sitten tavallaan se seuraava seurattava asia on totta kai se, että miten Kärpät tätä johtoaan pystyy suojelemaan loppuun saakka. Tulosveikkauksista, mitä me Miskan kanssa ennen peliä käytiin läpi, niin oma tulosveikkaus lensi jo roskakoruin. Se oli 2-1. Miskalla on vielä mahdollinen. Hän veikkasi 3-2. Ei tosin kertonut, että tuleeko jatkoajan jälkeen vai
1: niin, voittolaukausta. Niin, pätkimistä oli yhteyksissä, niin kun katselin tätä peliä ennakkoa.
0: Mutta nyt sitten Jan Bednarz maalilta pois. Ässät 6-5 vastaan ilman maalivahti. Neljä, 0-3. Kolmatta erää jäljellä. 3-1 lukemat siis taululla. Nyt Kärpät kiekkoon. Järkevä siirtokiekko ainoastaan tuonne S-alueelle. Siitä ei pitkään tule. Pinard ensimmäisenä kuitenkin Ässistä kiekossa ja pelaa varmasti kiekko itse omille tuohon viereen. Ässä rauhoittaa oman maalin taakse. Ässillä siis maali tyhjänä. 6-5 vastaan Kärppien keskialue on kuitenkin tukittuna ja Ässät joutuu jälleen palauttamaan kiekon omaan päätyyn. Näin, että tästä seuraavasta kiekosta tulee pitkä kiekko. Hieman näkee, että vierasjoukkue sormisuussa, että miten alueelle päästään. Ja näin, pitkä kiekko ja Bednarz totta kai palaa maalinsa suulle ja Ässät laittaa yhden miehen vaihdon puolelle. 3.33 jäljellä. Kolmatta erää. 3-1 Kärppien johto. Nilsson, Ratinen, Törkvist. Siinä tänään maalintekijät kotijoukkueelta. Tikka ottaa aloitusvoiton, mutta hän saa varoituksen.
1: Kerrottakoon katsomon puolesta.
0: Katsomosta heitetään, että oliko liian ylivoimainen. Täällä on myös Raksilan yleisö on erittäin hyvällä jalalla ollut. Joo, kyllä. Seuraava aloitus menee sitten vieraille ja nyt painaa Törkvist sitten luistimella kiekkoa päin laitaa tuolla kannattajapäädy edessä. Tikka taistelee kiekon ja sitten toimitus maalian kohden nurmi ottaa sen hanskalla alas. Kova on kyllä Kärppien paine koko ajan, eikä tässä Ässillä hirveästi tilaa ole. Kiekko pomppii jälleen porilaisten puolustusalueelle, 3-10 jäljellä. Jälleen on Kärppien keskialueen trappi vastaanottamassa Ässien seuraavaa yritystä. Nyt lähtee Bednarz jälleen vaihdon puolelle. Heikko purku nyt Kärpiltä omasta puolustuskulmauksesta. Tämä pitää tietenkin selvittää. Pinard laittaa poikittain syötön. Se menee kulmaukseen. Kiekko pysyy Ässillä. Sitten katkoo Okani. Okani laittaa lipuvana kiekon maalia kohden, mutta hieman menee 1,5 metriä leveäksi. Jotenka pitkä kiekko siitä tulee. 2.46 jäljellä 3-1.
1: Katsomusta kerrottakoon myöskin, että kun rättyy tuolla katsoman puolella seuraa hymyhuulilla tällä hetkellä Kärppien peli.
0: Räty lähtee, ellen ihan väärin muista, niin ensi viikolla. Olisiko ollut 9-8 päivä kohti Edmontonia. Rapakon taakse Mike Babcockin leipi. Nyt sitten aloitusvoitto Ässille, mutta nyt puolestaan Ässä. Aloituksessa on jotain vikaa, näin näyttää Lassi Heikkinen. Tiivala vastaan Tikka. Kärppien puolustusalueelta Radio Kaleman aloituspisteeltä. Tämä aloitus, Tiivala ottaa aloitusvoiton. Sitten viivaan kävi

0: keskialueen puolella. Kiekko jää sinne Törkvistin jalkoihin. Törkvist saa kammettua kiekon keskialueelle. Nämä ovat niitä pieniä voittavia asioita, mitä varmasti Kärpät tarvitsee. Näin laittaa Ässät jälleen kiekko päätyyn. Ei aivan näe Salmela, missä kiekko on. Sitten loistavasti ilmasta tökkää Okani kiekon tuonne S-alueelle ja pitkää ei tästäkään tule. Ässät peruuttelee oman maalin eteen ja lähtee seuraavaan iskuun. Se ei ole vielä saanut oikeastaan yhtään mitään. Nyt se tulee alueelle oikealta. Kiekko pelataan maalin taakse. Määttä viivalta palauttaa kiekon ränniin. Nyt sitten Hermosella pieni purkupaikka ja hän onnistuu purkamaan. Ja tästä ei mielestäni myöskään pitkään tule. Ei, kyllä sitä viheletään. Kyllä sitä sitten lopulta pitkä viheletään.
1: Juuri ja juuri jaksoi
0: kiekko. Katsoin, että se olisi ollut siinä ja siinä rajoilla. Mutta 1.57 jäljellä, kolmatta erää, 3-1. Ainakaan, no, koputetaan nyt puuta, kop, kop, kop. Ainakaan toistaiseksi Kärpillä ei mitään hätää tässä Ässien loppurynnistyksen aikana ole ollut. Eetu Koivistonen oma pääaloituksen ottaa aloitusvoiton. Mati Mikko laittaa varmasti rännin kautta keskialueelle. Nyt hyvä paine Kärpiltä ja maali, kun on tyhjänä, niin siinä olisi paikka naulata, mutta ei satu kiekkoon sopivasti pomppimaan lapoihin. Tässä tulee Duchene kautta tuonne päätyyn. Kaivuu hommia, S pelaa kiekon viivaan. Sitten levitys viivalla Nikkilälle. Nikkilä vähän pieneksi menee. Nyt sitten Nurmi pääsee vielä pelaamaan Duchenelle. Duchene Nurmelle. Nikkilälle sitten loistopaikka pelataan Duchenelle tuohon neljän keskelle, mutta taitaa saada Rubin siihen torjunnan aikaiseksi. Hilis levittää loistopaikkaan. Nyt puolestaan Tuomas Salmela heittäytyy kiekon reitteen. Nikkilä viivalla. Hilis. Nyt vasta alkaa tämä Ässien vaarallisempi osasto saada paikkoja. Sitten Rubin torjuu kiekon. Se on edelleen siellä hänen varusteisensa alla. Ja näin vihelletään peli poikki. Minuutti 0-6 jäljellä. 3-1 Kärppien johto. Ja nyt vasta nähtiin se ensimmäinen Ässien vaaran paikka.
1: Kyllä. Ja Niklas Rubin ottaa yhden aivan loiston torjunnan tuosta. Ikään kuin ihan parhaalta vetosektorilta keskustasta, kun päästään Duchenetin toimesta laukomaan, niin aivan loistava torjunta, reaktiotorjunta Niklas Rubinilta.
0: Ja myöskin Tuomas Salmela vie Rubinilta yhden torjunnan tuossa heittäytyessään. Minuutti 0-6, sen verran aikaa Kärppien kauden avaus 3 pisteen pottiin. Nyt menee linjurin piikkiin tämä homma, näin näyttää. Harri Perämäki. Ja aloitus Kärppäpäädystä, se uusitaan. Okani aloittamassa Hilistä vastaan. Kärpille aloitusvoitto ja nyt sitten Rissanen ottaa kiekon ja laittaa sen laidan kautta keskialueelle. Ja kyllä sitä vaan seuraava pitkä kiekko tulee. Tätä tämä on vähän rikkonaista. Kärpät ei leiki voitolla. Se ei hae mitään tyylipisteitä tässä, vaan kiekko siivotaan rännin kautta varmasti keskialueen.
1: Joo, kyllä. Tässä nyt viimeisen parin minuutin aikana käytetään ne pelin aikana käyttämättä jääneet pelikatkot, koska näin sanoo.
0: No, vähän kävi samaa mielessä. 56,5 sekuntia jäljellä. Tätä kamppailua, näin uskalla väittää, 3-1 lukemat. S pelaa vielä viivaa, poikittain Nikkilä. Nikkilä pelaa syvää, sitten S uudestaan viivaa. Levitys ja laukaus, Rubin torjuu eteensä. Kiekko palautuu Sille viivaan, seuraava laukaus. Hyvin uhrautuu Kärpät tuossa maali edessä. Sitten pomppii kiekko hieman Nikkilälle tuonne viivalle. Ja nyt on Kärpät lähellä päästä katkoon. Ei kuitenkaan Okari tässä onnistu. Hilis kulmassa, pelaa viivaan. Nikkilä leipoo kiekkoa, pelaa poikittain. Siihen saa Törkvist mailaa väliin ja nyt Törkvist laidan kautta siirtää keskialueelle. Kyllä tämä peli on selvä. Ainoastaan loppulukemia vielä jännitetään, saako jompikumpi vielä yhden maalin. Näin lähtee S viimeiseen hyökkäykseen, 16 sekuntia jäljellä. Duchene syöttö jää luistimiin keskialueelle. Uudestaan Duchene laidassa, korjaa Tiivola. Ei kunnolla kiekkoon osu, 7 sekuntia. Kiekko Tihacikille kulmaukseen, S laittaa ränniin. Sitten Pinard kääntää Sokkona, kiekko tulee viivaan. Ja näin, soi summeri. Kärpät aloittaa tämän superkauden voitokkaasti. Vähämaallinen ottelu, jossa se kärsivällisyys lopulta oli malttia. Kärpät iskee 2 pikamaalia lähes peräkkäisissä vaihdoissa. ja saa lopulta myöskin palkinnon. Siltä myöskin totta kai hyvin ässämäinen vastustus.

0: tänään. 3-1 loppulukemat, jotenka voittotili on avattu. Se on henkisesti tärkeää. Tästä lähdetään jälkipelien pariin. Niitä piisaa vielä meidän taajuuksilla ties kuinka pitkään, jotenka pysykään mukana. Ja näin pääsee varmasti myöskin helpottunut Petri Karjalainen kohta veistelemään omat teesissä sinne alakertaan Miskan haastattelupisteelle.
1: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
2: Näin ensimmäinen kamppailu tämän liigakauden osalta on mitelty. Petri Karjalainen, onnittelut voitosta. Kuinka tyytyväinen tämän päivän esitykseen olet?
3: No kiitoksia, tosi tyytyväinen, että kyllä meillä oli nousujohteinen tuo peli, että paljon toisella erää olla pysytti, että nyt vaan pitää pysyä kärsivällisenä ja pysyä suunnitelmassa, jos me niin tehdään, me nyt tullaan voittajana koppiin. Ja aika paljon miellyttää tuo, kuinka paljon lyö roppaa likoon, mitä annettiin Ässille tänään, että kyllä joka jätkä oli töissä ja sitten taas tuo loppuhetken niin taistelu koko joukkueelta, kun kolmas erä, että aika yksinkertaisia jääkiekkopelimaaleja tehdään niin sen pelisuunnitelman mukainen ja totta kai tästä on hyvä jatko.
2: Niin, ne pienet suuret asiat, blokkaukset, tunnetila, viime hetkien pelaaminen, siinä oli voittavia asioita aika paljon mukana.
3: No oli ja näkyyhän on, miten penkki reagoi siihen ja viimeisen hetken ihan vaan siniviivan voitto, niin koko penkki ponohtaa pystyyn ja nyt mitä tuo päätykantti katsoo mut tuolla elää, niin huikea ensimmäinen peli.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
2: Hymy on huulilla Petri Karjalaisella tämän kauden ensimmäisen pelin jälkeen ja huomaa, että helpottava voitto tämä varmastikin oli ja huojentava ja oliko että jopa mies oli fiiliksissä.
0: Oliko jopa vähän hieman herkistynyt?
2: No ehkä jopa vähän, ainakin innostunut.
0: Niin, tällä hetkellä kärppäjoukkue korpossa, eli ne, jotka eivät armeijassa ole käyneet, niin kerrotaanko korkeassa polviasennossa tuolla kannattajakatsomo edessä. Koko joukkue seuraa vähän niin kuin valmentajaa kuunnelle harjoituksissa, kun kannattaja päädyssä. Siellä on bileet käynnissä tällä hetkellä.
2: Meillä on syystäkin, kauden avausvoitto, 3 pinnaa.
0: Kyllä tää on niin tärkeä. Toki tää on vielä pisara valtameressä, mutta tää on äärimmäisen tärkeä kokemus saada tähän heti kauden alkuun, kun kotona nimenomaan aloitetaan. Niin
2: ja uusille pelaajille onnistumisia. Kyllä.
0: No juuri näin, että joo, ei olla vielä nähty mitään ja matka on vasta alussa, mutta tää on tälle joukkueelle varmasti todella, todella henkisesti iso asia, että joukkue pysty löytämään keinot voittoon tasaisessa pelissä, missä olisi voinut periaatteessa käydä kummin päin vaan.
2: Joo, juuri näin. Ja nyt katoaa jo ajatus, mitä olin tässä sanomassa, mutta ei tuohon hirveästi lisättävää. Se oli iso voitto kyllä Kärpille ja Niklas Rubi siellä huudattaa tällä hetkellä nyt sitten kannattaja katsomaan.
0: Joo, vetää kuperkeikkaa. Kuperkeikkaa siellä kannattajien edessä ja kyllähän Rubinin vahvaa peliä tänään myöskin tarvittiin, se on päivänselvä, että vaikka se ensimmäinen maali, niin oltiin vähän silleen, että mikä siinä oli, mutta katsellaan nauhoja ja analysoidaan myöhemmin.
2: Hei, näin se on ja nyt on aika laittaa ensimmäistä kertaa tällä kaudella Sentencedia soimaan, joten
0: joo, meille tuli viestejä Instagramin DM:ään, sinne slaidattiin, että eihän ole vaihtunut voittobiisi tälle kaudelle, että soihan vielä Routasydän ja vaikka me ollaan tällaisia nykyaikaisia, aika lailla tämmöisiä, sanotaanko, tykätään vaihtelusta, vaihtelun virkistää, niin jotakin pyhiä asioita meillekin vielä on olemassa ja se on tässä. Ja tästä lähdetään ensimmäistä kertaa hyvät Radio Kalevan kiekkostudion lämärin kuuntelijat kuuntelemaan tuttua rumpukomppia. Tästä se lähtee.

0: Lämärin sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä. Kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta, silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Caverion, toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore, tekijä. Ja Kourauta välivainio pilas mun teessä itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
4: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Kourauta välivainio.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
7: Jahas, jahas, on aika käynnistää tämän kauden ensimmäiset jälkipelit. Ja ne päästään käynnistämään siis Sentencedin, voisi sanoa, että tarjoavalla alkuhymnillä. Routasydän päästiin kuuntelemaan ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Muilla liigapaikkakunnilla on yhtä ottelua vaille. Muutoin kaikki pelit saatu pelattua. Vaasassa mitellään vielä Sportin

0: ja Jokereiden välinen kamppailu. Se on edennyt voittolaukauskilpailuun 4-4 maalit siellä varsinaisen peliajan jälkeen. Ja muiden liigapaikkakuntien tulokset, Jukurit HPK 1-4, HPK:lle 3 pistettä, Kiekko Espoo kaataa Kalpan maaleen 5-1, Lukko Ilves päättyy lukemiin 0-2 Raumalla, Lappeenrannassa Saipa kaataa Tapparan maaleen 4-2 ja TPS kaataa puolestaan Turussa KK:n niin ikään maaleen 4-2. Joo, sehän oli varsin kelvollinen startti tälle liigakaudelle Kärppien osalta. 3-1 siis Kärppien voitto. Tänään 3 pistettä matkaan Kärppien maalintekijät. Kaikki tuoreita kärppäpelaajia. Victor Nilsson, Samuli Ratinen sekä Henrik Törkvist saivat maalit mieheen. Myöskin tänään uusista miehistä Eetu Koivistoinen, Kalle Loponen, Andreas Okani pääsivät sitten myös syöttöpisteiden makuun, joten paljon onnistumisia myöskin näille uusille pelaajille tänään Kärpät saa, ja näin ollen tehopisteiden valossa sieltä on nyt sitten uusilla miehillä saatu ensimmäiset tai sellaiset pienet korillat selästä, mitä pisteiden tekoon tulee. Mutta joo, tuota pikaa päästään kuuntelemaan vielä myöskin Kärppäleiristä haastatteluja Aleksi Matin Mikkoa ja myöskin sitten Samuli Ratista odotellaan tänne haastattelupisteelle, mutta varmasti sen pienen hetken verran siellä nyt kopissa myöskin ylimääräistä fiilistellään tätä kauden ensimmäistä voittoa ja 3 pistettä ja aivan syystäkin näin. Kaikin puolin ihan hyvä tasapainoinen esitys Kärpiltä. Paljon voittavia asioita tänään Kärppien pelissä nähtiin. Tilastokatsaus vielä tähän Kärpät Ässät otteluun. Kärpät laukoi 58 kertaa, Ässät 50 kertaa. Maalivahtien torjunnat Rubin 21, Bednarz 23. Aloitusvoitoissa Ässät edellä 29-24 ja kiekkoa Kärpät piti 57% itsellään. 43% siis Ässien kiekohallinta puolestaan. Maali odottamaa Kärpät loi 3,6 maalin verran, Ässät loi maali odottamaa 2,9 maalin verran. Joten siinäpä tilastoja siis Kärpät Ässät ottelusta noin niin kuin joukkueiden osalta. Kärppäleiristä eniten peliaikaa kellotti Aleksi Matin Mikko 23.55 peräti hänen peliaikansa tänään. Ja kärppähyökkäjistä eniten peliaikaa Roni Hirvoselle 19.08. Tuukka Tieksula tänään 13 hyökkääjänä ei liikan minuuttia kellottanut. Paaso Seiskapakkina pelasi reilut 8,5 minuuttia. Joo, odotellaan haastattelupisteelle tämän päivän sankareita, Matin Mikkoa sekä Ratista. Ja toivottavasti myöskin tuoreille miehille, tuoreille kärppäpelaajille on opastettu, että mistä se Radio Kalevan piste oikein täältä jäähallista löytyy. Uskoisin näin. Katsotaan tuonne Vaasaan. Kyllä se vaan niin on, että Vaasa Sport aloittaa tämän kauden voitolla. Voittolaukauskilpailun jälkeen Sport kaataa Jokerit maaleen 5-4. Ja sieltä kolmannessa erässä Sport nousee tasoihin ja voittolaukauskilpailussa sitten vie voiton nimisen, että Jokereiden liigataipaleelle nyt sitten pitkän tauon jälkeen tappiollinen startti tänään, mutta 1 piste Jokereille matkaan tuosta Vaasan illasta. Seuraavaksi, hei, sieltä näkyykin jo Aleksi Matin Mikko saapuvan tänne, joten otetaan hänet seuraavaksi haastattelu.
1: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.
0: Jatketaan täältä Aleksi Matin Mikon kanssa. Onnittelut voitosta.
2: Kiitos paljon.
0: Palu kärppäpaitaa onnistuneesti nyt ensimmäisen ottelun osalta tehty. Se oli varmasti aika makea kokemus kaikin puolin, myöskin pelillisesti ja tunnepuolella.
2: No joo, oli ihan onnistunut jämäkkä peli meillä, että saadaan olla ihan tyytyväisiä ja sillä lailla meni niin kuin haluttiin ja kaikki oli hommissa, niin se näytti ihan hyvältä ja joitakin pieniä parannettavia, mutta niin se kuuluukin tässä vaiheessa ollut.
0: Ja niin, minkälaisia asioita erityisesti positiivisessa mielessä tämän päivän ikään kuin pelillisesti nostat?
2: No oltiin ihan tiivis porukka, ettei annettu kaverille ihan hirveästi mitään hirveitä maalipaikkoja, että saatiin sillä tavalla piettyä niin maalipaikat vähissä kaverilla ja

0: ja sitten tasaisesti rumputettiin neljällä kentällä, niin se on hyvä.
1: Niin, ja sitten myöskin sellaiset ehkä pienet suuret asiat, blokkaaminen, tunnetila, lopun pelaaminen, niin ne oli aika lailla kohdallaan tänne.
0: Joo, joo, täällä oli ihan joukkueen voittaja, tuo nälkäinen porukka ja hyvä porukka, ja kaikki heittää sielunsa ja sydämelliset tuolla joukkueelle, niin siitä se kaikki lähtee periaatteessa.
1: Niin, miten ehkä sellaista tunnetilaa tuo joukkueen osalta aistit ylipäätään tästä pelipäivästä ja tuo peli aikana, kuinka ikään kuin virittäytynyt porukka tänään nähtiin?
0: No oli kyllä virittäytynyt porukka, että totta kai ensimmäinen peli jännittää vähän normaalia enemmän ihan joka ainoalla ja hieno homma, että saatiin hyvin liikkeelle ja se osoittaa myös sitä, että vaikka enemmän jännittää ja kaikki toivoo, että lähtee hyvin liikkeelle, niin se ei vaikuta suorituksen päinvastoin. Siitähän saa energiaa ja siitä oli hyvä esitys tänään.
1: Niin, kuinka paljon sua jännitti tänään?
0: No pienesti, normaalia enemmän. Halusi hyvän lähön ja se saatiin, niin siitä makia jatkaa eteenpäin.
1: Sulle tänään yksi heittomerkissä kolmossyöttö laitetaan tilastoihin, mutta tuossa kolmannen erään ne kaksi maalia, niin nehän oli aika sellaista, voisi sanoa, että simppeliä, hyvin yksinkertaista ja suoraviivasta jääkiekkoa, että pakit toimittaa kiekkoa maalille ja sieltä miehet jatkaa.
0: No joo, kyllä. Se on. Ässätkin puolustaa hyvin, niin ei sieltä oikein saa mitään semmoisia neljä syöttöketjua ja joku lyö takatolpilta tyhjät. Niitä tulee joskus, mutta jos niitä ei tule, niin sitten pitää tehdä tollaisia maaleja ja se on vaan nykyjääkiekossa, niin ne on välillä tollaisia, niin hyvä, että tehdään tyylillä kuin tyylillä, niin tehdään maaleja.
1: Onko näitä tuoreilta mielessä jotain sellaista selkeää, mikä pitää parantaa seuraavaan peliin?
0: No vielä voidaan olla vähän huolellisempia ja vähän aktiivisempia, että saadaan niin flow päälle joka ainoalle jätkälle, niin kyllä se siitä lähtee, niin jää semmoinen epäröinnin viive pois, niin, mutta se on ihan varmasti joka joukkueella ja joka pelaajalla niin vähän ylimiettimistä näin alkukaudesta, että mutta se kun saadaan pois, niin kaikki pelaa selkärangasta ja flow-tilassa, niin hyvä tulee.
1: Kaikin puoli ihan makea startti.
0: Erittäin makea.
1: Hyvä, kiitos tästä.
0: Kiitos.
2: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
1: Siinä siis Aleksi, Matin, Mikko ja ei muuta kuin seuraava miestä lauteille. Samuli Ratinen pelasi tänään ensimmäisen ottelunsa kärppäpaidassa ja myöskin heti ensimmäinen maali kärppäpaidassa. Kuinka hyvää se tekee?
3: No tekee hyvää. Aika hiljaista oli saharkkapeleissä, niin hyvää saattaa heti onnistuminen.
1: No onnittelut voitosta myöskin.
3: Kiitos siitäkin.
1: Hei, ylipäätään sulta nyt debyyttipeli ensimmäinen kärppäpaidassa liikaa kaukaloissa, niin jotenkin jäi sellainen kuva, että se oli ihan pirteä esitys.
3: No ihan ok. Tuntui, että pari erää oli vähän siinä hukassa, mutta sitten alkoi jotenkin jalka kulkea. Hyvä suunta.
1: Ylipäätään tämän päivän esitys, miten sitä yhteenvedettä?
3: No mun mielestä tosi jämäkkä. Tosi jämäkkää kotipelaamista, että pelattiin syviin kun piti ja pysyttiin kiekossa kun piti ja mun mielestä tosi jämäkkää.
1: Niin, ja ehkä sitten taas puolestaan tunnepuolelta ja sitä, mitä pystyitte yleisölle tarjoamaan, niin se oli hyvä jääkiekkoesitys, mutta ehkä myöskin tuolla henkisellä puolella niissä pienissä asioissa tunnepuolella, niin varmaan sellaisia asioita, mitä kelpaa yleisölle, kotiyleisölle esittää.
3: No kyllä, se on hyvä kun vähän kiehuu välillä, mutta tietenkin maltti tietyissä tilanteissa.
1: Ja ylipäätään sellaiset pienet asiat, hei, blokkaukset ja tällaiset, niin nehän oli kunnossa tänään.
3: Oli tosi monta blokkia tänään, tosi hyvä.
1: Pre-seasonin vähän viittasitkin tuossa jo, mutta miten ylipäätään tämä ensimmäinen kuukausi täällä kärppäpaidassa, miten se on mielestäsi sujunut?
3: Hyvin on sujunut, että hyvin on reenattu tuossa ja sitten tietenkin tämä viime viikko ja tämä viikko otettu vähän iisimmin ja nyt tuntuu jalka hyvin liikkuvan kaikille.
1: Klassinen uusi ympäristö. Mitä ikään kuin ehkä opettelua tai uutta juttua tähän mahtuu?
3: No ei, jääkiekkoa täälläkin pelataan, mutta en mä tiedä. Ihan virkistääkö vähän kaikkea uutta.
1: Miten ylipäätään semmoista joukkuetta, kun sä kuvaat semmoiselta henkiseltä puolelta, niin mitenkä sellainen, minkälaisia adjektiiviä sä kuvailisit? Minkälaista kopissa meininkiä on?
3: No aika rempseitä, että sitten kun ei ole hommissa, niin heitetään kyllä löysiä. Että, hyvä porukka tässä kasassa.
1: Paikka on vähän levotontakin.
3: Aika levotonta, ei pysty tähän kaikkeen.
1: Onko sulla mielessä jotain päällimmäisenä, mitä pitää ehkä tästä vielä tämän päivän pelistä parantaa lauantaita ajatellen?
3: No en osaa nyt nopeasti sanoa, että no jäähy oli taas jonkun verran ehkä se sitten päällimmäisenä.
1: Ylivoimaa pääsit myöskin tänään aika paljon pelaamaan, miltä se tuntui?
3: No ihan hyvältä, että oli meillä aika paljon paikkoja, mutta pitäisi vaan lyödä vielä kiekkoa sisään, mutta ihan hyvässä suunnassa sekin.
1: No niin, siinä kaikki tältä erää. Kiitos, yes. Samuli Ratinen.
3: Kiitos.
2: Lämäri. laukoo

0: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: Jahas, sieltä meinaa lähteä musiikit soimaan, mutta ei mene musiikin pariin vielä tästä seuraavaksi, sillä otetaan täältä lehdistötilaisuus tuota pikaa eetteriin.
2: Joo, maakin on täällä jos tarvii
1: Otatko tuon niin biisin pois, koska toi jää nyt vähän tuohon niinku hollille näin. Ja
2: otan.
1: Mulla on, muista se, että mulla on ATK-teesta vain keltainen vyö.
2: Niin, joo, lähtikö nyt pois?
1: Se lähti sulta. Nyt pois tuosta.
2: No niin, hyvä.
1: Ei rupea sieltä sitten The Black Rose painamaan sitten siihen Jarno Pikkaraisen puheen päälle.
2: No se olisikin mielenkiintoinen kuulla.
1: Se olisi ihan mielenkiintoinen niin sanotusti. Smash up, mutta se siitä. Täällä lehdistötilaisuus on valmiina, joten tehdäänkö niin, että laitetaan tästä lehdistötilaisuus pyörimään ja jutellaan sen jälkeen, että mä iltä vielä halkipoikkia pidän.
2: Näin teen.
0: Kiekkostudio Lämäri.

0: Liiga superkausi startattu Raksilassa Kärppien ja Jässien välillä. Ottelu päättynyt Kärppien 3-1 voittoon. Jässien päävalmentaja Jarmo Pikkarainen. Hyvin tyypillinen alakomaan liigassa. Tasainen on pomppia ja kääntyä kummalle vaan.
1: No joo, kyllä se näin oli ja paljon sattumia. Sattumia pelin aikana ja ihan tyytyväinen siihen, miten tultiin sisään peliin. Ja sitten tietenkin Jäähy ja Kärpille maali, mutta se ei kyllä lamannuttanut meitä, että me pelattiin ihan hyvää peliä se ensimmäinen erä, mutta sitten Jäähy sotki meitä, että siinä tuli pari turhaa kakkosta erään loppuun ja toinen erä aloitti hyvin ja vähän sama kuva vahinko Jäähy siinä ja se sotki meitä ja taas tultiin hyvin siitä ja kolmaskin erä aloitti hyvin, oli tolppa ja rankkari, mutta sitten tuli semmoinen minuutti, missä Kärpät oli tehokas ja sitä kautta ansaitsi voittos.
0: Tämä on varmaan kyllästymiseen asti sulta kyselty, mutta pakkohan se nyt on vielä kerran. Kielon päälle kysyä, miten tämä loukkaantumistilanne, minkälaista päävaivaa se
1: No meillä oli tänään paras mahdollinen joukkue, mitä Ässistä saatiin. Ja tuo Klimperi oli vielä synnytyksen takia Porissa, mutta meillä oli ihan hyvä joukkue ja kohtuullisen tyytyväinen tuohon esitykseen, mutta tietysti tulos harmittaa.
0: Perjantaina ensimmäinen kotipeli Porissa. Mitä oppia tästä otetaan mukaan sinne?
1: No on monia asioita tietenkin, mitä pitää parantaa, mutta sitä on kaikilla joukkueilla. Hyökkäämistä meidän pitää pystyä parantamaan. Parantaa määrätyissä asioissa niin lähtöpelaamissa kuin sitten tuossa päätypelissä. Totta kai tuo jäähymäärä pitää saada alas, että se on niin kuin iso teema kyllä.
0: Kiitoksia Pike kommentista.
1: Kiitos.
0: Kärppien päävalmentaja Petri Karjalan ensinnäkin onnittelut kauden avausvoitosta. Ilme oli varmasti se isoin, mitä haluttiin tänään tuoda tuonne kotiyleisön eteen, mutta myös tulos oli tänään aika lailla samankaltainen kommentti myös sulta pelistä.
2: Joo, kyllä ihan oikeassa oli, mutta niin kuin Pike sanoi, että kyllähän sillä pelin loi haastavaksi tuo erikoistilanteiden määrä. Että me varmaan oltiin sitten loppupelistä enemmän ylivoimalla, mutta kyllä se näkyy sillä, että pelin rytmiä sekoitti paljon ja tuli pitkiä pätkiä sillä, että ei oikein ollut semmoista tasaista pelivirtausta. Mutta sitten mihin tosi tyytyväinen meidän pelaamisen kärsivällisyys. Että paljon rummutettiin sitä, että meidän vaan pitää uskoa siihen, että pysyä suunnitelmassa ja toisteisesti tehdä sitä. Ja totta kai sitten tuommoinen lopu kamppailu ja taistelu ja koko joukkue tuossa matkassa. Rupilta huikea peli. Erittäin hyvä kyllä taas niin pääty katsomaan, antoi paljon virtaa, todella paljon virtaa. Hieno tunnelma pelata hallissa ja hieno tapahtuma. Tänään oltiin, en tiedä oltiinko tuon verran parempia, mutta onnistuttiin samoin ne maalit ja hyvä taistelu ja tästä on hyvä jatko.
0: Ne pikamaalit tuli oikeastaan aika yksinkertaisen pelaamisen kautta. Kiekkoon viivaan miestä maalille. Oliko se semmoinen, mitä painotettiin vai tuliko siihen luomu?
2: No on siinä tietenkin totta kai, niin kuin Ässäkin tukki todella hyvin. On vaikea voittaa kaksinkamppailuita hyökkäyspäässä ja sitten semmoinen, että se kuitenkin on aika monella joukkueella, että se keskusta on tukossa, että sinne on turhaa syytää sieltä kulmasta ja väkisin puskea, että yleensä se tila löytyy sieltä viivasta ja saadaan niitä laukauksia läpi, että kyllä me käytiin eka erätauolla, että oliko meillä 15-16 laukausta ja vastustajan maalivahdilla 3 torjuntaa. Että kyllä meidän pitää saada paremmin ne laukaukset läpi ja siinä sitten pystyttiin parantamaan, että se oli Ässä todella sitkeästi puolustava joukkue, paljon blokkaavat ja lyövät itseään likoon, niin onnistuttiin nyt tuon verran, että reikiä löytyy.
0: Kauden avauspeli oli aikamoinen kamppailupeli molemmilta joukkueilta. Mitä sä oot joukkueen tunnetilasta tänne?
2: No hienoa oli pelaaminen, niin kuin mä ajattelin, lätkäpeli. Nyt oli semmoinen, niin kuin lätkäpelin kuuluu ollakin, että molemmat kyllä löi kaiken likoon ja mun mielestä peli oli siinä missä tosi rehti, että ihan jäähymäärä on sinänsä kovin iso, että ei se nyt semmoisia tapahtunut, mutta se on tuomarikki viheltää sen, minkä ne näkee, niitä sen mukaan pitää mennä. Mutta oli, tunteet oli, totta kai kauden avauspeli, niin häkääpöntössä aika paljon. Mutta nyt saatiin tuohon kamppailemiseen ja suorittamiseen se tunnetila näkymään.
3: Lämäri. Laukoo kaukalosta ja kulisseista.
4: Näin siinä vielä päävalmentajan kommentit lehdistötilaisuudesta ottelun jälkeen. Ja. Eipä siinä. Ihan helppo noihin sanoihin on yhtyä, mitä tuossa kuultiin.
5: Joo, se mikä ehkä molempien päävalmentajien rivien välistä oli luettavissa, niin he ei ehkä ollut ihan tyytyväisiä tuohon jäähymäärään. Tietyllä tavalla en tiedä, oliko tämä pieni näyte myöskin tämän kauden linjasta, en osaa sanoa, mutta varmasti jätti vähän mietittävää siihen, että Pitääkö nyt jotenkin alkaa selvittämään, että mikä on sallittua ja mikä ei, mutta Kärpillä tosiaan tänään 5-2, Ässillä 8, joten on niitä aika paljon ollut tänään.
4: Niin, no mut hei, ollaanhan me nähty tää leffa nyt niinku aika monta kertaa aiemminkin, että kauden ensimmäiset pelit, kauden ensimmäiset viikot, niin ihan joka ikinen jäähy vihelletään. Ja sitten kun aletaan joulukuuta mennä, niin sitten aletaan käymään semmoista keskustelua, että kun saa

0: epiä ja saa roikkua ihan hurjalla tavalla ja näin se vaan menee. Näin se vaan menee. Ja tää on mun mielestä aika semmoinen tuttu kehityskaari, mikä tässä aina tässä jäähyjen tasapainossa niin sanotusti on.
1: No näin se on. Ässät ei tänään ylivoimalla onnistunut maalinteossa. Ei kyllä Kärpät onnistu kerran. Että tietyllä tavalla, niin tietenkin kun noin paljon ylivoimaa saa, niin ihan suotavaa olisi varmaan enemmänkin maaleja tehdä. Mutta tietenkin kauden alussa, niin kuten käytiinkin läpi, niin vähän viimeiset ratkaisut oli ehkä heikkoja. Ja aika pientä Kärpät sitten lopulta ylivoimalla pienellä alueella haki niitä ratkaisuja. Et ehkä yksinkertaisempaa. Mun mielestä Matin Mikko ei tavallaan päässyt silleen vauhdista kertaakaan laukomaan. Sitä selvästi välillä haettiin. Ehkä yksinkertaisempaa laukauksia vähän kauempaa, niin joutuu myöskin vastustaja alivoimainen liikko vähän eri tavalla liikkumaan.
0: Kyllä, juuri näin. Mun mielestä tässä aika lailla läpi illaa sanottu ja toisteltu ne tärkeimmät lävitse, mitä tähän iltaan tulee. Kiitokset myöskin tietysti kuulijoille, hei, että olitte myöskin mukana kovasti tässä illan meidän mukanamme ja viestiä laitoitte ja näin. Niin paljon oli meillä noita haastatteluja ja muuta vastaavaa, että ei ihan hirveästi ehditty WhatsAppista kyllä nostoja tänään tehdä. Pahoittelemme siitä, mutta jatkakaa samaan malliin ja laitetaan vielä vähän lisää häkää pönttöön, niin tästähän saadaan mahtava kausi.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja tämä oli mukava nähdä pitkästä aikaa sellaisia hymyileviä kasvoja myöskin pelin jälkeen. Ja
0: myöskin kaukalossa.
1: Kyllä, nimenomaan. Että se tunne välittyi sieltä myöskin, että joukkue todellakin välittää ja se, että kuten ollaan tässä vähän kyllästymiseen saakka toisteltu, että tämä nyt oli vasta yksi peli ja niin edespäin ja paljon on vielä edessä, niin kliseisesti tästä on hyvä jatkaa. Lauantaina Jyppi.
0: Kyllä, ja se on kello 17. Eikö niin?
1: Eli kello 16
0: kello
1: aloitellaan.
0: 16.
1: Niin, yes, katsotaan sir. millä kokoonpanolla tökötellään.
0: Joo, näin on. Katsotaan, täytyykö reagointeja tehdä ja minkälainen on vahvuus. Mutta näillä mennään. Ja eiköhän me laiteta musiikkia tästä soimaan ja toivotellaan, että loistavaa tiistaiilla jatkoa kaikille kuulijoille. Ja lauantaina homma jatkuu Kärpät JYP silloin ja kello 17 siis. Ottelu käyntiin kello 16 Radio Kaleva taajuuksilla kauden toinen ottelu. Kiitos sinne yläkentään.
1: Kiitos, nyt voi ulos puhaltaa. Kiitos kaikille.
0: Kiitos ja ei muuta kuin ensi kertaan kiitokset kuulijoille tästä superkauden avosillasta.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuommoista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täyvät lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ei paniikkia.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.